0: Tot. Nu-mi pare rău. Dar dau cu drag. Nu dau că, eu știu, îmi pare rău. Cât am, atâta dau.
1: Geta, ești o minune. Poate că întâlnirea de gradul zero despre care am vorbit astăzi e chiar acum pentru cei care ne urmăresc, care pot să vadă în tine dragostea lui Dumnezeu. O este. Femeie simplă, cu un venit mic, nici nu te întreb cât ai pensie, dar din pensia pe care o ai, tu ai bani să duci ciocolată și mâncare și daruri deținuților pe care nu-i caută nimeni, din pensia ta, o femeie văduvă, o femeie bolnavă, o femeie care găsește putere și sănătate și voință să meargă sâmbătă, chiar dacă a avut o săptămână în care s-a simțit îngrozitor. E Hristos.
0: Da, nu, e puterea Lui, eu nu pot face. Și nu sunt singură, să știi că totdeauna când astea, uite, de exemplu, cum e și acum. Eu am o grămadă de plase acolo, cu unele lucruri pentru cei care nu sunt căutați. Ce mi s-a spus, să nu cumpăr nimic ce nu am voie. Dar aici eu cer. Păi, vezi că trebuie să luăm niște cadouri, dăm. Alții îmi dau, alții să facă, uite, dar uite și eu. Altă dată, nu mai zic, deci o dată. Și să știi că totdeauna, îmi amintesc când sora Vica și bătrâna era și spunea, eu mă plângeam cu pușcăria aia, ban, trebuie unguiente pentru picioare, ba ceva cremă pentru mâini, ba avea mulți care aveau cu stomacul probleme, medicamente pentru stomac. Și totdeauna ziceam, nu mai pot, sora Vica, și cum să fac? Mama Geta zice, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu scoate. Și să știi, nu pot să zic, dacă eu nu știu, n-am încercat niciodată pentru mine, dăm Doamne sau ajută-mă să fac un lucru în casă, nu, niciodată. Dar dacă zic ceva pentru ei, la Dumnezeu, nu știu. Vine, vine.
1: Cam câți deținuți crezi că ai întâlnit în viața ta? Sute?
0: Mii? Străiești ceva de ani.
1: Mii de deținuți.
0: Mii de deținuți.
1: Mii de deținuți, ai avut ocazia să-i întâlnești în cel mai vulnerabil și critic moment al lor. Și să le arăți dragostea lui Hristos.
0: Mulți.
1: Nu trebuie să fii nici cu școală, nici cu bani, nici sănătos, ca să faci, nici tânăr măcar, ca să faci lucrurile astea, ci trebuie să ai inimă doar.
0: Am mai fost o dată cu păstorul nostru, cu Alex, și mi-a fost foarte rău. Și m-am dus în spate la camera lor, unde au, că i-au circuit închis cu televiziunea. Și când am venit înapoi, ei s-au rugat pentru mine, erau toți în picioare, după ce mi-am revenit, și se rugau pentru mine. Și a zis Alex, ce dacă așa s-ar ruga oamenii noștri și în biserică, s-a fost cu câțiva ani în urmă. Ar fi extraordinar.
1: Oamenii ăștia simt dragostea ta, Geta. De fapt, e dragostea lui Dumnezeu în tine.
0: Și nu numai, că și cei care vin cu mine, pentru că eu singură n-aș putea să fac. Sunt bisericile care trimit oameni care, adică, au o plăcere să vină. Am avut și oameni care au venit o dată să vadă sau, nu știu, iartă-mă, Doamne, care să se dea mare că merge la pușcărie. Dar nu mai veni după aia. Deci vine pentru un timp și după aia gata. Nu, lucrarea asta... De câte ori n-am vorbit și cu fratele păstor Petrică, Petrică, spune-mi și mie un om de la noi din biserică, nu sunt păstor, nu am teologie, care merge de mine ca mie de 30 de ani în același loc. Și mai este o problemă, că aici dacă mergi pe sate, misionar, în biserici, dacă cineva nu-i place, vine din sat, ia să și pleacă. Ei, acolo nici nu poate să plece.
1: Acolo trebuie să te asculte.
0: Dar trebuie să stea. Vrei, nu vrei?
1: Geta, suntem la finalul emisiunii și aș vrea să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Uite, nici nu a fost așa greu cum te-ai așteptat.
0: A
1: și trecut repede, mai repede decât te-ai fi așteptat. Îți mulțumesc,
0: mulțumesc
1: și mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere în continuare, să-i molipsești pe toți cu care mergi de pasiunea asta și dragostea asta pentru Dumnezeu și oameni.
0: Vă mulțumesc și eu și nu este o lucrare ușoară, dar să știm că nu suntem singuri. Dumnezeu e cu noi.
1: Și rezultatele sunt extraordinare.
0: Îți mulțumesc. Vom vedea duminică.
1: Ne vedem. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi și sper ca provocarea pe care invitata mea, mama Geta, sper că ați reținut numele, să vă rămână în suflet și să faceți ceva cu ea. Să fiți binecuvântați!
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

În zor de zi și astăzi m-am trezit. Și ce? Doar te-ai trezit de atâtea ori. Și totuși, cât pot fi de fericit, pe mine Domnul astăzi m-a trezit, dar alții au sfârșit cu viața lor. Și azi îmi bate inima frumos. Și ce? Doar altceva oricum nu știe. Și totuși, cât pot fi de bucuros că inima îmi bate azi frumos, când altora li slabă și pustie. Și azi aud cum păsări ciripesc. Și ce? Le auzi de fiecare dată. Și totuși, Doamne, cum să-ți mulțumesc că pot să aud cum păsări ciripesc, când alții n-au să audă niciodată. Și astăzi pot vedea un cer senin. Și ce? Ce ți se pare așa feric? O, minunat e acest cadou divin, să pot vedea și azi un cer senin, când alții văd o lume de întuneric. Și azi mă bucur iarăși să trudesc. De ce? E o nouă zi din cele grele. Și totuși, Doamne, eu ți mulțumesc că două mâini mă ajută să muncesc, când alții nu se pot sluji de ele. Și azi mă bucur iarăși să alerg. De ce? E o nouă zi obositoare. Eu totuși mult mă bucur să înțeleg cât sunt de fericit că pot să merg, când alții nu se ajută de picioare. Și azi sunt fericit că ești cu mine, că sufletul nu mi-e nici când pustiu. Îți mulțumesc că pot să fiu cu tine, că-mi dai putere să înving suspine, când alții nu te văd și nu te știu.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Răzvan Anastasiu este invitat astăzi la Vieți transformate. Părinții l-au dat la o casă de copii, îi trăiesc părinții amândoi. Are 33 de ani și are 4 copii la 33 de ani. Răzvan, bine ai venit la Vieți transformate.
2: Bine v-am găsit. E o plăcere și mulțumesc lui Dumnezeu pentru oportunitatea asta să fiu cu dumneavoastră.
1: Cum este să ai 4 copii la 33 de ani? E greu?
2: E greu, dar e și o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Pentru noi e o plăcere, noi iubim foarte mult. Atât eu cât și soția iubim foarte mult copiii.
1: Avort? Nu s-a pus problema de avort?
2: Nu, și nu ne-am gândit nicio clipă la așa ceva. Pentru că trăim după standardele lui Dumnezeu și unul din principiile noastre, bazându-ne pe cuvântul lui Dumnezeu, este acesta, să nu încălcăm poruncile lui Dumnezeu.
1: Cum îl vezi? Îl vezi pe Dumnezeu ca tată?
2: Da. N-am realizat lucrul acesta până la vârsta de 18 ani.
1: Făceai paralele între Dumnezeu și tatăl tău care te-a dat la casă de copii?
2: Nu înțelegeam atât de bine lucrul acesta, dar la vârsta de 18 ani am înțeles ceea ce înseamnă un tată suprem, un tată nu biologic, ci un tată creator a tuturor lucrurilor. Tatăl meu a încercat să mă învețe unele lucruri, dar ceea ce am realizat prin harul și mila lui Dumnezeu este ceva deosebit.
1: Cum ești tu ca tată pentru copiii tăi?
2: Am încercat și ghidul meu a fost și este Scriptura. Am încercat ceea ce n-am avut eu să le ofer copiilor mei. Nu trecând peste niște principii biblice și dragostea de tată am înțeles-o cu adevărat atunci când au venit copiii mei, când s-a născut prima mea fetiță. Am înțeles ce înseamnă cu adevărat să fii tată. Doar am conceput ideea de tată înainte, iar când am devenit tată, s-a schimbat altfel lucrurile.
1: Spune-ne istoria vieții tale.
2: Am trăit cu părinții mei timp de 10 ani, împreună cu încă două surori de ale mele, iar la vârsta de 10 ani părinții au avut ceva divergențe în familie, având o verișoară care lucra într-un centru din acesta de plasament, mi s-a propus să ne dea acolo, să aibă grijă cineva de noi, pentru că părinții noștri au scăpat oarecum lucrurile de sub control.
1: Și față de voi, față de creșterea voastră sau ei între ei?
2: Și față de noi și față de creșterea noastră, dar și unul față de celălalt, pentru că lucrurile n-au

0: mai mers cum trebuiau între ei. Iar tatăl meu a fost robit oarecum de patima aceasta alcoolului și au ajuns lucruri neplăcute între noi ca și tată și copii și între ei ca și soți.
1: Deci și faptul că v-au propus să ajungeți la, să mergeți la un centru de copii era un fel de eliberare sau era un lucru trist pentru voi ca și copii din familie?
0: Nu știu dacă am realizat noi foarte bine lucrurile acestea, pentru că aveam doar vârsta de 10 ani. Mi-aduc aminte, m-a dus mama, tatăl era la lucru și nu a putut, nici n-a știut exact nici el ce se petrece în perioada aia. Au crezut că va fi ceva temporar și vor avea acces la noi oricând. Iar s-a întâmplat lucrul ăsta că am ajuns la un centru de plasament în Lugoj. Îl m-a dus mama așa cum îmi aduc aminte. Ne-a lăsat la ușă, la intrare și ne-au spus, eram eu, sora mea cea mare și sora mai mică.
1: Deci tu aveai 10 ani atunci.
0: Da. Sora mea cea mare 12 ani, iar cea mică 4 anișori. Și ne-a zis mama, mergem până, era cu tatăl meu vitreg. Zice, mergem doar până la magazin.
1: Au și divorțat.
0: Oarecum, nu legal.
1: Da, nu mai erau împreună.
0: Da. Ne ducem doar până la magazin să vă aducem ceva dulce și nu durează mult. Tăteam și mă uitam pe ușă și n-am mai ajuns. Iar pentru mine personal a fost o imagine tristă pe care am... Mi-a marcat 8 ani de zile. Până la vârsta de 18 ani tot am fost marcat de imaginea aceasta.
1: Senzația de părăsire, de abandon, de înșelare, de...
0: De abandon, mai mult. Pentru că au încercat ulterior diferite modalități prin a ne recâștiga. Numai odată ce i-ai dat și condițiile n-au mai fost ok, n-ai mai putut să iei înapoi. Ce au reușit cu ajutorul bunicului meu, din partea mamei, să ne viziteze și ulterior bunicul, având condiții mai bune, să ne ieie în vacanțe. Asta a fost oarecum ceva pentru noi, să înțelegem că a fost un accident, iar ei încercau să repare. Numai să repari o tristețe atât de mare în viața unor copii e foarte greu. Și pentru noi, chiar dacă ei făceau eforturi pentru a ne recâștiga, să zic așa, n-au mai putut. N-au mai putut și mergeam acasă, dar dorința după mamă și după tată de a avea zilnic, pentru că și noi am întâmpinat probleme și când ai o mamă, un tată, cui să-i spui problema ta, e altceva. Un om din exterior nu te concepe și nu realizează lucrurile pe care le-a realizat tatăl tău sau mama ta împreună cu tine.
1: Cum erau relațiile între voi, între frați, între tine și surorile tale?
0: Am avut o relație și am, cu sora mea cea mică, am o relație foarte strânsă. Cu cea mare, oarecum, așa, mai distanț, dar și cu ea. Mi-aduc aminte de clipe deosebite petrecute în casă.
1: Și ați rămas cu ele. Toți la cămin, ați rămas toți frații, toți trei împreună?
0: Am rămas timp de vreo 2 ani toți trei împreună. Pe sora mea cea mică a luat-o cineva în plasament. Pe a mare se apropia de vârsta de 18 ani. Deja avea oportunitatea să își aleagă o meserie. Și-a ales o meserie de patiser. A dat de o femeie deosebită care i-a întins o mână de ajutor. A luat-o în casă, o a ajutat în ceea ce privește avansarea aceasta a cunoașterii patiseriei și i-au întins o mână de ajutor, au luat-o oarecum și pe ea sub tutela lor să le fie de folos acolo și pentru un bine pentru ea.
1: Dar tu ai rămas?
0: Eu am rămas până la vârsta de 20 de ani. La 18 ani m-am întors la Domnul, iar la 20 de ani m-am căsătorit.
2: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
1: Spune că îți aduce aminte de momente frumoase din casă, când
0: da.
1: Erați toți împreună.
0: Da, am avut binecuvântarea asta, să stăm și să împărțim împreună și cele bune și cele rele. Mi-aduc aminte de momente grele, când o trebuie să împărțim o pâine în trei, să mănânci ceea ce aveai pe masă. Dar mi-aduc aminte și de momente mai grele în care n-ai avut ce să pui pe masă. Au fost momente foarte grele. Dar îmi aduc aminte și de momente bune. Sărbători în care părinții făceau eforturi financiare și se străduiau să ne ofere câte ceva. Mi-aduc aminte cu plăcere de clipele acestea, când ne strângeam la oaltă ca familie, ne veneau rudele sau mergeam la bunică, cum v-am spus, aveau o situație financiară mai bună și de fiecare dată, și acum mi-aduc aminte, nu era Crăciun să nu mergem la ei, la tăierea porcului, să fim împreună ca și familie, chiar dacă divergențele acestea au apărut între părinții noștri. Au încercat bunicii să ne mai strângă, dar ulterior s-a rupt totul între părinții mei.
1: La 18 ani te-ai întors la Domnul. Cum s-a petrecut acest eveniment esențial în viața ta?
0: Stau și mă gândesc că Dumnezeu mi-a întins oportunitatea asta înainte de 18 ani. Chiar eram la părinții mei. Aveam o vecină, un om al lui Dumnezeu. N-am știut. Nu înțelegeam conceptul acesta.
1: Credincioasă, pocăită.
0: Pocăită. Un om cu frică de Dumnezeu. Mi-aduc aminte, mă trimitea mama la dânsa și zicea, du-te și spune să ne ajute financiar pentru o perioadă. Și mi-aduc aminte, îmi sună de multe ori în cap lucrul acesta, ia banii aceștia, ți dau numele Domnului. N-am înțeles ce înseamnă asta. Iar Dumnezeu, cum spune psalmistul, că din pruncie, din pântecul mamei mele, Dumnezeu a vegheat asupra mea. N-am înțeles lucrul acesta și mi-am tot întins înainte mâini. Și nu le-am înțeles. Am zis, la un moment dat, aveam vreo 16 ani, și am zis, nu vreau să aud de pocăiți. Nu vreau să aud de pocăință. Chiar pe la vârsta de 16 ani, o femeie pocăită a vrut să mă ia în plasament și am zis, nu, nu vreau la pocăiți. Iar Dumnezeu a avut planul acesta deosebit cu mine și a zis, dacă tu nu vrei, eu te vreau. Și n-am înțeles lucrul acesta până la vârsta de 17 ani jumate, când pe stadion a venit la Lugoj grupul Speranță. Am stat pe stadion și eram doar un participant. Mi-au plăcut foarte mult cântările, predica. Stăteam chiar la sfârșit, îmi aduc și acum aminte, și făcea chemarea fratele păstor. Stăteam și mă uitam ce se petrece, nu înțelegeam nimica. Și mi-aduc și acum aminte, din spatele meu, o voce care îmi zicea, du-te și tu, du-te și tu. N-am băgat de seamă și am zis, sunt oameni care vorbesc în spatele meu, e normal, pentru că erau foarte mulți. Mi s-a întâmplat lucrul acesta de 3 ori. La 3-a chemare am zis, aici se petrece ceva, e ceva deosebit, nu-i voce omenească. Pentru că m-am uitat în jurul meu, nu mă cunoștea nimeni. Și am zis, Doamne, cred că e vocea Ta. M-am dus, m-am predat și
1: nu era cineva pus anume ca să îndemne pe cei din public să...
0: Nu, pentru că era o distanță între mine și următorul din spate și erau niște oameni în vârstă care nu i-am cunoscut, nu i-am văzut în viața mea. Și la urma urmei, de ce să mă îndemne pe mine un om mai în vârstă, du-te și tu, dacă nici nu mă cunoștea? Poate dacă avea o relație cu mine și crescând în biserică sau știind că cel mai bine în Domnul, m-ar fi îndemnat, dar așa n-am înțeles.
1: De ce? La ce era îndemnul acesta? Du-te și tu la ce? La rugăciune? La predare înaintea Domnului?
0: Să mă predau înaintea Domnului, pentru că înainte de a veni la acest eveniment al grupului Speranța, am avut o legătură cu biserica. Mergeam oarecum la tineret, am fost pentru o fată acolo. Dar ulterior am început să mă împrietenesc cu niște băieți de acolo. Mie mi-a plăcut fotbalul. Am jucat fotbal și am întâlnit acolo un grup de tineri care și ei practicau lucrul acesta și m-am înțeles foarte bine cu ei și am zis că merg la tineret cu ei, mai ies cu ei, să nu mai stau doar în mediul în care eram. Și am zis, acum e chemarea lui Dumnezeu, trebuie să fac lucrul acesta. M-a copleșit dragostea lui Dumnezeu pentru că era cu adevărat Dumnezeu, era vocea lui Dumnezeu. Pentru că omul nu cred că m-ar fi determinat să mă duc, să mă predau. Sau poate dacă m-ar fi determinat printr-o dragoste din aceasta, m-aș fi dus temporar, iar apoi renunțam. Pentru că numai dragostea lui Dumnezeu poate să-ți copleșească și să schimbe inima cu adevărat.
1: Orice vine din exterior, nu poate să dureze
0: foarte
1: decât ce vine din inimă, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.
0: Da, da. Asta s-a întâmplat și în viața mea și atunci m-am predat și am zis, Doamne, de aici nu mai vreau să plec fără de Tine. Îl binecuvântez și laud pe Dumnezeu că de atunci până în prezent numai harul și mâna lui Dumnezeu m-a ținut. E binecuvântarea lui și mulțumesc că s-a îndurat și de mine. Deși, dacă stau și mă gândesc puțin, un om ca și Pavel, care n-a vrut să aibă o relație cu Dumnezeu, dar Dumnezeu l-a iubit și l-a chemat la el. Așa s-a întâmplat și în viața mea. Să înțeleg dragostea lui Dumnezeu, chiar dacă au fost momente foarte grele în viața mea și am zis la un moment dat, mi-aduc aminte și acum, 18 ani am judecat pe părinții mei. De ce pe mine? De ce pe noi? Dar am înțeles...
1: Ai avut mânie, supărare?
0: Nu mânie, frustrare totală. Mergeam acasă, nu îmi trebuia să stau cu ei. Vreau să stau liber cu bunicii mei, pentru că în ei oarecum am regăsit părinții mei. Deși nici ei, fiind la o vârstă înaintată, n-au putut să se coboare la nivelul meu. Au încercat ei cu diferite metode, dar n-au putut. Însă ceea ce a realizat Dumnezeu în viața mea a fost deosebit, pentru că până la 18 ani, cum v-am zis, i-am judecat. Dar la 18 ani, când m-am întors la Dumnezeu, am zis, Doamne, ăsta a fost planul Tău. Chiar dacă ei au hotărât să mă dea aici, a fost că mâna Ta a vrut să fie cu mine într-un centru de plasament și mai mult de atât, ceea ce zice cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu lasă lucrurile slabe al lumii acestea să le facă de rușine pe cele tari. N-am înțeles lucrul acesta până când am experimentat în viața mea lucrul acesta. Și am înțeles că Dumnezeu a vrut de acolo să mă ridice pe mine pentru slava și lăgirea împărăției sale și îl binecuvintez pentru aceasta.
2: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
1: Spune-ne cum a decurs viața ta de atunci, din momentul când te-ai întors la Dumnezeu.
0: Dacă stau și mă gândesc puțin...
1: Dacă le pui în paralel viața dinainte de întoarcere cu viața de după.
0: Să vă fac așa o... Mi-aduc aminte dintr-un om coadă la școală până...
1: Inclusiv la educație?
0: Educația mi-a plăcut foarte mult și, parafrazând aici, dirigintele meu era un profesor foarte exigent și era de sport. Și la un moment dat, pentru că aveam momente din acestea în care, ca și ceilalți, am luat-o pe alte căi. Am mers la școală doar
1: când
0: să fiu cu prietenii mei afară și după aia plecam. Alte ori mă duceam la școală, vedeam pe dirigintele meu fiind afară cu elevii și știind că e un om exigent și nu mi-a plăcut, mi-a picat foarte bine la suflet, când îl vedeam, plecam, mergeam înapoi acasă. Îmi făcuse absențe și la un moment dat a ajuns Dumnezeu să mă cerceteze chiar în perioada aceasta, înainte de 18 ani și am zis, nu-i bine ce fac. Și am încercat să-mi schimb viața oarecum. N-am putut singur. M-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, schimbă-mi Tu viața dacă toți cei care sunt în jurul meu și au ajuns să aibă o relație cu Tine, vreau să înțeleg și eu ce înseamnă aceasta. Mergeam la școală, nu vreau să văd pe nimeni. Îmi plăceau doar activitățile acestea în care eram implicat eu sportiv, în rest nimica. Și îmi zice dirigintele meu, Răzvan, văzând că în viața mea s-a petrecut o schimbare, am început să vorbesc cu profesorii, să-mi cer iertare pentru tot trecutul care l-am avut la școală și vreau să mă îndrept. Văzând că fac
1: lucrurile acestea... Acesta cred că este un lucru esențial și anume iertarea. Pentru că și noi am fost iertați la rândul nostru, ne cerem iertare și acordăm iertare celor care ne-au greșit.
0: Da, foarte adevărat. Mi-au acordat profesorii iertarea aceasta și mi-au spus la un moment dat, fă tot posibilul să vii la școală și noi te vom ajuta. Văzând dirigintele că eu am făcut lucrul acesta, mi-a spus la un moment dat, degeaba te zbați tu că eu o să te las repetent.
1: Și la sport. Am
0: stat și m-am gândit, zic, Doamne, dirigenție, o să fiu cel mai cuminte, ce poate să-mi facă? Decât să mă dea afară și să-mi zică că ieși afară.
1: Ai deranjatoră.
0: Altceva nu poate să-mi facă. Iar la sport, mă gândeam, o să mănânc tot terenul acesta și tot iau un 7.
1: Nu știu dacă o rămași repetent la sport.
0: Da, da. Și am zis, Doamne, eu cred că îi vei muia inima. Ei, Dumnezeu a vrut să mă treacă și pe aici. Să înțeleg.
1: El glumea sau era serios?
0: Foarte serios. Mai aveam un prieten foarte bun cu care practicam lucruri care nu erau ok. Și văzând că prietenul acesta a văzut schimbare în mine și a zis, nu te dau la parte, ci vreau să merg împreună cu principiile tale, cu gândirea ta, pentru că văd că te-ai schimbat. Și a rămas lângă mine și când am început să iau discuția cu dirigintele și să-i spun...
1: Îl salutăm și pe diriginte cu această ocazie.
0: Da, Dumnezeu să-l binecuvânteze și să-l mântuiască. Și vorbind cu el, i-am zis, domn diriginte, vreau să am o viață nouă, să repar ceea ce am greșit. A zis, nu se mai poate. Și așa a făcut. Ce s-a întâmplat? Mi-a trimis, trebuia să dau o treaptă de la... Că am fost la liceu, după aia m-am transferat la profesională. Tot așa, viața a mers în jos. Și am zis, domn diriginte, vreau să trec și eu. Și zice, vedem noi. Am zis că poate îl va dupleca Dumnezeu. Și mi-a trimis treapta aceasta care trebuia să o dau. Era un examen și mi-a trimis o citație la centru să mă prezint la acest examen după ce examenul se deduse. Oh. Și a trebuit să stau încă un an pe lângă pentru că nu puteam nici să repet clasa dinainte, nici să promovez pentru că nu aveam acest examen.
1: Deci în mod intenționat a făcut așa?
0: Da.
1: Ce trist.
0: Și n-am înțeles lucrul acesta decât vă mărturisesc pentru că și acolo am văzut mâna lui Dumnezeu.
1: E supărat pe el?
0: Nu.
1: Eu aș fi fost.
0: Poate atunci, în perioada aia, aș fi fost și eu foarte supărat, dar în viața mea a început să se lucreze Dumnezeu. Să schimbe tot trecutul murdar. Și de ce v-am spus lucrul acesta? Pentru că dintr-un băiat corigent, și pot să spun chiar repetent, că am pierdut un an, am stat, n-am putut nici să repet, nici să mă scriu mai departe, Dumnezeu m-a adus cel mai bun din clasă. Din clasa 11-a până între 13 am fost cel mai bun din clasă. Îmi aduc aminte, fosta mea dirigintă în clasa 9-a nu vrea să mă mai vadă pentru că a făcut lucruri care n-au fost demne de un elev. Și după ce Dumnezeu m-a schimbat, îmi aduc aminte, profesorii atâta încredere au avut în mine încât era cancelaria... Ne despărțeau clasă și mă trimiteau, vezi că în cancelare mi-am uitat geanta, du-te te rog, ia-mi geanta și adu-mi-o te rog aici. Atâta încredere le-am prezentat oamenilor
1: acestea. Geanta cu bani, cu telefon, cu tot?
0: Cu toate actele, nu știu, n-am pus înaintea Domnului, n-am pus mâna decât am luat-o și am dus-o în clasă. Și la un moment dat diriginta mea a sunat-o pe una din profesoare și a zis, cum poți să ai încredere în copilul acesta să-i lași geanta ta? Și a zis, profesoara, am cea mai mare încredere în elevul acesta. În așa fel a lucrat Dumnezeu, de aici m-a înălțat. Și am văzut mâna lui Dumnezeu pentru că îmi aduc aminte ceea ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu pe ai săi din coadă îi va duce sus. Pentru că El e Dumnezeu și îmi aduc aminte ceea ce am experimentat eu. Să te apleci atât de jos, să iei un om și să-l ridici, să-l duci unde noi ca și oameni n-am putea să ducem pe cineva.
1: M-ai supărat pe părinții tăi, pe diriginte, pe dirigintă, pe lista neagră din viața ta?
0: Nu sunt supărat pe nimeni, te iubesc din toată inima.
1: Mai ai lista neagră?
0: Nu. Am pierdut-o de mult și
1: bravo.
0: Îl binecuvintesc pe Dumnezeu pentru că am înțeles că ceea ce îl caracterizează pe Dumnezeu e dragostea. Chiar acum vin de la mama mea. Am fost la ea, am vizitat-o, am pupat-o și am lăsat-o în mâna lui Dumnezeu. Urmează să merg și la tatăl meu. Chiar dacă are o viață tulbure încă, îl iubesc. Mă rog pentru mântuirea lor de 15 ani. Și eu cred că Dumnezeu îi va întoarce și pe ei. Mai devreme sau mai târziu. Pentru că nu e cerul atât de mic să nu poată să cuprindă și viața lor.
1: Excelent. Am un prieten, mama lui a avut un atac cerebral și a revenit parțial, dar interesant că în urma atacului cerebral a uitat pe cine nu a iertat.
0: Acum, făcând o paranteză...
1: I s-a șters așa din... din minte, i s-au șters persoanele pe care era supărată. Și e prietenă cu toată lumea.
0: Da. Acum, făcând o paranteză la ceea ce a zis dumneavoastră, și în viața mamei mele s-a provocat tot un atac cerebral. După ce am plecat noi, după vreo 5 ani, dacă nu greșesc, a rămas însărcinată și a mai avut încă două fetițe pe care, spre rușinea mea și spre dezamăgirea mea, am ajuns să le cunosc doar după 15 sau 17 ani, nici mai știu exact, fiind foarte mari. Mama a paralizat, semipareză pe partea dreaptă, și în momentele grele, și acum o văd, eram la spital, o priveam doar dintr-un geam și la un moment dat ni s-a dat oportunitatea să intrăm la ea. Nu putea să vorbească, nu putea să ne vadă, doar ne auzea. Și la un moment dat plângeam și am zis: mama, vrei să-ți dau apă să bei? Strânge-mă de mână. Și acum îmi aduc aminte cum mă strângea de mână, că vrea un pic de apă. Până acolo m-a adus Dumnezeu, chiar dacă a fost pe un pat de suferință. I-a fost foarte greu și mie m-a fost greu să o văd așa. Dar am înțeles că asta vrea Dumnezeu de la noi. Nu numai pe cei care ne sunt alături sau ne-au dat viață, ci tuturor să le acordăm favoare, iertare și dragoste pe care o cere Dumnezeu.
1: Excelent. Foarte, foarte scurt despre cei 4 copii ai tăi. Sunt cuminți, sunt frumoși, sunt ascultători.
0: Îi mulțumesc lui Dumnezeu, sunt cuminți. Acum, parafrazând puțin așa, vorbeam cu soția mea și i-am zis la un moment dat, venind din 2 în 2 ani după celălalt, la un moment dat zicea soția mea: măi, dar fiți mai cuminți, mă, dar nu așa, așa trebuie să faceți. Și am zis, am luat-o deoparte și am zis: dragă, ei nu sunt bibelouri, sunt copii, au temperamente diferite, au ieșiri fiecare dintre ei. Dacă ne-ar fi dat Dumnezeu bibelouri, da, dar ne-a dat copii binecuvântați de El. Lasă-i să se zbenguie. Suntem la bloc, e mai greu într-adevăr, lasă-i să se simte ei bine. Chiar dacă s-a spart un lucru, s-a întâmplat ceva în casă, lucrurile schimbăm. Dar dragostea pe care trebuie să le arătăm lor, asta trebuie să le arătăm. Nu poți înlocui cu nimic altceva. Îs binecuvântați de Dumnezeu, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei. De la mic până la cel mai mare văd dragostea lui Dumnezeu în ei și n-am înțeles mai mult dragoste de Dumnezeu decât atunci când am devenit tată.
1: Răzvan Anastasiu a fost împreună cu noi la Vieți Transformate. Ce dragoste de Dumnezeu să moară un rege în locul meu. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți cei care ați urmărit această emisiune.
2: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Salmul 59. Dumnezeule, scapă-mă de vrăjmașii mei, ocrotește-mă de potrivnicii mei, scapă-mă de răufăcători, izbăvește-mă de oamenii setoși de sânge, căci iată-i că stau la pândă să-mi ia viața. Niște oameni porniți la rău urzesc lucruri rele împotriva mea, fără să fiu vinovat, fără să fi păcătuit, Doamne. Cu toată nevinovăția mea, ei aleargă, se pregătesc. Trezește-te, ieși înaintea mea și privește. Doamne Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, scoală-te ca să pedepsești toate neamurile. N-avea milă de nici unul din acești vânzători nelegiuiți. Se întorc în fiecare seară, urlă ca niște câini și dau ocol cetății. Da, din gura lor țâșnește răul, pe buzele lor sunt săbii, căci zic, cine aude? Dar Tu, Doamne, râzi de ei, Tu îți bați joc de toate neamurile. Oricare le-ar fi puterea, eu în Tine nădăjduiesc, căci Dumnezeu este scăparea mea. Dumnezeul meu în bunătatea Lui îmi iese înainte. Dumnezeu mă face să-mi văd împlinită dorința față de cei ce mă prigonesc. Nu-i ucide ca să nu uite lucrul acesta, poporul meu, ci fă-i să pribejească prin puterea Ta și doboară-i. Doamne, scutul meu, gura lor păcătuiește la fiecare vorbă care le iese de pe buze, să se prindă în însuși mândria lor, căci nu spun decât blesteme și minciuni, nimicește-i în mânia Ta, prăpădește-i ca să nu mai fie, fă-i să știe că împărățește Dumnezeu peste Iacov până la marginele pământului. Se întorc în fiecare seară, urle ca niște câini și dau ocol cetății, umblă încoace și încolo după hrană și petrec noaptea nesătui. Dar eu voi cânta puterea Ta, dis de dimineață voi lăuda bunătatea Ta, căci Tu ești un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu. O, tăria mea, pe Tine te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel prea bun, este turnul meu de scăpare.

0: 7 minute în familie.
1: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
0: 7 minute în familie.
1: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.

0: Bine vă regăsesc! Vorbim astăzi despre bătrânii noștri sau despre comoara din povară. Nu știu câți ne gândim la bătrâni ca și la o comoară. Cei mai mulți probabil că ne gândim la ei ca la o povară care nu este onorată și cele mai recente noutăți cu bugetul și cu reducerile de 15% până și din pensii ne-au revoltat, pentru că e o mare nedreptate care ni se face tuturor, dar lor mai ales, bătrânilor noștri care au trecut prin tot felul de curbe de sacrificiu și care parcă din ce în ce mai mult intră în tablou pe care îl descrie Eclesiastul. Bătrânii noștri sunt cei care intră în tablou făcut de Eclesiastul, când suntem sfătuiți să ne aducem aminte de Făcător și să ne bucurăm de El până nu vin zilele cele rele, până nu se apropie anii când vei zice nu găsesc nicio plăcere în ei, până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele și până nu se întorc nori îndată după ploaie. E un fel de descriere în Eclesiastul 12 a condiției bătrânului, care e foarte realistă și care e foarte tristă de fapt. Dar nu numai așa sunt bătrânii noștri. Bătrânii noștri pot fi descriși într-un alt mod. Bătrânii și copiii se aseamănă prin inocență, copiii, prin serenitate, bătrânii, și într-un fel, în fiecare societate, cum ne raportăm la copii și la bătrâni, ne definește cât de civilizați suntem, cât de umani suntem. Dar nu toți copiii sunt inocenți. De fapt, eu care lucrez cu copiii văd foarte multe acte de cruzime. Uneori copiii sunt cruzi, alteori sunt de-a dreptul teroriști, după cum nici bătrânii nu sunt totdeauna depus în ramă. Pentru că ajungi uneori să îmbătrânești fără să ai seninătatea și împăcarea care s-ar cuveni vârstei. Și mă gândesc că sunt două procese diferite, a îmbătrâni sau a te boșoroci. Când te boșorogești, pierzi. Ești dificil, ursuz, bolnav, cu metehne multe. Nu ești o companie pe care să și-o dorească nici cei mai iubitori copii sau cei mai răbdători nepoți. Dar a îmbătrâni este cu totul altceva. A îmbătrâni înseamnă a-ți asuma capitolul acesta al vieții, a te bucura de el. Noi toți parcă nu avem ochi pentru comoara care sunt bătrânii noștri, și românii în proverbele lor spuneau că ar fi bine să nu ajungi niciodată fără 100 de lei și fără un bătrân în casă, sau cine n-are bătrâni să-și cumpere. Pentru că, de fapt, ei sunt o comoară. Ei sunt o comoară, chiar dacă ne uităm la ei mai mult ca la o povară. Cei de care trebuie să avem grijă, cei cărora trebuie să le ducem medicamentele, cei cărora trebuie să le plătim facturile, cei pe care trebuie să-i vizităm, să-i aducem la masa de Crăciun. Deși lucrurile nu stau totdeauna așa, pentru că, de fapt, de multe ori bătrânii, bunicii sunt cei care ne plătesc facturile, care ne iau copiii de la școală, care ne fac câte o ciorbă, care ne calcă rufele. Și într-un anume fel ei sunt parte din viața noastră și ei aduc o anume culoare și o anume căldură. Cred că nu întâmplător Scriptura vorbește despre ei ca despre o categorie care trebuie tratată cu mare onoare. Să ne cinstim părinții ca să avem zile lungi pe pământ este o poruncă. Dar să cinstești bătrânețea și să onorezi condiția bătrânilor este aproape o poruncă implicită. Pentru că lumea în care trăim și în care cel mai mult ne orientăm spre lucrurile care nu costă, sau gândim în termen de randament și de eficiență, ei sunt de cele mai multe ori cei care sunt un fel de povară. și îi simțim ca un fel de povară și uităm să descoperim comoara din povară. Cine nu are un bătrân, să și-l cumpere. Cine nu are un bătrân, să se uite după unul. Iar cine are bătrâni în propria lui casă, în propria lui curte, în propria lui grădină, ar trebui să înceapă să-i descopere. Ar trebui să înceapă să vadă ce au învățat în lunga lor istorie, cum și-au trăit viața cu demnitate, cu vitejie, cu cum au biruit, de fapt, lucrurile prin care noi trecem acum și de care ne plângem așa de mult. Ca un copil să aibă un bunic, ca un nepot să fie dus și adus de la școală, ca un bunic să fie în prezența unui adolescent. Asta este o comoară pe care ar trebui să o redescoperim și să încetăm să ne uităm ca la o povară și mai degrabă să ne facem căutători de comori. Și poate comoara nici nu-i prea departe, poate în grădina ta, poate în curtea ta, poate în bucătăria ta. Trebuie doar să o vezi ca și pe comoară și să te îmbogățești cu ea.
1: Șapte minute în familie.
2: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
1: Șapte minute în familie.
2: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.

Nu uita că viața este o luptă. Trebuie doar să învingi cu un zâmbet lacrimile, cu înțelegere cearta, cu brațele deschise pe cel ce te urăște, cu sinceritate pe cel ce te iubește și vei vedea cum viața ta devine un drum spre fericire. Nu uitați frumusețile mărunte ale vieții. Nimic nu e nimic. Faceți toate lucrurile atrăgătoare. Regretul pentru ceea ce ai făcut se stinge, dar pentru ceea ce nu ai făcut nu are consolare. Viața este minunată dacă nu te temi de ea, spunea Charlie Chaplin. Trăiți-o așa cum vine. Fugiți însă de lamentațiile ieftine. Obosesc inima. Sunt hoți de fericire. Acceptați-vă și imperfecțiunile. Nimeni nu e perfect. Perfecțiunea e numai în cer. Niciun drum nu trebuie să ne separă prea greu, urât sau imposibil, dacă știm că la capătul lui ne așteaptă Dumnezeu. Daniel Bota. Bună dimineața cu recunoștință! Să aveți o zi de liniște, de bucurie și mulțumire sufletească, o zi a iertării și a faptelor bune, dar mai ales să nu încetăm să iubim, să iubim, să iubim. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare!

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 4. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericiți decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur-singurel, n-are nici fiu, nici frate și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu îi se satură niciodată de bogății și nu se gândește: pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul. Dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă. Și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el, și totuși cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vântul.

Ce este rugăciunea? Rugăciunea poate fi audibilă sau tăcută, privată sau publică, formală sau informală. Toată rugăciunea trebuie făcută cu credință. Iacov 1:6. În numele Domnului Isus, Ioan 16:23 și în puterea Duhului Sfânt, Romani 8:26. După cum spune Enciclopedia Biblică Standardă Internațională, rugăciunea creștină în sensul ei deplin al Noului Testament este rugăciunea adresată lui Dumnezeu ca Tată, în numele lui Hristos ca mijlocitor și prin harul îngăduitor al Duhului care locuiește în interior. Cei răi nu au dorința de a se ruga, Psalmul 10:4, dar copiii lui Dumnezeu au o dorință firească de a se ruga, Luca 11:1. Rugăciunea este descrisă în Biblie ca căutarea favorii lui Dumnezeu, Exodul 32:11, revărsarea sufletului cuiva către Domnul, 1 Samuel 1:15, strigând la cer, 2 Cronici 32:20, apropierea de Dumnezeu, Psalmul 73:28, și îngenunchiat înaintea Tatălui, Efeseni 3:14. Pavel a scris: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice situație, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, prezentați cererile voastre lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și mințile în Hristos Iisus. Filipeni 4:6-7. Nu vă faceți griji pentru nimic, roagă-te pentru tot. Tot? Da, Dumnezeu vrea să vorbim cu El despre toate. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Răspunsul biblic este: rugați-vă fără încetare. 1 Tesaloniceni 5:17. Ar trebui să continuăm o conversație cu Dumnezeu toată ziua. Unii găsesc că atunci când îi facem cereri lui Dumnezeu, îi spunem lui Dumnezeu exact unde stăm și ce ne-am dorit să vedem să se întâmple. În rugăciunile noastre, trebuie să admitem că Dumnezeu este mai mare decât noi și în cele din urmă știe ce este mai bine în orice situație dată. Romani 11:33-36. Dumnezeu este bun și ne cere să avem încredere în El. În rugăciune spunem în esență: nu voia mea, ci voia ta să se facă. Cheia pentru a primi răspuns la rugăciune este rugăciune conform voinței lui Dumnezeu și în conformitate cu cuvântul Său. Rugăciunea nu înseamnă să căutăm propria noastră voință, ci să căutăm să ne aliniem mai deplin cu voința lui Dumnezeu. 1 Ioan 5:14-15, Iacov 4:3. Biblia conține multe exemple de rugăciune și o mulțime de îndemnuri la rugăciune. Vezi Luca 18:1, Romani 12:12 și Efeseni 6:18. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie o casă de rugăciune, Marcu 11:17, iar poporul lui Dumnezeu trebuie să fie oameni de rugăciune. Dragi prieteni, zidindu-vă credința voastră prea sfântă și rugându-vă în Duhul Sfânt, păstrați-vă în credința lui Dumnezeu. Ar trebui să o facem. Ne putem ruga în orice împrejurare. Rugăciunea ne dezvoltă relația cu Dumnezeu și ne demonstrează încrederea și dependența totală de El. Rugăciunea este modul creștinului de a comunica cu Dumnezeu.
Ne rugăm să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I mulțumim, să-I spunem cât de mult îl iubim. Ne rugăm să ne bucurăm de prezența Lui și să-I spunem ce se întâmplă în viața noastră. Ne rugăm să facem cereri și să căutăm îndrumare și să cerem înțelepciune. Dumnezeu iubește acest schimb cu copiii Săi, așa cum noi iubim schimbul pe care îl avem cu copiii noștri. Părtășia cu Dumnezeu este inima rugăciunii. De prea multe ori pierdem din vedere cât de simplă ar trebui să fie rugăciunea. Preluat de pe Good Cash Jones.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Rugăciunea. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42. Rugăciunea este al patrulea pilon de bază din viața omului credincios. Fără rugăciune, viața creștinilor este seacă, este lipsită de putere. Rugăciunea este fundamentală, deci, pentru viața creștină, deoarece este modalitatea prin care omul comunică cu Dumnezeu. Prin rugăciune îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne dăruiește, pentru binecuvântările sale. De asemenea, îi cerem ajutorul în momentele de criză, de nevoie și de încercare. Rugăciunea este și o modalitate de a ne uni împreună cu frații și surorile și a sta înaintea lui Dumnezeu. Când ne rugăm împreună, putem aduce cererile noastre ca unul singur și ne putem încuraja reciproc să creștem în credință și încredere în Dumnezeu. Mai mult, rugăciunea ne permite să experimentăm prezența Domnului în viețile noastre și ne ajută să simțim harul și dragostea Lui. Iată câtă valoare are rugăciunea. Domnul Iisus este modelul nostru desăvârșit în ceea ce privește rugăciunea. El petrecea nopți întregi în rugăciune. Noi cât timp stăm înaintea Lui în rugăciune? Se pot spune multe lucruri despre rugăciune, dar bine ar fi să împlinim și noi versul cântării: să trăim și să ne rugăm. În concluzie, întreg versetul acesta ne învață importanța stăruirii în învățătura apostolilor, a menținerii părtășiei unii cu alții, a participării la frângerea pâinii și a ne ruga în orice vreme. Aceste aspecte sunt fundamentale pentru viața creștină, deoarece ne permit să creștem în credință, să experimentăm prezența lui Dumnezeu în viețile noastre și să rămânem uniți în dragoste. Așadar, stăruința în învățătura apostolilor ne amintește că nu suntem singuri în călătoria noastră spirituală. Prin participarea la părtășie, la frângerea pâinii și la rugăciune, ne întărim legăturile cu Dumnezeu, dar și unii cu ceilalți. Fie ca această perseverență în dragoste și unitate să ne călăuzească în fiecare zi, umplându-ne inimile cu speranță și bucurie pe calea vieții de credință. Amin.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Epistola a doua a lui Pavel către Timotei. Capitolul 1. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, către Timotei, copilul meu prea iubit. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Mulțumesc lui Dumnezeu, căruia îi slujesc cu un cuget curat din moși-strămoși, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte, căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice, și sunt încredințat că și în tine. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Să nu-ți fie rușine dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul lui, ci

suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de vecinicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu și învățător al neamurilor. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu-mi este rușine, căci știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Știi că cei ce sunt în Asia, toți m-au părăsit, între alții și Figel și Ermogen. Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-am îngâiat și nu i-a fost rușine de lansul meu. Nu numai atât, dar când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat El în Efes.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit în emisiunea noastră și ne bucurăm că avem ocazia să vorbim despre locul nostru de muncă, despre felul în care Dumnezeu poate fi văzut acolo unde mergem noi aproape în fiecare zi. Împreună cu noi astăzi este Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport marfă. Iulian, bine ai venit în emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
1: Mă bucur că ai acceptat să vii și cred că e interesant și ai multe lucruri interesante să ne spui, pentru că, iată, aveți peste 50 de camioane în întreaga Europa. O experiență interesantă. Nu doar în România circulați, ci și în Europa. Ce înseamnă să ai principii, ce înseamnă să coordonezi o flotă de camioane, ce înseamnă să mergi la locul de muncă, iată, acolo unde sunt șoferi, unde sunt tot felul de contracte, de anturaje, de clienți, de furnizori, și să se vadă Dumnezeu în ceea ce faci. Hai să luăm cu începutul. Tu, în momentul de față, ești manager, dar ești și acționar la firma la care lucrezi. Cum ai ajuns aici?
2: Vale, eram prin 2007-2008, exact, nu mai știu ce lună, exact data. Ce știu e că lucram atunci la o firmă mare de transport din Timișoara și nu eram mulțumit. Nu eram, cum să spun, îmi plăcea ce făceam, dar era mult prea dificil, să zic așa, pentru viața personală. Și eram hotărât să renunț. Și chiar atunci a venit invitația.
1: Erau provocările prea mari sau îți luau prea mult timp și nu aveai timp de viață?
2: Luau prea mult timp, n-aveam timp de viață personală și provocări, mă refer și din punct de vedere a compromisului, că tot ajungem să vorbim despre așa ceva, erau destul de mari. Și am spus că renunț la așa ceva pentru că nu eram gata să fac așa ceva, deși salariul era bun, era mare, mai ales în vremea aceea. Și a venit invitația actualului asociat, partener, de a lucra pentru el. Am luat-o ca o provocare, deși propunerea era aproape la jumătate din salariul care le aveam atunci.
1: Câte camioane erau la cealaltă firmă?
2: Peste 100-200, ceva de genul, oricum, în jur de 200 de camioane. Au acum și mai multe camioane, deci destul de mare. Dar nu lucram cu toate, bineînțeles. Era părticica mea pe care mi-o făceam. Și am venit acolo în ideea că e o provocare, o iau de la zero, e un început, hai să facem ceva împreună. La momentul ăla aveam un singur camion. Nu făcea doar transportul, făcea cu el transportul, dar și servicii de plasare forță de muncă în Suedia. Nu eram șofer, dar le cam făceam pe toate la început, știi? Și partea bună, să spun așa, și provocatoare era că am primit mână liberă. Și asta a fost cel mai important. Adică încrederea reciprocă, știi? Când lucrezi cu cineva și spune, uite, te-am luat pentru că am încredere că cu ceea ce faci poți să faci bine. Și
1: chiar așa, încrederea se câștigă sau îți este acordată la început și doar trebuie să o păstrezi?
2: Amândouă. Eu cred că amândouă. Adică nu se poate una fără alta. Sigur că trebuie să dai încredere la început, dar și în timp o câștigi. Pentru că întotdeauna ea trebuie să fie văzută și în fapt. Știi? Adică nu ai cum să lucrezi cu cineva dacă nu-i dai credit, dacă nu-i dai încredere din start. Adică îi dai ceva pe mână, îi dai ceva să lucreze. În exemplu tău cu șofer, nu îi dai un camion. Adică e vorba de peste 100 de mii de euro acolo și îi dai încredere că ceea ce face, face cum trebuie și e profesionist în ceea ce face. Dar în același timp trebuie câștigată. Adică nu poți să dovedești să câștigi încrederea cuiva dacă nu arăți prin fapte. Da? Deci trebuie în fiecare zi să arăți prin fapte că poți să fii de încredere. Altfel, degeaba ești acolo.
1: Ok, și ai venit la firma asta cu un singur camion în vremea aceea și acum ați ajuns la 50.
2: Da, aș spune prin harul lui Dumnezeu suntem aici pentru că asta am văzut în fiecare an. Știi, când ziceai că ai pierdut ceva, ai pierdut vreun contract, ai pierdut ceva curse și Dumnezeu tot timpul m-a dus în loc. Știi,
1: deci cum îți explici această creștere?
2: Așa cum ziceam, eu cred că e numai prin harul lui Dumnezeu. Atunci când cauți să-ți faci partea, atunci când ești corect, atunci când lucrezi, da? Deci nu tragi mâța de coadă, nu încerci să fentezi, nu încerci să îți vezi de treabă, ești cinstit în ceea ce faci. Cu siguranță creșterea vine. Chiar dacă poate nu este una wow, știi, extraordinară, bruscă, dintr-o dată, așa cum nici nu s-a întâmplat, pot să zic, în fiecare an a fost o creștere, dar cred că aia e creșterea sănătoasă. Când o faci cu pași mărunți, e cum zic japonezii.
1: Cred că e importantă întrebarea asta. Cum ai ajuns din angajat acționar în aceeași firmă?
2: A fost ani de zile în care am, nu știu, m-am străduit mult, adică chiar am muncit, am făcut-o cu plăcere, am făcut-o cu bucurie, îmi place ce fac. Uh-huh. Dar cred și în principiu de a munci ca pentru tine. Unde te duci, să n-aibă nimeni ce să-ți reproșezi. Zici, măi, omul ăsta, într-adevăr, e un om care își dă interesul, muncește, nu are ce să reproșeze. Și au fost câțiva ani în care, cum am și spus, am crescut în mod constant, până la punctul în care acționarul principal, cel care a început firma, a vrut oarecum să se retragă din administrare firme sau din a fi de administrator și mi-a propus să fiu eu administrator. La punctul ăla a fost cumva o discuție reciprocă. Ok, mergem pe asta, dar atunci negociez și cumva o participație în firmă. N-a avut nimic împotrivă, chiar a făcut-o cu bucurie, adică m-am bucurat că putem să fim amândoi de acord cu asta și așa am ajuns să fiu și parte din firmă, să fie un procent mai mic, dar nu asta e important. Ideea e că sunt acolo și inima mea a fost de la început acolo.
1: Aminteai de principiul acesta să muncesc ca pentru Domnul sau ca pentru mine. Uh-huh. Și se pare că pe termen lung, atunci când muncim ca pentru Domnul, avem de câștigat. Iată, cazul tău este unul foarte clar. Pentru că ai muncit conștiincios și corect, acum ești partea acționariatului.
2: Așa e. Și eu cred că nu poate veni nimeni vreodată să spună, măi, m-am străduit, am încercat, am muncit ca pentru Domnul și nu am câștigat din asta. Mă refer nu neapărat la câștigul ăsta, ci la câștigul tău personal, pe termen lung. Că banul este o consecință a ceea ce faci și așa ar trebui să fie, nu scopul prioritar, nu scopul al mare, știi? Deci când faci, cred că munca este binecuvântat de Dumnezeu întotdeauna. Și n-am întâlnit până acum pe nimeni să zic altfel.
1: De ce am subliniat lucrul acesta? Pentru că uneori s-ar putea să spună oamenii, a, sunt doar teorii. Da, e frumos, sună frumos să muncești ca pentru Domnul, dar în practică e altfel. În practică mai sunt mici compromisuri, în practică nu trebuie să te strădui chiar așa de tare, dar totuși, atunci când ascultăm de Dumnezeu, când ascultăm Biblia, iată că funcționează. Și cred că mai mult decât acest câștig financiar este împlinirea sufletească. Faptul că știi că ți-ai făcut bine datoria.
2: Așa e și cred că așa ne-a lăsat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu munca. Nu a lăsat-o doar ca să-ți câștigi, eu știu, existența. Dumnezeu ne-a dat, a pus în noi niște daruri, niște lucruri pe care să le găsim acolo unde suntem buni și să le facem cu toată ființa noastră, cu toată puterea noastră, să cum ne-am dezvoltat oamenii, noi, cum Dumnezeu a pus în noi lucrurile astea. Ne-a binecuvântat cu lucrurile astea. Și atunci când găsim acea nișă, acel loc unde ne este locul potrivit, cred că Dumnezeu poate să facă lucruri frumoase, lucruri mari. Și oamenii se bucură de asta, adică și ceilalți din jurul nostru.
0: Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
1: Văd că vorbești cu plăcere despre ceea ce faci. Ce altceva îți place în ceea ce faci?
2: Măi, vorbesc cu plăcere, da, îmi place ceea ce fac. De la bun început mi-a plăcut, deși e un domeniu foarte dinamic și provocator. Adică, așa cum am zis, spre exemplu, în vechiul loc de muncă, da, dinainte, deși îmi plăcea ceea ce făceam, nu reușeam să mă bucur de asta. Pentru că atunci când nu sunt lucrurile în echilibru, atunci devine o problemă.
1: Călcai peste conștiința ta?
2: Călcam peste conștiința mea, adică nu călcam, adică era pusă la încercare conștiința, înțelegi? Adică mi se cereau lucruri care spuneam, nu pot să le fac.
1: Erau împotriva conștiinței.
2: Și aproape în mod constant. Înțelegi? Da, lucruri de genul, trebuie să minți, nu a ajuns camionul, de ce nu a ajuns? Păi minte-l că s-a stricat sau lucruri din astea care nu puteam să le fac. Și am spus, nu pot să fac lucrul ăsta. Și revenind la muncă, cred că atunci când cauți să fii serios în ceea ce faci, să fii cinstit, înaintea lui Dumnezeu, curat, oamenii vor vedea lucrul ăsta. Vine într-un mod natural, pentru că așa cred că a lăsat Dumnezeu, noi spunem etica muncii, dar etica muncii a fost de mult lăsată Dumnezeu, știi? Deci este scrisă.
1: Deci îți place viața dinamică, îți place să rezolvi probleme.
2: Provocări zilnice. În fiecare zi nimica nu e la fel.
1: Ești dinamic.
2: Cam așa e.
1: Îmi spuneai și de copiii tăi, ai trei băieți să-ți trăiască. Și ei sunt dinamici, trebuie și lor să le faci față.
2: Așa e.
1: Cum reușești să faci față, să păstrezi în echilibru, iată, munca solicitantă și familia? De asemenea, solicitantă am putea spune. De fapt, cine vrea să aibă o familie frumoasă, trebuie să investească.
2: Așa este. Mărturisesc că a fost Mult mai greu înainte, odată cu trecerea timpului și intrarea în acționariat și având oameni deosebiți lângă mine, pot să le spun și oricând pot să spun asta și mulțumesc Dumnezeu pentru ei care lucrează, cei care lucrează cu mine, am putut să echilibrez puțin mai mult lucrul ăsta și mă bucur de faptul că pot să iau prânzul întotdeauna cu ei la masă, să fiu acolo. Sunt aproape de sediu firme și tot timpul vin acasă. Mă bucur că pot să petrec mai mult timp împreună cu ei. Dar asta și asta implică disciplină. Mi-am făcut un program oarecum săptămânal în fiecare luni. Mă văd cu fiecare dintre ei, ies în oraș cu ei. Sau altfel, dacă nu îți propui, nu se întâmplă. Mie așa îmi place să spun și la prieteni și la soția mea. Nu-ți propui, nu se întâmplă. Suntem, din păcate, oarecum într-un context, să zic așa, istoric, în care viața este foarte aglomerată. Avem atât de multe de făcut, tot timpul. Sunt task-uri pe care trebuie să le țintim. Dacă nu ne propunem, dacă nu ne planificăm, ne trezim la sfârșitul zilei că a trecut viața pe lângă noi și nu, urmă cu regret. Nu vreau să mi se întâmple lucrul ăsta, deși sigur sunt lucruri care le-aș fi putut face mai bine întotdeauna și sigur că le regret și îmi cer iertare atunci când e nevoie și trebuie să facem lucrul ăsta.
1: Îmi place că ai prins două elemente. Pe de o parte, trebuie să-ți propui, pe de altă parte, ai avut prieteni care te-au ajutat. Știu că ar fi putut să te fure peisajul și să zici, acum sunt acționar, trebuie să trag mai tare, să câștig mai mult. Dar păstrezi echilibru între cele două și cu ajutorul prietenilor. Și cred că poate fi de ajutor pentru noi să ne înconjurăm cu prieteni care sunt sănătoși în ceea ce cred, sănătoși în sfaturi, prietenii sincere, adevărate și care ne motivează înspre bine.
2: Așa este.
1: Că tot adică, prietenii pot să ne strice rău de tot.
2: Așa este. Spre exemplu, legat de muncă, am lucrurile astea pe care le înțeleg acum, da? Le-am avut unele din ele ca și principii, dar le-am și înțeles de la unii prieteni cu care am discutat și am înțeles. Munca pentru mine nu trebuie să fie niciodată o corvoadă. De multe ori e foarte greu, da? Dumnezeu a lăsat-o cu o binecuvântare. Și apoi oameni cu care lucrez, da? Adică dacă nu mi-i fac prietenii mei și să-i țin lângă mine, să înțeleg că firma, activitatea firmei funcționează pentru că suntem cu toți acolo și vrem să fim ca o familie. Și asta m-am rugat și am transmis totdeauna oamenilor. I-am spus, în momentul în care nu se va mai întâmpla lucrul ăsta, aproape că aș spune până aici, gata, închidem firma, că nu are sens. Cred în lucrul ăsta. Cred că un business ca și acesta trebuie să funcționeze ca o afacere în care oamenii să simtă unii cu alții și să fie mai mult decât doar lucru. Venim 8 ore pe zi, ok, e mare parte din viața noastră. Dacă aici la lucru le spun, nu ne simțim ca într-o familie, măcar puțin acolo să simțim unul cu alții în dificultate, în bucurie, în ăsta, n-are rost.
1: Îmi place perspectiva ta, la lucru să te simți ca într-o familie. Pentru că uneori privim locul de muncă drept un rău necesar. Trebuie să mă duc acolo, of! Ce nasol, mă trezesc dimineața și mă duc. Tu te duci cu bucurie, din câte îmi dau seama, că îți întâlnești o parte din familie. E clar că nu este pe picior de egalitate familia cu locul de muncă, dar contează cu ce inimă te
2: duci. Și asta am vrut să spun. Nu spun că se și întâmplă în mod 100% lucrul ăsta. Știi? Adică cred că oamenii, mulți dintre ei, nu simt neapărat așa și nu mă aștept ca tot să simtă la fel. Până la urmă trebuie să venim, să muncim, să punem o pită pe masă. Dar cel puțin să nu trăim cu corvoada asta. Bă, vin la firmă în momentul în care simți lucrul ăsta, că vii la lucru cu corvoadă și cu greutate și că nu ești împlinit și nu ești bucuros de ce faci, mai bine nu. Știi? Mai bine găsești un loc unde te simți împlinit, că asta le spun și celor din birou și chiar și șoferilor. Da? Adică dacă ești acolo și ești într-o cursă și tot timpul ești nemulțumit și ți este foarte greu și nu-ți place ce faci asta, caută-ți altceva, că Dumnezeu nu te-a lăsat acolo să trăiești viața în felul ăsta. Mizerabil, știi? Deci nu...
1: El vrea să ne bucurăm de viață.
2: Exact.
1: Dar bineînțeles că bucuria sau fericirea, care să folosim și un cuvânt biblic, este asociată cu ascultarea de Dumnezeu, dacă mergem după principiile Lui.
0: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
1: Vorbeai tu de corvoadă și fiecare loc de muncă are și corvoada lui, are și părțile dificile, părțile mai grele. Mă gândesc și la faptul că ai spus că înainte de 2008 ai început în domeniul acesta, deci ai prins și perioade de belșug, dar și perioade de criză. Anul acesta a fost un an dificil. cum te raportezi la perioadele de criză? Că la alea de belșug avem impresia toți că ne raportăm bine.
2: Așa este. Este o provocare. Este o provocare pentru că în perioadele de criză atunci intensitatea stresului crește. Uh-huh. Te gândești, ok, ce se întâmplă? Vom avea de lucru? Nu vom avea de lucru? Și bineînțeles cauți să nu pui pe seama oamenilor lucrul ăsta, că ești acolo să cauți ca să funcționeze bine lucrurile. Mărturisesc că în criza din 2008-2009 firma a mers mai bine decât înainte, adică a crescut. Nu știu ce se va întâmpla acum, sigur, e un context diferit. Ce știu e că Dumnezeu poartă de grijă și dacă noi ne facem partea, nu are de ce să-mi fie teamă. Deci ceea ce ține de noi, de mine, este ca firma să supraviețuiască aceste crize, că așa pot să spun, asta este obiectivul minim, da, să supraviețuiască, să treacă mai departe și oamenii să rămână, adică oamenii să continue. Obiectivul nostru nu este să, eu știu, să, da, spunem gata, închidem și ne luăm către fusele și am plecat. Nu, trebuie să meargă și suntem siguri că Dumnezeu va face lucrul ăsta și ne va ajuta. Nu ne temem de lucrul ăsta.
1: Vorbeam și de lucruri dificile. Care sunt lucruri grele care fac ca o firmă să încetinească sau să fie viața grea într-o firmă? Sau provocator
2: provocări
1: pentru un manager?
2: Da, îți provocări în fiecare zi în domeniul nostru. Uh-huh. Provocările zilnice țin, spre exemplu, da, de termene de livrare. Acolo e cel mai complicat în transporturi. Ai niște transporturi de făcut și tot timpul ai termene. În mod special în domeniul automotive, unde lucrăm destul de mult, spre exemplu. Da, acolo, dacă trebuie să ajungem la termen, nu se negociază lucrul ăla. Apare o problemă, se strică un camion, clientul pe el nu-l interesează. Ok, i-ai spus că se întâmplă, dar trebuie să găsești o soluție. Marfa trebuie să ajungă la timp. Astea sunt provocările zilnice. Provocările care vin în timp țin de schimbările care pot să se întâmple. Mai sunt, poate, uite, spre exemplu, iarna, la noi în transporturi. Au fost perioade în care a fost vreme foarte nasoală, știi, furtună, tornade în Marea Baltică, unde lucrăm noi. Au fost zile în șir în care am stat cu camioanele, n-am putut să traversăm sau și apar. Și atunci ce faci? Știi? Cum gestionezi? Clienții așteaptă marfa.
1: Sunt perioade în care feribotul nu circulă?
2: Da, sunt care se închidă complet marea sau nu poți să traversezi și atunci trebuie să găsești soluții. Știi? Deci, da, astea vin
1: cu... Ce poți face când nu se mai poate?
2: Nu prea ai ce să faci. Nu prea ai ce să faci. Sigur că na, clienții așteaptă să le găsești soluții, dar n-au nici ei ce să facă. În momentul în care se întâmplă lucrul ăsta, trebuie să aștepți să se limpezească lucrurile.
1: Ne apropiem de finalul discuției noastre. Care sunt zonele de compromis în această meserie, ca să spun așa, pe care aveți?
2: Cel mai dificil de gestionat este legat exact de ce am spus, de termen de livrare. De ce? Pentru că ai un camion, da? Și el funcționează cu un tahograf. Mulți au auzit, alții nu de așa ceva. Este cel care urmărește programele de condus ale șoferilor.
1: Cel care strică somnul șoferilor.
2: Da, da, exact. Din păcate, mulți dintre ei le e foarte greu și înțeleg. Unii trebuie să conducă noaptea, depinde cum se nimerește programul. Și există presiunea asta, să zic așa, că atunci când, ok, nu ai program, să folosești, să dai în program, să mergi peste program. Noi am făcut regulă în firmă și ne, să zic așa, nu că ne mândrim, dar spunem foarte clar, când un șofer se angajează, firma noastră nu dă în program, firma noastră merge la program legal. Deci sunt, pentru noi foarte clar lucrul ăsta și ei știu, sunt situații...
1: Cu toate că e în dezavantajul firmei, în sensul că lungește termenul de livrare, costurile...
2: Da, cu siguranță, dar asta este legea și trebuie să o respectăm. Mm. Sunt situații în care ajungi la, cumva, la compromisul ăsta pe care trebuie să le gestionezi diferit. Și ce vreau să zic cu asta? De asta vreau să o spun și să o subliniez că nu ca și cum e litera legii și este spiritul legii. Da? Spre exemplu, dau un exemplu ca să se înțeleagă foarte clar. Am avut cu 2 ani, dacă nu mă înșel, 2 camioane care trebuiau să ajungă din Suedia în Belgia, să intre o marfă în producție la unul dintre clienți. Era totul calculat la limită. Așa era, încărcare fixă, descărcare fixă. În momentul în care apare un neprevăzut și a apărut, ce faci? Știi? Adică au fost 2 accidente, din păcate, în noaptea aia care au distrus complet programele șoferilor. Ei, în momentul ăla trebuie să-mi asum ca administrator de firmă, ca și manager, să le spun băieților, băieți, clientul a sunat, e production stop, așa se cheamă în automotive. Da, e marfă de Dacă nu ajungi, nu intră în producție, ai oprit producția, ceea ce înseamnă penalități uriașe. Nu e doar penalitățile mele, dar ideea în sine, clientul. Și atunci mi-am asumat și am spus, băieți, i-am sunat, mergeți mai departe, eu răspund, orice s-ar întâmpla. Ei, asta vreau să spun prin faptul că există litera legii și spiritul legii. Mi-am asumat ca și administrator lucrul ăsta. Eu nu o să încalc niciodată legea care mi este dată. Dar, în situații ca astea, trebuie să-mi asum o amendă, să-mi asum orice, ca clientul să fie mulțumit. Și astea trebuie tratate ca ultra-excepții, niciodată ca și regulă.
1: Da, impresionant și tensionat momentul.
2: Exact, în noaptea aia n-am dormit.
1: V-ați rugat pentru șofer să ajungă cu bine.
2: Mi-am rugat pentru ei să nu se întâmple nimic. Clientul era în continuu în telefon cu noi. În 5-5 minute suna, unde sunt, unde sunt, unde sunt. Și trebuia să-i dăm GPS-ul, uite aici, uite aici, uite aici. Pentru că fiecare minut conta. Deja oricum aveam întârziere de 3-4 ore, dar...
1: Intervine Dumnezeu în această muncă pe care o faceți? Când ați văzut intervenția Lui?
2: Oh, foarte mult, foarte mult. Și de fiecare dată, cred că aproape zilnic, aș putea să spun. Și chiar asta îmi place să o spun băieților cu care lucrez. Și când se întâmplă un lucru și vezi că nu merge și nu ai și nu asta, de nicăieri vine și spun, și atunci e momentul în care spun, băieți, ați văzut? Aici e Dumnezeu. Nu eu, nu tu, nu, n-am făcut nimic ca să se întâmple și să vină, să pici o cursă, nu aveai ceva să-i dai la șoferul ăla și o veni de nicăieri. Și se întâmplă, se întâmplă aproape în fiecare zi. Da.
1: Ce zic colegii când văd intervenția lui Dumnezeu?
2: Mă, unii zâmbesc, am unul care, băiatul meu, mâna mea dreaptă, care mi-a și spus odată, când eram plecat și mi-a luat locul, m-a sunat și mi-a spus, știi, Iulian, tot spui tu un lucru, Dumnezeu ne iubește. Să știi că am văzut și eu, Dumnezeu ne iubește, știi? Era singur, eram în concediu și am mărturisit și așa m-am bucurat. M-am bucurat să văd inima Lui.
1: Interesant, se bagă Dumnezeu și în firma noastră, îi pasă Lui de treburile
2: în
1: astea.
2: În fiecare detaliu din viața noastră, de... Vale. Fiecare detaliu. Da, așa este. Îi trebuie doar să le vezi, știi? Cred că dacă inima ta îl caută cu totul Dumnezeu, le vedem și nu avem cum să nu le vedem.
1: Iulian, să știi că am ajuns la finalul discuției noastre. Mă bucur că ai împărtășit un pic din ceea ce faci. Ce-mi pare mie rău la finalul fiecărei emisiuni, că se termină, pentru că simt că aș mai avea multe lucruri de descoperit. Dar ne propunem în fiecare emisiune, iată, să descoperim câte un pic dintr-un domeniu sau din altul și să vedem că în fiecare domeniu este riscul să ne compromitem, așa. Dar atunci când rămânem verticali, când rămânem corecți, Dumnezeu binecuvintează. Și mă bucur și de asemenea că ai venit cu atitudinea asta zâmbitoare, am putea spune, și ne spui că munca nu este o corvoadă, munca este o binecuvântare de la Dumnezeu. Acestea ar fi concluziile mele. Care ar fi concluziile tale la finalul acestei discuții?
2: Aș spune că dacă muncim cu bucurie, cu obiectivul mai înalt decât a face bani, cu cinste, fără compromisuri, creând relații bune cu ceilalți, Dumnezeu nu are cum să nu binecuvânteze ceea ce facem noi și, așa cum spuneam și ție la început, trebuie să ne gândim la lucrul ăsta. Munca ne ocupă mai bine de jumătate din o zi de viață, din viața noastră. Restul e somnul și celelalte. Dacă nu muncim cu bucurie, dacă nu facem o bucurie din munca noastră, viața noastră în sine nu va fi împlinită. Și asta numai cu Dumnezeu se poate. Numai El poate să ne dea acest lucru.
1: Care este acel obiectiv mai înalt decât a câștiga banii pentru tine?
2: Să las ceva în urmă cu mâinile astea. Și nu mă refer la o avere. Ci oamenii să spună atunci când am plecat de aici, să spună o trecut dincolo, lăsând ceva în urmă.
1: Nu te grăbi cu trecutul dincolo?
2: Nu, ziceam așa în sensul că, da, recent am împărtășit legat de viața de dincolo, că așa vreau să trec de aici ca și cum e ceva natural și de asta spun.
1: Să ne simțim acasă când ajungem acolo, exact, să nu fie un șoc pentru noi.
2: Da, da.
1: Iulian, mulțumim că ai fost împreună cu noi. Astăzi, la emisiunea Muncesc, dar nu oricum, a fost Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport. Și să știi că mă bucur când văd oameni care gândesc sau încă mai cred, așa cum cred eu, și spuneai tu, să nu fie banul scopul pentru care muncim, ci să fie ceva mai înalt. Și m-aș bucura tot mai mulți oameni în țara aceasta să gândească în felul acesta și cred că atunci țara va arăta altfel. Oare vrei și tu să muncești pentru un scop mai înalt decât pentru bani? Oare vrei și tu să lași ceva în urma ta? Oare vrei trecerea dincolo să fie una ușoară, să te simți ca acasă dincolo? Se poate, dacă l-ai pe Dumnezeu în inimă.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Ce mângâiere, de Costache Ioanid. Ce mângâiere și ce onoare, ce mângâiere, ce har nespus, să fii în țara nemuritoare, să vezi cărarea cu crini în floare, pe unde odată trecea Iisus. Ce duioșie, ce dulce slavă, ce frământare, ce clipe de har, să știi că în orice firuț de iarbă e poate taina cea mai grozavă, e un strop de sânge de pe calvar. Ce măreție, ce plinătate, din răsărit până în zări de apus, ce stâlpi de slavă, ce culmi ciudate, ce scări de templu și de cetate, pe unde odată plângea Iisus. Ce fericire să asculți balada, cântecul mărilor înansfințit, când spune iarăși Tiberiada, cum valuri grele cerându-și prada, la glasul tainic au amuțit. Ce înfiorare să urci pe scară, în priveghere alături de frați, să asculți halelul din sfânta seară, când noaptea blândă ne spune iară, acesta-i trupul, luați, mâncați. Ce val de haruri, ca valul mării, plin de Duh Sfânt să privești Colcota, să asculți cum urcă din nou călăii, să simți în suflet suspinul zării și un crâșnet aspru de cruce grea. Ce înviorare, ce dragi icoane, ce bucurie în Emanuel, să vezi popoare în lungi coloane, cum vin pe aripi de peste oceane, să vadă slava lui Israel. O, cum va plânge, strângându-și rodul, casa lui David curând cu ai săi, va plânge Nathan chemând norodul, va plânge Levi purtând efodul, și plin de lacrimi va sta și mei. Ce râu de slavă, ce revărsare, cum Zaharia prin Duhul ne-a spus, când peste lume de la înălțare, cu mii de îngeri și sfinți din zare, se va întoarce aici Iisus. Ce fericire când vestitorii vor coborâ peste Ierusalim, când de pe norul de har și glorii măreți striga vor nemuritorii, Yeshua Malek Hai Hudim.

Dacă ai falimentat în viața de familie, tu n-ai făcut nimic pentru Dumnezeu din tot ceea ce ți-a poruncit. Tu ești părinte și trebuie să lași în urma ta iubirea pe care Hristos ne-a lăsat-o tuturor. Pentru că în anturajul în care ești, tu nu vei putea să te salvezi singur. Dar dacă mă urmezi pe mine, dacă te pocăiești și te întorci să mă slujești pe mine, eu, Domnul, am putere să te eliberez. Pace sfântă tuturor! Mă numesc Stoica Ionuț și vin, adică îl însoțesc, de fapt, pe pastorul Doru Neamțu. Și în această seară suntem aici ca să vă vorbim despre Dumnezeul nostru. Nu despre Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob pe care îl citim din Biblie, ci Dumnezeul nostru personal. Și ceea ce a făcut Dumnezeu în viața noastră, mărit să fie Domnul. Eu m-am născut la Constanța, deși actualmente locuiesc la Onești. Sunt căsătorit, am 4 copii, împreună cu soția mea. Dumnezeu ne-a binecuvântat și de 12 ani suntem căsătoriți. Și slujim Domnului cu darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Aproape 15 ani în urmă am plecat de la Constanța, deși am crescut într-o familie de creștini ortodoxi, așa cum spunem fiecare dintre noi, când până să-L cunoaștem pe Dumnezeu și până ne dăm seama cum ajungem să fim creștini. Și părinții mei, tatăl meu a apucat-o pe calea alcoolului, a început scandaluri în fiecare seară, eu eram undeva la vârsta de 6 ani, când începusem școala și veneam acasă, aproape că mi-era frică în fiecare zi să mai pășesc când auzeam că el s-a îmbătat din nou și o bate pe mama și ne teroriza pe fiecare din noi în fiecare zi și aproape că nu-mi doream să mă mai întorc acasă, să rămân undeva la prietenii mei și mă întrebam mereu, de ce eu nu pot să am o familie normală? De ce părinții mei, de ce tatăl meu în felul acesta? De ce nu poate să fie un părinte care să-mi fie drag să mă întorc acasă? Nu mi-a zis niciodată că mă iubește. Ascultați ce vă spun în seara asta și luați-o ca din partea Domnului. Dacă ai falimentat în viața de familie, tu n-ai făcut nimic pentru Dumnezeu din tot ceea ce ți-a poruncit. Tu ești părinte și trebuie să lași în urma ta iubirea pe care Hristos ne-a lăsat-o tuturor. Mă rog pentru fiecare din noi în seara asta. Nu mi-a zis niciodată că mă iubește. Au divorțat la un moment dat pentru că mama s-a întors la Dumnezeu, a avut harul să-L cunoască pe Domnul și într-o noapte i-a zis, în fața lui Dumnezeu și în fața mea, tu nu mai ești soția mea. A divorțat de ea și mai mult decât atât i-a interzis să ne mai poată vedea. Mama a plecat de frică să nu o urmărească, să își pusese gânduri în mintea lui să-i facă rău și atunci ea de frică a plecat, a părăsit localitatea Năvodari unde locuiam noi și el după o vreme a plecat în Turcia, cum se pleca atunci în 96-97, ne-a lăsat acasă, eu am crescut cu fratele meu, era mai mic ca mine și una dintre surori. Apoi a venit rândul în care ele s-au căsătorit și am rămas doar eu cu el. Aveam 13-14 ani, m-am angajat, am început să lucrez, să câștig, să pot să plătesc întreținerea apartamentului unde locuiam. Și când am ajuns la vârsta de 22 de ani, am zis, vreau ceva mai mult. Nu pot să trăiesc în felul ăsta. Și am intrat într-o bandă de interlopi și am plecat în Germania și am început să facem tot felul de lucruri rele. Dar în tot timpul acesta, mama mea înălța rugăciuni pentru noi. Și într-una din zile, în povestea mai târziu, după ce am reîntâlnit-o, a zis, nu era zi, nu era minut, nu era noapte în care să adorm și să nu mă rog înaintea lui Dumnezeu și să mă întreb, Doamne, ce-o fi cu copiii mei? Și într-o noapte, când a ajuns la capătul puterilor, de-aia în seara asta vreau să vă încurajez pe voi care sunteți părinți și să vă spun, nu încetați să ridicați rugăciuni și să înălțați rugăciuni pentru copiii voștri care acum poate sunt în locuri în care nu vă doriți și vă aduc durere în suflet. Iisus se duce și merge după ei și îi cucerește acolo unde voi nu puteți să ajungeți. Vă spun din propria experiență. Și Dumnezeu într-o noapte i-a apărut în vis și i-a zis așa, ascultă femeie, crezi că pe mine nu mă doare? Și eu n-am ascultat rugăciunile care le înalți de atâta vreme pentru copiii tăi? A spus, zice, scurtă-i vremea când voi lucra cu cel pe care îl iubești cel mai mult dintre copiii tăi. Era o noapte de mai, eram în Germania și când am venit de la treburile noastre pe care le făceam, eram în camera mea unde dormeam
Și am pus capul pe pernă să dorm. Într-un minut mi s-a părut că am adormit. S-a făcut o lumină puternică, mai puternică decât cea a soarelui, în camera aia unde dormeam. O persoană îmbrăcată în haine albe strălucitoare venea spre mine și când a pășit în fața mea și am văzut că piciorul lui era găurit de cui, am căzut cu fața la pământ ca mort înaintea lui. Și am spus: Doamne, sunt un om păcătos. Dar Domnul mi-a zis, zice, eu n-am venit să te judec. Eu am venit să spun că am pus preț pe sufletul tău la Golgota. Și am venit să-ți descoper o taină. Zice, diavolul a făcut un plan împotriva ta și vei intra la pușcărie, pentru că în anturajul în care ești, tu nu vei putea să te salvezi singur. Dar dacă mă urmezi pe mine, dacă te pocăiești și te întorci să mă slujești pe mine, eu, Domnul, am putere să te eliberez. Și am spus, Doamne, sunt aici, sunt al tău. După vreme, când le-am spus celor din anturajul meu că vreau să mă întorc să-L slujesc pe Iisus, a spus, zice, noi, în ghilimele de rigoare, vrăjeală de asta am mai auzit. Zice, dar uite cum facem, tu știi că noi suntem bărbați puternici. Erau vreo 20 și ceva în total în grupul nostru și a zis, zice, vii în fața noastră, facem judecată cu tine, îți băgăm 10 cuțite în cap și te duci și te pocăiești după aia. Și atunci am îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, în Biblie scrie, eu așa am citit, că dacă cineva se ia de unul dintre acești micuți ai tăi, se ia de lumina ochilor tăi, mama nu putea să mă ajute, tata nu putea, relațiile mele, prieteni nu puteau să mă ajute. Eram eu acolo și cu cei care mă amenințau. M-am ridicat de pe genunchi și am mers în numele lui Iisus acolo. Și cât erau ei de puternici, pentru că trăgeau de fiare, făceam sporturi de astea, pentru a amenința oamenii, pentru a câștiga, pentru că a băgat teama în oameni. Când am ajuns la 100 de metri înaintea lor, s-au desumflat mușchii de pe ei. Au început să plângă și să-și ceară iertare că m-au jignit la telefon. Și a spus, Ionuț, oriunde vei fi vreodată în Europa, dacă ai probleme, dai un telefon și trimit băieții să te apere. Și am spus, ascultați, Biblia spune așa, ce este în voi este mai tare decât ce este în lume. Și astăzi Dumnezeu mi-a arătat și mi-a dovedit că El îmi poartă de grijă. Binecuvântat să fie numele Domnului. După 2 ani și jumătate, după ce m-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție. Într-o zi, când am venit de la servici, mama m-a sunat și a spus, zice, soția ta, zice, a fost internată de urgență la spital, pentru că i-au găsit un chist ovarian contorsionat pe ovarul drept și zice, trebuie să fie operată de urgență. A doua zi m-am dus la spital. Medicul mi-a spus, zice, am operat-o azi noapte pe soția ta. Vreau să-ți dau o veste foarte tristă. Știu că sunteți proaspăt căsătoriți. Nu o să puteți să aveți copii niciodată. Și mai mult decât atât, dacă o vreodată cu mari intervenții veți putea să aveți un copil, băieți, niciodată nu o să aveți. După ce soția a fost operată, m-am dus împreună cu ea la o seară de rugăciune și acolo era un om al lui Dumnezeu și s-a ridicat. Eu stăteam necăjit undeva într-un colț acolo și a spus, așa vorbește Domnul. Pentru tine, tânărul, zice, care stai acolo și ai inima zdrobită, oare nu sunt eu Domnul care dau viață? Acum vreo 3 ani de zile, când slujeam la noi în biserică, Duhul Domnului mă oprește și spune, Ionuț, uită-te la balcon. Zice, cine este acolo? Zic, Doamne, sunt 3 din copiii mei. Și zice, în sală cine? Soția și fiica noastră mai mică. Ți-am promis că o să vă dau copii. M-am ținut de promisiune, da, Doamne, ești pregătit să mă slujești în continuare? Și am spus, Doamne, oriunde și oricând, la orice oră, sunt aici pentru Tine. Slăvit să fie numele Domnului. Și Domnul a spus, zice, eu mă voi duce prin sate, prin cătune, prin piețe, mă voi duce să vestesc, vii cu mine să slujim împreună? Și Dumnezeu mi l-a scos pe omul lui Dumnezeu aici și de aproape 11 ani mergem împreună, împreună cu Iisus și vestim Evanghelia la orice făptură, așa cum ne-a poruncit El. Și în seara asta suntem aici să vă vorbesc nu de minunile care le-a făcut Dumnezeu cu Avram, Isaac și Iacob sau cu înaintașii noștri, ci minunile pe care le-a făcut Dumnezeul meu care s-a plecat în mocirea păcatului și m-a smuls de acolo. Măriți să fie numele Domnului! Continuați să mijlociți înaintea lui Dumnezeu pentru copiii voștri. Astăzi stau în picioare nu prin puterea mea, ci pentru că Dumnezeu a avut un plan cu mine. Pentru că mama mea a înălțat rugăciuni către Dumnezeu pentru mine și astăzi sunt mântuit datorită lui Iisus Hristos. Că și-a dat viața pentru mine și a încăpătat trecere înaintea lui Dumnezeu și m-am putut întoarce. Dar la vremea potrivită, pentru că există această ispită să nu ne mai putem întoarce, pentru că

Psalmul 56. Ai milă de mine, Dumnezeule, căci niște oameni mă hărțuiesc. Toată ziua îmi fac război și mă chinuiesc. Toată ziua mă hărțuiesc potrivnicii mei. Sunt mulți și se războiesc cu mine ca niște trufași. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Într-una ei îmi ating drepturile și n-au decât gânduri rele față de mine. Uneltesc, pândesc și îmi urmăresc pașii pentru că vor să-mi ia viața. Ei trag nădejde să scape prin nelegiuirea lor. Doboară popoarele, Dumnezeule, în mânia ta. Tu numeri pașii vieții mele de pribeag. Pune-mi lacrimile în burduful tău. Nu sunt ele scrise în cartea ta? Vrăjmașii mei dau înapoi în ziua când te strig. Știu că Dumnezeu este de partea mea. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul lui. Da, mă voi lăuda cu Domnul, cu cuvântul lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Dumnezeule, trebuie să împlinesc juruințele pe care ți le-am făcut. Îți voi aduce jertfe de mulțumire, căci mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, mi-ai ferit picioarele de cădere, ca să umblu înaintea lui Dumnezeu în lumina celor vii.

Versetul zilei 233. Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetele 23 și 24. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Adevărata închinare nu este nici în trup și nici în suflet, ci este în duh și în adevăr. Duhul este una din cele trei părți componente ale ființei umane, pe lângă trup și suflet, prin care poate fi accesată sfera duhovnicească. Duhul omului cuprinde conștiința, credința și cugetul acestuia. Mijlocul prin care Dumnezeu poate comunica într-un mod direct cu tine este tocmai Duhul tău. Prin intermediul conștiinței, al credinței și al cugetului, toate acestea călăuzite de adevărul sfânt, poți aduce o închinare adevărată lui Dumnezeu. Nu uita, închinarea este un mod de viață, nu doar acele discipline zilnice ce ți le

Voia lui Dumnezeu cu privire la noi este simetria spirituală. Simetria este o proporție armonioasă a părților în relația lor unele față de altele și față de întreg. Dacă luăm în considerare această definiție simplă, simetria de caracter este nu numai de dorit, ci și extrem de greu de obținut. Și totuși, ea este exact ceea ce Hristos a avut într-o măsură absolută și ceea ce ne trebuie fiecăruia dintre noi, dacă vrem să fim sfinți nu doar cu numele. Emerson a spus undeva că natura, când se apucă să facă un geniu, îl face asimetric pentru a obține un rezultat anume. Astfel, un Beethoven trebuie să fie numai urechi, un Rembrandt numai ochi. Lucrurile stau în felul acesta deoarece păcatul a răsturnat rânduiala naturală și a creat disonanță și disproporție în viețile noastre. Căci nu putem concepe că Dumnezeu ne-ar fi creat astfel încât să fim nevoiți să sacrificăm un lucru bun pentru a obține un altul. Și nu ne putem imagina că El ar fi mulțumit cu persoane asimetrice, mai ales că El l-a făcut pe om după chipul Său. Tot ceea ce știm despre Dumnezeu ne îndreptățește să ne așteptăm ca El să producă ființe frumos proporționate și bine adaptate la ele însele, având toate părțile complexei lor personalități bine ajustate între ele și operând într-o armonie perfectă. Orice altceva mai prejos decât aceasta ar fi nedemn de înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Dacă răscumpărarea este o revenire morală la chipul divin, și în final aceasta și trebuie să fie, atunci ne putem aștepta ca una dintre primele acțiuni ale lui Dumnezeu în viața creștinului să fie un fel de acordare, de repunere în armonie a elementelor discordante din personalitatea acestuia, o reajustare a sufletului față de sine însuși și față de Dumnezeu. Faptul că El face exact acest lucru poate fi confirmat de mărturia oricărui om care s-a convertit cu adevărat. Un credincios de curând întors la Domnul poate formula aceasta cu alte cuvinte și înălțarea emoțională de care se bucură poate fi așa de mare încât să-l împiedice să facă o analiză la rece a lucrurilor, dar esența mărturiei lui va fi că el a găsit pace, o pace pe care o poate simți în mod real. Distorsiunile și încordările din inima lui s-au corectat ca urmare a noii lui orientări spre Hristos. De aceea el poate cânta: odihnește-te acum, inima mea mult timp împărțită, ancorată în acest punct central slăvit, odihnește-te. Dar lucrarea lui Dumnezeu nu s-a încheiat după primul act de ajustare lăuntrică. Duhul va porni, începând de acolo, să aducă întreaga viață în armonie cu acel punct central slăvit. Acest lucru se realizează în cel credincios prin cuvânt și prin rugăciune, disciplină și suferință. S-ar putea face într-un timp scurt dacă noi am fi mai ușor de modelat și mai puțin încăpățânați. Dar, de obicei, e nevoie de ceva timp până ce învățăm suficient de bine lecțiile aspre ale credinței și ascultării, astfel încât lucrarea să se poată face în noi până aproape de perfecțiune. În procesul de ducere a multor fii la slavă, Dumnezeu lucrează cu ceea ce are, pe orice cale și cu orice mijloace posibile, respectând întotdeauna darul pe care ni l-a dat. Libertatea voinței. Însă Biblia este cel mai bun dintre toate mijloacele folosite de El. Cuvântul lui Dumnezeu bine înțeles și ascultat cu credință este calea cea mai scurtă spre desăvârșire. Dar nu trebuie să selectăm pasajele noastre favorite, excluzându-le pe celelalte. Nimic altceva decât o Biblie întreagă îl face întreg pe un creștin. Orice cârpăcire a adevărului, orice libertate pe care ne-o permitem în abordarea Scripturii, îndepărtează simetria din viața noastră și invită disciplina aspră și pedeapsa severă din partea acelui Tată iubitor care dorește nimic mai puțin decât o refacere deplină în noi a chipului Său.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 3. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune. Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea, ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2:3-4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții,
O rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși și nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință, este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț, a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22-24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Adu-ți aminte de tot ce a făcut Domnul pentru tine. Binecuvintează, suflete, pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează, suflete, pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Psalmul 103, versetul 1 și 2. Psalmistul își amintește de ce ar trebui să se închine lui Dumnezeu, pentru că El a făcut multe lucruri în viața Lui, așa cum a făcut și în viața noastră. Ar trebui să ne închinăm și să nu uităm ce a făcut Domnul pentru noi. Când psalmistul se îndeamnă să-L laude pe Domnul cu sufletul său și cu toată ființa lui, el nu are nimic altceva în minte decât o dedicare totală de a mulțumi Domnului. El s-a concentrat cu toată ființa sa asupra închinării lui Dumnezeu. Deși poate anul acesta va fi dificil, nu știm, și ne poate schimba viața în multe feluri, ar trebui să ne închinăm lui Dumnezeu, pentru că El a fost bun cu noi până acum și bunătatea Lui rămâne în veci peste noi. Ne-a ajutat, a avut grijă de noi și ne-a purtat de grijă. Merită Domnul toată slava și cinstea. De aceea să nu uităm niciuna din binefacerile Lui. Este foarte ușor să uităm ce a făcut Dumnezeu în viețile noastre, dar psalmistul ne încurajează să ne amintim și să nu uităm. Sunt atât de multe lucruri pentru care trebuie să fim recunoscători și atât de multe lucruri pe care merită să ne închinăm Domnului. Așadar, dacă vrei, pune-ți puțin timp deoparte și adu-ți aminte ce a făcut Domnul pentru tine și pentru casa ta. Există multe lucruri pentru care ar trebui să fim recunoscători lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să nu uităm niciuna din binefacerile tale. Amin.

în atmosfera sărbătorească de aici, starea generală este bucuria. Și aceasta pentru că izvorul bucuriei noastre este Domnul. Domnul la cărui întrupare o sărbătorim zilele acestea și căreia vrem să aducem laudele noastre, jertfa laudelor noastre. Vom asculta cântări de laude chinate Domnului. Și pentru că mi-a revenit sarcina să fac o introducere la ceea ce se va întâmpla, nu voi cânta. Și voi rosti câteva versuri. Veghindu-și turmele sub clar de lună, păstorii erau toți la locul lor când a venit din ceruri vestea bună prin îngerul ce a fost trimis să spună: azi s-a născut al lumii Salvator. Primind mesajul plin de bucurie și încântați de ce au auzit, păstorii au transmis acea solie ca lumea să audă și să știe că era mântuirii a venit. Transmis în scris sau spus din gură în gură, acest mesaj a străbătut prin ani, iar noi, uniți de o sfântă legătură, azi vi-l aducem viu, plin de căldură, venind de la vulcan la uricani. Și ceea ce cu râvna noastră vrem e să vă prezentăm Mântuitorul prin cântul ce în inimă avem. Și azi, la uricani, ca în Betleem, în ton cu îngerii, să cânte corul. Glorie.

Ioan, capitolul 21. După aceea, Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael, din Cana Galilei, fiii lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei i-au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât ca la 200 de coți. Când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jerate de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioare și a tras mreaja la țărm plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus, și nici unul din ucenici nu cuteza să-l întrebe cine ești, căci știau.

zis, paște mielușei mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești, și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Iisus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care, dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Am deosebit onoare și oportunitate să o am alături de mine pe Ștefania Botez, care este din Iași, este psihoterapeut și astăzi vom discuta o temă așa actuală, pot să-i spun, și foarte importantă, mai ales după perioada pandemică. Tema se numește traumă. Mai bine zis, în termenii noștri populari, înseamnă rană sau răni. Haideți să vedem ce înseamnă o traumă, ce înțelegeți prin traumă.
1: Mulțumesc pentru invitație, Gabi, și salut pe toți ascultătorii tăi. Sigur, termenul de rană, de traumă, iată, da, îl putem traduce în felul acesta, rană, dar de data aceasta nu vorbim despre partea biologică, ci vorbim despre partea sufletească sau psihologică, despre rănile sufletului. Rana sufletului, deci provocată și antrenată de traumă, este deja pentru foarte mulți dintre noi o normalitate, până în ghilimele, o normalitate prea prezentă în viața noastră cotidiană. Cu alte cuvinte, aproape toți oamenii trăiesc astfel de răni sufletești.
0: Într-adevăr, fiecare om, dacă stai de vorbă cu el sau dacă este sincer cu tine, îți spune una din experiențele prin care a trecut și vedem că a trăit o traumă. Și această traumă, rană, dacă nu este vindecată, este la fel ca și o traumă biologică. De exemplu, dacă te-ai lovit la un picior, vezi că ai o rană, te duci imediat la medic, face constatarea rănii și apoi îți dă un anumit tratament. Tu trebuie mai departe să-l parcurge acest tratament și vezi vindecare sau progrese. Exact așa se întâmplă și cu trauma. Trauma apare și cred că trauma stă la baza tuturor problemelor de depresie, de anxietate. Haideți să vedem această traumă. Care sunt simptomele? Cum ne dăm seama că o persoană, sau mai bine zis, ca și specialist, cum vă dați seama că este o traumă?
1: Foarte adevărat, așa cum ai spus, deci trauma emoțională, psihologică, este de foarte multe ori cauza multor simptome, multor tulburări sufletești sau psihice. Este important ca specialistul să facă o anamneză, adică să culeagă date, să aibă un dialog terapeutic, pentru că trebuie să facem oarecum un diagnostic diferențiat. De exemplu, multe lucruri pot să semene a traumă, dar nu neapărat sunt în spate cauzate de traumă. Depresiile și ele au foarte multe cauzalități. Aduți aminte, Gabriela, că sunt perioade în care ne putem simți depresivi datorită unor condiții biologice, cum ar fi, eu știu, schimbări hormonale în anumite etape de dezvoltare sau anumite boli, cum ar fi Parkinsonul sau chestiunile de hipertensiune, pot genera ca simptome stări depresive. Da? Și atunci trebuie să facem puțină observație și să culegem date ca să putem să facem diferența între situații. Dar da, trauma, deci rana psihologică, poate și este de cele mai multe ori cauza multor tulburări, inclusiv a unor stări de depresie sau altfel de tulburări psihice. Și atunci, specialistul în dialogul terapeutic face această explorare, care sunt evenimentele care poate au impactat, au rănit, au avut de-a face cu emoțiile și cu istoricul clientului, a pacientului și pe baza aceasta determinăm dacă este vorba într-adevăr despre o traumă emoțională, psihologică sau nu. Dar da, până la urmă, ce face trauma sau ce este trauma? Uite, vreau să subliniez și să explic să fie pe înțelesul nostru al tuturor. Trauma de multe ori este de fapt percepția sau modul în care individul este impactat de un anumit eveniment. Deci este mai bine zis, trauma este efectul unui eveniment dureros pe care el îl percepe ca fiind extraordinar de dureros, pentru că, în esență, putem vorbi despre traumă acolo unde un anumit eveniment l-a lăsat pe individul în cauză copleșit. Deci trauma este o stare de copleșire în care omul, în situația respectivă, are sentimentul că nu face față din punct de vedere cognitiv, adică al minții, al gândurilor, sau emoțional, sau acțional. El este lăsat fără răspuns, dacă pot să spun așa. Este o stare de copleșire, de a nu putea face față. Aceea vom numi o traumă. Deci situațiile în care nu știm și nu putem să facem față și mintea noastră, sufletul nostru, percepe ca pe o stare de moarte iminentă, că ar fi posibil să mi se întâmple să mor datorită acelui eveniment.
0: Deci, într-adevăr, într-o traumă sunt implicate, sau mai bine, tot corpul suferă de această rană. Și, deci, a spus simptomatologia, deci ne dăm seama despre un om că a trăit o traumă, dar sunt câteva tipuri de traume pe care oamenii le percep foarte grave, de exemplu, trauma, rana în care îți pierzi un copil. Rana care, de exemplu, trauma financiară, vezi că nu mai poți face față la cheltuielile care ți apar, apoi trauma din familie, deci copiii nu ți ascultă și sunt mai multe traume. Dar cum afectează aceste traume? Pentru că, în final și la urma urmei, chiar dacă apare un zâmbet, în spatele zâmbetului este o rană care este deschisă. Și rana aia nu se vindecă. Haideți să vedem cum putem să facem.
1: Da, deci trauma lasă efecte în toate componentele sufletului, în toate componentele acestea psihologice, și anume îl lasă pe om într-un fel de decapacitare. El are impresia că nu mai este competent, că nu mai este capabil. Gândurile lui sunt afectate, pot apărea stări de anxietate, așa cum am spus deja, de depresie, se produc schimbări în dinamica somnului sau dinamica alimentară. Și ce este cel mai important ca oamenii să audă și să știe, e faptul că acest eveniment care produce efectul acesta de traumă în sufletul omului păstrează acolo o sensibilitate deosebită emoțională. Și anume, în momente ulterioare ale vieții, omul în cauză, în situații care sunt similare cu ce a trăit altădată, este reactivat, durerea aceea inițială este reactivată și el intră într-un tipar de răspuns automatizat. Dacă în trauma inițială, de exemplu, n-am putut să fac față și am fost blocat, poate că doar am putut să plâng, dar m-am blocat, n-am știut să spun, să acționez, n-am putut gândi și oamenii spun, m-am blocat, nu mi-a mai trecut nimic prin cap, doar am plâns, a trebuit cineva să vină să mă ia sau să mă ajute, că eu n-am mai știut să fac nimic. Ei, acest lucru, ulterior, de câte ori un anumit factor va părea similar cu ce am trăit cândva, mă va duce în aceeași schemă de răspuns, adică mă blochez, nu știu să vorbesc, nu știu să acționez, mintea îmi stă în loc, cum spune omul, nu am cuvinte, poate că dacă am recurs la accese de plâns, la fel voi face și de data asta. Deci, trauma lasă înăuntru inimii, a sufletului, a psihicului nostru, un tipar, o modalitate ulterioară de a răspunde la evenimente similare și se formează o schemă de răspuns care devine în timp automatizată. Și de aceea pot trece ani de zile, iar la secvențe sau în contexte care la fel de amenințătoare pot să pară minții, sufletului, emoțiilor noastre, vom răspunde în același fel. Cu alte cuvinte, ne decapacitează, ne ia capacitatea de a ne adapta la noi și noi situații de viață.
0: Deci, cred că majoritatea persoanelor își dau seama că trăiesc un eveniment care nu este obișnuit, dar totuși nu recurg la specialiști. Știm că românii sunt performanți în aspectul ăsta, mai mult de 70% sunt cei care, într-adevăr, contestă, sau mai bine zis, spun că nu au nevoie de specialist în domeniu, dar Totuși, știm că Dumnezeu este medicul suprem și la El orice boală, orice traumă, orice rană și orice problemă, El poate să o vindece la o clipeală din ochi. Dar de ce oamenii nu recurg la ajutorul specialistului?
1: Da, mulțumesc pentru întrebarea asta, Gabi, pentru că vedem tot mai mult faptul că mulți oameni stau în suferințele lor, suferințe sufletești, emoționale, suferințe care au de-a face cu traume, iată, din viața lor și stau blocați. Și stau blocați ani de zile, poate, tocmai pentru că există stigmatizarea, pentru că există prejudecăți foarte multe, pentru că nu există o suficientă educație. Așa cum spuneai tu la începutul discuției noastre, dacă m-am rănit la picior, alerg cât pot eu de bine și de repede la medic. Dacă mă rănesc în suflet sau viața îmi provoacă răni în suflet, mă tem să alerg la un om care este pregătit în domeniul acesta, se echipează. Iar Dumnezeu vrea să avem oameni echipați în toate sferele vieții, a activităților noastre, a trăirii noastre pe pământ. El însuși spune în Scriptură, zice, purtați-vă sarcinile unii altora. Sarcinile sunt greutăți ale vieții, sunt răni ale vieții pe care noi ar trebui să ne le purtăm unii altora. Apoi tot Dumnezeu spune, mângâiați pe poporul meu. Funcția consilierii, funcția terapeutică este o funcție a bisericii și este o funcție vechi testamentală, dacă vrei. Când prorocul vorbea despre venirea lui Mesia în lume, l-a numit inclusiv counselor, consilier în Vechiul Testament, în Isaia. Deci, a mângâia, a sfătui, a ne purta poverile unii altora, a ne mărturisi durerile, păcatele, ca păcate făptuite sau păcate în sensul de greutăți, iată, este o atribuție a oamenilor credincioși. Deci nu contravine cu nimic Scripturii și perspectivei lui Dumnezeu, care ne-a făcut să fim ființe sociale, interconectate, relaționale și să avem nevoie unii de alții.
0: Foarte frumos, într-adevăr, biblic este să avem nevoie unii de alții. Dar credeți că are de-a face și cu influența respectivă? Măi, nu pot să merg la psiholog, nu pot să merg la psihiatru, nu pot să merg la un consilier, nu pot să merg la psihoterapeută datorită faptului că mă consider că sunt bolnav mental sau am depresie sau poate schizofrenie și atunci o să află vecinii mei, o să află cei care mă cunosc și mă fac de rușine și atunci omul se retrage în carapacea lui și rămâne acolo cu suferința lui. Ce trebuie să facă concret un om când își dă seama că ceva se întâmplă cu el?
1: Foarte bine zici, adevărul este că subliniem încă o dată, e vorba de foarte multă prejudecată, de foarte multă stigmă, este vorba despre faptul că nu există o educație suficientă în domeniul acesta și ar trebui să depășim aceste limitări pentru că cei care de fapt au de pierdut suntem noi toți, comunitatea, colectivitatea. Ce ar trebui să facem? Păi, pur și simplu ar trebui să dăm deoparte aceste praguri și limitări dintre noi, să înțelegem că întotdeauna când este nevoie, să ne recunoaștem limitele. A recunoaște că am nevoie de ajutor este a fi un om realist, a fi un om care admit că la rândul meu am nevoie de cineva ca suport, pentru că a cere ajutor atunci când ești în nevoie, de fapt, este o notă de înțelepciune. Deci, Dumnezeu ne-a construit în așa fel încât să avem nevoie de ajutor unii cu ceilalți, unii față de ceilalți. Nici Dumnezeu nu mă ajută dacă eu nu-i cer. Și atunci, inclusiv lui Dumnezeu, trebuie să-i cer, dar trebuie să recunosc problema. Este la fel ca atunci când am o problemă și Dumnezeu și-a pregătit oameni și există oameni chemați pentru slujirea de mângâiere, de confesiune, de sfătuire sau îndrumare, iată, de consiliere. Deci, de asemenea, trebuie să recunosc că am întâi o problemă în sensul unanim uman. Toți oamenii au probleme, zice Biblia despre Elie, care era om la fel ca și noi, supus acelorași slăbiciuni. Atunci când noi contestăm realitatea umanității noastre, de fapt contestăm Scriptura, care Scriptura zice, fiți oameni, întăriți-vă. Ca să mă întăresc eu ca om, s-ar putea că la un moment dat să am nevoie de tine. Să-ți spun care e problema mea, prin ce trec, să plâng pe umărul cuiva, zice, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Astea, toate aceste acțiuni și atitudini fac parte, de fapt, din slujirea aceasta a mângâierii, a confesiunii, a consilierii. Deci avem nevoie să recunoaștem, avem nevoie să avem încredere unii în alții și împreună în Dumnezeu. Care-i diferența? Ce face omul? Omul mă mângâie, mă ascultă, este empatic, mă simt simțit, mă simt văzut, iubit și înțeles, dar Dumnezeu vindecă, nu omul vindecă. Însă Dumnezeu are nevoie de instrumentele umane ca să ce? Ca să ducă Evanghelia, ca să aducă vindecarea, care poate vindecarea ca proces are întâi ca secvență să-mi răcoresc sufletul, să exprim, să spun, să mă audă cineva, să vibreze cineva cu mine, să-mi fie simțită și împărtășită durerea. Și atunci când noi facem aceste lucruri, Dumnezeu este Cel care vindecă.
0: Deci foarte frumos spus. Deci Dumnezeu este Cel care vindecă. Dar am remarcat de la începutul acestui interviu, Dumnezeu vindecă cu ajutorul oamenilor, adică și omul are o părticică la acest proces. Nu omul vindecă, Dumnezeu vindecă, dar omul are o părticică în care și-ar duce aportul. Și aici avem de-a face cu un specialist, când spunem Ștefania Botez, spunem psihoterapeut, spunem președinta Organizației Psihoterapeuților din România, deci o inițiativă grozavă, dar haideți să vedem care a fost baza. De ce ați ales această meserie, pot să o numesc? Dar cred că ea e mai mult decât o meserie, este o pasiune.
1: Da, sigur, este mai mult decât o meserie, deși o iubesc și ca profesie, e o chemare. Pot să spun că este o chemare și da, în România avem Asociația Consilierilor Creștini din România, ea are un statut juridic din 2006 și prin intermediul acestei asociații furnizăm cursuri de formare în consiliere cu fundament creștin, cu fundament filozofic creștin asupra omului. De asemenea, furnizăm seminarii, conferințe și tot felul de activități în care vrem să ne uităm la ființa umană din perspectivă antropologic-biblică, adică așa cum spune Dumnezeu că este omul. Împletim tot ce înseamnă înțelegerea psihicului, a sufletului uman, cu perspectiva corect biblică. Și de ce această profesie, spuneai, care de fapt o consideră o chemare? Pentru că Dumnezeu își dorește ca oamenii lui să fie mângâiați, să fie întăriți, să fie îngrijiți, dorește să ne purtăm poverile, așa cum spuneam, și Dumnezeu dorește ca El să aducă vindecare. Eu iubesc foarte tare cuvântul lui Dumnezeu și iubesc principiile lui Dumnezeu, iar El spune că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Știi, Gabi, și toți ascultătorii noștri trebuie să înțeleagă și să audă, perspectiva lui Dumnezeu este că El e Dumnezeu, da? E atotputernic. Asta înseamnă dumnezeire, atotputernic, omniscient, omniprezent, omnipotent și așa mai departe, toate atributele lui Dumnezeu. Dar vezi tu, acest Dumnezeu atot creator și puternic are o bucurie și o plăcere, care? Să lucreze împreună cu ființa creată de El, cu omul. Și atunci Biblia ne arată că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, nu că ne-am găsit noi isteți să facem asta, ci că El a ales să ne facă pe noi împreună lucrători la planul Lui. Care plan? Planul acesta pe care prin Iisus Hristos să-L aduce la oameni. Dar ce este asta? Este, dacă vrei, vindecare din toate punctele de vedere. Vindecarea problemei păcatului, da, și atunci este mântuire, este vindecarea injustiției pe care și a nedreptăților pe care omul le face și atunci este îndreptățire, Ce altă vindecare este? Este vindecare de, zice Scriptura, în rănile lui avem vindecare. Dar a se înțelege rănile, așa cum noi vorbim de la începutul acestui dialog, nu sunt doar rănile biologice. Ele rănile sufletești lăsate de păcat și de evenimentele traumatizante ale vieții, acelea au o mare nevoie de vindecare. Și atunci Dumnezeu ne face împreună lucrător cu El la vindecarea acestor răni. De foarte multe ori este nevoie ca factorul uman să fie prezent în opera aceasta de intervenție a lui Dumnezeu, de vindecare a sufletului nostru.
0: Deci, considerați că rana sufletească are intensitate mult mai ridicată decât o rană biologică, pentru că rana biologică o vedem.
1: Absolut, e adevărat. Rana biologică, de cele mai multe ori, e adevărat, o putem vedea. Sigur, știința deja a avansat așa de mult încât prin... Știința așa de mult a avansat încât prin metodele acestea imagistice, moderne, putem vedea și rănile interioare, în partea neurologică sau a trupului, dar, da... Rana sufletească este mai greu de purtat decât rana biologică de foarte multe ori, pentru că ea implică trăiri, emoții și mesaje. Și atunci mesajele acelea care sunt gânduri de fapt, care sunt idei și care au de-a face cu noi înșine de cele mai multe ori, pot să fie atât de dureroase încât dacă... Nu ne-ar ajuta Dumnezeu, foarte mulți oameni și-ar pune capăt zilelor. Și știm că deja fenomenul acesta spre durerea lui Dumnezeu și a noastră duce deseori la gânduri de suicid și la chiar la acțiuni de suicid. Deci rana emoțională, rana sufletească este atât de mare și cu mult mai mare de multe ori decât rana biologică, încât chiar este nevoie de intervenție, de ajutor și de multe ori acest ajutor oamenii nu-l accesează, tocmai din cauza prejudecăților, a ignoranței, a neștiinței și cumva dureri atât de mari se port pe picioare, sunt purtate pe picioare și sunt oameni care stau în suferințele lor psihologice ani de zile. Dar așa cum tu ai spus despre rana biologică, o rană dacă nu este tratată, ea nu poate fi ignorată. Pentru că o rană netratată nu o să fie ceva de genul, nu mă încurcă, e ok. Nu, orice rană, în măsura în care nu-i tratată, ea de fapt se duce la cangrenă, duce la cangrenare. Deci, de fapt, se produce vătămare și mai profundă. De aceea, atunci când ne ignorăm rănile emoționale, rănile sufletești, implicațiile sunt majore pentru că se produc complicații, efectiv.
0: Deci știm că o rană nevindecată, deci totdeauna se extinde și totdeauna aduce un deces a funcționalității organului respectiv sau a membrului respectiv și asta înseamnă că în timp organul sau membrul respectiv nu va mai avea aceeași funcționalitate. Același lucru se întâmplă și cu rănile sufletești și vedem foarte mulți oameni și foarte bucuroși la început, foarte fericiți și oameni integrați și după un anumit timp, după o lună, două, îi vedem așa de triști și atunci ne dăm seama că a pățit ceva. Îi întrebăm, ai o problemă? Nu, n-am niciun fel de problemă, dar undeva în interiorul lui ascunde o rană, o traumă netratată. Am discutat despre profil, am discutat despre anamneze, am văzut care sunt simptomele, dar hai să vedem acum care sunt, sau mai bine zis, care este tratamentul imediat. Adică omul vede, dar are nevoie de un tratament și trebuie prescris imediat și ce trebuie să facă el, care sunt primii pași pe care trebuie să facă un asemenea om.
1: De dorit este să ne adresăm unui specialist pe sănătate mentală. Așa cum avem oameni și specialiști pe sănătatea biologică, în paradigma medicală, așa ar trebui să ne adresăm unui specialist care este pregătit și echipat pentru ca să intervină pe aceste chestiuni de suflet, de emoții, de psihic. Deci, e foarte bine să mergem la specialist. Specialistul, cu siguranță, va fi ori psihologul acreditat și format, ori în unele situații este nevoie de un consult medical adecvat, adică chiar de medicul psihiatru. Și eu aș recomanda să nu ne speriem și să nu ne temem de acești termeni și de aceste roluri profesionale, pentru că sunt pur și simplu pentru sănătatea noastră holistică, cuprinzătoare, create aceste profesii. Și atunci avem nevoie să ne adresăm acolo, să se facă o primă evaluare a stării. În funcție de o primă evaluare, vom fi îndrumați, fie către medicul specialist, fie către alte domenii de investigare, sau, dacă este vorba despre partea aceasta psihologică, adică sufletească, atunci specialistul va lucra cu noi să ajungem la cauze, nu doar la simptome, ci la cauzele care au determinat apariția unor tulburări, a unor disfuncții și încet, încet, prin dialogul terapeutic, prin a externaliza, scoate la suprafață conținuturile acelea dureroase. Mai ales atunci când în procesele acestea implicăm prezența și acțiunea Harului Vindecător, prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce prin acest dialog terapeutic și prin intervenția de specialitate, prin tehnici specifice, aduce Harul lui Vindecător și sufletele oamenilor se simt deblocate, că de fapt trauma ne blochează. Și avem nevoie să fim deblocați din durerile și momentele acelea critice.
0: Cred că vă gândiți când ascultați aceste sfaturi, doamna psihoterapeutul care sau interlocutoarea mea, vă gândiți, cred că n-a trecut doamna printr-o nicio traumă și printr-o nicio rană și probabil vorbește foarte științific din punctul de vedere profesional și poate nu mă înțelege pe mine care eu trec poate prin această perioadă critică, dar haideți să vedem ca și om. O experiență unde chiar v-ați dat seama că vă confruntați cu o traumă.
1: Absolut. Deci fiecare dintre noi suntem oameni și așa cum spuneam, iubesc scriptura, iar scriptura mi-arată realitatea vieții umane în ansamblul istoriei creației, de la începuturi până în vremea escatologică, când Dumnezeu, Domnul Iisus se va întoarce. Ca și toți ceilalți oameni, sigur am trăit în viața mea mai multe traume, încă și în copilărie, apoi în viața mea de adult, și a fost foarte important că ulterior întoarcerii mele la Dumnezeu, deci după ce eu l-am cunoscut pe Dumnezeu, practic încet, încet a început un proces de vindecare. Am avut parte de mântuire ca fapt spiritual, de a fi răscumpărată și salvată din starea mea de păcat, dar am avut nevoie de ani de zile de vindecare a anumitor traume și dureri din viața mea. Și în tot procesul acesta, mi-am dat seama, de fapt, tot cu ajutorul lui Dumnezeu, că e nevoie de vindecare, când la un moment dat, Duhul lui Dumnezeu m-a conștientizat de anumite tipare de răspuns. Așa cum vă spuneam, traumele pot lăsa în noi anumite tipare de răspuns automatizat. Iar la un moment dat mi-am dat seama că am niște tipare de răspuns care sunt automatizate, adică intru în ele aproape inconștient și aș avea nevoie să ies de acolo, pentru că nu-i funcțional, nu-i corect, nu-i funcțional. Și știți, în astfel de situații, în multe biserici, putem să ne socotim că suntem păcătoși sau că comitem un păcat și că nu ne lăsăm de păcatul ăla, când de fapt să fie vorba despre un răspuns automatizat, e adevărat, disfuncțional, dar dacă nu înțelegem de unde ne vine treaba aceea, este și foarte greu să fim deblocați din tiparul acela de răspuns. Și atunci am înțeles și am văzut și eu lucrul acesta și Dumnezeu a coroborat acest lucru cu faptul că m-a chemat în formare să mă formez ca și consilier creștin și apoi ca psihoterapeut și atunci împletind formarea cu dezvoltarea personală proprie, Dumnezeu a început să lucreze vindecare câte un pic, câte un pic și în tot procesul acesta vreau să asigur pe toată lumea că am avut parte de asistență umană, adică atât oamenii lui Dumnezeu cât și oameni de specialitate au fost alături să ce? Să audă, să valideze, să încurajeze, să mângâie, să întărească, să dea nădejde și prin cuvântul lui Dumnezeu să pot obține și eu, ca mulți alții, vindecare. Vindecare și abilitare ca exact cu mângâierea cu care am fost mângâiată, așa cum spune Scriptura, să pot mângâia la rândul meu pe cei care au nevoie.
0: Foarte bine și foarte frumos ați abordat. Dar există încă un punct, și anume un punct de vedere. Foarte mulți creștini merg pe ideea, dacă sunt creștin, înseamnă că nu trec nici prin depresie, nici prin anxietate, nici prin traume, nici prin răni, pentru că eu sunt copilul Domnului și Dumnezeu mă protejează de toate aceste circumstanțe. Dar știm că Dumnezeu este atotputernic și știm că creierul nostru este la fel un organ ca și celelalte organe ale corpului, deci înseamnă că trece și el prin anumite stări, prin anumite boli. Considerați că toate aceste boli mentale au de-a face cu problemele noastre sau toate aceste boli mentale au de-a face cu faptul că nu vedem problema din fașă și rămânem până într-o situație critică unde într-adevăr vedem că nu mai putem să facem nimic?
1: Cert este că de foarte multe ori ignorăm faptul că noi suntem un mecanism cuprinzător, da? Ființa umană este un mecanism foarte complex, iar acest mecanism, până în ghilimele ca termen, este structura aceasta pe care Dumnezeu a gândit-o, duh, suflet și trup. Vreau să fac o mică remarcă la ceea ce ai spus, Gabi. De multe ori noi socotim că dacă suntem credincioși, asta e pur și simplu, cum se numește, un nonsens cu a fi credincios dacă avem, o stare depresivă sau avem tulburare de anxietate sau, iată, dezvoltăm un cancer, Doamne ferește, sau orice. Deci, de foarte multe ori, boala este prezentă atât la omul credincios cât și la cel necredincios. Tulburarea poate fi și la unul și la celălalt. Iar eu vreau să fac o mică paranteză. De exemplu, oameni ca John Bunyan, pardon, cel care scrie Călătoria pelerinului creștin, de exemplu, el a fost un om care deseori s-a confruntat cu depresia. În biografia lui este notat lucrul acesta. Sau ne aducem aminte de personaje biblice, ca Ilie, sigur, e celebru exemplu, care trece printr-un burnout, care burnout dezvoltă o paletă de simptome foarte asemănătoare cu depresia. Sunt foarte mulți predicatori care vorbesc despre depresia lui Ilie. În realitate este un burnout, este o epuizare care dezvoltă inclusiv tabloul ăsta de depresie. Ne uităm la Iona, dacă vrei, care din nou are o stare de anxietate foarte mare datorită unei sarcini, unui proiect foarte mare în care îl implică Dumnezeu și există acolo rezistențe, iar anxietatea care îl cuprinde îl determină să aibă un comportament păcătos, dar în același timp cu dificultăți pentru el de a face față. Dar ce să mai spun de cel mai grozav exemplu, și anume Iisus Hristos în grădina Ghețimani, care traversează, dacă vrei, un puseu anxios de o intensitate enormă. Atât de multă anxietate ca ființă în trup, Hristos trăiește în agonia aceea dinaintea morții, încât simptomele clinice sunt pur și simplu de tulburare anxioasă, dacă vrei, de un stres enorm, care știm foarte bine paleta aceea de aspecte. Sudoarea lui se transformă în sânge și el are nevoie să lupte psihologic și spiritual în momentul acela pentru ca să facă față. Ce vreau să spun cu toate aceste exemple? Iată, a trăi în trup, ca ființă în trup, deci ca om în trup, este pur și simplu o experiență în care, din perspectivă biopsihologică și spirituală, ești pasibil de orice fel de vătămare. Când asta? După căderea în păcat din grădină, suntem pasibili de orice fel de vătămare, biologică, psihologică, adică sufletească și spirituală. Sau invers, dacă vrei să le luăm, spiritual, psihologic și biologic. Deci nu este anormal în sensul pe pământul în care domnește păcatul, este o consecință ca noi toți să traversăm provocările acestui pământ până vom fi luați acasă, să ne îmbolnăvim, să suferim, să fim răniți emoțional, să avem nevoie de vindecare, de intervenție, să fie tulburări. Hai să normalizăm și să nu să normalizăm pe lângă scriptură, ci să normalizăm prin scriptură realitatea vieții omului de pe pământ.
0: Deci, dragi ascultători, avem o veste bună. Toți oamenii, și dinaintea noastră, au trăit prin aceste sau au trecut prin aceste momente de traumă. Nu numai acum, datorită pandemiei sau problemelor care apar și le vedem așa de mari. Nu vă faceți griji. Vestea bună este că versetul spune: nu vă îngrijorați de nimic, căci eu însumi am grijă de voi. Deci, în final și la urma urmei, Dumnezeu este la control sau este în control și orice traumă care ne apare în viața noastră, Dumnezeu știe de ea. Haide, la sfârșitul acestui interviu, să ne rugăm pentru sau să te rogi pentru toți care în aceste momente trec prin momente de traumă sau dacă mai vrei să mai adaugi ceva foarte important pentru cei care ne ascultă.
1: Da, vreau să spun că atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, Dumnezeu ne descoperă o perspectivă în care vedem că El însuși intervine pentru ca trauma sau afectarea sufletească, emoțională, să fie abordată. Hai să ne gândim doar la Iov, la celebrul Iov, în care, în cartea lui, vedem o intervenție de tip terapeutic din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu Iov acolo pentru procesarea traumei. Îi pune pe prietenii aceia care îl scormonesc, îl zgâncilesc pe Iov, dar Dumnezeu facilitează prin tot ce se întâmplă acolo ca această traumă pe care o trăiește Iov să fie pur și simplu tratată, terapeutizată, procesată. Dumnezeu acolo îl întreabă, îi cere și aduce toată suferința din psihicul, din sufletul lui Iov la suprafață, ca prin acest proces să se întâmple procesarea, cum spunem, adică prelucrarea conținutului dureros dintr-o perspectivă biblică și a lui Dumnezeu corectă. Ce ar trebui să facem noi, oamenii credincioși? Să nu ne mai speriem de faptul că viața de pe pământ ne provoacă, ci să învățăm să o procesăm împreună cu Dumnezeu, din perspectiva Lui, să ne deschidem, să aducem la suprafață rănile noastre, să le prelucrăm, ca mintea și psihicul și sufletul nostru să capete o perspectivă corectă asupra realităților și, în esență, să facilităm ca vindecarea lui Dumnezeu să poată coborî în cele mai profunde locuri ale sufletului nostru.
0: Deci, într-adevăr, Dumnezeu este cel care ne cunoaște cel mai bine și hai de la sfârșit să înălțăm o rugăciune pentru toate persoanele care poate în aceste momente trec prin traumă.
1: Doamne, vreau să te rog pentru toți iubiții noștri ascultători. Sunt oamenii tăi iubiți și dragi, îi iubim și noi și te rugăm ca tu, Doamne, să încurajezi oamenii să-și deschidă inima, să-și deschidă sufletul. Și dacă sunt acolo dureri și traume ascunse, ținute în inconștient, ținute în suflet de ani de zile și care între timp au creat așa de multe daune și atât de multă tulburare, te rugăm să-i încurajezi pe oameni să aducă la lumina ta, la suprafață, să aibă cu cine vorbi, scoate-le oameni potriviți în cale, Doamne, să-și poată deschide sufletul, să-și poată deschide inima, să fie auzite durerile lor. Doamne, când nu ne-ai auzit tu pe noi? Tu totdeauna ești disponibil. De aia te rog să încurajezi pe oameni că tu ne asculți, că tu ne auzi, dar că tu ai spus să ne mărturisim, să împărtășim unii cu alții. Doamne, fă ca oamenii tăi să știe să-și poarte de grijă unii altora și să aducă toată durerea lor înaintea feței tale, unii cu alții, în părtășie, în sensibilitate, în dragoste, ca dragostea ta să ne vindece pe fiecare dintre noi. Amin.
0: Amin. Și să nu uităm, versetul cel mai potrivit pentru orice traumă este Filipeni 4 cu 13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul. A fost Ștefania Botez împreună cu Gabi Buștei.

Acum cei dragi se odihnesc. Afară este noapte. Luna și stele mii sclipesc, iar eu aud cum șoapte coboară de la Duhul Sfânt și atât de dulce mi spune că nu sunt singur pe pământ, orfan lăsat în lume. Mă mângâie susurul său șoptindu-mi: nu te teme, păzit vei fi de orice rău, păzit în orice vreme. Cu brațul meu te voi purta peste amorții vale, ca de acolo să poți vedea că am putere mare. Să vezi de unde eu te-am scos, ce ar fi fost de tine, de nu te ridicam de jos, din veșnice ruine. Tu ești al meu, n-am să te las din mâna mea vreodată, ci în timpul scurt ce a rămas, vei ști că ai un tată. Cum aș putea să mă înspăimânt când Domnul îmi vorbește așa de clar prin Duhul Sfânt că încă mă iubește? Că ori și ce s-ar întâmpla în lumea desfrânată, voi fi mereu în mâna sa și în voia-i minunată. Nu pot decât să-i mulțumesc și să ador cu pace, căci oști din plai dumnezeiesc de pază îmi vor face. Când știi că ai un Dumnezeu, mai știi ce este frica? O, nu te teme, dragul meu, de nimeni și nimica.

12 noaptea din București către Timișoara la o nuntă a unui frate scump și prieten. Și eu eram foarte obosită în urma unei conferințe care am avut-o în acea săptămână. Soțul meu la fel. Am condus o perioadă eu până la Craiova. I-am spus că sunt obosită. Am oprit la o benzinărie, el și-a luat două cafele și mi-a spus: Loredana, de acum încolo conduc eu. Eram în mașină eu, soțul meu și băiatul nostru mijlociu, Iosif, de 3 ani și jumătate, la vremea respectivă. El a fost primul care a dormit pe bancheta din spate, fiind copil, normal, nu putea ca să reziste. După ce am plecat de la benzinăria din Craiova, am adormit eu în partea dreaptă a soțului meu, iar apoi, în localitatea Filiaș, pentru care cunoașteți, este la aproximativ, cred că 20 de kilometri de Craiova, soțul meu a adormit la volan. Mașina a ieșit de pe partea noastră de sens și a intrat pe partea de sens opus și ne-am izbit frontal de un tir. Mașina a fost daună totală. În momentul în care chiar polițiștii au venit și cei de la ambulanță, chiar au spus că e o minune de la Dumnezeu că toți trei eram în viață. Ce s-a întâmplat în urma accidentului? În urma accidentului, grav a fost băiețelul nostru care, în urma impactului, a venit cu abdomenul de cotiera dintre scaune și a fost ficatul lui fisurat în 3 locuri și de aici s-a produs o hemoragie internă. Organele interne și în speță splina și cu pancreasul au fost deplasate, au început să se formeze hematoame. După aproximativ 2 ore, după ce ne-au transportat la spitalul din Filiaș, au observat că lui Iosif a început ca să iasă sânge pe gură și atunci i-au cerut acordul soțului meu să-l transporte la spitalul din Craiova. Acolo doctorii au spus așa, că dacă câteva minute până în 10 minute mai întârzia, pierdea tot sângele care îl avea în trup și nu mai aveau medicii ce să-i facă. Din 1400 de mililitri de sânge cât are un copil la vârsta de 3 ani și jumătate, pierduse deja 900 de mililitri de sânge. Dar Dumnezeu, care este Emanuel și este cu noi, pentru că ne-am încredințat viețile în mâna Lui, a pus o barieră. Și a spus: până aici, viețile lor sunt ale mele. Și a scris viață în dreptul nostru al tuturora. Iosif a intrat în operație, mâna Domnului a fost peste mâna medicilor și este și astăzi bine și recuperat. Chiar după aproximativ câteva luni de zile am fost și i-am făcut o ecografie abdominală, iar doctorii s-au internist. A spus așa: dacă nu vedeam cicatricea de la operație, nu credeam că acest copil a trecut printr-un accident. Ficatul era în parametrii normali în urma măsurătorii de la ecografie abdominală. Splina, pancreasul erau la loc, erau perfecte. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu pune mâna, El este perfecțiune. Soțul meu a avut 3 coaste rupte, a avut capul spart. Dar eu, neavând centură de siguranță, am fost proiectată sub bordul mașinii și picioarele și în deosebi oasele mi-au fost fracturate, fisurate și zdrobite de la genunchi în jos. Pe glezna stângă am avut dublă fractură cu cartilajul rupt și fractură pe glezna dreaptă. La spitalul din Craiova mi-au spus că o să trebuiască să fiu operată și că oasele se vor lipi în termen cam de un an de zile. În tot acest timp mă voi duce, voi reface radiografiile, voi vedea pe parcurs dacă va mai fi vorba de o altă intervenție chirurgicală, dar după aproximativ un an, când îmi vor da gipsurile jos, voi reîncepe să învăț să merg. Am refuzat internarea de la spitalul din Craiova, am plecat la București și la București, doctorul ortoped mi-a spus că de urgență ar trebui ca să vin, pentru că oasele încep să se sudeze și pe glezna stângă, unde era cartilajul rupt, trebuia

să-mi facă o intervenție, să-mi pună o tăbliță cu niște șuruburi. De ce? Cartilajul, pentru cei care cunoașteți, dă flexibilitate gleznei. Din momentul în care nu mai este cartilaj, atunci glezna poate să devină inflexibilă și să folosești piciorul ca pe o cârjă. Nu mai poți ca să-l îndoi din gleznă. Dar când am fost la Craiova, au venit după noi, vă spun sincer, aproximativ 40 de frați care erau și în curtea spitalului, nu toți au avut posibilitatea ca să intre în interiorul spitalului, toți se rugau, dar cei care au intrat, printre ei au fost doi frați negri din Nigeria, care se aflau la acea nuntă unde noi trebuia să mergem la Timișoara. Au lăsat nunta și au venit după noi la Craiova când au auzit de accident. În momentul când acești doi frați s-au rugat, unul dintre ei a venit și a pus mâinile pe degetele picioarelor mele. În momentul când a pus mâinile lui pe degetele picioarelor mele, eu am simțit pur și simplu cum din el se transmite o putere și cum credința mea crește în interiorul meu. Atunci am primit gândul că, de fapt, am primit versetul din Psalmul 18, versetul 33, care spune: El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor și mă pune iarăși, mă așează pe înălțimile mele. Gândindu-mă la secundă, am zis: Doamne, dacă Tu îmi faci picioarele ca ale cerboaicelor și mă pui iarăși pe înălțimile mele, adică am înțeles că Tu poți ca să mă vindeci. Deci, credința crescând, venind acest verset la mintea mea, am zis: Dumnezeu mă va vindeca El personal, eu nu voi avea nevoie de intervenția medicilor, intervenție de mână omenească. Am plecat la București, cum v-am spus, am refăcut radiografiile, doctorul respectiv mi-a spus că să vin de urgență la operație, dar eu i-am spus așa: domnul doctor, știți ceva? Noi toți oamenii avem un creator și acest creator este Dumnezeu. Și Dumnezeul acesta, eu mă încred în El. Și El ne-a creat pe noi și când ne-a creat ne-a dat oase, cartilaje și a creat o perfecțiune absolută, adică pe noi oamenii. Eu cred că acest Dumnezeu poate să-mi dea și oase noi și un cartilaj nou. Doctorul care atunci când eu vorbeam era la birou, a ridicat ochii pe sus prâncene și mi-a spus: Doamnă, depinde de relația pe care o aveți cu acest Dumnezeu. Un răspuns foarte real. Depinde de relația pe care o avem cu acest Dumnezeu. Cu acest răspuns am plecat acasă. Erau trei tineri cu mine, băiatul meu cel mare și încă doi tineri din biserică care veniseră să mă ajute, deoarece eu mergeam pe atunci în cărucior cu rotile și gipsurile mi erau până la șold. Am ajuns acasă și am spus soțului meu: să știi ceva, că eu nu mă operez. Și el mi-a zis: dar de ce? Ne-am zis: Dumnezeu mă va vindeca. Uite ce i-am spus doctorului și doctorul uite ce mi-a răspuns. Atunci soțul meu mi-a zis: Loredana, chiar Dumnezeu să facă după credința ta. În această perioadă am fost imobilizată la pat, nu puteam să mă dau jos din pat deloc, toate nevoile le făceam la Pampers, veneau surorile și mă luau din pat, mă puneau pe căruciorul cu rotile și așa mă spălau. Dar eu în aceste zile, credința mea creștea în continuu și spuneam: Dumnezeu pe mine mă va vindeca. Veneau frați și surori și mă îndemnau să mă duc la spital și să mă operez. Și îmi spunea: Loredana, Dumnezeu poate să lucreze și prin medici. Dar eu le spuneam așa: măi, eu când m-am pocăit, am început ca să citesc cuvântul Domnului. Și aici am găsit scris ceva, că ologii au fost vindecați de către Domnul Iisus, că orbii și-au căpătat vederea și că surzii și-au căpătat auzul. Păi dacă este scris, înseamnă că așa trebuie ca să se facă. Și eu vreau să fiu materialul didactic al lui Dumnezeu și vreau să simt puterea aceasta vindecătoare direct pe mine. La 10 zile de la accident, exact 10 zile de la accident, soțul meu mi-a spus: Loredana, hai să mergem la adunare.
frații au postit, s-au rugat pentru noi, Iosif este bine, este acasă, noi suntem bine, suntem bucuroși, suntem restaurați, hai să mergem la adunare și să le mulțumim și fraților și mulțumim și Domnului pentru starea noastră de bucurie. Și i-am spus, Hamed, cum să merg eu în căruciorul cu rotile? Adunarea din care făceam parte la timpul respectiv, trebuia ca să se urce niște trepte până să ajungi în sala de biserică. Dar Hamed mi-a spus, stai liniștită. Se vor găsi doi frați care să te ridice și să ajungi până în interiorul sălii. Așa a fost. Din parcare s-au găsit doi frați, am ajuns în adunare și am rămas pe căruciorul cu rotile în spatele ultimului rând de bănci. În acea seară, o seară de joi, Dumnezeu a trimis un frate care era student la ITP și care în acea zi venise din misiune din Africa. Între timpul în care el a aterizat pe aeroportul din București și plecarea cu trenul către localitatea de unde era, era un timp liber de vreo 5-6 ore, ce s-a gândit? Să-l pună mâna pe telefon, să-l sune pe păstorul nostru de la biserică și să-i ceară îngăduința dacă poate ca să vină la noi la biserică. Nimic nu e întâmplător la Dumnezeu. Îl pregătise Dumnezeu încă din veșnicie pentru acea seară. A venit, când s-a ridicat la amvon, a spus așa, fraților, vin din Africa. Ce am văzut acolo mi-a ridicat foarte mult credința. Și a început să exemplifice. Și a spus, spunea cum a fost în triburi și cum se rugau frații, dar spune, la un moment dat, am văzut la rugăciune, cum un olog care era în cârje și-a aruncat cârjele și a început încet, încet să meargă. Apoi a spus de un surd din naștere care și-a căpătat auzul, dar pentru mine ce a fost cel mai concludent, atunci când a spus că un handicapat locomotor din naștere care era pe scaun și niciodată nu a mers, dacă nu mă înșel, cred că a spus și vârsta de 30 și ceva de ani. A zis, la rugăciune frații s-au dus, s-au rugat pentru picioarele lui, ce l-au ridicat și încet a început acest om să meargă, zice, dar minunea cea mai mare a fost că el a început să sară de bucurie. Eu în momentul când am auzit, am zis, Doamne Iisuse, aceasta este seara mea de vindecare. Nu era nimic la voia întâmplării. În timpul acesta fratele întreba în adunare, credeți că Iisus Hristos este diferit în Africa față de România? Și tot el a răspuns, nu, nu este diferit. Doar că africanii au credință pe când noi românii nu avem. Era o certitudine, o realitate puțin crudă și izbitoare, dar era o certitudine. Și atunci am spus, Doamne, eu am credință că Tu poți să mă vindeci. Atunci am trimis un băiețel care era lângă mine, în fața la soțul meu și am transmis prin acel băiețel, când se termină adunarea, te rog, oprește-l pe fratele și faceți o rugăciune pentru mine. Când s-a terminat adunarea, s-a oprit fratele în fața mea și m-a întrebat, soră, ce-ai pățit? Am spus, acum 10 zile am avut un accident de mașină și am refuzat operația. M-a întrebat, soră, crezi că Dumnezeu te vindecă? I-am spus, da, cred. Atunci a așezat Biblia pe picioarele mele și amândouă mâinile le-a pus pe capul meu. O rugăciune scurtă, simplă, dar la obiect și cu înflăcărare a rostit asupra mea. Și a spus așa, a chemat numele lui Iisus Hristos, vindecare peste oasele mele și a mulțumit Tatălui în numele lui Iisus că l-a ascultat. O să țin minte toate lucrurile astea. În acel scurt timp, eu am văzut două mâini albe întinse către mine și o voce, cum vă vorbesc eu acum dumneavoastră, care mi-a spus, îndrăznește fica mea și apucă mâinile. Atunci, vă spun, nu mai poți în momentele alea să gândești logic și rațional și cu o minte omenească. Este o putere peste tine mult prea mare când se întâmplă, eu vi le spun acum, dintr-o trăire de acum 5 ani, dar ce am simțit atunci, poate vreau să înflăcăresc totdeauna în mine.
Deci era o credință în proporție de 100%, conturată total, nu era nici măcar gram de îndoială. Am pus mâinile pe lateralele căruciorului cu rotile și m-am ridicat. Când m-am ridicat, am simțit picioarele tari, întărite, în interiorul gipsurilor. Atunci le-am spus așa: dați-mi gipsurile jos că Dumnezeu m-a vindecat. Ei au întrebat: ești sigură? Da, da, dați-mi gipsurile jos că eu plec pe picioarele mele din adunare. S-a dus un frate care stătea la două case de adunare și a adus foarfeci, s-au chinuit un pic și mi-au dat gipsurile jos, că nu erau mici gipsurile, vă imaginați. Și vreau să vă spun ceva. Când m-am ridicat de pe scaunul unde stăteam și am început să merg, atunci am ridicat mâinile și am spus: merg, Dumnezeu m-a vindecat. Toți se uitau la mine, erau toți adunați, Hamed este martor și sunt martorii nevăzuți aici și Duhul Sfânt este prezent. Toți se uitau la mine și îi dădeau slavă lui Dumnezeu. Din acea seară merg pe picioarele mele, fără operație și fără să stau un an de zile în acele gipsuri. Acesta este Dumnezeul nostru. Am făcut programare la medic și am plecat la medic înapoi și mi-am refăcut radiografiile a doua zi dimineață, dar pe picioarele mele de data asta. În momentul când a luat, m-am dus și cu radiografiile care erau înainte cu 5 zile. Pentru cine știți, radiografiile sus au data pe ele, cu markerul scrisă data. Eu am luat și radiografiile vechi și după ce le-am făcut pe cele noi, m-am dus la doctor ortoped și l-a pus pe acel cadran și pe cele vechi și pe cele noi. Și eu îl întrebam: domnul doctor, cum este? Oasele sunt sudate? Și el îmi spunea: da, oasele sunt sudate. Și am zis: și cartilajul? Zice: și cartilajul este la loc. Atunci a fost un mod foarte deschis în care l-am propovăduit pe Hristos. Un doctor care era profesor doctor, ortoped, aproape cred că avea 70 de ani, a stat cu mine în cabinetul lui să mă întrebe cum a fost accidentul și cum a survenit vindecarea. Putem să fim mărturii vii pentru această lume. Depinde doar de noi. Nu vreau să vă rețin astăzi seară, dar vreau să vă spun ceva. Băiatul meu trăiește. Fetița noastră ultima, care acum are 6 ani, s-a născut o legumă vie. Gaură la inimă, nu-i funcționeau rinichii, nu-i funcționeau plămânii. O echipă de 7 medici nu i-au dat nicio șansă de viață. Dumnezeu a intervenit și în aproape 2 săptămâni a mâncat la biberon și este perfect sănătoasă până în ziua de astăzi. Nu are absolut nimic. Totul este normal ca la un copil perfect sănătos. Și mărturisesc că până astăzi și cred că până în veșnicie nu voi primi niciun fel de boală care vine de la cel rău. Pentru că Dumnezeul nostru este mult mai puternic. Eu am înțeles lucrul ăsta. Vă transmit și vă las moștenire toată de dragostea lui Dumnezeu și să înflăcărați totdeauna pasiunea aceasta pentru Domnul. Orice este posibil aceluia ce crede.

Cartea a treia. Psalmul 73. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii, căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul le este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele oamenilor și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice: ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Degeaba, dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Da, tu îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năprasnic. Ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea ta. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale.

Îți mulțumesc că sunt o făptură atât de minunată. Minunate sunt lucrările tale și sufletul meu știe foarte bine lucrul acesta. Psalmul 139, versetul 14. Îndrăznește să faci bine, îndrăznește să spui adevărul, ai de îndeplinit o sarcină pe care nimeni altcineva nu o poate face. Fă-o cu atâta bunăvoință, atât de curajos, atât de bine, încât îngerii să își dorească să-ți spună povestea. Astfel, știind că Dumnezeu ne-a făcut pentru El, realizăm faptul că a pus în noi excelență, capacități, abilități și talente care prin dezvoltarea lor să te facă să strălucești. Nu există niciun dubiu legat de potențialul pus de Dumnezeu în noi. În noi zac straturi aurifere și de diamante ce abia așteaptă să fie scoase la suprafață, puse în evidență, expuse în văzul și auzul oamenilor fascinați de frumos. Ochii au fost pregătiți deja să admire creațiile noastre și să ne admire. Urechile au fost ajustate spre cea mai înaltă finețe ca să fie încântate de talentele noastre, de mărturia nobleței noastre purtate prin lume. Inimi stau în așteptarea noastră să fie alinate, încurajate, iubite de inima ta, iubitoare. Ceea ce suntem noi este darul lui Dumnezeu pentru noi. Ceea ce facem cu noi înșine este darul nostru pentru Dumnezeu, spunea un vechi proverb danez, de Daniel Botta. Bună dimineața, cu reverență și uimire pentru ceea ce am fost creați să fim pentru excelență. Fiți binecuvântați și astăzi și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

nu strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul? Ea se așează sus pe înălțimi, afară pe drum, la răspântii și strigă lângă porți la intrarea cetății, la intrarea porților. Oamenilor, către voi strig și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte proștilor și înțelepțiți-vă nebunilor. Ascultați, căci am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și nici un lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chibzuite planuri. Frica de Domnul este urârea răului. Trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. De la mine vine sfatul și izbânda. Eu sunt priceperea, a mea este puterea. Prin mine împărățesc împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin mine cârmuiesc dregătorii și mai marii, toți judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptatea. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu visteriile. Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale lui. Eu am fost așezată din veșnicie înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile. Când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea din tâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui, la lucru lângă el și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu lepădați sfatul meu.
ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele, căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea, își vatămă sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea.

De ce este importantă rugăciunea zilnică? Pur și simplu, pentru adepții lui Iisus Hristos, rugăciunea este cea mai bună modalitate de a comunica cu Dumnezeu. Rugăciunea este vehiculul dialogului zilnic cu Cel care ne-a creat. Importanța comunicării zilnice prin rugăciune nu poate fi supraestimată. Este atât de important încât este menționat de peste 250 de ori în Scriptură. Deci, de ce este atât de importantă rugăciunea zilnică? În primul rând, rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții noastre. În al doilea rând, rugăciunea zilnică ne oferă șansa de a ne exprima recunoștința pentru lucrurile pe care El ni le oferă. În al treilea rând, rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a depăși acel păcat. În al patrulea rând, rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Și, în sfârșit, rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Să aruncăm o privire la fiecare dintre aceste motive importante mai detaliat. Rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții cuiva. Circumstanțele vieții se schimbă zilnic. De fapt, lucrurile pot merge de la bine la rău în rău într-un timp foarte scurt. Dumnezeu ne cheamă să-i aducem preocupările noastre pentru dispoziție și potențială binecuvântare. De asemenea, ne cheamă să ne împărtășim bucuriile și triumfurile cu El. De fapt, Ieremia 33:3 spune: Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi spune lucruri mari și de nepătruns pe care nu le cunoști. Dumnezeu vrea ca noi să-L chemăm pentru ca El să poată răspunde rugăciunilor noastre. El dorește, de asemenea, să împărtășească cu noi binecuvântări incredibile pe care altfel le-am fi ratat dacă nu L-am fi contactat prin rugăciune. Și în cele din urmă, Iacov 4:8 ne spune să apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Dumnezeu vrea să fim aproape de El în orice moment. Rugăciunea zilnică ne oferă șansa să ne exprimăm recunoștința pentru lucrurile din viață pe care El le oferă. Nu este niciun secret faptul că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile pe care El le oferă și pentru toate lucrurile pe care El le face în numele nostru. Bunătatea și bunătatea Lui față de noi ar trebui să fie recunoscute zilnic. În 1 Cronici 16:34 ni se poruncește să mulțumim Domnului căci El este bun, iubirea Lui ține în veci. Psalmistul ne spune în Psalmul 9:1: Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi spune toate minunile Tale. Ne rugăm zilnic să recunoaștem credincioșia Lui și asigurarea Sa din belșug în viața noastră de zi cu zi. Rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a ne pocăi de acel păcat. Să recunoaștem, toți păcătuim zilnic, indiferent dacă știm sau nu. Deci, ca urmașa lui Iisus Hristos, ce trebuie să facem? Scriptura arată foarte clar. Atunci, ți-am recunoscut păcatul meu și

Nu mi-am acoperit nelegiuirea, am zis. Îmi voi mărturisi fără de legile Domnului și tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32 cu 5. Spune-i lui Dumnezeu ceea ce El știe deja și fă-o zilnic. Timpul zilnic de rugăciune este un loc grozav pentru a te elibera de efectele debilitante ale păcatului. Atât de des creștinii umblă cu păcat nemărturisit, care împiedică relația noastră personală cu Isus Hristos, când ar trebui să ne supunem cu umilință și să cerem iertare în rugăciune. Un alt element important al rugăciunii zilnice este să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ne pocăi de păcatele noastre. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să ne întoarcem de la păcatele noastre și pentru ca acest lucru să fie așa, El trebuie să asculte cererea noastră de pocăință. Rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Poate că niciun alt verset nu rezumă mai bine motivul pentru care ar trebui să ne rugăm zilnic decât 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Fiți veseli mereu, roagă-te continuu, mulțumiți în orice împrejurare, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Este voia lui Dumnezeu ca copiii săi să se bucure de El, să se roage Lui și să-i mulțumească. A ne ruga fără încetare înseamnă pur și simplu că ar trebui să facem din rugăciune un obicei obișnuit și să nu încetăm să facem asta. Rugăciunea este, de asemenea, un act de închinare pentru că, rugându-ne Lui, îi arătăm cât de mult îl adorăm. Rugăciunea zilnică este, de asemenea, un act de ascultare care îi aduce Domnului bucurie să-i vadă pe copiii săi urmând poruncile sale. Rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Ca creștini, știm cine deține cu adevărat controlul. Dumnezeu este suveran. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe despre asta. Isaia 46, versetele 9 și 10, Daniel 4 cu 17. Pentru că El este suveran peste toate, El merită închinarea și lauda noastră. A Ta, Doamne, este măreția și puterea și slava și măreția și splendoarea, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este împărăția, ești înălțat peste toți. 1 Cronici 29 cu 11. Dumnezeu este marele nostru rege și, ca atare, El controlează fiecare aspect al vieții noastre. În fiecare zi ar trebui să recunoaștem locul potrivit în viața noastră cu umilință și cu reverență, rezervată unui rege atât de mare și minunat. În cele din urmă, rugăciunea este ceva pe care toți ar trebui să ne dorim să-l facem zilnic. Cu toate acestea, pentru mulți creștini poate fi o provocare să se smerească în rugăciunea zilnică. Pentru cei care au umblat cu Domnul de mulți ani, rugăciunea zilnică poate deveni învechită și lipsită de convingere sau reverență corespunzătoare. Indiferent dacă cineva este un nou credincios sau unul mai vechi, rugăciunea ar trebui să fie întotdeauna considerată cel mai bun mod de a vorbi cu Dumnezeu. Imaginați că nu vorbești cu o persoană dragă sau cu un prieten apropiat. Cât ar dura relația? Rugăciunea zilnică cu Dumnezeu este părtășie zilnică cu Tatăl nostru Ceresc. Este cu adevărat uimitor
că Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu noi. De fapt, psalmistul întreabă: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Psalmul 8:4. Rugăciunea zilnică este o modalitate bună de a înțelege acest adevăr incredibil și privilegiul minunat pe care ni l-a dat Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

0: ecoul regretului. Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus și s-a spânzurat. Matei, capitolul 27, versetul 5. Ultimile ore din viața lui Iuda a fost un amestec de regret, tristețe și disperare. După ce și-a dat seama ce făcuse, a încercat să dea înapoi cei 30 de arginți preoților celor mai de seamă, măcar că știa că răul era deja făcut. Se simțea pierdut, singur, și nu suporta gândul de a trăi cu ceea ce făcuse. Și în cele din urmă decide să-și ia viața. Deși fapta lui Iuda este tragică, ea ne poate ajuta să reflectăm asupra propriilor noastre alegeri, învățând să ne confruntăm cu deciziile noastre și să ne asumăm responsabilitatea pentru ele. Trebuie să fim dispuși să ne recunoaștem lipsurile și greșelile și să cerem iertare atunci când este necesar. Totuși, să nu uităm că există întotdeauna speranță, chiar și în cele mai întunecate momente ale vieții noastre. Povestea lui Iuda Iscarioteanul cred că rezonează în multe inimi, amintindu-ne că toți ne confruntăm cu alegeri dificile și momente de slăbiciune. Căința lui ne face să reflectăm asupra importanței recunoașterii greșelilor noastre și a căutării iertării. Deși drumul lui Iuda s-a încheiat practic tragic, noi avem șansa să putem alege speranța și transformarea în propriile noastre vieți. În cele din urmă, fiecare din noi are ocazia să învețe, să crească și să găsească mântuirea, indiferent cât de mult a căzut. Amin.
1: În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.

Spune-mi, o Doamne, unde ești astăzi? Nu te găsesc. Temple sunt multe și catedrale, dar tu prin altare nu te găsești.

steaua speranței. A patra zi a falnicei creații aduce în cer nu doar luminători, ci răspândite în infinite spații, grupate mii și mii de constelații și stelele, aștri strălucitori. Nu știm ce taine sunt ascunse în stele și nici n-avem dorința de a ști, dar la împlinirea vremii, printre ele, prin spuza de scântei ca mici candele, o stea ca semn divin pe cer sclipi. Magii din răsărit, scrutând tăria, au înțeles dumnezeescul semn și către Betleem, unde Maria, născuse iezde pe Iisus, Mesia, să plece îndată, au simțit îndemn. S-au proșternut în sfântă închinare și darul scump pe magii au adus, după ce steaua călăuzitoare, îndeplinindu-și sfânta însărcinare, i-a dus la ieslea pruncului Iisus. Prindea contur un plan de mântuire născut de la căderea în păcat, când Dumnezeu, spre a ne împăca cu sine și a moșteni comorile divine, în pruncul sfânt din iesle s-a întrupat. Și pentru a ne uni în veșnicie, pe sine însuși s-a făcut blestem, ducând spre Golgota, ca o făclie, speranța ce prin Domnul reînvie, aprinsă în steaua de la Betleem. Privesc spre boltă în nopțile senine, dar nu cred că o stea va străluci ca steaua ce-a condus pe magi la tine, o prinț măreț al dragostei devine speranța mea de fiecare zi.

0: Marcu, capitolul 5. Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț, căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: "Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești." Căci Iisus îi zicea: "Duh necurat, ieși afară din omul acesta." "Care ți este numele?" l-a întrebat Iisus.
1: "Numele meu este Legiune," a răspuns el, "pentru că suntem mulți."
0: Și îl ruga stăruitor să nu-i trimită afară din ținutul acela. Acolo lângă munte era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii l-au rugat și au zis: "Trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei." Iisus le-a dat voie. Și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci. Și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au înnecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte, și s-au spăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel întrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis: "Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine." El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus. Și toți se minunau. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii, numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și a făcut următoarea rugăminte stăruitoare: "Fetița mea trage să moară. Rogu-te, vino de-ți pune mâna peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască." Iisus a plecat împreună cu el. Și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori. Cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare. Ba, încă îi era mai rău. A auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui. Căci își zicea: "Dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui." Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, a zis: "Cine s-a atins de hainele mele?" Ucenicii l-au auzit: "Vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici: cine s-a atins de mine?" El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis: Fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun: Fiica ta a murit, pentru ce mai superi pe învățătorul? Dar Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii: Nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească, afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis: Pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei, pe cei ce-l însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis: Talita cumi, care tălmăcit înseamnă: Fetițo, scoală-te, îți zic. Îndată, fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani, și au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea fetiței de mâncare.

0: Amin.
1: Amin.
2: Vă salutăm, dragii noștri. Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea, marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
3: Mulțumesc, Cristina, vă mulțumesc pentru invitație și la mulți ani, românco, româncuțo. Uite, nu sunt îmbrăcat adecvat și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și Consilierea.
2: E foarte bine, pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
3: Da,
2: așa este.
3: Și discutăm despre consiliere, ce înseamnă consilierea în spațiul nostru. Danubiano, Carpato, Pontic, știi?
2: Da.
3: Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche cu legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta, ce e cu consilierea.
2: De aceea te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, foarte puține cuvinte, cine ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
3: Legat de consiliere, da, am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, abia dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat întotdeauna de consiliere, de fapt în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
2: Calitate? Consiliere?
3: Început sunt ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
2: Era momentul de observație.
3: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiință de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consilieri, sunt și supervizor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini din România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată, îți dai seama ce relație am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skill-urile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și

0: Noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să ne spui și ce nu este consilierea, sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere. Este consilierea un mod? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern, pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest instrument, ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă... Dacă este ceva, o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi, de ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
1: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Da. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilier este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care le traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Când te-ai căsătorit, când ai intrat la facultate, când ți-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează un om la consiliere? La familia nucleu, nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini. Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali, habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism, să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie. Da? Mănăstirile, practic, să spunem așa, au fost prin excelență centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da? Dacă societatea îi bagă pe un individ în penitenciar, ei se autoizolau pentru mustrări de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da? Sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
0: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
1: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dai un sfat repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. bag visa și vreau un

0: să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate, mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta în funcție de terminologia pe care o are și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva scuze, despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie. Să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
1: Ce este consilierea și ce nu este? Sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înaintea noastră, cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat. Că atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesionist, la un doctor, la un medic. Da. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consilierea sufletească.
0: Da.
1: De
0: da.
1: Ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, dar în consiliere de la primărie, consilier în vânzări auto,
0: da.
1: Consilier într-o activitate anume.
0: Mm-hmm. În nutriție, să spunem.
1: Da, în orice.
0: Da, în orice domeniu.
1: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice, sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consilierea sufletească, este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, de latină, a anima, a însufleți, da? Și că îi spui anima, că îi spui psihie, tot la suflet face referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta, să se descopere pe el însuși. Școala generală, de aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Mm-hmm. Da?
0: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua

0: decizia, e vorba de o ghidare.
1: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
0: Da.
1: Să fie convins de ele.
0: Mă gândeam la ce ai spus tu, de la confuzie la claritate și ce înseamnă aici.
1: Da, asta. Foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea, fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, o consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțuri, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și așa mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
0: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment
1: dat. Da, trecerea de la confuzie e la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
0: Da.
1: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și... motivele sunt de feluri de, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut poate care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
0: Mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
1: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați. Pe lângă asta, cred că e momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea, să ajuți pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier, în anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două.
0: Aha.
1: Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut, îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare, ca să devii psihoterapeut.
0: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut are un anumit
1: multe
0: parcurs.
1: Cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care per 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune... Ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea? Și pe măsură ce povestești cu el, își dai seama că de fapt toate relațiile au avut același model. Și nu își poate da, nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
0: Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
1: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fie mai onest, știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe, de cu fapt, dai da, seama câte
0: acolo,
1: nu
0: acolo cunoști. Voiam să ajung de anumite.
1: Dar este într-adevăr o trecere în generația asta, vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă practic, deci contează să fii destul de modest.
0: Da.
1: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da? Și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane da, de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală. Soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și cum lucrăm în treaba asta.
0: Ce frumos,
1: în sensul în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
0: Da.
1: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta trecută, tot parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi și expresiile pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce mot-a-mot în altă limbă. E ceva de genul ăsta, este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele de felul tău de a vorbi.
0: De care nu erai conștient.
1: Din felul tău de a te purta, deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări. Că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie. Da? Folosim termenii ăștia și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om, să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunoști despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri. Pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ce-a fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
0: E ca și cum aș întâlni cu mine.
1: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Că poate nu sună prea ciudat pentru cineva chestia asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani fără...
0: Da,
1: la 30, la 15, la 20 și foarte mulți în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun, Cornelia, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că.
0: Da. Puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
1: Ce frumos spus, da.
0: În termeni simpli, fără...
1: Și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la... Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit în timpul ședinței astea? Ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi. Că așa ar sta lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței el singur spune, nu m-am gândit niciodată la asta. Și pleacă cu o întrebare ruminatoare. Da?
0: Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
1: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează. Tâmplare știu asta. Lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zugravii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă.
0: Da,
1: și când vin de obicei oamenii în următoarea ședință, îi întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
0: Deci între cele două întâlniri, să spunem, oricare ar fi acestea în istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile continuă să lucreze.
1: Da, pentru că el se duce interesant cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință Și viața trece peste el, de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific, unele cu un specific mai parte, cu diferite mooduri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făina însită.
0: Da,
1: e scuturată și se catalizează diferite lucruri.
0: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, aș vrea să, ăsta este un gând pentru mai târziu, iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta, care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstreze într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
1: Cristina, dacă îmi dai voie, ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai adaug ceva. Pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis, sufletească, nu vine, sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pur și simplu, corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mooduri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
0: și
1: nu am chef.
0: Și când este foame sau nu.
1: Exact. Suntem foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, tăi, ce, eu sunt nebun?
0: De ce? Iar în spațiu meuritic asta o spunem des.
1: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
0: Da, din punctul meu de vedere e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor, și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
1: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare, de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuiască să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și noi, băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag, te comporți, zice, nu, poate, ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești. Da. Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit, dacă, și dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
0: E ca în cazul medicinei generale, când medicul de familie te trimite la un specialist.
1: Ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce pe, are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
0: Asta este de reținut.
1: Da? Dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic. De un fel sau de altul, nu contează. Da. Dar și oamenii știu asta. Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească, să explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau-hau-bau-bau ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, ce nu este în mod special.
0: În mod special
1: ce este psihoterapia.
0: Anume.
1: Da.
0: Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea. Are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios, o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
1: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa. Nu traversează ce traversezi tu, ți este doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
0: Exact.
1: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
0: No.
1: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorile. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrez sub strictă confidențialitate.
0: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea. E atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
1: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
0: Da.
1: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Da. Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
0: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
1: Da. Da, da.
0: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea.
1: Aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critica omul, nu-i scoate ochii, lasă-l să-și
0: chiar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, da? Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschizi sufletul, este fix ce-mi doresc, să nu mă condamn, ci să mă asculți. Așa este?
1: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și tu în picioare.
0: Da.
1: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință, are o conștiență de sine care lucrează, cugetul care cugetă. Da? Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu s-o închizi ca melcul.
0: Da.
1: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi cânte cu melc, melc, odobel, scoate coarnei băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum n-ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ, să înțeleagă de la cap la coadă toată problema. Că omul nu-și dă seama unde e rădăcina.
0: Da.
1: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce îi doare, cu ce îi jenează și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei consevere de aia de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte și vezi ce e în interior, în sufletul omului, da.
0: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
1: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
0: Foarte bun ascultător. Da. Da.
1: Aici includ la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, să te asiguri că le înțelegi, nu doar să le înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine. Nu prea se practică în cultura noastră.
0: Da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
1: Am înțeles bine.
0: Chiar vorbim cu tine acum.
1: Da.
0: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc!
1: Mulțumesc pentru invitație, Cristina! Pe curând!
0: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție! Pe curând!

Eu vin curând. Eu vin curând. Ridică-te și luptă. Fii credincios, umil, smerit. Deschide-ți inima de azi și ascultă. Și nu te teme de nimic. Păstrează ce ai primit prin mine. Speranță, pace, eliberare. Iar celor ce lovesc în tine, tu dă-le în schimb, iubind, iertare.

Aș vrea să fiu scurt în mărturia care o am înaintea lui Dumnezeu, pentru că timpul este înaintat și aș dori să cuprindem câte mai multe lucruri în această seară, dar aș dori ca fiecare dintre noi să privim în seara aceasta, să ne coborâm adânc în inima noastră și să ne unim în gândurile noastre, să ne cercetăm gândurile noastre, să vedem unde Dumnezeu a fost alături de noi și unde cu adevărat numai Dumnezeu a putut să ne ridice și El ne-a ridicat. Spune psalmistul în psalmul 34, un psalm care toți îl cunoaștem și îl iubim, spune: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți să se bucură. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții în numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temele mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Și apoi spune mai departe: Îngerul Domnului tăbărește, Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. În 2018, familia noastră a trecut printr-o încercare foarte grea, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că Cel care a fost alături de cortul nostru, a fost înștiințat prin Duhul Sfânt, că va veni o încercare în casa noastră, să ne rugăm să ne apropiem de Dumnezeu și am fost înștiințați să facem pași mai mari spre Dumnezeu și să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Și cu soția ne-am unit, ne-am apropiat de Domnul, dar la scurtă vreme, în octombrie 29, într-o zi frumoasă, când n-a plouat la Portland, m-am luat cu copilașii mei, le-am promis de multe vreme că mă voi duce cu ei cu ATV-uri, cu quad-uri, în pădure la o plimbare. M-am organizat cu un cumnat de-a meu și am plecat, toate lucrurile păreau de a să fie perfect. Dar în ziua aceea, diavolul a încercat să dea o lovitură casei noastre, cum nu ne-am gândit niciodată. Vreau să fiu mai scurt de mărturie și să cuprind ceea ce este mai frumos din ea. Ne-am plimbat și totul a fost frumos. Dar la un moment dat, copiii, eu am vrut să mă pregătesc să merg spre casă și mi-a spus: tate, hai să mai mergem o dată. Am admirat natura, am admirat munții, frumusețea, lacurile, prin munți ce-a fost. Și ne-am bucurat. Și am simțit ceva în inima mea că se va întâmpla. Am simțit ceva, mă cerceta în inima mea și nu aveam liniște. Am plecat și la un moment dat un quad de al un copil s-a stricat, am încercat să repar, ceilalți s-au distanțat de noi și am văzut un copil de-a meu care avea doar 6 anișori și el era mic și este și acum că este mic de statură și am văzut la un moment dat că se depărtează de la mine și așa a venit o șoaptă care a venit de la diavolul. Poate l-ai văzut pentru ultima dată. M-am speriat, așa m-am îngrozit și am încercat repede să îmi chem copiii ăștia, la alți doi care erau cu mine. Am încercat să punesc coadă, am văzut că nu se poate rezolva nimic. L-am împins acolo într-o prăpastie mai mică, așa, într-o niște bușes. Și am zis că dacă voi mai găsi vreodată bine, dacă nu, nu. Neștiind pădurea și n-am cunoscut așa bine unde l-am lăsat. Și am început să fugim repede cu coadurile, să mergem repede după ceilalți, care nu i-am mai găsit de aproximativ 20 de minute. Când am ajuns la un drum de răscruce în 3, am simțit că se rupe ceva din mine, am fost înștiințat din partea lui Dumnezeu, căci Nathan s-a pierdut. Am simțit din partea lui Dumnezeu lucrul acesta. Și am ajuns la un moment dat, după 20 de minute aproximativ, de grupul celălalt, de copiii mei și cu cumnatul care erau, și primul lucru ce am întrebat, unde este Nathan? Și au spus că nu știu, era cu voi. Și am strigat într-un glas de disperare că s-a pierdut și am început să facem tot ce am putut să-l căutăm. Toată după masă a fost frumos și n-am putut să găsim nimic. La un moment dat mă sună cumnatul meu și îmi spune: Ovi, nu vreau să te sperii, dar am găsit coadul lui răsturnat într-o prăpastie și coadul este în situația care este, dar copilul nu e niciunde. Mă sună aproximativ după câteva minute și îmi spune: nu vreau să te sperii, dar am găsit numai casca aproximativ la 150-200 de feet de locul accidentului și zice, cum este pădurea plină de urși, poate a fost pradă. Când am auzit lucrurile acestea,
zdrobit în inima mea complet. Dar ceea ce am omis să spun, într-o marță a venit soția mea de la adunare și a venit la o sare de rugăciune și era cercetată. Și mi-a spus, eu m-am ocupat de copii acasă în seara aceea, mi-a spus, am văzut-o că a venit plânsă. Și am spus, dragă, ce cu tine? A fost frumos la adunare, a fost cercetare, m-am bucurat, cercetarea a continuat pe mașină, m-am bucurat, dar nu mi-a spus altceva. Și atunci, după întâmplarea aceasta, mi-a spus că ea plângea înaintea Domnului, am văzut de multe ori mâna lui Dumnezeu cum a lucrat în viața noastră, cum Dumnezeu a purtat de grijă casei noastre, cum Dumnezeu a fost alături de familia noastră în dreptul nașterilor la copii și Dumnezeu a fost Cel care ne-a sprijinit. Am văzut mâna Lui de la fiecare copilaș cum a purtat de grijă. Dar ea și-a cerut atunci de la Dumnezeu că Dumnezeu să-i dea o minune să facă în casa noastră care n-am auzit-o numai de la bunicii noștri sau de la părinții noștri, dar o minune care să o trăim în familia noastră. Și minunea aceea a fost foarte aproape de ceea ce a cerut ea. După ce am văzut că nu l-am mai găsit pe Natanael, a venit noaptea beznă. N-am mai văzut nici măcar trei fiți în față, n-am mai văzut nimic. O noapte de îngrozit. Să n-ai copilul lângă tine de 6 anișor, să vezi că toate după masa le-ai căutat și nu mai poți să faci nimic. Atunci le-am spus copilor mei, am avut 5 copii cu care cântam de multe ori și la fiecare cântare am încercat să le explic ce înseamnă cântarea și de ce cântăm și de ce lăudăm pe Dumnezeu. Și le-am spus de cântarea care noi o cântăm și o iubim foarte mult, de tine simt nevoia al inimii stăpân, când valuri mă amenință cu un singur să rămân. Și am cântat-o cu o duminică înainte cu ei. Și am spus, acum numai Dumnezeu poate să intervină și să vă găsească frățiorul vostru, că noi am făcut tot ce am putut și n-am făcut nimic. Mi-aduc aminte, călăuzit de Duhul Sfânt, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să ne rugăm. Mi-a ridicat mâinile înaintea lui Dumnezeu, am strigat către Dumnezeu cum am putut de tare, copiii mei n-au știut că se pot ruga așa de tare, plângeau înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să facă o minune. Și în timp ce ne rugam, la un moment dat a venit o pace peste mine, mă miram de unde a venit pacea aceea peste mine. Ceea ce vreau să spun, pacea aceea când vezi că copilul tău poate nu este în casa lui Dumnezeu și nu te ascultă, sau poate fiica ta, sau cel drag, dar tu nu te ascultă, doresc ca pacea aceea și glasul acela să-l auzi din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu să-ți vină în ajutor cum mi-a venit mie. Dumnezeu să-i zbăvească fiecare cort, fiecare familie. Atunci când am stat înaintea lui Dumnezeu, la un moment dat, cum auziți vocea mea acum, am auzit o voce, când m-am mirat de unde este aceea pace care am auzit o voce, vine biruința. M-am bucurat aproximativ 20-30 de secunde în timp ce ne rugam în continuare, am primit telefon de la șerif. Zice, copilul vostru, Nathan Fabian, este lângă mașină, vă așteaptă. Habar n-am avut ce îi, am întrebat încă o dată, sunteți sigur, diavolul imediat a venit cu îndoiala. Nu este el, n-are cum să fie el la mașină, când el s-a pierdut în partea cealaltă. E imposibil. L-am rugat pe polițist să mai repete șeriful încă o dată numele lui, mi-a repetat, mi-a spus da, au zis că tatălui, frații lui și cumnatul, Anco, este în pădure. Mi-am dat seama, este cum, n-am știut... De bucurie, am început să plâng atunci de bucurie, n-am putut să mă opresc, n-am știut să mă duc în față, să mă duc în spate, să mă duc în stânga sau în dreapta, n-am știut, am fost atât de debusolat împreună cu cumnatul meu, n-am știut unde e direcția spre troc. M-am rugat Domnul și am zis, Doamne, ajută-mă și dă-mi lumină pe care drum să pornesc. Și am pornit pe un drum și drumul acela ne-a dus până la troc. Când am ajuns acolo, la troc, copilașul meu, l-am îmbrățișat pe polițai, am mulțumit frumos că este acolo și îmi spune polițaiul, zice, it's a miracle. Și îi spune eu, yeah, este un miracol. Zice, no, it's, he's gonna tell you. Dar eu atât eram de frământat de cum eram, n-am băgat de seamă ce vorbea polițistul, abia am așteptat să-mi preiau copilul în brațe și l-am luat la mine în brațe și l-am strâns și n-am mai putut să-i dau drumul de acolo. El ne-a văzut, toți plângeam. El era fericit, bucuros că noi am ajuns și vesel. Eu ce m-am speriat... Când l-am văzut pe el așa de fericit, așa de bucuros, așa de asta, eu nu mă puteam opri din plâns, acum de plâns de bucurie, că Dumnezeu ne-a dat izbândă. Și am spus copilului, după ce am ajuns acasă, după ce era leoarcăut, era la 32 de grade, el a fost leoarcăut, că
I-am spus să-mi povestească ce s-a întâmplat. Și mi-a spus, zice, tati, că m-am pierdut, am văzut că m-am pierdut, am ajuns în prăpastie, ea mi-a povestit cum s-a întâmplat accidentul, cum n-a putut să oprească coadul lui. Și mi-a spus că s-a rostogolit de câteva ori, n-a avut nici măcar o zgârietură. Nici măcar o zgârietură n-a avut copilul. Și mi-a spus că la un moment dat a început să meargă pe un drum ușor care o găsit el, să meargă pe drum ușorul acela. Și când a plecat pe drum ușorul acela, a spus că o lăsa casca jos, că era prea grea pe cap, și s-a gândit dacă vine tati și o vede. Și a mers mai departe, aproximativ 300-400 de fiți, estimez eu, poate mai mult, poate chiar 500 de fiți. Era o baltă mare, era o baltă foarte mare. Și el a ajuns până acolo și când a ajuns în balta aceea, a căzut și a ajuns apa până la gât și n-a mai putut, n-a mai știut unde să meargă. Și mi-a povestit copilul, zice, tati, zice, atunci, zice, ce s-a întâmplat, Nathan? Zice, am ieșit afară și din apă și n-am știut unde să mă duc. And I was very scared. Dar atunci mi-a zis, zice, am văzut o lumină care a venit de sus, tati, cum faci tu, nu cum faci tu fază scurtă, fază lungă la mașină, dar zice, o lumină foarte mare care a venit de sus, and I feel fresh air all around me. Am simțit un aer proaspăt pe roata mea și din clipa aceea, până cum mergeam eu spre mașină, n-am mai simțit nicio frică și nu mi-a mai fost frică de pădure, nu mi-a mai fost frică de nimic. Când era aproape de un drum să treacă un drum, a venit o femeie frumoasă, m-a luat de mâna dreaptă și mi-a spus, i-am spus, eu salut frate Lovi, eu salut frate Lovi, tate, știu că toți te cunoști și am crezut că te cunoaște. Ea s-a uitat spre mine și mi-a zâmbit. M-a trecut de drum, l-a dus lângă troc și apoi lumina aceasta a rămas, îngerul Domnului, am dedus noi, a plecat și a rămas o lumină care a spus copilul până a ajuns șeriful. O noapte beznă, nu a mai fost nimeni în pădure. În timp ce noi ne plimbam ziua aceea, am văzut doi motocicliști mai trecut și atât au fost tot ce am văzut noi în ziua aceea în pădure. Și mi-a spus copilul, tati, zice, lumina aia mare a stat după troc până am văzut farurile de la mașină. Când am văzut farurile de la mașină, lumina aceasta a dispărut, a venit șeriful la mine și lucrarea lui Dumnezeu s-a mărit în casa noastră. Și doresc împreună cu voi, în seara aceasta, să mărim pe Dumnezeu, care și în această zi, poate te-ai gândit că ai evitat un accident. De multe ori atunci m-am gândit, în ziua aceea m-am gândit, eram așa de obosit plimbându-mă cu coaduri, vă spun sincer cum m-am gândit, spre rușinea mea o spun, dar poate este aici cineva care Dumnezeu vrea să vorbească. Am zis eu, mă voi duce mâine dimineață, mă voi duce acasă, mă voi culca și mâine dimineață așa o să mă odihnesc și o să dorm și o să fiu liber. Dar vă spun sincer, am fost printre primii la adunare, fără nicio oboseală, pentru că am vrut să spun la toți lucrarea care Dumnezeu a făcut-o în casa mea și lucrarea care Dumnezeu ne-a făgăduit-o prin vasul Lui în vremea aceea. Dumnezeu este Cel care ne-a spus, Dumnezeu este Cel care a împlinit și a spus că ori și unde voi merge, nu voi putea tăcea și voi spune de bunătate lui Dumnezeu față de cortul nostru. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze familiile voastre care nu vă cunosc, dar doresc ca mâna lui Dumnezeu să fie peste corturile voastre, peste copiii voștri, peste tot ceea ce v-a dat Dumnezeu. Și în ziua aceea mare, frumoasă și glorioasă, niciunul să ne lipsească de acolo și zic ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Psalmul 149. Lăudați pe Domnul, cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui. Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut, să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. Să laude numele Lui cu jocuri, să laude cu toba și cu harfa, căci Domnul are plăcere de poporul Său și slăvește pe cei nenorociți, mântuindu-i. Să salte de bucurie credincioșii Lui îmbrăcați în slavă, să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor. Laudele Lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor. Să facă răzbunare asupra neamurilor și să pedepsească popoarele. Să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe mai marii lor cu obezi de fier, ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii Lui. Lăudați pe Domnul!

Încă de la începuturile existenței sale pe Pământ, omul a înțeles că unul dintre cele mai eficiente mecanisme prin care îi poate controla, subordona și conduce pe semenii săi este instituirea unui sistem al fricii, al controlului autoritar și al manipulărilor emoționale. Mecanisme pe care le găsim din nefericire implementate și proțăpite astăzi chiar în ceea ce se vrea a fi, în viziunea unora, Biserica lui Dumnezeu. Acolo, în sanctuarul care ar fi trebuit să fie sfânt și închinat exclusiv lui Dumnezeu, oamenii au găsit cumva mecanismele perfecte prin care să își țină sub control strict semenii, folosindu-se de fel și fel de tertipuri sentimentale și emoționale predicate cu vervă, dar care, privite atent și analitic, nu fac nici cel mai mic sens spiritual. Deși această afirmație pare surprinzătoare, privind atent către lume și către instituția bisericii în paralel, vom înțelege modul falimentar după care își conduc viața cei mai mulți dintre ai noștri. Oameni care, supuși presiunii, și-au schimbat complet optica vieții de credință și au căzut în cursa mulțumirii și adulării semenilor lor în detrimentul Creatorului Lumii, acela care ar trebui să fie, în fapt, epicentrul mentalității și acțiunilor noastre de zi cu zi și nu doar un nume rostit mecanic ca să sune bine. Cuvântul lui Dumnezeu este însă clar și precis atunci când vine vorba despre modul în care ne raportăm unii la alții și mai apoi cu toții la divinitate. Citez: mai bine este să cauți adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Am încheiat citatul cules din Psalmul 118, versetul 8. Dacă așadar, până astăzi ne-am imaginat lumea depinzând doar de noi înșine și de ceilalți, trebuie să învățăm acum că singurul prin care viața are sens este Domnul Iisus Hristos. El, Dumnezeu din Dumnezeu, nu s-a întrupat doar pentru a face din noi robi, obedienți, fricii, ci în bunătatea și eleganța sa de Părinte veșnic, ni s-a făcut frate, pentru că ne-a vrut și ne vrea partenerii săi de încredere, emisarii păcii, împreună cu care să administreze întreaga sa creație. Acolo unde ești, alege așadar astăzi să te încrezi în acela de care depinde atât viața cât și mișcarea fiecărui atom din acest univers. Căci, dacă îl vei crede pe cuvânt, viața ta va căpăta sensul pe care niciun autoproclamat al acestei lumi murdare și generatoare de iluzii nu ți-l poate oferi. Alege-l pe Dumnezeu și vei simți diferența. Nu uita, frica de oameni este o cursă. Dar cine se încrede în Domnul, nu are de ce să se teamă.

adevărul va triumfa. Și îngerul a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor că nu va mai fi nicio zăbavă. Apocalipsa, capitolul 10, versetele 5 și 6. Solia din Apocalipsa, capitolul 14, care declară că a sosit ceasul judecății lui Dumnezeu, este dată la timpul sfârșitului. Iar îngerul din Apocalipsa 10 este reprezentat ca având un picior pe mare și un picior pe uscat, arătând că solia va fi dusă la țări îndepărtate, că oceanul va fi traversat, iar insulele mării vor auzi proclamarea ultimei solii de avertizare. Și îngerul, pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ, și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă. Această solie anunță sfârșitul perioadelor profetice. Dezamăgirea celor ce au așteptat cu atâta zel să-l vadă pe Domnul nostru în 1844 a fost cu adevărat amară. Această dezamăgire a fost îngăduită de Dumnezeu. Niciun nor n-a venit asupra bisericii pentru care Dumnezeu să nu fi fost pregătit. Nici o forță potrivnică nu s-a ridicat să contrafacă lucrarea lui Dumnezeu fără ca el să o fi prevăzut. Totul a avut loc așa cum a prezis prin profeții săi. El nu și-a părăsit biserica în întuneric, ci a arătat prin profeție ceea ce se va întâmpla și a adus la îndeplinire, prin providența sa la lucru în istoria lumii, ceea ce Duhul lui Sfânt i-a inspirat pe profeți să prezică. Toate scopurile sale vor fi împlinite și întărite. Legea lui Dumnezeu este împlinită cu tronul lui, iar forțele satanice combinate cu cele omenești nu pot să o distrugă. Adevărul este inspirat și păzit de Dumnezeu. El va trăi și va avea succes, chiar dacă uneori poate părea că este umbrit. Evanghelia lui Hristos este legea exemplificată în caracter. Înșelătoriile practicate împotriva ei, toate procedeele de justificare a minciunii, toate falsurile inventate de forțele satanice, vor fi în cele din urmă distruse pentru totdeauna. Iar triumful adevărului va fi ca arătarea soarelui la amiază. Soarele neprihănirii va răsări cu vindecarea sub aripile lui și tot pământul va fi plin de slava lui. Amin.

Credele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 28. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește. Un om sărac care apasă pe cei obișnuiți este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. Cei ce părăsesc legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc legea se mânie pe el. Oamenii dedați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât bogatul care umblă pe căi sucite. Cel ce păzește legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânați face rușine tatălui său. Cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. Când biruiesc cei neprihăniți, este o mare slavă, dar când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Ca un leu care răcnește și ca un urs flămând, așa este cel rău care stăpânește peste un popor sărac. Un voivod fără pricepere își înmulțește faptele de asuprire, dar cel ce urăște lăcomia își lungește zilele. Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia fuge până la groapă. Nimeni să nu-l oprească. Cine umblă în neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe, cade într-o groapă. Cine își lucrează câmpul, are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic, are belșug de sărăcie. Un om credincios este nepădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede, nu rămâne nepedepsit. Nu este bine să cauți la fața oamenilor. Chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dea la păcat. Un om pizmaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință pe urmă decât cel cu limba lingușitoare. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme.
Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde, dar când pierd ei, cei buni se înmulțesc.

De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3,16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, cum pot găsi iertarea, cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață. Noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este fără erori și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile așa zis sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui, păcatele îți sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. La aceasta, El a dovedit că are puterea să ierte păcatele, ceva ce nu putem vedea cu ochii prin vindecarea unui paralizat, ceva ce a putut fi văzut cu ochii de către cei din jurul lui. În mod similar, noi avem siguranță asupra veridicității cuvântului lui Dumnezeu când prezintă subiecte spirituale pe care, de regulă, nu le putem testa folosind simțurile obișnuite, însă putem testa veridicitatea prin testarea acelor subiecte care ne sunt la îndemână, acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi
Cuvântul său revelat sunt atât de importante încât Iisus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un Dumnezeu fals. Ne-am închinat la ceva care nu este Dumnezeu. Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat și nici prin vreun alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14 cu 6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53 cu 6, Romani 3 cu 10, 6 cu 23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens, cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53 cu 1. Și numai prin a înțelege aceasta, putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 17, Efeseni 6 cu 17, Evrei 4 cu 12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3 cu 15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1 cu 8, Iacov capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32 cu 8, 119 cu 99, Proverbe 1 cu 6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare. Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie de la care putem învăța atât experiențe pozitive cât și negative, uneori chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva.
1 Samuel, capitolul 17. Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15:4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 19. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată așa încât să poată fi aplicată în viețile noastre. Astfel, este ca și cum ai înghiți mâncarea fără a o amesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Domnul cunoaște totul despre tine, fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Luca, capitolul 8, versetul 17. Spre deosebire de noi, Dumnezeu are capacitatea de a cunoaște totul. El este adevărul, iar căile sale ne călăuzesc spre adevăr. Uneori ne amăgim singuri și umblăm prin viață cu Dumnezeu, crezând că El crede fanteziile pe care noi ni le-am creat. Să nu uităm că Dumnezeu este adevărul absolut și, indiferent cât de convingătoare sunt argumentele noastre, nu-L putem convinge pe Dumnezeu de ceva ce nu este adevărat. Există domenii în viața noastră pe care le-am ținut sau le ținem ascunse? Fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. M-am întrebat, ce s-ar întâmpla dacă tot ce avem în minte și în inimă ar fi afișat pe un ecran gigantic, pentru ca tot să vadă? Imaginează-ți gândurile și sentimentele tale dezvăluite întregului tău cerc de prieteni și cunoscuți. Ar exista ceva de care ți-ar fi rușine? Interesant, nu-i așa? Ce te face să crezi că ceea ce crezi că nu știe nimeni, de care nimeni nu este conștient, nimeni nu a văzut, este ascuns de Dumnezeu? Ce te face să crezi lucrul acesta? Pentru că El știe totul și, deși este regretabil, toată acea nefericire din tine pe care crezi că nimeni nu o vede, este chiar înaintea Lui. Așadar, să fim curajoși și să înfruntăm ceea ce am ținut ascuns și să permitem luminii lui Dumnezeu

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Epistola lui Pavel către Coloseni. Capitolul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către sfinții și frații credincioși în Hristos care sunt în Colose. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând ca și între voi. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr, cum ați învățat de la Epafras, prea iubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, cel dintâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe voi care odinioare erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. Negreșit, dacă rămâneți și mai departe, întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul Lui care este biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu
pentru voi ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl proslăvim noi și stăruim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovidiu, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare, și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, contact. Adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc, devotat fiind, oricărui, ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să-i întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi le-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și... Soția mea făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea îmi dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens... că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo, într-adevăr, Dumnezeu există, pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam una pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001 m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă, pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când soția...
1: Povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea. N-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
2: acum...
1: Nu înțelegeai Scriptura?
2: Nu înțelegeam Scriptura pentru că n-am fost învățat. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel de troc. M-ai ajutat? Eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calc în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine. Și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu. treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descopeream toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
2: Nu regret nimic. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebare, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovi, dar tu ai fost nu știu cum și nu, ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
2: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce-i bine, ce nu-i bine, cum-i bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jipuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
2: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai înțeles despre ce e vorba.
2: Da, am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început, aproape chiar un an de zi, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței, nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate, și am zis, nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește, așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final... cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui, ca să vină să moară pentru mine. Să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept, Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu-s ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu două luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi vărs urgia peste ceea ce fac când ascunzi lucrul și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe
1: oprește,
2: care îl facem.
1: Dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
2: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
2: Pentru ceva ce n-am făcut, de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
2: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit când am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat. Am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte, în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi, acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
2: Nu.
1: Tu lucrezi cu încă cu deținuții, te duci acolo?
2: Nu.
1: De ce nu? Hai să vedem, dăm detalii.
2: Și povestea e din ce mai interesant. Am un prieten foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune: domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el: de ce? Zice: pe Ovidiu-l cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune: da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus: într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua, când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui, cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor
2: probelor sau absenței. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
2: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
2: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo în... N-aș putea să descriu peisajul, pentru că e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
2: Prima noapte în arest a fost... am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis: aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea: Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis: hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis: nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
2: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau pe dată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtru în... pe buze, facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
2: Da. Sigur.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
2: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate, na, așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sincer să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
2: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există, toate se fac după realitate, toate filmele se
1: bătăile
2: fac
1: bătăile de acolo, abuzurile,
2: tot,
1: violurile, absolut
2: și...
1: tot.
2: Da. Eu țin perioada aia minte, când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau, sunt situații de genul ăsta, nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. mie când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit și am recitit și am recitit, mi-am dat seama, dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
2: Anume, un exemplu concret, șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare. Din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare, sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră. Și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau 4 minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și 4 dintre ei conduceau camera. Adică 4 dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, 4 tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuiau, dacă le distribuiau cuiva mâncare. Mm. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică înjosire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să-mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei 4 care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei 4, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe dinți și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
2: Aici o chestie mai de administrație. Administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri. Un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
2: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
2: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic ca secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
2: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade, și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le au în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Suri Armando a ajuns, ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi, iar celălalt de la capitan de cercetări penale a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este dat, este condamnat în primă instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat, sentința e definitivă?
2: Într-un definitiv are 3 ani suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În a doua instanță, prima instanță și a doua instanță are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez și am să-i spun.
1: Te-ai
2: și probabil,
1: cu el de atunci?
2: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-am mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voie Dumnezeu.
1: Și
2: adică,
1: aminti de...
2: Și aminti cum să nu mă ține minte, are și cum să nu. Nu există, așa ceva nu se uită. Așa cum Țurea Armando...
1: Dar în momentul respectiv nu le-a crezut, așa este.
2: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă, ce înseamnă lucrările, prorociile. Mătușa lui fiind de factură protestantă. Și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia, stai aproape de ei...
2: Cu acest prim comandant, Țurea Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, cum... precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, i-am zis, ridică-te, te rog frumos, în picioare. Se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-am dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin. Și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că într-adevăr a fost o comandă pentru a putea să mă înlăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el. Mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, la Etea, pe considerându că într-adevăr Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape. Pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
2: Din 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să fac, să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci. Astăzi nu mai este printre noi. A trecut la cele veșnice. Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica, și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și eu acolo închis, participam la slujbele în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul îți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorn apoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te uite ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se găsesc, se regăsesc sau sunt acolo între ziduri și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi, pentru că nu aș fi simțit, nu aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă sută de metri să-mi zici, cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari? Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
2: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Orice ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar ceea ce, la ce m-a chemat, vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta, 100%, e plină de suspans și...
2: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu, dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Dumnezeu.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
2: Mă iubești tu, Petre.

0: Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, Te iubesc, sunt la dispoziția Ta, să fiți binecuvântați.
1: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Iisuse, ce mult te iubesc! Izvorul de viață în tine găsesc. Ești dorul, iubirea din inima mea. Revărsă-mă în suflet din dragostea ta. Te văd pretutindeni, te văd necurmat, în norul ca spuma ușor dantelat, în ploaia de aur a caldului soare, în ziua fierbinte, în a nopții răcoare, în râul de munte spumos cristalin, în rugă, în cânt, în plâns și suspin, în noaptea de mai, în parfumul de flori, în trilul vrăjit.

inima caldă ce bate pripit în zâmbetul tandru al celui iubit, în mugetul mării ce nu se odihnește, în valul uriaș.

d'un fior. Iar inima-mi piepse dilată de dor, când cerul e albastru și lacul verzui, când nuama stâmpăr și umblu haihui, când sufletul-mi cântă, iar ochii-mi sclipesc, Iisuse, atunci te iubesc. Când seara pământul întreg a cuprins, iar cerul făcliile și le-a prins, când pesna sfâșie perdeaua de nori, când mă amețește parfumul de flori.

sună prelung depărtat, când în rugăciune am îngenunchiat. În inimă simt un foc mistuitor și-mi vine să stric, te ador. Atunci cât de largă e inima mea, o lume întreagă aș îmbrățișa. Și piatra pe care ai călcat o iubesc și-s fericit căci simt că trăiesc. Iar când mă înveți din cuvântul cel sfânt, eu simt că plutesc între cer și pământ. Chiar dacă sufăr și toți mă lovesc, iar prigonitorii mă păciocoresc, chiar dacă vărs lacrimi amare fierbinți, chiar dacă îmi spun că-s ieșit iar din minți, nu-mi pasă. În tine plăcerea-mi găsit.

0: Astăzi am deosebită oportunitate să o am invitată alături de mine pe Lidia Boloș, care a traversat o perioadă grea, dar Dumnezeu de fiecare dată a fost cu ea. Haideți să o cunoaștem pe Lidia și să vedem cum Dumnezeu i-a purtat de grijă în cei 23 de ani de văduvie. Un bun venit, Lidia!
1: Bine v-am găsit!
0: Ești o femeie puternică. Când mă uit la tine, te văd un model pentru foarte multe femei. Știu experiența ta, o experiență care a marcat mulți oameni și am văzut că Dumnezeu te-a folosit și te-a ales pentru această experiență. Știu că provin dintr-o familie creștină, ai 12 frați, tatăl tău păstor, bunicul tău păstor, dar hai să vedem un pic, să o cunoaștem pe Lidia în copilărie.
1: Am avut o copilărie foarte frumoasă, pot să spun. Am trăit o atmosferă plină de pace și am trăit împărtășie cu Dumnezeu împreună cu întreaga familie. Deci la noi în familie se practica foarte mult credința. Biserica era un lucru important în viața noastră și era în inima fiecărui dintre frații noștri dorința de a merge la biserică. Deci chiar nu mi-amintesc să fi întâmplat să ne trimită părinții la biserică, chiar din contră, dacă ne-o vrea să rămânem cu cei mici acasă, noi insistam să mergem la biserică, deci asta era un lucru foarte dorit de noi ca să ajungem la biserică. Eram o părtășie frumoasă în biserică. Apoi am avut în adolescență, pot să spun, un anturaj destul de plăcut cu tineri din biserică, care ne adunam foarte mult la seri de rugăciune, la grupe de rugăciune. În acea vreme se practica rugăciunea de la, se spunea rugăciunea în zori, rugăciunea de la ora 4 la 6 dimineața și m-am bucurat foarte mult când s-a reluat lucrul ăsta aici în biserică din nou, pentru că era o părtășie deosebită. În primele clipe ale dimineții, să stai în părtășie cu Dumnezeu timp de 2 ore, era extrem de frumos și când ieșeam de acolo, de multe ori aveam impresia că zburăm, plutim, ne simțeam atât de ușor, atât de bine, iar chiar Dumnezeu își făcea lucrarea. De acolo, de la rugăciune, de multe ori mergeam direct la școală și Dumnezeu ne dădea biruință la școală, în toate situațiile. Mi-amintesc de uneori îl puneam la încercare pe Dumnezeu. Spuneam, Doamne, dacă e voia Ta să mergem și în dimineața asta la rugăciune, ajută-te Tu să ne trezim la ora 3 dimineața și fără ceas. Și Dumnezeu chiar așa făcea, la ora 3 punct. Ne trezeam, ne pregăteam, traversam orașul, pe atunci era sat, în jur de 3 km, de multe ori iarna, prin zăpadă, fără ca drumurile să fie curățate, făceam noi primii pași prin zăpada înaltă, dar era o bucurie adâncă în inimile noastre, ne întâlneam pe drum cu mai mulți tineri și era părtășia deosebită în rugăciune. Iar Dumnezeu vorbea prin slujitorii Lui. Când Dumnezeu vorbea, deci când lucra Dumnezeu și vorbea prin vasele sale de lucru, ne lua fiorii și nu, niciodată nu puneam la îndoială faptul că Dumnezeu a vorbit.
0: Haideți să trecem la copilărie, deci e înaintea foarte mult așa. Ce înseamnă sau ce a însemnat pentru tine să trăiești într-o familie cu 12 frați? Ce preocupări? Ce preocupări aveați voi? Deci nu e chiar ușor pe vremea lui Ceaușescu să trăiești o familie așa numeroasă. Care erau preocupările tale ca și copil? Deci erai una din, cred că, dintre cei mai mari copii. Hai să vedem cum, care era ziua ta? Cum era programată o zi de-a ta?
1: Ajutam foarte mult în familie. Noi, fetele, ajutam foarte mult în casă. Băieții ajutau afară, tatăl. Noi ajutam mama foarte mult, deci noi aveam sarcini fixe în casă, fiecare cam știa ce are de făcut în fiecare zi. Aveam sarcini fixate de fiecare. De fapt, ne împărțeam. Maica spunea, uita, asta și asta și asta este de făcut, iar eu cu sora mea, care sunt în diferență de un an de zile, ne împărțeam treaba toată în casă, iar băieții făceau toată treaba afară.
0: Cum te-ai simțit fica pastorului de aici, din Bicov, și nepoata pastorului Matei? Ce ai învățat de la ei?
1: Am învățat foarte mult principiile biblice, am învățat să fim corecți, să fim drepți în toate lucrurile, să slujim pe Dumnezeu din toată inima. ne-a ajutat foarte mult să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Bunicul nostru a organizat și chiar și tatăl meu mai târziu studii biblice cu noi, nepoții. Foarte mult cântam în biserică, și în biserică, dar și acasă cântam foarte mult. Chiar când mi se lua lumina, când se făcea economie de curent, totdeauna ne puneam la cântat. Asta era lege. Când mergeam la munca câmpului, întotdeauna cântam. Și cântam foarte mult coral, foarte mult cântam pe voci, deci de mici, așa am învățat. Și, da, într-adevăr, l-am slujit pe Dumnezeu, copil.
0: Ce ai apreciat cel mai mult la bunicul tău?
1: Mi-a plăcut foarte mult, a fost un om foarte corect, un om care cu toată inima și ființa lui a fost devotat pentru Dumnezeu și a vrut să slujească până în cele mai mici detalii, așa cum vrea el, Dumnezeu.
0: Mi-ai povestit un pic despre adolescența ta și chiar sunt impresionată de faptul că oamenii, sau mai bine zis, adolescenții de pe vremea respectivă se sculau așa de dimineață și să meargă la biserică și de acolo să meargă la școală. Deci, vedeai un ajutor din partea Domnului făcând acest sacrificiu? Îl considerai un sacrificiu sau o normalitate?
1: În primul rând era normal și era o plăcere. Era o plăcere, pentru că ieșind de acolo, ieșeam altfel. Nu ieșeam cum am intrat niciodată. Întotdeauna îl simțeam pe Dumnezeu la lucru și era o bucurie. Când terminam, când plecam de acolo, abia așteptam să ne reîntâlnim din nou.
0: Ce rugăciune ascultată ai avut acolo?
1: Dumnezeu mi-a ascultat de multe ori rugăciunile, dar odată mi-amintesc că ieșind de acolo, am mers la școală și aveam nevoie... aveam nevoie de o notă la o materie care aveam un profesor extrem de sever și nu mă așteptam să... Nici nu învățasem prea mult, dar am avut ceva timp de cum am ajuns de la rugăciune până la începerea orelor și m-am uitat peste materie și profesorul chiar pe mine m-a numit și mi-a dat o notă foarte bună care a rămas toți uimiți și atunci am știut că e mâna lui Dumnezeu.
0: Deci ai avut o copilărie care ai trăit-o prin credință, ai trăit într-o familie creștină. Adolescenta Lidia a devenit tânăra Lidia, deci ai fost aici la școală din clasa 1 până în clasa 12. După clasa 12 te-ai hotărât să te duci în Timișoara. De ce?
1: Am ales să continui școala în Timișoara datorită situației, pentru că acolo aveam unde să locuiesc. Trebuia să puteam să locuiesc sau chiar era ok să locuiesc la bunicii mei din partea tatălui. Și pentru familie era mai ușor să am unde să stau, să nu trebuie să stau în internat sau în alte condiții. Și Timișoara îmi plăcea, pot să spun, orașul.
0: Și acolo ai mers la post-liceea sanitară, deci unde ai terminat-o și în această perioadă l-ai cunoscut pe soțul tău. Hai să vedem în ce împrejurări, în biserică sau unde l-ai cunoscut?
1: Bineînțeles, în biserică. În biserică, da.
0: Și... ce s-a întâmplat? S-a plăcut așa de prima dată sau nu? Cum l-ai simțit tu pe el? Îl vedeai ca viitorul tău soț?
1: Trebuie să recunosc că în momentul când l-am cunoscut, deși nu mi l-am dorit, trebuie să spun neapărat, dar am auzit o voce la nivelul minții care mi-a spus că ăsta va fi soțul tău și am alungat vocea, m-am vrut. Am zis că sunt tânără și nu fac de așa de repede planul de căsătorie, eram încă la școală, abia început să mă primul an de școală și nu aveam încă făcute planuri pentru așa ceva.
0: Știu că mama ta ți-a spus, Lidia, tu vei simți da. Băiatul care va fi al tău.
1: Da, pentru că trebuia să faci alegeri de multe ori și alegerea asta e o alegere decisivă pentru viața ta, că nu știi, dacă nu alegi bine, consecințele pentru toată viața și lucrul ăsta m-a îngrijorat foarte mult întotdeauna și mama mea mi-a spus că băiatul care va fi pentru tine îl vei simți în inima ta. Într-adevăr, am auzit vocea respectivă, dar totuși l-am pus pe Dumnezeu mult la încercare. La fel ca și Gedeon, l-am pus de foarte multe ori la încercare, mult mai mult și totdeauna ceram Dumnezeu aproape imposibilul ca să fiu ferm convinsă că de la el, că numai el poate să facă lucruri imposibile. Și chiar lucrurile care păreau imposibile devineau posibile și atunci am cunoscut că da, Dumnezeu are planul ăsta cu mine.
0: Ce principii ai avut în alegerea soțului tău?
1: În primul rând, am vrut să știu că e planul Dumnezeu, pentru că am zis că dacă Dumnezeu mă alege soțul, voi fi toată viața fericită. Am, să spun că toată viața, copilăria și adolescența mea, mi-a fost frică pentru decizia asta. Mi-a fost întotdeauna frică să-mi iau decizie greșită. În general, dar implicit această decizie care știam că e irreversibilă. Și l-am implicat pe Dumnezeu foarte mult în viață și, bineînțeles, că am stat aproape de El și l-am rugat să mă călăuzească decizia care trebuie să iau și cum să iau decizia respectivă. Și, da, Dumnezeu m-a călăuzit, mi-a arătat prin multe feluri că asta e planul lui.
0: Cred că tu ai fost mai mult atrasă de caracterul lui. Ce ți-a plăcut la caracterul lui așa de mult? Avea mai mult decât ceilalți băieți.
1: Pot să spun că vorbeam foarte mult lucruri duhovnicești, lucruri din biserică, lucruri... deci nu lucruri materiale, nu astea nu ne interesau. În primul rând pentru că simțeam o potrivire în gândire, în principii de viață, eram exact la fel. Principiile toate le aveam la fel.
0: Te-ai hotărât să te căsătorești cu el și apoi? Nu, da, el era deja în Austria, tu erai în România... Cum a fost decizia de a părăsi România și a te muta? Pentru că știai că trebuie să te muți într-o altă țară. Necunoscută, mă gândesc.
1: Bineînțeles, nu fusese niciodată în Austria. Atunci am mers la nuntă prima dată în Austria și am cunoscut și țara. Dar nu asta era foarte important, pentru că el a spus dacă eu vreau să mă întorc, eu în România deja aveam serviciu. Și dacă eu vreau să locuim în România, pentru el nu e o problemă să se întoarcă în România, dar dacă vreau să analizez situația în Austria, cum stau lucrurile, dacă sunt mulțumită, și atunci vom decide mai târziu. Și între timp am reușit și acolo să fac diploma și să pot să lucrez și acolo.
0: Cum te-ai integrat? Ai învățat prima dată limba germană? Da. Te-ai simțit străină, da, sau efectiv te-ai simțit de acasă acolo?
1: Am avut mulți prieteni, chiar și din familia lui a fost acolo destul de mulți, dar totuși ești străin. Ești străin într-o țară străină, ești străin. M-am integrat, pot să spun că destul de repede, într-un anumit fel. Însă, pe parcurs, a durat.
0: Cum ai simțit biserica? Ai frecventat biserica din Noidau.
1: Da.
0: Și cum te-au primit ei acolo?
1: Da, foarte bine. Biserica a fost un lucru în care ne simțeam chiar foarte bine, era atunci mă simțeam în sfârșit acasă. În biserică eram acasă. Eram acasă și la mine acasă, bineînțeles, dar împărtășia cu frații, cu surorile care gândim la fel, în aceleași principii de viață, m-a făcut să simt că sunt acasă acolo.
0: Soțul tău, Moise, știu că a fost implicat în partea muzicală. I-a plăcut foarte mult muzica și totdeauna era pasionat de muzică. L-ai urmat și tu? Deci cântai și tu efectiv împreună cu el?
1: Da.
0: Deci a fost și aceasta o decizie, sau mai bine zis o bază la căsătoria voastră, de a avea aceeași lucrare sau de a face o lucrare în biserică? Da. Ai considerat-o importantă?
1: Da, bineînțeles. Am făcut și în România, când eram mă implicam în biserică și în biserica din de unde am provenit, unde am crescut, dar și în biserica din Timișoara m-am implicat cu grupele, anumite grupe care lucram pentru Dumnezeu, mergeam în misiune foarte mult, cântam în cor și în Timișoara, dar bineînțeles că în cor m-a cunoscut el și apoi cred că și asta a fost un motiv pentru care am fost uniți și am făcut lucrarea împreună.
0: Ați fost căsătoriți 3 ani de zile, ați avut-o pe Remalia, fica voastră, dar a fost într-o sâmbătă, o sâmbătă neagră pentru tine. Dar Dumnezeu te-a avertizat. Hai să vedem cum te-a avertizat, ce semne clare ai avut din partea lui Dumnezeu pentru evenimentul sau pentru perioada ce a urmat.
1: Atunci nu înțelegeam că sunt semne, atunci nu înțelegeam de fapt că Dumnezeu vorbește, că nu puteam să cred, nici n-aș fi putut să concep că trebuie să trec prin așa ceva, însă cam cu în jur de vreo o lună și ceva înainte de accident, într-o zi am, de fapt mai mult timp, în timp ce mă rugam, vedeam doliu, simțeam doliu, chiar și când închideam ochii, totdeauna vedeam doliu și mi-am dat seama că o să urmeze ceva greu în viață, dar unul din bunicii mei era pe pat de 2 ani de zile și mă gândeam că e vorba despre el. Și gândindu-mă și studiind situația, într-o zi, mi-am dat seama că nu, va fi ceva mai greu. M-am pus cumva la nivelul conștiinței tensionată că nu-i bunicul, e ceva mai greu decât el. Și atunci m-am analizat mai departe, am mers mai departe cu gândurile și am zis că poate va fi familia mea, părinți, frați, surori, sau poate chiar familia soțului, părinții lui sau frații lui. Mi-era groază de asemenea situație, nu puteam să accept. Ziceam, Doamne, dacă se poate nu îngădui, e groaznic, nu vreau să trec prin așa ceva. Și gândindu-mă așa, la nivelul minții a fost... deci numai la nivelul minții m-am avut ca un cuvânt clar care mi-a spus: și dacă Domnul vrea să facă o jertfă chiar în familia ta? Și atunci am zis, dacă Doamne vrei să faci o jertfă în familia mea, te rog să nu mai soțul. Dar Dumnezeu a avut alte planuri. Într-o sâmbătă, la amiază, de fapt dimineața a plecat el, avea ceva de rezolvat și deja trecea timpul și nu se întorcea. Am început să mă îngrijorez. La un moment dat sună la ușă și am gândit, de ce sună la ușă? Că el poate să deschidă cu cheia. Când am deschis ușa, în fața ușii erau doi polițiști.
0: Ce ai simțit atunci?
1: În momentul ăla am știut că e ceva grav cu soțul meu, n-am spus niciun cuvânt. M-au întrebat dacă el locuiește acolo, am spus da, dar nu m-au trebuit să spună nimic, că am știut că e vorba de el. Și ei m-au rugat să intre înăuntru, le-am dat voie, dar nu spuneau nimic. Și apoi au spus dacă au voie să vină să se așeze. Nu mi-au spus că este accident, nu mi-au spus nimic. Nu mi-au spus deloc că este un accident.
0: Deci, efectiv, nu te-au întrebat decât dacă locuiești acolo sau exact. Nu ți-a dat o altă informație.
1: Nu, dar eu am știut. La nivelul minții mele era clar lucru. Și, stând în hol, m-au rugat dacă au voie să se așeze, să intre înăuntru, să se așeze. În acel moment am știut că e grav, am știut că e foarte grav. Și i-am dat voie să intre, să se așeze și amândoi stăteau așezați cu capul în jos, nu spuneam niciun cuvânt și așteptam să-mi spună ceva, ce s-a întâmplat și nu spuneam nimica. Și atunci, știind că e foarte grav, i-am implorat din toată inima și am spus, spuneți-mi, vă rog, mai trăiește? Și unul din ei cu capul în jos mi-a spus, ne pare rău.
0: Și atâta a fost toate informațiile care le-ai primit din partea polițiștilor?
1: Da. Nu, după aia, mai târziu am aflat de fapt cum s-a întâmplat, atunci nu mi-a dat detalii mie, nu mi-a spus mai multe, nici nu am cerut. El mi-a cerut să m-a întrebat dacă aș vrea să-mi chem un psiholog și nu, n-am acceptat pentru că știam că mai multe de Dumnezeu nu pot să mă ajute nimeni.
0: Erai singură sau?
1: Nu, sora de-a mea era la mine.
0: Ok.
1: Și fetița era de un an și cinci luni.
0: Cum te-ai văzut după ce au plecat polițiștii?
1: Nu știu, eram într-o stare de șoc atunci. Nu știu, era ceva groaznic, nu puteam să realizez. Pe moment mă întrebam de multe ori dacă visez sau e adevărat. Pe moment a fost foarte greu, dar șocul a durat ceva timp. În schimb, a trecut o perioadă și am început să realizez mai mult situația adevărată. Însă Dumnezeu nu m-a lăsat singură nicio clipă. A fost foarte mult alături de mine, m-a susținut. Îl simțeam că e acolo. Îl simțeam că mă privește, plin de durere. Îl simțeam că chiar varsă lacrimi. Dar trebuie să trec acolo.
0: Asta deci exact cum Domnul Iisus a trebuit să treacă pe acolo, pe la Calvar, cred că ai văzut și tu aceeași situație. Erai obișnuită ca fiecare seară să-i mulțumești lui Dumnezeu. Ce ai făcut în sâmbăta seara respectivă când nu știai oare mai mulțumesc, îi mulțumesc, oare să nu-i mulțumesc? Cum ai procedat?
1: Dar m-am așezat din nou pe genunchi pentru că nu putea să treacă seara să nu vin înainte de Dumnezeu și simțeam în adâncul inimii mele că Dumnezeu vrea să-i mulțumesc. Chiar pentru situația asta, chiar că era extrem de greu, simțeam că vreau să-i mulțumesc și da, e mulțumit. Pot să spun că nu din adâncul inimii, dar am spus, Doamne, știu că ce faci, tu faci foarte bine și alegerea care ai făcut-o tu e cea mai bună pentru mine și nu o înțeleg momentan, dar accept voia ta și îți mulțumesc. Iar în timp, exersând lucrul ăsta fiecare zi și mulțumind Dumnezeu în continuare, am reușit să îi mulțumesc din toată inima și pot să spun că da, el m-a ajutat și mulțumesc. El a făcut toate lucrurile frumoase și spre binele nostru.
0: Nu ai fost niciodată supărată pe Dumnezeu pentru alegerea pe care el a avut-o pentru tine? Ci de fiecare dată te-ai văzut recunoscătoare pentru faptul acesta? Sau te-ai considerat că Dumnezeu te-a pedepsit prin această situație?
1: Nu, niciodată. Am considerat întotdeauna că el știe ce face și ce face, face cel mai bine, dar, într-adevăr, erau situații când mi-era foarte greu și mă gândeam așa de greu trebuie să trec pe aici. Care-i planul Dumnezeu? De ce mă vrea în situația asta? Ce vrea? Ce așteaptă de la mine? Ce vrea să iasă din tot acest lucru?
0: Și ce ai înțeles? Ce a avut Dumnezeu în final cu tine să te treacă prin această perioadă?
1: În primul și în primul rând, m-a prelucrat foarte mult și foarte mult am ajuns să-i cunosc caracterul Dumnezeu, zi de zi, fiecare clipă, nu în totalitate, o parte din caracterul Dumnezeu, dar am înțeles că Dumnezeu extrem de frumos, se merită, oricât ar fi de greu, e atât de frumos cu el, chiar și pot să spun că această situație cu soțul meu, cel accident a fost de fapt începutul durerilor, de acolo s-au legat multe necazuri, multe probleme care trebuia să le duc singură, dar Dumnezeu era întotdeauna aproape de mine și mă încuraja așa de mult în diferite situații, deci prin absolut foarte multe situații, nu aveam timp să dau detalii, dar mă încuraja tot timpul și pace și bucuria care primeam în inimă și o bucurie extraordinară. La un moment dat credeam că pierd mințile. Ce cu bucuria asta în inima mea? Nu se poate. Eu nu am dreptul să fiu bucuroasă, pentru că sunt foarte îndurerată. Dar am știut că vine de la Domnul, pentru că mai târziu mi s-a spus, da, în biserică s-a rugat din nou pentru tine, s-a făcut din nou rugăciune pentru tine și știam că Dumnezeu ascultă biserica și ascultă pe toți care se rugau. Erau foarte mulți, mai târziu mi s-a mai spus că am înălțat rugăciuni mai mult pentru mine, persoane care nu le cunoșteam și m-a încurajat foarte mult. Dumnezeu mi-a dat mult putere să trec prin situația aceasta și să-L cunosc mai mult și trebuie să recunosc că încet, încet, deși atunci, primii ani, îmi doream cerul foarte mult să mă întâlnesc din nou cu soțul meu și fiecare seară când mă culcam spuneam, Doamne, aș vrea să nu mă mai trezesc dimineața pe pământul ăsta. Când deschid ochii să fiu din nou, să fiu cu tine. Dar nu s-a întâmplat asta. Și mai târziu, un an, după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu mai mult, am ajuns să îmi doresc cerul de dragul Domnului.
0: Deci erai îndrăgostită de Domnul. Efectiv să-L întâlnești pe Domnul. Am spus din relația voastră, deci este Remaria, care a rămas fără tată. În momentul în care i-ai spus că tatăl ei nu mai este, a fost un moment dificil sau ea și-a dat seama în timp? Și cum l-a presimțit ea sau cum l-a văzut ea pe tatăl ei?
1: Noi în casă discutăm foarte deschis lucrurile astea, nu era un tabu, acest subiect păpea foarte mult că timp a trebuit să am pe cineva în casă să se ocupe de fapt în timp ce eram în servici și ea a realizat lucrul ăsta, cred, pentru că când a ajuns la nivelul cunoștinței, deja a fost un proces, nu o singură zi, dar i-am spus că tatăl ei e la Domnul, a înțeles lucrul ăsta, știa că e în ceruri. Mi-amintesc de o situație când venind de la grădiniță și la grădiniță văzând copii care fugeau în brațele tatălui lor, a venit acasă și a spus, abia aștept și eu să ajung în cer să fug în brațe la tati. Dar pot să spun că crescând ea și-a dat seama că de fapt ea trebuie să mă susțină, nu să îmi plângă mie de milă, ci să mă ajute și a încercat foarte mult să mă ajute cât poate, din punctul ei de vedere ca și fată, să mă susțină, să nu sufăr, nu poate să vadă să sufăr deloc. S-o dată situație când, jucându-se în casă, avea deja 11 ani și era cu o soră de-a mea, se jucau și nu știu ce făceau, că eu am râs, râdeau ele și am râs și eu. Și pe moment s-a oprit din joacă, s-a uitat la mine și a zis, fii atent că mama râde. Deci m-a văzut ea prima dată râzând.
0: Deci, perioada de tristețe a durat, dar totuși Dumnezeu nu te-a abandonat. De fiecare dată a fost lângă tine și cu tine. După ce ai trăit această pierdere, a urmat o altă pierdere, și anume moartea fratelui tău. Și tot în Austria s-a întâmplat și această pierdere. Cum ai văzut tu aceste pierderi a oamenilor importanți din viața ta, a soțului tău și a fratelui tău?
1: Toate lucrurile astea m-au făcut să înțeleg că Dumnezeu este interesat de sufletul nostru și ne prelucrează sufletul. Important este, deci, prin pierderile astea ne atragem spre cerul. Ne dorim mai mult cerul, mai mult decât pământul, decât orice oferă pământul, nu pot să comparăm cu ceea ce a pregătit El pentru noi. Iar ducând pe cineva din inimile noastre acolo, pot să spun o parte a inimii acolo deja. O parte mare a inimii acolo.
0: Ce ai învățat din toată această experiență?
1: Că Dumnezeu nu ne lasă, că Dumnezeu ne iubește. În primul rând am înțeles dragostea lui Dumnezeu, chiar dacă e dureros, și am spus, Doamne, chiar dacă voia Ta îmi doare foarte mult, aleg voia Ta în viața mea, oricât ar fi de dureros, și pentru că El știe ce face și ce face, face cel mai frumos în viețile noastre și are un plan deosebit cu fiecare. Deși nu-L cunoaștem uneori, în timp, probabil că ne arată planurile Lui, dar la final vom vedea.
0: Și cred că Domnul te-a ales pentru lucrul respectiv ca să poți să înțelegi oamenii care au probleme. Mai ales că lucrezi și în domeniul acesta și cred că empatia este la nivel înalt. Să înțelegi femeile, poate și familiile care trec prin aceste pierderi. Și cred că Dumnezeu te-a prelucrat pe tine ca să le poți să le spui o vorbă bună. Tocmai o colegă de-a ta de servici a trăit o experiență. Poți să ne povestești un pic?
1: O colegă care e tânără și s-a decis pentru Domnul, m-am bucurat foarte mult pentru ea, o tânără austriacă. Ea a trăit înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, avea un prieten care, cum așa e în lume, 5 ani de zile au fost împreună, ca soț și soție, pot să spun, și pentru Dumnezeu a renunțat la prietenul ei, pentru că l-a cunoscut pe Dumnezeu și a înțeles că nu trebuie să fie așa o căsnicie, și acum, cunoscându-L pe Dumnezeu, a ajuns, de fapt, să nu mai aibă nici prieteni, nici soții, singură. Iar în biserica care o frecventează, din Austria, biserica austriacă, sunt mai multe tinere. Biserica e formată din foarte mulți tineri și mai multe tineri, tot ca și ea, poate își doresc un băiat sau își doresc o căsnicie, și de multe ori îmi pune asemenea întrebări. Cum ar reușit eu așa de mult timp să duc viață singură? Și i-am explicat că când îl ai pe Dumnezeu în inimă, mai mult decât un bărbat, mai mult decât o familie, mai mult decât orice oferă lumea asta, când Dumnezeu îți umple inima, chiar nu mai simți nevoie de altceva pe pământ, și foarte mult își dorește, se spune despre Dumnezeu, deci ca un burete, ca o sugativă care soarbe cuvintele. Și ea mi-a spus într-o zi că și ea mai departe la prietenele ei din biserică le-a povestit, și ele, durându-și un bărbat, le-a spus, colega mea, zice, e singură de așa de mulți ani, dar e atât de fericită cu Domnul.
0: Foarte frumos. Deci ești un model pentru multe femei. Dumnezeu să te ajute ca să poți să duci mesajul Lui mai departe, și aș vrea să transmiți telespectatorilor noștri și ascultătorilor noștri un mesaj pentru femeile sau pentru familiile care trec acum prin aceste momente de pierdere a unei persoane dragi sau a unui copil sau altceva care a trecut la Domnul.
1: Deși e foarte dureros și nu pot să exprim în cuvinte, nu pot să iau durerea nimănui, e extrem de dureros orice pierdere, și dorul după acea persoană e atât de intens în inimă încât simți că nu mai ai putere să mergi mai departe. Dumnezeu nu ne lasă. Dumnezeu ne ia pe brațele Lui chiar și în acele momente, ne dă putere și ne umple inima de bucurie. Dacă ne lăsăm în brațele Lui, dacă lăsăm pe El să lucreze, dacă El își face partea cum noi nici nu ne așteptăm și în felul în care noi nici nu ne putem da seama cum lucrează El, ca să ne dea biruință și să putem trece atâta timp cât El ne merge aici pe pământ, să trecem împreună cu El și să ieșim biruitori din orice încercare.
0: Dragilor, dacă Dumnezeu i-a purtat de grijă Lidiei, să știi că îți va purta și ție de grijă. Și cred că cel mai frumos motto care te încurajează este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 30. Te înalți, Doamne, căci m-ai ridicat și n-ai lăsat pe vrăjmașii mei să se bucure de mine. Doamne Dumnezeule, eu am strigat către tine și tu m-ai vindecat. Doamne, tu mi-ai ridicat sufletul din locuința morților, tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se pogoară în groapă. Cântați Domnului, voi ce iubiți de El, măriți prin laudele voastre numele Lui cel Sfânt, căci mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața veselie. Când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Doamne, prin bunăvoința Ta mă așezasești pe un munte tare, dar Ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Doamne, eu am strigat către Tine și m-am rugat Domnului zicând, ce vei câștiga dacă îmi vergi sângele și mă pogori în groapă? Poate să te laude țărâna, poate ea să vestească credincioșia ta. Ascultă, Doamne, ai milă de mine, Doamne, ajută-mă. Și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai deslegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie, pentru ca inima mea să-ți cânte și să nu stea mută. Doamne, Dumnezeule, eu pururi te voi lăuda.

Domnul i s-a arătat lui Avram și i-a dat o poruncă neobișnuită. Ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Geneza 12, versetul 1. Ce minunat! Deodată, Dumnezeu a ales un om și i-a spus: vreau să te ridici și să pleci, lăsând totul în urmă, casa ta, rudele tale, chiar și țara ta. Vreau să te trimit undeva și te voi îndruma pentru ca să ajungi acolo. Cum a răspuns Avram acestui cuvânt incredibil de la Domnul? Evrei 11:8. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Gândește-te la ceea ce Dumnezeu cerea de la Avram. Nu i-a arătat cum îi va susține familia, cât de departe va merge sau când va ajunge. I-a spus doar două lucruri la început: du-te și îți voi arăta calea. Ce lucru incredibil a poruncit Dumnezeu! El i-a spus lui Avram în esență: din această zi vreau să-mi dai toate zilele tale de mâine. Trebuie să-ți trăiești viața punându-ți viitorul în mâinile mele, în fiecare zi. Dacă te vei angaja să faci acest lucru, te voi binecuvânta, te voi călăuzi și te voi conduce într-un loc pe care nu ți l-ai imaginat vreodată. Dumnezeu vrea să ducă fiecare membru al trupului lui Hristos în același loc. Într-adevăr, Avram este ceea ce cercetătorii biblici numesc un om exemplar, cineva care servește ca model de cum să umbli înaintea Domnului. Exemplul lui Avram ne arată că este necesar din partea tuturor celor care îl caută să-i fie plăcuți Domnului. Apostolul Pavel ne spune că toți cei care cred și se încred în Hristos sunt copii ai lui Avram. Înțelegeți și voi, dar, că fii ai lui Avram sunt cei ce au credință. Galateni 3:7. Pe scurt, suntem plăcuți lui Dumnezeu doar încrezându-ne în El. Voi v-ați încredințat toate zilele de mâine în mâinile Domnului, așa cum a făcut Avram?

Rugăciunea pune tot mecanismul cerului în mișcare. Când Dumnezeu îți aude suspinul, sus se face liniște să se poată bine desluși durerea ta. Apoi Dumnezeu, împăratul, dă semnalul începerii forfotei acolo pentru tine. Tu nu poți vedea, însă împărăția stă și așteaptă un semn de la tine, un oftat cu lacrimi în cămăruța ta. Tot arsenalul se dirigează la porunca împăratului. Uneori, mi se pare că cerul tace, însă acolo lucrurile se ticluiesc bine de tot, fără greșeli, fără abateri. Îngerii pornesc buluc la ordinul tatei să ne vină în ajutor. Roagă-te și când e greu să mai spui cuvinte, vorbele parcă se frâng sub greutatea lacrimilor, însă să știi, pentru cer, lacrimile sunt limba vorbită și înțeleasă bine de tot, mai ceva decât limba cuvintelor. Suspinele răsună mai tare decât strigătele, iar dorințele dosite în spatele plânsului devin uragan în împărăție. Roagă-te și când nu mai poți să o faci. Roagă-te și când ai vrea să renunți. Roagă-te și când toți ți-ar spune că e în zadar. Continuă să te rogi. Cerul tot stă la picioarele tale, la genunchii tăi plecați. Roagă-te, roagă-te, fă din rugă respirația ta. Dumnezeu îți va răspunde, te va surprinde cu cerul răvășit pentru tine. Tot cerul așteaptă să te rogi. Meditație de Carmen Motora. Bună dimineața, cu mulțumire pentru darul unei noi zile. Să respirăm cer prin rugăciune, chiar și atunci când avem impresia că cerul tace și răspunsul întârzie să vină. Chiar și atunci când cuvintele sunt de plumb și doar suspinele străpung zarea. El este acolo și la timpul hotărât de sus îți va răspunde negreșit. Fiți binecuvântați și astăzi și fiți o binecuvântare pentru alții.

Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu. Cine îl suportă, păcătuiește împotriva sa însuși. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Toamna leneșul nu ară. La secerat ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic. Sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoată din ele. Mulți oameni își strâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Împăratul care șade pe scaunul de domnie al dreptății risipește orice rău cu privirea lui. Cine poate zice, mi-am curățat inima, sunt curat de păcatul meu? Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui, dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Urechea care aude și ochiul care vede, și pe una și pe celălalt, Domnul le-a făcut. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac, deschide ochii și te vei sătura de pâine. Rău, rău, zice cumpărătorul și plecând se fericește. Este aur și sunt multe mărgăritare, dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. Ia-i haina, căci s-a pus chezaș pentru altul și ține-l zelog pentru alții. Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriș. Planurile se pun la cale prin sfat, fără zboiul cu chibzuință. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucrurile ascunse și cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci. Dacă cineva blastămă pe tatăl său și pe mamă sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. O moștenire repede câștigată de la început nu va fi binecuvântată la sfârșit. Nu zice, îi voi întoarce eu răul. Nădăjduiește în Domnul și El te va ajuta. Domnul urăște două feluri de greutăți și cântarul mincinos nu este un lucru bun. Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa? Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduință sfântă și abia după ce a făcut juruința să se gândească. Un împărat înțelept vântură pe cei răi și trece cu roata peste ei. Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor. Bunătatea și credincioșia păzesc pe împărat și el își întărește scaunul de domnie prin bunătate. Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile și vânătăile până la rană.

Care este rostul vieții? Cum pot să am o viață cu scop, împlinită și cu satisfacții? Voi avea vreodată posibilitatea să realizez ceva care să aibă semnificație în viața mea? Există atât de mulți oameni care nu au încetat să se gândească la rostul vieții lor. Ei se uită înapoi în timp și se miră de ce relațiile lor cu alte persoane au fost rupte sau de ce se simt atât de goi chiar și după ce au obținut tot ceea ce și-au propus. Un jucător foarte celebru de baseball a fost întrebat ce și-ar fi dorit să îi spună ceilalți atunci când a început să joace baseball. Acesta a răspuns: îmi doresc ca să fie existat cineva atunci care să-mi fi spus că nu voi găsi nimic în momentul când voi ajunge în top. Multe țeluri își descoperă goliciunea numai după ce au fost irosiți ani de zile pentru a fi îndeplinite. În societatea umanistă de astăzi, oamenii urmăresc multe scopuri, gândindu-se că în ele își vor găsi împlinirea. Unele dintre aceste scopuri includ succesul în afaceri, sănătatea, relațiile bune, sexul, distracția, filantropia, etc. După ce și-au văzut împlinite aceste scopuri cu privire la sănătate, relații sau plăceri, mulți oameni au mărturisit că golul adânc din interiorul lor s-a păstrat, având un sentiment de goliciune pe care nimic nu poate să îl umple. Autorul cărții biblice Eclesiastul a descris acest sentiment atunci când a spus: deșertăciune, deșertăciune, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Acest autor a avut bogății peste măsură, înțelepciune peste cea a oamenilor din timpul său, palate și grădini de invidiat pentru orice regi, cele mai bune bucate și cel mai bun vin, și s-a bucurat de orice formă de distracție existentă. La un moment dat, el a spus că orice și-a dorit a avut și iată-l, trăgând linia după viața sub soare, ajungând la concluzia că totul este deșertăciune. De ce o astfel de goliciune? Întrucât Dumnezeu ne-a creat pentru ceva dincolo de ce putem noi experimenta în sensul de aici și acum. Solomon a spus despre Dumnezeu astfel: El a pus de asemenea gândul veșniciei în inimile oamenilor. În inimile noastre, noi suntem conștienți că acest aici și acum nu înseamnă totul. În Geneza, prima carte a Bibliei, descoperim că Dumnezeu i-a creat pe oameni după asemănarea sa. Geneza 1:26. Aceasta înseamnă că noi suntem mai aproape în asemănare de Dumnezeu decât de orice altceva, orice altă formă de viață. De asemenea, descoperim că înainte ca oamenii să cadă în păcat și ca blestemul să vină pe pământ, următoarele lucruri erau adevărate. 1. Dumnezeu a făcut omul o ființă socială. Geneza 2, versetele de la 18 la 25. 2. Dumnezeu i-a dat omului o ocupație. Geneza 2, versetul 15. 3. Dumnezeu a avut comuniune cu omul. Geneza 3, cu 8. Și 4. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra pământului. Geneza 1, cu 26. Ce semnificație au toate aceste lucruri? Eu cred că Dumnezeu a intenționat ca fiecare dintre aceste lucruri să împlinească reușita în viața noastră, însă toate acestea și în mod special comuniunea omului cu Dumnezeu au fost afectate de căderea omului în păcat și de blestemul care astfel a căzut asupra pământului.
Geneza, capitolul 3. În Apocalipsa, ultima dintre cărțile Bibliei, la finele mai multor evenimente care marchează sfârșitul lumii, Dumnezeu arată că El va distruge pământul și cerul actual, așa cum le cunoaștem noi, și va aduce starea veșnică prin crearea unui nou cer și a unui nou pământ. În acel moment, El va reface comuniunea deplină cu omenirea răscumpărată. Însă unii dintre oameni vor trebui să fie judecați și declarați nedrept și astfel să fie aruncați în iazul de foc. Apocalipsa 20, versetele de la 11 la 15. Și astfel, blestemul păcatului va fi îndepărtat. Nu va mai exista păcat, suferință, boală, moarte, durere, etc. Apocalipsa 21:4. Cei credincioși se vor bucura și Dumnezeu va locui împreună cu ei, iar ei vor fi copiii Lui. Apocalipsa 21:7. Iată, am ajuns să închidem cercul. Dumnezeu ne-a creat să avem comuniune cu El. Oamenii au păcătuit, întrerupând această comuniune. Dumnezeu reface în totalitate comuniunea într-o stare veșnică pentru aceia pe care El îi consideră vrednici de aceasta. Acum, a merge prin viață obținând orice și oricum, numai pentru a muri despărțit de Dumnezeu pentru eternitate, ar fi mai mult decât inutil pentru oricine. Însă Dumnezeu a creat o cale nu numai pentru a face posibilă obținerea fericirii veșnice, Luca 23:43, ci și pentru a face și viața aceasta plină de satisfacție și sens. Cum se poate obține deci fericirea veșnică și acest rai pe pământ? Rostul vieții restaurat prin Iisus Hristos. După cum am punctat mai sus, scopul adevărat, atât acum cât și în veșnicie, se găsește în restaurarea relației cu Dumnezeu care a fost pierdută din momentul în care Adam și Eva au căzut în păcat. Astăzi, această relație cu Dumnezeu este posibilă numai prin Fiul Său, Iisus Hristos. Faptele Apostolilor 4:12, Ioan 14:6, Ioan 1, versetul 12. Viața veșnică este obținută când cineva se pocăiește de păcatele sale și nu mai dorește să continue viața astfel, ci dorește ca Hristos să-l schimbe, făcându-l o nouă persoană, și apoi se încrede în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Vezi de asemenea întrebarea: ce este planul de mântuire? Astfel, scopul adevărat în viața unei persoane se găsește în a-L avea pe Iisus Hristos ca mântuitor. Apoi, scopul adevărat în viață este descoperit atunci când o persoană începe să-L urmeze pe Hristos ca ucenic al Său, învățând despre El, petrecând timp cu El în cuvântul Său Biblia, comunicând cu El în rugăciune și pășind cu El în ascultare de poruncile Lui. Dacă ești un necredincios sau poate credincios de curând, poate că îți vei spune: asta nu sună foarte interesant ori satisfăcător pentru mine. Însă aș vrea să te rog să citești numai câteva paragrafe în plus. Iisus a spus următoarele lucruri: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele de la 28 la 30. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan 10, cu versetul 10. Dacă voiește cineva să vină după mine,
să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Matei 16, versetele 24 și 25. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 37, versetul 4. Ceea ce vor să spun aceste versete este că trebuie să facem o alegere. Putem continua să ne ghidăm în viață după propriile noastre idei, cu rezultatul trăirii unei vieți lipsite de sens, sau putem să alegem să-L urmăm pe Dumnezeu și voia sa în viețile noastre din toată inima, ceea ce va conduce la o viață trăită din plin, la dorințe ale inimii împlinite și la a găsi mulțumire și satisfacție în viață. Acestea sunt posibile pentru că El, Creatorul nostru, ne iubește și dorește tot ce este mai bun pentru noi, nu în mod necesar cea mai ușoară viață, însă cea mai împlinită. În încheiere, aș dori să împărtășesc o analogie făcută de un păstor. Dacă ești un suporter al unui sport anume și decizi să te duci la un meci profesionist, poți cheltui câțiva bănuți pentru care primești un loc pe ultimul rând al stadionului sau poți să cheltui ceva mai mulți, dar să beneficiezi de un loc în față, cât mai aproape de câmpul de joc. Tot astfel este în viața creștină. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând nu este pentru creștinii de duminică. Ei nu au plătit un astfel de preț. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând este pentru ucenicii adevărați, dedicați din toată inima lui Hristos, care au renunțat în a-și urma propriile dorințe în viață, astfel încât să poată să urmeze scopurile lui Dumnezeu în viețile lor. Aceștia au plătit prețul pentru a sta în față, supunerea completă către Hristos și către voia sa. Aceștia sunt cei care experimentează viața din plin. Aceștia sunt cei care se pot privi în ochi pe ei înșiși, îi pot privi în ochi pe ceilalți și pe Creatorul lor fără regrete. Ai plătit și tu acest preț? Dorești să-l plătești? Dacă da, atunci te asigur că nu vei mai tânji din nou după rost sau un scop în viața ta. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Frângerea pâinii. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42. Pe lângă învățătura apostolilor și legătura frățească, astăzi ne vom opri la al treilea pilon de bază din viața omului credincios, frângerea pâinii. Frângerea pâinii se referă la cina Domnului, cunoscută și sub numele de Euharistia sau Sfânta Împărtășanie. Cina Domnului este o amintire constantă a morții și învierii Domnului Hristos și a semnificației ei pentru mântuirea noastră. Totodată este o oportunitate pentru noi, cei credincioși, de a ne uni în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Prin împărtășirea pâinii și a vinului ne amintim de importanța jertfei Domnului Hristos, reînnoindu-ne credința în El. De aceea îl lăudăm și îi cinstim numele, care este mai presus de orice nume. Mai mult, cina Domnului ne unește într-un act de respect și smerenie. Toți fiind egali în fața Mântuitorului, pentru că la poalele crucii Lui, cu toții ne recunoaștem ca păcătoși mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Aducerea aminte a suferințelor Domnului Iisus, chinul îndurat, bătăile groasnice, piroanele înfipte adânc în mâinile și picioarele Lui, cununa de spini înfiptă adânc pe capul Lui, coasta străpunsă de surița romană, ne face să ne plecăm capul cu umilință și să-i mulțumim din adâncul inimii, pentru că astfel ne-a câștigat Domnul o mântuire deplină și veșnică. În concluzie, cina Domnului este cea mai mare sărbătoare a credincioșilor de pe pământul acesta. Doamne, ajută-ne ca de fiecare dată când suntem la Sfânta Împărtășanie să ne cercetăm și să putem lua din ea, așa cum ne învață cuvântul Tău. Amin.

0: Epistola a doua a lui Pavel către Timotei.
1: Capitolul 3.
0: Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușurate ce, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credința. Dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și acelor doi oameni. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci.
0: Vă salutăm din nou și este foarte mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că iată a treia oară ne onorezi cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea, pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă. Și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această, nu poziție, ci la acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Dacă, chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fii altceva? Și nu mă refer la capacitate, la capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la regiune, am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă, am mers la olimpiadă.
0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun. Și nu atât de mult, cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist, de când am început
0: să... De când ai avut conștiența de sine.
1: Da? Sau când s-o dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici, dar da, și... am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum se zice, pasărea asta, cucul, își pune ouăle în alte cuibare și m-am gândit mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuiba asta, nu se întreabă și ce cu mine pe aici? Ei, așa m-am simțit eu. Deci așa m-am simțit toată copilăria, adolescența în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă există, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, sau știu, na, normal. Și am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc născut într-o lume căreia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparențelor. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i neregulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea El, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
0: percepția.
1: Ca adolescent, percepția. Că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propria lor viață. Am vrut viață din belșug. Și am avut conștiința atât de zi, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
0: Da.
1: Mai este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiența de sine e autointerogarea, e capacitatea de autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să-ți pui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-o anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat.
0: Da.
1: Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu, nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, acum în timp ce vorbesc cu tine îmi dau seama că faci click-ul ăla, să prinde beculețul.
0: Da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor. E suficient să ai un al doilea procesor
1: este nevoie
0: cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Măcar să-l activăm.
1: Și dacă vrei să aibă, să sune și mai frumos și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
0: Da.
1: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza că sunt în bucurie. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
0: Absolut.
1: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un joli, o jale, un doliu sau ceva. Da. Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul.
0: Să văd ce lucrurile Dumnezeu. Înseamnă că sunt viu. Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
1: Uite, o expresie, o expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric,
0: da,
1: omul ăsta, duhul, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă, îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea, sau am cugetat, sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gemi în lăuntrul meu?
0: Sufletul
1: meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gem în lăuntrul meu? Se întreabă pe el însuși. constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, spune David în altă parte.
0: Și poartă un dialog.
1: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gem în lăuntul meu, suflete al meu? Nădăjduiește iarăși Dumnezeu, cărci iarăși în voile lui, da. Da? Și în Efeseni, Pavel, îmi place mult expresia lui cu ochii inimii, să vă lumeze. Okay. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să vă dea un dud de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voii lui și să vă lumeze ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce exist? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii.
0: Okay.
1: Da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului, în termenii ăștia ai inteligenței emoționale, de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
0: Da, da, da.
1: Bă, tu ești conștient?
0: Da, da, înțeleg.
1: Tu te auzi, da, da.
0: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a adus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
1: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
0: Da, da, da. Trebuie să faci pace cu ele sau cu tine.
1: Da, da, și ajungi să cunoști lucruri despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție pentru oricine ne ascultă, nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, da, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Mai, Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine decât unul care cucerește multe cetăți.
0: Multe țări, da.
1: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva banal. Băi, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni. Ți-am spus că
0: în copilărie
1: stăteam pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul Ceaușescu, erau modele astea standard și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe. Interesant. Și nu, trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează, da, mi-am dus studiile în teologie, licență, masterat, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie. De un fel sau de altul, sau de filozofie, am fost flămând de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori, ca oameni, ne dăm cu ciocanul peste degete singuri. Da, și nu știm de unde.
0: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul în română, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
1: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum,
0: da, da, da.
1: Fiind conștient de o anumită, sau o anumită, faptul că am o anumită conștiință de sine, nu pot să fac abstracții de faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine însumi.
0: Da, da, da.
1: Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul ăsta și le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani, ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții. Nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin ce. Să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, să înțelegi că și pe altul doare. Și undeva, cred că într-o nișă specifică pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da, lor. Adică ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu-ți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că dai mereu cu
0: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. Nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiință și de... Poate chiar ne trasează un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
1: Dacă
0: să ajungem.
1: Dacă ar fi să discutăm despre... și ne ducem și spre limite și să când să spui nu,
0: da.
1: Să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepti abuzuri în viața ta, fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
0: Da.
1: Nu să te pomenești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine, chiar și un bine făcut cu sila.
0: Da, iubirea poate fi de multe ori violentă, chiar iubirea, din motivații greșite. Ce te împlinește în munca ta?
1: Hai să mai continuăm puțin din întrebarea anterioară.
0: Sigur că
1: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă e să-ți răspund și în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit, nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată n-am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere e trântorul atras. Mirea. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lungă acolo, ceva despre... consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul
0: ăsta. Deci chiar de atunci, cuvântul consiliere.
1: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente, în care am fost singur, neînțeles, și am avut nevoie să vorbesc cu cineva. Și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești. Și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat, drăguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citeam, am citesc pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
0: da, nu vrei
1: cărțile poți să ajute, dar ai vrea să vorbești cu autorul dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar aș sugera, cartea este un necesar absolut. Dar consilierul, s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omul lui interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi, lucrurile. Da. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta, orice studii am făcut, tot am scris pe tema asta, așa la licență și la master, diferența între consilier și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat dintotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva,

0: în serios, consilierea oamenilor, n-ai avea timp
1: și
0: de
1: ce
0: așa
1: facem
0: ceva.
1: Cu biserici foarte mari.
0: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mulți să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cei care lucrează, cele care lucrează cu surorile, cu copii și mai departe. Lucrez cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau da, trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un
1: da,
0: plus.
1: Da, da, da, măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
0: Da, am mai, ce cursuri am dat, am mai, na, mai, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, curs de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă. Adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fie o abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, nu numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
1: Așa.
0: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți de la acea persoană. Și anume vorbim de despre Iisus Hristos.
1: Da, da, da? Da, da.
0: Care ne-a trupat și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
1: Da,
0: nu,
1: da.
0: Învățați de la mine.
1: E, mesajul care devine mesager și nu doar... Nu doar
0: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, dar era un fruntaș al iudeilor plin de Tora. Și îi discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moșnesc viața veșnică, Domnul să-i spune, du-te, vinde tot ce ai și împarte la săraci, ia-ți cu cea și urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să se facă, dar l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
1: Da.
0: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși inima oameni. Și interesant, s-a simțit mai confortabil între oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
1: Da, da. Da, știau că sunt greșiți. Știau că sunt
0: păcătoși. Și Domnul spune, nu, cum zice, nu...
1: Nu cei sănătos are nevoie de doctor.
0: Nu, da, nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
1: Da.
0: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
1: Să te învârtoșezi.
0: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică, materială, care îți dă un confort, niște facilități și observ puțin că, na, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Măi, da, sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși, nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov. Păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
1: Da.
0: Da, ce cunoaște.
1: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
0: crucială. Ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune.
1: Și când e și confortabilă. Da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în prig.
0: Da. Și cei care suferă își pun întrebări. Pentru că văd suferința aia ne la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Cel care suferă își pune întrebări, cel care nu suferă nu își pune întrebări.
1: Dar de ce?
0: Iarăși revin la Solomon, care spunea mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este
1: așa
0: modest.
1: Este.
0: Cel care are o boală se întreabă care va fi capătul vieții mele. Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea. Dar mi-e și frică de el, mi-e groază de el în același timp.
1: Da, un om neciobit, un om prea întreg. nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient,

0: O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, în structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier.
1: Da.
0: Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în durere.
1: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, și parcursul ăsta, băi, nimic n-aș schimba. N-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient, știi cum se zice, îmi este foarte convenabil să spun asta când văd că anumite persoane care într-un moment nefericit mi-au făcut un anumit lucru rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
0: Da.
1: Și iarăși Solomon spune, când ne sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face de prieteni chiar și pe dușmanii
0: lui.
1: Și uneori vezi și asta, e o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare, anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință e un mare câștig.
0: Da.
1: Suferi și, de fapt, dacă scurt circuitezi procesul, dacă suferința, fuge suferința, dacă scurt, noi încercăm să scurt circuitezi, dacă ne iese paciența, bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat. Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentele în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinți în consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își smăcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești dispus, apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul tău, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine, mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de ține. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care le explorăm sau nu în conștiința asta de sine. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o, nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiință de sine, ai un recul mai mare, poți să absorbi șocul, impactul evenimentului din jur, ai o lume cu bogată interioară și le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări de sprin și te-o lovi direct în piept, te dă pe spate.
0: Da.
1: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții oarecum. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
0: Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreagă a lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
1: Hai să-ți citesc, te rog. Uite, niște încurajări superbe, doar două fibre.
0: Avem nevoie
1: scurte
0: cu toții de asta, să le auzim.
1: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin. Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea sunt doar așa scurte, mă bucur în discuția cu ei să-i văd, sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raportul la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că nu știu cum. Încep, hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până când stă, na, cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi, Corneliu, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta. Da. Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
0: Cred că plin. Asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
1: Întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat, sau psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. Eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
0: tău. Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
1: Da,
0: pentru că nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
1: Ci din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă. Știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiința asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonom. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că suntem interdependenți.
0: Așa este, da.
1: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. Nu avem cu mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu e sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu, care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea. Și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expresia asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi toți ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, Creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri. Tu ca om, cum funcționezi tu ca om? Ca ăluia care era olog la Scălătoarea Betesda, ridică-te, tu!
0: Tu ridică-te!
1: Nu, te ridică-te, ia-ți patul, nu l-a pus Iisus, nu, e Petru, Ioan, ajutați-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași. Fă pași.
0: Da.
1: Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la...
0: Da, fă ceva.
1: La rău, da.
0: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să facă niște pași, să-și ia apă.
1: Și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni. Suntem și toți între copii aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pampers. Nu vrei să fac toată viața și e o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pentru apucă.
0: Foarte mare bucurie.
1: Și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
0: Da.
1: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem rupa de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune Corintenilor, mă, fiți oameni, adică maturi, fiți oameni odată. Cât stăm, sau Galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile naștere. Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
0: Da.
1: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să spui așa sunt eu și să faci ravage în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta.
0: Da.
1: Sau cu neimplicarea ta. Fii prezent în familie. Fii prezent acolo unde scrie în fișa postului că ar trebui să fii prezent și nu doar prezent și în culică.
0: Da, trebuie, sigur.
1: Și atunci...
0: Asta te împlinește. Ce-ți ia din energie? Ce te obosește? Ce-ți stoarce puterea? Ce-ți este greu?
1: Sper să nu te enervez. Poți să mă întorc la același cuvânt, conștiință de sine.
0: Absolut.
1: Ce mă omoară? Ce mă consumă? Este, cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
0: Da.
1: Și mai în glumă, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. Nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor. Lipsa asta de conștiință de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta. Crede-mă că mă consumă cel mai mult. Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuit să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Nu știu, sper să nu... Și unii, să spunem, că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Și mai întrebă cioși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune, așa, alții, 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața ta, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
0: Așa e, da.
1: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa și ai zice în cazul ăla, de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient să tratez durerea mai superficială. Nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii, și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi, tu s-ar putea să suferi mai intens.
0: Mai intens.
1: Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice în după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în el, dar el n-a crezut în oameni, pentru că el știa ce este
0: ce
1: în
0: este
1: om. Îți dai seama să treci de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți pune încredere în oameni, să n-ai unde să-ți pleci capul. Zicea, fiul omului n-are unde să-și plece capul.
0: Da.
1: Știi, să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețimani, tot vorbim de abordare cristocentrică, acolo la Iisus ca persoană. La Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ, câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa,
0: da,
1: era omul Dumnezeu,
0: omul
1: da. Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
0: Și mă mai duc cu gândul și înainte de Calvar, când i-a luat pe cei 3 și eu a dormit când el suferea și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
1: Și n-au putut, interesant,
0: da, e cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de, prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
1: Da.
0: Ce ți-ai dorit să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, în... Ce ți-ai dorit să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
1: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, în termen mai biblic, în duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
0: Da.
1: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut. Asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre parenting, se scrie, se fac podcasturi.
0: E adevărat.
1: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copiilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere.
0: Creștere.
1: Mâncare.
0: Da.
1: Haine. Tot ce
0: casă și
1: fizic,
0: masă.
1: Material. Da, casă și masă. Vorba aia. Și oamenii spun, măi, da, eu am și un suflet. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, nu neg asta, dar iar și-l citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va trăi numai cu pâine, măi, oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
0: Ca tată, ca părinte.
1: Da, da, da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
0: Legitime, îmi place legitime. Că ai spus că sunt legitime, nevoi legitime. Sunt un moft.
1: Nevoi fundamentale legitime, nevoi da. Fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percem pe Dumnezeu, n-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
0: Da.
1: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență. Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu în noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos. Și cu Hristos am cunoscut Dumnezeu.
0: Da.
1: O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație de la Dumnezeu.
0: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă n-am conștientizat această nevoie și, într-adevăr, există oameni care nu au conștiența asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
1: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri. De la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali, și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul, sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el sau un prieten cineva de-a lui, și oamenii, de fapt, au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat. Nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romani 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta, căci ce lucrurile legate de dumnezeirea lui sunt puse în el. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu, le vedem noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiență de sine, dar sunt, lasă că mă gândesc mai târziu la asta, nu mă gândesc la asta.
0: Avem puterea de a înăbuși.
1: Evităm, dar să ne schivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-l pe orice ateu sau agnostic, te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întreb, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
0: Da.
1: Răspunsul noastră diferă, dar de întrebat te întreb, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întrebi? Cum de te întrebi, știi? Asta legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
0: Da.
1: Nu doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscători. Și unul îi spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu, sunt recunoscători pentru mâncare, haine.
0: Da, da, da.
1: Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
0: Pentru că părinții noștri au făcut ce au putut cu ce au avut atunci.
1: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, da, din păcate nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție, să fie băgați în seamă. Nevoi sufletești, acceptare, apartenență. Nu mă izola la un azil. Vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cu privire la viață, că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul pentru un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte, copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale, măi, simte câinile ăla, simte.
0: Da,
1: dar
0: simt.
1: Un copil...
0: Da.
1: Nu, de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în material. Da. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și pot presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria. Exact. Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
0: Trist.
1: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem.
0: Da.
1: Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, mă, și nu știu dacă, n-are rost. Oricine poate să ia la rând, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
0: Da, pentru că nu spui
1: preoți
0: că toți
1: har, pastor cu har, profesori cu fain, dar foarte mulți și dacă nu-i de făcut o grevă, o facem cu toții. Dar nu toți.
0: Doctori buni.
1: Da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt, dar ce vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesori, să fie conștienți că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, materia pe care vă predau eu e cea mai importantă în viață, nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești și îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
0: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
1: Da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica.
0: Să fie dragă,
1: Dacă ție ți-e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în sociu uman, ca profesori, spre exemplu, să vorbești despre, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people-oriented.
0: Așa este.
1: Oamenii vor, ca pastori, să fie people-oriented mai mult decât task-oriented. Da? Orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciul pe care ți-l...
0: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una întrebări. La fel, ce ți-ai dori să aveți în pastori? Da.
1: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dori asta. Îmi aleg cuvintele cu grijă, ne-am dori
0: sigur.
1: Asta. Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult. Și este fenomenal. Oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că ei într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
0: Da.
1: Dar nu e voie să fie văzuți. Unde vie să fie ascultați.
0: Da.
1: Și să te atingi de fiecare în parte.
0: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care a mai rămas despre o... Nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... de fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
1: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații, care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin, primele care îmi vin în minte... Sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
0: Mm-hmm.
1: Da, e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, celor creștin din America, spunea un copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
0: Da.
1: Și în ce îl privește pe copil și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie indivizi, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care...
0: Nu are autonomie.
1: Da, nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, că și tu ești părinte, și vorbim noi toți care... și un noi general... scopul nostru este să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
0: Ca să ne mai ținem în brațe și să meargă singuri, să se descurcă.
1: Da, dar ți-asumi că el va face pași și la propriu și la figurat.
0: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre
1: viitor. Și asta doare. Dar tu ca părinte, îți găsești satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața când el nu a văzut ce vine. Da. Din păcate, mulți părinți nevindecați sărăcuții de problemele lor. Ori îi țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi lasă să plece sau ei se smul și pleacă, i-o condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți, da. Cu fața la părinți. Există un moment deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment când culegi pietre și un moment când arunci pietre. Un moment pentru naștere, un moment pentru moarte. Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar
0: e natural, nu am inventat-o
1: eu sau tu.
0: E sănătos, am putea să spunem.
1: Suntem într-o societate largă. Ne creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul zice, da, că oferă servicii de-astea de asistență pentru categorii într-o sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții. Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupări sociale mai largi. Familia, într-un fel sau altul, ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un alt de nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei. Dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei, unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățelul și purcel, bunică, bunici și mai departe. Ideal ar fi, mă rog, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun, măi Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
0: Da.
1: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și mai departe. Și viața de credință, culmea, ți este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzii să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când îmi spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia în ușă și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acelei garsoniere, la propriu sau la figurat. Dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit. Și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul cum văd slujirile, biserica, pe Dumnezeu, un partener de viață, jobul, sufletul lor, părinții, frații. Și în primă fază te bucuri că ai scăpat, că ai ieșit, că ai... Că o sarcină peste termen pune în viața în pericol și a copilului și a mamei.
0: Da.
1: Da. Și atunci e bucuria aia că s-a născut un copil sau că cineva a plecat de acasă și este pe picioarele lui, apoi vine vinovăția, vai, am lăsat, am părăsit, ca și cum copilul lui îi pare că își părăsește mama.
0: Da, da.
1: Și uneori este condiționat să te simți prost când m-ai părăsit pe mine. Vezi, Doamne?
0: Da, știi? Da, da. Ai plecat, mamă, și m-ai lăsat.
1: Da, m-ai lăsat, da. Apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale, tot ce încerci să faci pe picioarele tale, îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20, 25 de ani, 30. Și persoane care spunea că la 30 de ani, Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit. Încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani le-au înțeles.
0: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunoști, mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier. Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
1: Sunt un om, Cristina, sunt un om. Și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
0: Cum ai grijă de tine?
1: Da, da, da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
0: pe mine. Ca să te încarci pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
1: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor. Și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
0: Da.
1: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriu.
0: Că nu ești tu salvatorul.
1: Da, lor. Da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult împazesc cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul. Și sunt lucruri care mă întristează și mă rog la rugăciunea de seară cu familia, cu soția, cu copiii, mă rog, Doamne, te rog pentru persoana aia din mintea mea, nu dau nici nume măcar în rugăciune cu copiii și soția de față, așa. Doamne, te rog și pentru persoana aia, așa le zic, persoana aia și pentru persoana aia și în mintea mea Dumnezeu îl vede și numele asociat. Mă încarc și sufăr foarte mult, aș vrea să nu sufăr. E bine că sufăr, că împațez, da. Și e și dificil. Mă bucură în timp progresul pe care îl fac unii, alții ies prea devreme din terapie, suferința e prea mare sau nu e momentul potrivit să-și ducă, au făcut niște progrese doar până într-un punct și există un alt moment sau poate că într-o altă etapă a vieții vor continua, ori cu mine, ori cu altcineva. Din motive diferite, oamenii au un parcurs și în orice consiliere la un moment dat oamenii ies din viața mea, că nu-i țin cu mine, știi? Și îmi doresc să le dau un plus cât se poate de mare de funcționalitate, să-i ajut să-și optimizeze viața și asta mă mai ajută în încărcarea cu poveștile pe care le aud. Dar ca om fiind, îmi prinde foarte bine o plimbare. O plimbare.
0: Atât de simplu.
1: Da, atât de simplu. Ies afară și au gurile. Uneori vin clienții mai devreme, cei consiliați, clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștept aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Mi-am luat o bicicletă micuță de cartier, așa, care mai dau o tură și mă văd clienții cum îmi scot bicicleta de undeva de acolo și dau o tură și mă întorc mai proaspăt.
0: Și ești un model și pentru ei.
1: Păi da, mai ales după o zi lungă de terapii, înainte de a veni ultima persoană, câteodată mă vede ieșind cu bicicleta. Dau o tură, trebuie neapărat să dau o tură, că dacă nu mă leg de tine, știi?
0: Da.
1: Plimbare, eu mers cu bicicleta, mi-am luat un pian electric și l-am acolo în cabinet și rup clapele alea câteodată.
0: Da.
1: Instrumentele muzicale mă ajută la chitară sau la pian. Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoana. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da? Prin mers, sport, dacă pot să zic atâta cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor. Da, și
0: asta
1: cu cât
0: ne
1: mai
0: salvează.
1: Da, inocența copiilor, mă gândesc la cea mai mică, Mezina, habar nu are ce-i viața. Și, Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența care îmi povestește un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală. Da. După cum observ, nu stau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte, nu știu.
0: Și nici nu le-aș vrea.
1: Da. Sunt și astea acolo, adică e rugăciunea nu e neapărat un genunchi la pământ, cât o zdrobire interioară. Vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un zdrobit, o inimă mâhnită și te mâhnești cu oamenii. Da. Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii. Da. Astea sunt lucruri care mă ajută. Da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sinea mea, Doamne Iisuse, unde ai fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea sa. Doamne, tu știu că știi, Doamne, fii tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în acel al doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica mă ajută foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul. Mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
0: Da.
1: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
0: În top, da.
1: În top, solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
0: Da, să o redescoperim, de fapt, părinții deșertului o practicau și am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
1: Să te retragi de sub toate pălăriile tale, de soț, de tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
0: Și doar să fii.
1: Și doar să
0: fii. E greu să fii.
1: Da,
0: e ușor să faci, dar e mai greu să fii.
1: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înaintea lui Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
0: Da.
1: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
0: Te-am mai auzit spunând asta și de câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Uh-huh. Și te rog să o rostești încă o dată.
1: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
0: Da. Dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin poate fi mai frumos. Oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc. Vreau să cred, mă încăpățânez să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască. Om, cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură, dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
1: Mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum recent, zic, la curs și merită să zâmbesc puțin despre treaba asta.
0: Te rog,
1: este o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilieri și sunt supervisor de unii de consilieri, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde pe toți. Bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou, să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo. Pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție, dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți din nou, majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da, și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiința, să zicem, introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează să meargă la nivelul avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
0: Este. Mult mai sunt greu. Cursant.
1: Da, da, da. Încă n-ai terminat. Să vedem dacă ajungi la urmă, la
0: mai
1: capăt.
0: Avem un modul.
1: Da. Și avem și cursurile astea care sunt, eu zic, o mare valoare.
0: Da.
1: Pe care nu am avut-o și ceea ce spun mereu pe la cursuri, îmi doresc și cred, văd deja cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecare generație,
0: așa
1: să aducă
0: este.
1: Ceva un plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte.
0: Mm-hmm.
1: Da, am nevoie de... E ca și cum unui flămând îi dai o carte de bucate.
0: Da.
1: Îți burne cărțile, Cristina, o spun încă o dată. Dar ăla flămând are nevoie de o carte de bucate, are nevoie de un bucătar.
0: Da.
1: Până înveață să gătească el și să scrie la rândul lui dacă vrea cărți de bucate, avem nevoie de oameni.
0: De fratele
1: atingi
0: tău om.
1: De fratele meu, unde îmi place expresia asta, fratele meu om.
0: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
1: Mulțumesc, Cristina, mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
0: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod și sperăm să ne revedem curând cu discuții bune pe marginea valorilor, a standardului și a lucrurilor care ne fac mai buni, mai frumoși, care să facă viața noastră mai bună, mai frumoasă. Mulțumim!

În ceasul dinaintea însărării, prin parcul de întuneric cotropit, aleile își pierdeau identitatea în crângul de pe margini presimțit. Era o spaimă în crângul de cenușă ce se schimba în smoală încet, încet. Înaintea în alea această spaimă și alea devenise un boschet. Cu mâinile întinse, înainteam spre afară, când, ce minune, cerul cânzun alee, jos, se resema de arbor, ungându-i cu lumină, privindu-se pe sine, așa, maestros. Era în ceasul serii mai mult decât o pace. O oază de lumină ca prinsă într-un inel. Era încremenirea desăvârșirii însăși, prinsă într-un ochi de baltă, încremenit și el. Eram și nu acolo, când se arăta minunea. Pe aripi nevăzute planam în spațiul pur. Dacă într-un ochi de baltă încape infinitul și în sufletul meu, Doamne, încape al tău contur.

sunt un păcătos mântuit, dar nu orice păcătos, un mare păcătos. M-am născut în epoca comuniștilor în care se lupta împotriva credinței că nu există Dumnezeu. Am fost crescut într-o familie religioasă și am studiat toate cărțile religioase în ceea ce privește religia ortodoxă. Dar am crescut fără tată de la etate de 4 ani și jumătate într-o familie săracă. Mama muncea și lucra cu ziua și tot ce îi punea în față să mănânce, lua în poală și mi-aducea și mie și lui fratele meu, că aveam un frate paralizat și trebuia să am grijă de el. Am ajuns la o vârstă în care toți copiii mă băteau și n-aveam pe nimeni. Și a început după aceea un film, cum era pe vremea aceea, cu Jean Mare, un film franco-italian. Am văzut filmele acelea și am început să învăț felul cum se lupta acela în film și după aceea am ajuns ca să fiu un campion în rândul derbedeilor, ca ceilalți care mă bătea, ei să asculte de mine și să le fie frică. Am crescut după aceea mai mare și am ajuns în valul lumii. Am ajuns în păcatul beției, în păcatul destrăbălării și de multe ori trebuia să fiu mort, dar scăpam ca printr-o minune. După aceea am întâlnit o fată la un bal, prima seară am întâlnit-o și prima seară am convins-o că mă însor cu ea. Și după aceea eu nu aveam gând de însurat, dar fata aceea a vrut să arunce într-o apă și mi-a fost milă de ea și după aceea m-am însurat cu ea. Avea 14 ani și jumătate. După câteva săptămâni, fiind un păcătos condus de plăcerile lumii și de aventurile vieții, am lăsat-o și cu prietenul care umblam, am început iarăși o viață destrăbolată. După aceea, pentru că mă costa, pentru că era mică, m-am împăcat cu ea. A trecut vremea, am plecat în armată, a venit în armată după mine, ea mă iubea, ținea la mine. Am venit din armată și viața mea a continuat din rău mai rău pentru că eram robit de păcatul beției și atunci când mă îmbătam, diavolul mă punea să fac mari prostii. Ajunsesem ca să dau și în bătrânul, în tataia meu care m-a crescut în locul tatălui, că nu aveam tată. De multe ori trebuia să fiu omorât. Într-un scandal în care eram eu și cu vărul meu, m-a lăsat și 8 inși era sărise pe noi și a fost o minune că am avut o pompă și cel care a vrut să-mi bage cuțitul în mine l-a lovit cu pompa și am scăpat. Ar fi multe din păcatele și viața care am trăit-o să spun, dar consider că aceasta numai de aici să înțelege ce fel de păcătos eram eu în viața mea. Iubeam adevărul, dar așa cum îl iubește lumea. Am ajuns într-o uzină de aici, din Ploiești, care se numea Uzuc. Am ajuns să fiu un gestionar acolo, eram cunoscut. După aceea mi-am făcut școala de macaragie, am ajuns macaragiu și după aceea am ajuns la nuntă, la sora mea, pentru că tata care mă părăsise căsătorit, ea îi făcea nuntă fiicii. M-am dus acolo la nuntă, m-a văzut cât de destrăbălat eram și a doua zi s-a luat de mine. Și am avut o discuție cu el și el mi-a zis, băi, gândește-te la Dumnezeu că ceea ce faci tu mori și îți rămâne copiii pe drumuri. Și eu i-am spus, ce spui mie de Dumnezeu, mata care ai fost un om religios și m-ai lăsat și am crescut fără tată. Mi-a adus Biblia. Și am întrebat, ce carte e asta? Că restul religiei ortodoxe am citit și vămile, am citit toată religia ortodoxă. Zice, aceasta e singura carte a lui Dumnezeu, Biblia. Păi dacă e o Biblie, dă-mi-o încoace, că mă interesează. De ce sunt atâtea religii? Vreau să o citesc. Și am început să citesc Biblia în genunchi, făceam semnul crucii și ziceam, Dumnezeule, dacă Tu existi
și eu aș vrea să știu de ce atâtea religii. Vreau și eu să știu adevărul acesta. Și am citit-o 3 luni și jumătate. După 3 luni și jumătate am înțeles, în special când am ajuns în Noul Testament, am înțeles

acestei femei, chiar dacă era o păcătoasă pe care era condamnată să fie omorâtă cu pietre. Și după aceea am înțeles că a ajuns ucenica Domnului Iisus. M-am mișcat mult de tot și am zis, Doamne, femeia aceasta nu era păcătoasă, era mult mai mare păcătos. Dar pe mine ai putea să mă ierți? Și am citit în continuare Biblia, am stat de vorbă cu fel de fel de oameni în toate religiile și ajunsesem la religia aceasta a pocăiților, care crede în direct în Domnul Hristos, care crede în cuvânt, care îl urmează pe el, dar și aceea aveam așa o rezervă. Pentru că atunci când am stat de vorbă cu unii, eu eram interesat dacă pot să fiu iertat de păcate și ei îmi spuneau, zice, dacă îl primești pe Domnul Iisus Hristos în inima ta, vei fi iertat. Și eu nu înțelegeam, ba încă mă supăram și mă gândeam că zic, ei nu gândește bine cum el e în cer și spune să-l primesc eu. Dar după ce am stat de vorbă câteva ore din Biblie, după aceea ei a cerut să se roage și le-am dat voie să se roage, m-a mișcat rugăciunea lor și după aceea mi-a zis, roagă-te și tu cum știi, cum ai stat de vorbă cu o persoană și ei spune ce dorință ai. Și atunci eu în genunchi am spus, Dumnezeule, tu știi că eu sunt un mare păcătos, tu mă cunoști, dacă poți să mă ierți și pe mine, dacă poți să faci ceva din mine, că tu vezi că eu sunt robit de diavolul, pentru că e noaptea, vinea diavolul în vis la mine și mă chinuia, mă luptam cu el. În armată când am fost, mi-a trimis mama tămâie, mi-a trimis o cruce, mi-a legat-o de gât. Cei din unitate cu mine se sperau noaptea când eu o răcăiam și mă luptam cu diavolul. După aceea am venit acasă și acasă tot la fel mă luptam cu diavolul în vis. Și într-o noapte, soția a fost plecată la părinții ei și a venit diavolul la mine noaptea aceea în vis. Și m-am luptat cu el și am chemat numele la toți sfinții din religia ortodoxă care eu îi cunoșteam ca să le cer ajutor. Și nu m-a ajutat nimeni. Și atunci, pentru că eu auzisem de Fiul lui Dumnezeu, dar încă nu citisem atunci Biblia, nu mai auzisem despre el, am strigat, Fiule al lui Dumnezeu, dacă poți să mă scap și pe mine de diavolul, ajută-mă, ai milă și de mine. Și el a venit într-un chip așa și după aceea a venit cu o lumină puternică de tot și l-a izgonit pe diavolul. Dar eu după aceea mi-am văzut în continuare de viață, am mers înainte până în momentul atunci când cu creștinii aceia i-am spus lui Dumnezeu dacă poate și să mai facă ceva și din mine. Domnul Iisus Hristos nu l-am văzut la față, a venit ca așa ca într-un stâlp, nu se vedea și atunci a făcut niște lumini puternice, nu cum sunt luminile acelea la flama aceea la sudură, mai puternice, niște lumini puternice și diavolul a plecat. Dar după aceea diavolul iarăși a venit la mine și mă scula nevastă mea din somn. Diavolul nu-l vedeam nici ca persoană, venea cu niște ducuri groaznice care te săgeta, era ceva groaznic. Și după ce am chemat numele Domnului rugăciunea cu frații aceștia, peste mine a pătruns o lumină puternică, o lumină cerească și atunci frații au plecat, i-am condus la mașină și când am venit de la mașină, eu i-am spus soției, măi, să știi că e o viață fericită să îl ai pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, să fii iertat. Și atunci îi spuneam, băi, eu mă duceam în fundul iadului, că eu am fost un mare păcătos și uite acum eu știu că El m-a iertat. Și în mine a început o altă dorință, o altă viață. Mi-era frică până să ajung la credință că eram robit de păcatul beției și alte păcate în viață care domnește și în zilele noastre de astăzi. Și atunci, după ce l-am primit pe El, în mine a luat ființă o altă viață. Am înțeles cu timpul că El a produs nașterea din nou și mi-a dat și Duhul Lui cel Sfânt, ca eu după aceea să pot să-L cunosc și după aceea am început viața de credință. În viața de credință am ajuns până acolo că doream și mă încredeam în mine că eu îl voi birui pe diavolul, cel care mai venea noaptea la mine ca să mă chinuie, dar nu mai avea nicio putere. Și atunci Dumnezeu, ca să-mi arate că noi nu avem biruința asupra diavolului, biruința noastră este dacă rămânem în Fiul Său și în numele Lui și

Prin El și prin sângele Lui putem să avem prin credința în El biruință. Dar eu însă nu înțelegeam bine treaba asta. Și aveam în grădină, o grădină acolo, o pompă bătută și o pus acolo o pompă prin care udam și m-am dus ca să ud electric. Era legată la o pompă electrică și o mână nevăzută îmi scotea curentul, după aceea o mână nevăzută îmi oprea pompa și m-a rugat și am zis, Doamne, știu că Tu poți să mă ajuți. Izgonește-l pe diavolul de aici și mă rugam ca eu să-l birui, zic, să trebuie să plece, că mă rog și trebuie să pleci. Și am stat de dimineața de la ora 8 până la 4 seara lângă pompa aceea, rugându-mă și luptându-mă ca eu să bag apă să ud grădina. Și la 4 am renunțat, eram terminat, am venit acasă, a venit soția de la serviciu, am povestit și ei și... Noaptea m-am culcat, m-am rugat, i-am spus necazul și am visat pe diavolul, l-am văzut în chip de om, negru, capul nu l-am văzut, l-am visat în vis că el trecea iarăși în grădină, acolo la grădină și eu mă pregăteam să plec să mă duc să ud. Și după aceea m-am rugat dimineața, când m-am dus în grădină, el tot acolo era. Nu-l vedeam, dar nu mă lăsa să ud. Și atunci... Iarăși m-a rugat, după aceea am început să plâng și am zis, Doamne, eu mă lipsesc, dacă Tu vrei să usuce grădina aceasta, că nu ploua, și am venit în casă, m-a rugat plângând, și după aceea Duhul Dumnezeu mi-a vorbit. Cuvântul care îl spunea Apostolul Pavel, pot tot în Hristos, despărțit de El, nu pot nimic. Și atunci... Eu, cu credință în Domnul Iisus Hristos, când a venit diavolul la mine, nu m-a avut puterea asupra mea. Și de atunci a urmat după aceea necazurile, probleme în viață. Mama, care mă cunoștea cine eram înainte, a vrut să mă facă dascăl la Biserica Ortodoxă. Și eu am spus, nu pot eu să mă lepă de împărăția lui Dumnezeu și de Domnul Iisus Hristos, care eu am înțeles că trebuie să-L urmez pe El, și trebuie să rămân în cuvântul Lui și trebuie să duc o cruce, că pe calea credinței ai și cruce de dus. Și cum să mă las eu de El și să mă duc într-o religie care n-ai nicio siguranță în ceea ce privește iertarea păcatelor? Și mama a început să mă urască. Tatăl meu de-al doilea mă ura de mult pentru că el a fost la viața lui un criminal, a omorât un tânăr, când era el tânăr, că-l gâdila și a făcut pușcărie și era un bețiv, era un om ordinar de tot. Și eu a venit odată beat și s-a certat cu mama, eram și eu atunci puțin băut când s-a certat și a început să strige lui mama. Era băut și i-am zis să tacă, el n-a vrut și a scos cuțitul ca să mă taie. Eu i-am prins mâna când a dat cu cuțitul, i-am rupt cuțitul și l-am bătut. Și de atunci el avea o ură mare de tot pe mine. Și el a vrut să mă atragă și pe mine tot așa, după căderea lui Ceaușescu, el a vrut să mă atragă tot așa într-o organizație din asta, cum e pe pământ, fel de fel de organizații. Și eu am spus, nu, eu rămân cu Domnul Iisus Hristos, eu nu fac nicio politică. Și el m-a urât mai rău. Și după aceea a convins-o pe mama ca să ducă la miliția respectivă care... Era atunci pe timpul lui Ceaușescu și să îmi facă reclamație că eu sunt împotriva lui Ceaușescu și că fac parte din cultul marturilor lui Iehova. Și ca să poată să mă aresteze, să mă bage în pușcărie. A venit miliția, m-a luat de acasă, am ajuns acolo și erau mulți milițieni, s-au luat tare de tot de mine. Eu am spus că nu este adevărat. O auzeam pe mama până să intru acolo cum mințea și bărbasul și tot. Și după aceea mi-a făcut dosarul și a adus cătușile să mi le pună, am întins mâinile, dar nu mi le-a pus. Și după aceea am avut un îndemn să ies afară. Nu mi-a zis să ies, am ieșit afară și a zis că acum vine cu cătușile, dar însă n-a mai venit după mine, mi-a trimis dosarul la întreprindere și acolo m-a închetat un securist. Și până la urmă Dumnezeu a lucrat ca să n-ajung în pușcărie, pentru că cred că nu eram pregătit să trec pe acolo. Și... După aceea, mama a trecut o perioadă, s-a îmbolnăvit și a dat Dumnezeu cancer la plămân. 3 luni și jumătate o păzeam și eu și cine mai era din familie.
și-ar da de vie în foc. Cu o săptămână până să moară, eu eram acolo și cu Biblia, dar nu-i mai spuneam din Biblie pentru că nu credea. Și ea țipa, îi dădeam cu apă pe față, deschidem geamurile. Și la un moment dat, când își mai și-a revenit, i-am zis, măi mamă, matane, nu știi că trebuie să pleci din lumea aceasta. Și da, mamă, dar zici, și tu nu vezi că arde vie în foc și nu mai mor. Dar zic, uite, te întreb și eu sunt băiatul matale, nu? M-ai purtat în burtă, sunt vorba aceea, carne din carne, mata. Zic, mata, crezi că eu-ți vreau răul? Uite, te întreb și eu ceva acum. Dacă mori, ești pregătită? Păi zice, da, mamă, cum să nu? Zice, i-am spus păcatele lui popa, m-am împărtășit tot. Și e sigur că ești iertată de păcate? N-a putut să mai vorbească. I-am deschis din Scriptură, i-am citit de la Epistola lui Ioan, din mai multe părți, din Efeseni, răscumpărarea pe care o avem prin sânge, din mai multe părți. Și după aceea, când i-am citit, ea a rămas pe gânduri și a început să plângă. După aceea n-am întrebat-o nimic, dar prin faptul că plângea și regreta păcatul, m-am bucurat că zic a pătruns lumina, a crezut cuvântul. Și după aceea a țipit un pic. A țipit un pic și a țipea câte puțin, nu putea să doarmă. După aceea o văd că se trezește și un pic zâmbind așa. Și am zis, domnule, zic, a arătat o razna, zic, nu-i mai, să, în boala care o ai să și râzi. Și i-am spune, mamă, zice, ce-o fi cu mine, zice, am ațipit un pic și a venit Domnul Iisus la Hristos la mine în vis, avea un registru mare, a stat de vorbă cu mine și m-a scris acolo în registrul acela, în cartea aceea. Și eu i-am deschis Biblia și i-am citit, uite, mamă, te-a scris în cartea vieții, ești scris acolo. Cei ce nu sunt scriși în cartea vieții merge la judecată. Cei ce i-au scris acolo că a crezut în el au fost iertați prin sângele lui. Și mama l-a primit pe Domnul Iisus. A mai trăit o săptămână și într-o săptămână l-a mărturisit la toți și după aceea a plecat. Au trecut ani și ani. Am ajuns după aceea să fiu urmărit de securitate. Mergeam într-o seară, mergeam la schimbul 2 noaptea. Pe vremea aceea Ceaușescu făcea economie de curent electric și nu mai era lumină pe stradă, mergeam pe mijlocul străzii. Pe la jumătatea străzii, pe Veronica Mitre, pe acolo, vedeam eu în umbră, așa, în lumina lunii, o persoană care venea. Și eu mergeam și eu. Când am ajuns să ne intersectăm, persoana asta s-a oprit, a ridicat o mână sus și am văzut cuțitul în mână, în raza lunii, dar a rămas cu mâna blocată. Și mi-am dat seama că el trebuia să mă omoare. Și el, când a văzut că a rămas cu mâna blocată, a luat-o la fugă și a plecat. Minuni din acestea ar fi multe să vă spun. Dar mă gândesc că unii poate și se potignește când aude minuni. Dacă Duhul Dumnezeu mă îndeamnă, o să vă spun minuni care Dumnezeu le-a făcut în viața mea, așa după cum mă călăuzește El. Aveam 3 copii și era la o vârstă și ei mai mă ajutau și n-am avut porc. Și am zis să cumpăr un porc pentru ei. Și am găsit un porc la sora lui mama. Și porcul acesta era mare, era frumos, dar sora lui mama cerea cam mult. Dar pentru că eu vreau să lucrez în numele Domnului, zic că îi spun că face porcul și îi spun restul zic ți-i las în numele Domnului. Am luat porcul, am mers pe lângă ele, am dat banii și pe la mijlocul cursii și-a rupt piciorul porcul, piciorul de față. După aceea a rămas în 3 picioare și mergea așa. I-am dat banii și mergeam pe stradă. Pe la jumătatea străzii și-a rupt și piciorul altul și a rămas în picioarele din spate și în râd. Uița, a venit lumea, m-a ajutat, l-am dus la acasă cu o căruță și după aceea fiecare își dădea părerea, zice, să-l tai că nu se mai face bine, alții își dădea părerea. Eu m-am dus într-o cameră acolo, m-am rugat plângând și am spus, Doamne Iisuse Hristoase, Tu știi că copiii mei n-are ce să mănânce și ei ca fiecare copil de Crăciun atunci. Ce să fac? Îl tai? Nu-l tai, se face bine, nu se face bine, mă duc după veterinar. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin vis. Mi l-a arătat
După aceea când a crescut, șchiopăta, dar însă porcul se făcuse bine. O lună și jumătate a mâncat culcat și a băut apă. Și porcul s-a făcut bine. Soția mea nu s-a pocăit după 4 ani de zile. Și ea lucra la o fermă și s-a apucat și fura de acolo, din ferma aia. Fura uruială de la vite și eu îi spuneam mereu, măi Marta, nu e bine, mă, nu mai facem așa. Ea se ducea la adunare, dar nu-l primise pe Domnul Hristos și stătea cât stăteam, spunea cine lua parte la cuvânt și nu. Și după aceea eu am prins-o că fură și m-a rugat, am strigat cu lacrimi și a zis, Doamne, fă Tu o lucrare, că e vorba de cu lucrarea Ta. Zice că uite ce face pocăiții, dar ea nu e pocăită. Fă Tu ceva. Și după aceea, când vii într-o seară de la servici, la 12 noaptea, era speriată rău de tot. Și o întreb, ce mă, ce ai pățit de ești așa speriat? Zice, hai să spun adevărul. Tu mi-ai zis să nu mai fur uruială de acolo, de la fermă. Dar eu, tu când erai schimbul 2, eu o duceam uruială și o dădeam la porc, o dădeam la păsăr, o dădeam la vacă și zice, aduceam câte o dublă și ceva aduceam. Și zice, când am adus uruială, m-am dus, am dat la porc, porcul n-a mâncat. M-am dus, i-am dat la vacă, nici vaca n-a mâncat. Am dat la păsăr, nici păsăre n-a vrut să mănânce. Și m-am speriat. Și atunci i-am zis lui vecina, măi, eu am niște uruială, dă tu la porc, uite, asta e pusă sare în ea pentru vacă, asta e pentru porc, pentru păsăr. Și le-a dat și la vecina a mâncat. Și la mine zice, n-a mâncat. Și atunci Dumnezeu a cercetat-o și a mai trecut o vreme, dar n-a luat seama. S-a ajuns până acolo că ea nu vroia ca să fie credincioasă și a ajuns la concluzia că trebuie să ne despărțim și să nu mai fim căsătoriți. Și aveam atunci 4 copii. Erau micuți, nu erau mari așa. Și i-am spus, bine, bă, dacă tu nu vrei să mai stai, uite ce e. Și își luase cameră în Ploiești și vino și copiii, 2 copii care vrea cu tine și 2 care rămâne la mine. Și atunci eu am postit, posteam câte 2 zile la rând și am postit și am postit și m-am rugat și după ce am citit din Scriptură, Dumnezeu mi-a vorbit din cartea Rut. Să facă Domnul ca această femeie care intră în casa ta să fie ca Leia și Rahela care a sidit casa lui Israel. Și nu înțelegeam vorbirea, dar mai stau ce mai stau și a venit nevastă mea să împărțim copiii. A venit, s-a așezat pe pat, așteptam să... Și i-am spus, mai uite, vorbește tu prima și vezi care-i vrea cu tine, care vrea cu mine. Și a stat pe gânduri, a stat și după aia a început să plângă și a zis, zice, vreau să-L primești eu pe Domnul Iisus Hristos. A stat în genunchi și l-a primit pe Domnul Iisus Hristos. Și așa a rămas familia mea întreagă. Ceea ce am uitat să vă spun, că până să ajung să-L primesc pe Domnul Iisus Hristos, până să vorbesc cu frații aceia, eu aveam o fetiță de 1 an și jumătate. Mi-a luat casa foc, mi-a murit fetița aceea și 2 fete gemele care erau și alea au fost intoxicate. Și când m-am dus la spital, nu mi-a garantat că scapă, dar Dumnezeu a scăpat cele 2 și mi-a murit fetița aceea și atunci mie mi-a vorbit cu putere pentru că eu i-am zis lui Dumnezeu așa, Doamne, nu mă pocăisem atunci, Doamne, trebuia să mor eu, că sunt un păcătos. A murit fetița aceasta care nu e vinovată și pe care eu, era o fetiță la 1 an și jumătate, vorbea cursiv, era frumoasă și aveam o dorință ca să o ajut în viață, să ajungă și ceva. Și zic, ai luat-o pe ea, eu trebuia să mor. Și după aceea Dumnezeu a lucrat, mi-a trimis frații aceia care v-am mai spus și l-am primit pe Domnul Isus. Cine aude această înregistrare să știe că oricât ar fi de păcătos, nu are el păcate ca Dumnezeu să n-aibă putere și să sângele lui Hristos să nu-l curățească de păcat. Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu iubește mare păcătoși. Și atunci, dacă ne dăm viața Lui de niște mari păcătoși,
înțelegem iubirea Lui și vom fi cu adevărat fericiți în viața aceasta scurtă în care o trăim în comparație cu veșnicia. Și putem să ajungem ca să dăm mărturia, la fel ca înaintașii noștri care s-au luptat cu fiarele în arenele romane, și noi în zilele acestea din urmă, timpurile vor fi grele și ne vom lupta cu fiarele acestea, care omul a ajuns ca o fiară, dar Domnul Iisus Hristos ne-a promis și este cu noi și El este în noi și noi facem parte din trupul Lui, biserica, și noi trebuie să umbrăm cu El și să urmăm cu toată lepădarea de sine și să dorim ca să creștem, să ajungem la statura plinătății de care El să poată să folosească de noi ca niște martori și luptători pe baricadele credinții care a fost dată odată pentru totdeauna. Dumnezeu să fie slăvit, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. N-am avut îndemnul să schimb, erau mai multe lucrări, dar...

Psalmul 78. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele. Luați aminte la cuvintele gurii mele. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde. Vorbesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Să nu fie ca părinții lor un neam neascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu. Fiii lui Efraim, înarmați și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei, pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu și n-au voit să umble întocmai după legea Lui. Au dat uitării lucrările Lui, minunile Lui pe care li le arătase. Înaintea părinților lor, El făcuse minuni în țara Egiptului, în câmpia Tsoan. A despărțit marea și le-a deschis un drum prin ea, ridicând apele ca un zid. I-a călăuzit ziua cu un nor și noaptea cu lumina unui foc strălucitor. A despicat stânci în pustie și le-a dat să bea ca din niște valuri cu ape multe. A făcut să țâșnească izvoare din stânci și să curgă apă ca niște râuri. Dar ei tot n-au încetat să păcătuiască împotriva Lui, n-au încetat să se răzvrătească împotriva Celui Prea Înalt în pustie. Au ispitit pe Dumnezeu în inima lor, cerând mâncare după poftele lor. Au vorbit împotriva Lui Dumnezeu și au zis, oare va putea Dumnezeu să pună o masă în pustie? Iată că El a lovit stânca de au curs ape și s-au vărsat și roaie. Dar va putea El să dea și pâine sau să facă rost de carne poporului Său? Domnul a auzit și s-a mâniat. Un foc s-a aprins împotriva lui Iacov și s-au stârnit împotriva lui Israel mânia lui, pentru că n-au crezut în Dumnezeu, pentru că n-au avut încredere în ajutorul Lui. El a poruncit norilor de sus și a deschis porțile cerurilor. A plouat peste ei mană de mâncare și le-a dat grâu din cer. Au mâncat cu toții pâinea celor mari și le-a trimis mâncare să se sature. A pus să sufle în ceruri vântul de răsărit și a adus prin puterea Lui vântul de miază zi. A plouat peste ei carne ca pulberea și păsări înaripate cât nisipul mării. Le-a făcut să cadă în mijlocul taberii lor, de jur împrejurul locuințelor lor. Ei au mâncat și s-au săturat din destul. Dumnezeu le-a dat tot ce doriseră. Dar n-apucaseră să-și stâmpere bine pofta,
mâncarea le era încă în gură când s-a stârnit mânia lui Dumnezeu împotriva lor. A lovit de moarte pe cei mai tari din ei și a doborât pe tinerii lui Israel. Cu toate acestea, ei n-au încetat să păcătuiască și n-au crezut în minunile lui. De aceea, el le-a curmat zilele cu o suflare, le-a curmat anii printr-un sfârșit năprasnic. Când îi lovea de moarte, ei îl căutau, se întorceau și se îndreptau spre Dumnezeu, își aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor și că Dumnezeul atotputernic este izbăvitorul lor. Dar îl înșelau cu gura și îl mințeau cu limba. Inima nu le era tare față de el și nu erau credincioși legământului său. Totuși, în îndurarea lui, el iartă nelegiuirea și nu nimicește. Își oprește de multe ori mânia și nu dă drumul întregii lui urgii. El și-a dus deci aminte că ei nu erau decât carne, o suflare care trece și nu se mai întoarce. De câte ori s-au răzvrătit ei împotriva lui în pustie, de câte ori l-au mâniat ei în pustietate, da, n-au încetat să ispitească pe Dumnezeu și să întărâte pe Sfântul lui Israel. Nu și-au mai adus aminte de puterea lui, de ziua când i-a izbăvit de vrăjmași, de minunile pe care le-a făcut în Egipt și de semnele lui minunate din câmpia Tsoan. Cum le-a prefăcut râurile în sânge și n-au putut să bea din apele lor, cum a trimis împotriva lor niște muște otrăvitoare care i-au mâncat și broaște care i-au nimicit, cum le-a dat holdele pradă umizilor, rodul muncii lor pradă lăcustelor, cum le-a prăpădit viile bătându-le cu piatră și smochinii din Egipt cu gringină, cum le-a lăsat vitele pradă grindinei și turmele pradă focului cerului. El și-a aruncat împotriva lor mânia lui aprinsă, urgia, iuțimea și necazul, o droaie de îngeri aducători de nenorociri. Cum și-a dat drum slobod mâniei, nu le-a scăpat sufletul de la moarte și le-a dat viața pradă molimei, cum a lovit pe toți întâi născuți din Egipt, pârga puterii în corturile lui Ham, cum a pornit pe poporul său ca pe niște oi și i-a povățuit ca pe o turmă în pustie, cum i-a dus fără nici o grijă ca să nu le fie frică, iar marea a acoperit pe vrăjmașii lor, cum i-a adus spre hotarul lui cel sfânt, spre muntele acesta pe care dreapta lui l-a câștigat, cum a izgonit neamurile dinaintea lor, le-a împărțit țara în părți de moștenire și a pus semințiile lui Israel să locuiască în corturile lor. Dar ei au ispitit pe Domnul Preanalt, s-au răzvrătit împotriva lui și n-au ținut poruncile lui, ci s-au depărtat și au fost necredincioși ca și părinții lor. S-au abătut la o parte ca un arc înșelător. L-au supărat prin înălțimile lor și i-au stârnit gelozia cu idolii lor. Dumnezeu a auzit și s-a mâniat și a urgisit rău de tot pe Israel. A părăsit locuința lui din Silo,
cortul în care locuia între oameni, și-a dat slava pradă robiei și măreția lui în mâinile vrăjmașului. A dat pradă sabiei pe poporul lui și s-a mâniat pe moștenirea lui. Pe tinerii lui i-a ars focul și fecioarele lui n-au mai fost sărbătorite cu cântări de nuntă. Preoții săi au căzut uciși de sabie și văduvele lui nu s-au bocit. Atunci Domnul s-a trezit ca unul care a dormit, ca un viteaz îmbărbătat de vin, și a lovit pe potrivnicii lui care fugeau, acoperindu-i cu veșnică ocară. Însă a lepădat cortul lui Iosif și n-a ales seminția lui Efraim, ci a ales seminția lui Iuda, muntele Sionului pe care îl iubește. Și a zidit sfântul lăcaș ca cerurile de înalt și tare ca pământul pe care l-a întemeiat pe veci. A ales pe robul său David și l-a luat de la staulele de oi. L-a luat din dărătul oilor care alăptau, ca să pască pe poporul său Iacov și pe moștenirea sa Israel. Și David i-a cârmuit cu o inimă neprihănită și i-a povățuit cu mâini pricepute.

Mântuirea prin răscumpărare. Ce s-a întâmplat cu voi? Ați fost răscumpărați. Din ce? Din felul deșert de viețuire. De unde moșteniserăți acest stil de viață? De la părinții voștri. Care sunt lucrurile pieritoare cu care se răscumpără lucrurile pieritoare? Argint sau aur? Cu ce ați fost voi răscumpărați? Cu sângele lui Hristos. Cum este sângele? Este scump. Cine este Hristos? Este mielul fără cusur și fără prihană. Adică, perfect și fără vină. De când a fost el cunoscut? Dinainte de întemeierea lumii.

Aidan Wilson Tozer, Dumnezeul Harului este Dumnezeul Naturii. O nouă și bogată mină s-ar deschide în conștiința noastră dacă am putea învăța să-L recunoaștem pe Dumnezeu în natură și deopotrivă în har, căci Dumnezeul Naturii este și Dumnezeul Harului. Este caracteristic pentru omul nenăscut din nou să-L poată vedea pe Dumnezeu în natură, după cum la fel de caracteristic este și pentru creștinul imatur să-L poată vedea pe Dumnezeu numai în har. Creștinul învățat însă este capabil să-L recunoască pe Dumnezeu atât în creație cât și în răscumpărare. Deoarece păcatul ne-a cauzat un rău așa de profund și deoarece întreaga lucrare a pocăinței și a eliberării de vină și de sub puterea nelegiuirii lasă o puternică impresie asupra noastră din punct de vedere emoțional, noi, în mod natural, avem tendința de a aprecia mai mult lucrarea lui Dumnezeu de răscumpărare decât cea din natură. Dar orice face Dumnezeu este vrednic de laudă și merită cea mai adâncă admirație din partea noastră. Fie că face, fie că răscumpără o lume, El este desăvârșit în toate lucrările Lui și glorios în toate arătările Lui. Și totuși, lungile viacuri, indiferent cât de departe ne-ar putea ele purta în tainele lui Dumnezeu, tot ne vor găsi cântând laude mielului care a fost junghiat. Căci este aproape de neconceput ca noi, păcătoșii, să putem uita vreodată amărăciunea și pelinul. Noi, păcătoșii umani, spre deosebire de orice altă făptură, am beneficiat de harul Lui, deci este absolut normal ca, mai mult decât oricine altcineva, să preamărim sângele care ne-a cumpărat și mila care ne-a iertat păcatele. Și totuși, nu glorificăm mai puțin harul răscumpărător al lui Dumnezeu atunci când glorificăm puterea lui creatoare care susține toate lucrurile. Fără îndoială, piatra de temelie a oricărei gândiri posibile cu privire la Dumnezeu este textul simplu: la început, Dumnezeu a creat. Acolo a început tot ce există sau va exista vreodată. Dacă nu ar fi fost nicio creație, nu ar fi putut fi nici o cădere și nici o răscumpărare. În mintea lui Dumnezeu toate lucrurile s-au petrecut deodată, dar în scurgerea timpului, creația apare prima. Când Hristos a venit jos pentru a lua un trup omenesc și a răscumpăra omenirea căzută, El a venit în forma unei naturi deja existente. Chiar acel trup care a fost zdrobit și acel sânge care a fost vărsat au fost partea creației, produsul degetelor măiestre ale lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul Cerului și al Pământului. Natura este în întregime frumoasă și bună în ea însăși, a spus un sfânt odinioară, și harul a fost trimis pentru a salva natura și a distruge păcatul și pentru a aduce înapoi frumoasa natură în binecuvântatul punct de unde a venit, din Dumnezeu. Astfel, natura și harul sunt într-o unitate deplină. Aceste două aspecte nu sunt independente, nu pot fi despărțite unul de altul. Dacă nu îl vedem pe Dumnezeu în lucrările Lui, ne privăm de priveliștea unei manifestări regești, de o înțelepciune și putere atât de înalte, de nobile, generatoare de o teamă sfântă, parcă pentru a face zadarnică orice încercare de descriere a lor. Îngerii au parte zi și noapte de o astfel de priveliște și ei nu cer nimic mai mult pentru a fi necurmat mulțumiți. Să învățăm să-L admirăm pe Dumnezeu în toate lucrurile, mari sau mici, în joaca blajină a unei pisicuțe pe un covoraș, precum și în desfășurarea vastă și uluitoare a vreunei galaxii dintr-un loc atât de îndepărtat, încât imaginația se oprește și limba amuțește. Prima vedere a lui Dumnezeu în mântuire este a

asemenea razelor palide de dimineață dintr-o nouă zi, iar primul plăpând, Ava, tată al unui nou creștin, este doar o vorbire de copilaș a unui om în devenire. Da, ne sunt rezervate mult mai multe lucruri decât cele pe care le cunoaștem deja. Dacă ascultăm și credem, putem merge înainte, îndepărtând granițele înguste ale lumii noastre spirituale, până ce ea va cuprinde întreaga creație a lui Dumnezeu. Și totul este al nostru. Noi suntem ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. Doi bărbați stăteau pe țărm privind răsăritul soarelui din mare. Unul era un comerciant din Londra, celălalt era poetul William Blake. Când discul galben strălucitor al soarelui s-a arătat vederii, aurind apa și pictând cerul într-o mie de culori, poetul s-a întors spre comerciant și l-a întrebat: "Ce vedeți?" "Ah, văd aur," a răspuns acesta. "Soarele arată ca o mare bucată de aur. Dar dumneavoastră ce vedeți?" "Văd slava lui Dumnezeu," a răspuns Blake, "și aud mulțimea oștirii cerești strigând: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeul cel atotputernic. Tot pământul este plin de slava Lui."

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 24. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga, căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun. El nu va deschide gura la judecată. Cine se gândește să facă rău, se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât păcat, și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Dacă zici, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecare după faptele lui? Fiule, mănâncă miere căci este bună, și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Nu întinde cursele nelegiuitului la locuința celui neprihănit și nu-i turbura odihna. Căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se poticnește el, ca nu cumva Domnul să vadă și să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău, ci nu pismui pe cei răi, căci cel ce face răul n-are niciun viitor și lumina celor răi se stinge. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați, căci deodată le va veni pieirea. Și cine poate ști sfârșitul amândorora? Iată ce mai spun înțelepții. Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Pe cine zice celui rău, tu ești bun? Îl blesteamă popoarele și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le merge bine, și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Ori ai vrea să înșeli cu buzele tale. Nu zice, cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu, îl voi răsplăti după faptele lui. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte.
și era numai spini, acoperit de mărăcini, și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luare aminte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin și să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat.

De ce sunt toți creștinii ipocriți? Probabil că nicio acuzație nu este mai provocatoare decât aceea de ipocrit. Din păcate, unii se simt îndreptățiți în perspectiva lor că toți creștinii sunt ipocriți. Termenul ipocrit se bucură de o moștenire bogată în limba engleză. Cuvântul provine din latinescul hypocrisies, care înseamnă joc de rol, prefacere. În trecut, cuvântul apărea atât în greaca clasică, cât și în cea a Noului Testament și reprezintă aceeași idee, jucarea unui rol, prefacere. Acesta este modul în care Domnul Iisus a folosit termenul. De exemplu, când Hristos a dat învățătura legată de importanța rugăciunii, a postului și a dărniciei pentru oamenii împărăției, El ne-a descurajat cu privire la urmarea exemplelor celor care sunt ipocriți. Matei, capitolul 6, versetele 2, 5 și 16. Aceștia făceau rugăciuni publice lungi, foloseau măsuri extreme pentru a se asigura că ceilalți le observă postul, își expuneau darurile pentru templu și pentru cei săraci și arătau doar un devotament exterior față de Domnul. În timp ce fariseii își jucau bine rolul ca exemple publice de virtute religioasă, falimentau mizerabil în viața privată a inimii lor, unde se află adevărata virtute. Matei 23, versetele de la 13 la 33, Marcu 7, versetele de la 20 la 23. Iisus nu i-a numit niciodată ipocriți pe ucenicii săi. Acest atribut le-a fost dat doar fanaticilor religioși. Pe ai săi i-a numit urmași, copilași, oi și biserica sa. În plus, există o atenționare în Noul Testament legată de păcatul ipocriziei, 1 Petru 2:1, pe care Petru o numește prefăcătorie. De asemenea, găsim înregistrate două exemple flagrante de ipocrizie în biserică. În Fapte 5, versetele de la 1 la 10, doi ucenici sunt pedepsiți pentru că au pretins că sunt mai generoși decât erau în realitate. Consecința a fost severă și Petru este acuzat de conducerea unui grup de fățarnici în relaționarea lor cu credincioșii dintre neamuri, Galateni 2 cu versetul 13. Din învățătura Noului Testament putem trage cel puțin două concluzii. În primul rând, există ipocriți între creștini. Au existat la început și, potrivit pildei lui Iisus despre gârâu și neghină, cu siguranță vor exista până la sfârșitul vremurilor. Matei 13, versetele de la 18 la 30. În plus, dacă și un apostol poate fi vinovat de ipocrizie, nu avem niciun motiv să credem că un creștin obișnuit este liber față de aceasta. Trebuie să veghem mereu să nu cădem în aceleași ispite. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Bineînțeles, nu toți cei care pretind că sunt creștini sunt într-adevăr creștini. Probabil că toți sau majoritatea fățarnicilor dintre creștini sunt, de fapt, înșelători. Până în zilele noastre, lideri creștini proeminenți au căzut în păcate cumplite. Comunitatea creștină este uneori afectată de scandaluri financiare sau sexuale. Totuși, în loc să luăm acțiunile câtorva și pe baza acestora să denigrăm întreaga comunitate de credincioși, ar fi mai bine să ne punem întrebarea dacă toți cei care pretind că sunt creștini sunt creștini cu adevărat. Numeroase pasaje biblice confirmă că cei care aparțin cu adevărat lui Hristos vor manifesta roada Duhului. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23.
pilda lui Iisus despre sămânță și diversele tipuri de pământ din Matei 13, clarifică faptul că nu toate profesiunile de credință sunt reale. Din păcate, mulți dintre cei ce spun că îi aparțin lui vor rămâne uimiți să-l audă spunându-le într-o zi: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei, capitolul 7, versetul 23. În al doilea rând, deși nu ar trebui să ne surprindă că oamenii care pretind că sunt mai sfinți decât sunt, spun că sunt creștini, nu putem ajunge la concluzia că biserica este alcătuită în majoritate din ipocriți fățarnici. Știm că toți cei care chemăm numele lui Iisus Hristos rămânem păcătoși și după ce păcatul nostru a fost iertat. Aceasta înseamnă că, deși suntem mântuiți de pedeapsa veșnică a păcatului, Roman 5:1, 6:23, nu suntem încă mântuiți și scăpați de prezența păcatului în viața noastră. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8 și 9, inclusiv de păcatul ipocriziei. Prin credința noastră vie în Domnul Iisus, continuăm să învingem puterea păcatului până când vom fi scăpați în cele din urmă. 1 Ioan 5, versetele 4 și 5. Toți creștinii falimentează în a trăi după standardul pe care îl învață Biblia. Niciun creștin nu a fost vreodată perfect asemenea lui Hristos. Totuși, există mulți creștini care caută în mod sincer să trăiască viața creștină și se bazează tot mai mult pe Duhul Sfânt pentru a-i mustra, transforma, împuternici. Există mulțimi de credincioși care și-au trăit viața fără a fi implicați în vreun scandal. Niciun creștin nu este perfect, dar greșeala și eșuarea în atingerea perfecțiunii în această viață nu este același lucru cu a fi ipocrit. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Regula de aur. Ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Luca, capitolul 6, versetul 31. Versetul acesta este cunoscut și sub numele de regula de aur, deoarece este considerat un standard de comportament care a fost acceptat în multe culturi și religii de-a lungul vremurilor. Într-o lume în care uneori predomină răceala și indiferența, versetul acesta scoate în evidență importanța faptului că fiecare merită să fie tratat cu dragoste și respect. Dacă putem aplica acest principiu în viața noastră de zi cu zi, putem avea relații sănătoase și trainice cu cei din jurul nostru. De exemplu, dacă vrem ca prietenii noștri să ne asculte atunci când avem o problemă sau avem nevoie de sfaturi, atunci și noi trebuie să fim dispuși să-i ascultăm pe ei. Dacă vrem ca soțul sau soția să ne trateze cu răbdare și înțelegere, atunci trebuie să ne străduim să facem și noi același lucru. Dar regula de aur nu se aplică doar celor care ne tratează bine. Ar trebui să fim capabili să-i tratăm și pe cei care ne tratează rău cu aceeași compasiune și iubire pe care vrem să o primim. Știu că nu este ușor de împlinit lucrul acesta, dar este o modalitate puternică de a arăta dragostea lui Dumnezeu în viețile noastre. Modelul nostru desăvârșit este însuși Domnul Iisus Hristos. La locul de muncă să căutăm să ne tratăm colegii cu respect, cu bunătate și compasiune, să-i ascultăm când vorbesc și să încercăm să le înțelegem nevoile și preocupările. Dacă îi vom trata astfel, probabil vom fi și respectați și considerați ca buni colegi. Aplicând regula de aur în viața noastră de zi cu zi, ne putem îmbunătăți relațiile cu semenii noștri. Imaginați-vă o zi în care fiecare gest amabil, fiecare cuvânt de încurajare și fiecare act de compasiune ar deveni normă. Nu numai că ne-ar transforma relațiile, dar ne-ar umplea și de o satisfacție profundă, știind că, tratându-i pe ceilalți cu dragostea și respectul pe care ni-l dorim, reflectăm inima lui Dumnezeu într-o lume care are atât de mult nevoie de ea. Amin.

Epistola lui Pavel către Galateni. Capitolul 4. Dar câtă vreme moștenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot, și este sub epitrop și îngrijitori până la vremea rânduită de tatăl său. Tot așa și noi, când eram nevârstnici, eram sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Odinioară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt dumnezei. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la cele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Voi păziți zile, luni, vremi și ani. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Fraților, vă rog să fiți ca mine, căci și eu sunt ca voi. Nu mi-ați făcut nicio nedreptate. Dimpotrivă, știți că în neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Dimpotrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Iisus. Unde este, dar, fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că, dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. M-am făcut oare vrăjmașul vostru, pentru că v-am spus adevărul? Nu cu gând bun sunt plin de râvnă ei pentru noi, ci vor să vă deslipească de noi ca să fiți plin de râvnă față de ei. Este bine să fii plin de râvnă totdeauna pentru bine, nu numai când sunt de față la voi, copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi. Oh, cum aș vrea să fiu acum de față la voi și să-mi schimb glasul, căci nu știu ce să mai cred. Spuneți-mi voi, care voi să fiți sub lege, n-ascultați voi legea, căci este scris că Avraam a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeia slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Lucrurile acestea trebuiesc luate într-alt înțeles. Acestea sunt două legăminte. Unul de pe muntele Sinai naște pentru robie și este Agar, căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră, fiindcă este scris: bucură-te, stearpo care nu naști deloc, izbucnește de bucurie și strigă, tu care nu ești în durerile nașterii, căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat. Și voi, fraților, ca și Isaac,
voi sunteți copii ai făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi.

0: Vă salutăm din nou și este foarte mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că, iată, a treia oară ne onorezi cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea, pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să-mi fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă. Și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această, nu poziție, ci la activitate. Acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fii altceva? Și nu mă refer la capacitate, la capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la liceu am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă, am mers la olimpiadă.
0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun, și nu atât de mult cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite, o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist,
0: de când ai avut conștiența de sine.
1: Da, sau când s-o dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici, dar și am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum se zice, că pasărea asta, cucul, își pune oul în alte cuibare și m-am gândit mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuibare, nu se întreabă și el, ce-i cu mine pe aici? Ei, așa m-am simțit eu. Deci așa m-am simțit toată copilăria, adolescența în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. Am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă exist, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, să o știu, na, normal. Și m-am simțit, am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc născut într-un lume căruia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparențelor. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i neregulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea el, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
0: percepția.
1: Ca adolescent, percepția, că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propria lor viață. Eu am vrut viață din belșug. Și am avut conștiința de zi, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
0: Da.
1: Mai este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiența de sine e autointerogarea, e capacitatea de autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să-ți pui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-o anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat.
0: Da.
1: Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu.
0: Nu știu,
1: nu, știu, nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, acum în timp ce vorbesc cu tine îmi dau seama că faci click-ul ăla, se aprinde beculețul.
0: Da, da, da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor. E suficient să ai un al doilea procesor
1: este nevoie,
0: cu care
1: necesar.
0: Este nevoie cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Măcar și, să-l activăm.
1: Și dacă vrei să aibă, să sune și mai frumos și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
0: Da.
1: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza, că sunt în bucurie. Pot conștientiza ce bucurie am. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
0: Absolut.
1: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un jol, o jale, un doliu sau ceva. Da. Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul. Să văd ce lucru Dumnezeu.
0: Înseamnă că sunt viu.
1: Mm.
0: Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
1: Uite, și... o expresie, da, scuze. O expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric,
0: da,
1: omul ăsta, duhul, în duh, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă. Îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea sau am cugetat. Sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gem în lăuntrul meu?
0: Suflet.
1: Sufletul meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gem în lăuntrul meu? Se întreabă pe el însuși. Constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, spune David în altă parte.
0: Și poartă un dialog.
1: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gem în lăuntul meu, sufletul al meu? Nădăjduiește iarăși în Dumnezeu, cărci iarăși în voi lui, da. Da? Și în Efeseni, Pavel Îmi place mult expresia lui cu ochii inimii. Să vă lumeze. Okay. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să vă dea un duc de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voii lui și să vă dea, să vă lumeze ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți împreună, înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce exist? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii.
0: Okay.
1: Da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului în termenii ăștia ai inteligenței emoționale, de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
0: Da, da, da.
1: Bă, tu ești conștient?
0: Da, da, da, înțelegi.
1: Tu te auzi, da, da.
0: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a dus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
1: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
0: Da, da, da. Trebuie să faci pace cu ele sau cu tine.
1: Da, da, și ajungi să cunoști lucruri despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție pentru oricine ne ascultă, nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, da, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Mai, Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine, da, decât unul, da, care, da, cucerește multe cetăți.
0: Multe țări, da.
1: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva, băi, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni, ți-am spus că
0: în copilărie
1: stăteam pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul Ceaușescu, erau modele standard și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe, interesant, și nu, trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează, da, mi-am dus studiile în teologie, licență, masterat, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie. De un fel sau de altul sau de filozofie, am fost flămând de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori ca oameni ne dăm cu ciocanul peste degete singuri. Da, și nu știm de unde.
0: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul român, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
1: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum,
0: da, da, da.
1: Fiind conștient de o anumită, sau am o anumită, faptul că am o anumită conștiință de sine, nu pot să fac abstracții de
0: absolut
1: faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine,
0: da,
1: însumi.
0: Da, da.
1: Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul, da, ăsta, da, și le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani,
0: da,
1: ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții, nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin cei. Să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, să înțelegi că și pe altul doare. Și undeva, cred că într-o nișă specific pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da, lor. Adică, ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu îți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că dai mereu cu...
0: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. Nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiință și de... Poate chiar ne trasează un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
1: dacă
0: să
1: ar fi să discutăm despre... și ne ducem și spre limite și să când să spui nu,
0: da, da.
1: Să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepti abuzuri în viața ta fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
0: Da, da.
1: Nu să te pomenești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine. Chiar și un bine făcut cu sila.
0: Da, da, iubirea poate fi de multe ori violentă, chiar iubirea, din motivații greșite. Ce te împlinește în munca ta?
1: Hai să mai continuăm puțin din întrebarea anterioară.
0: Sigur,
1: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă e să-ți răspund și în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit, nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată n-am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere e trânturul atras. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lungă acolo, ceva despre... consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul ăsta.
0: Și chiar de atunci, cuvântul consiliere.
1: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente, în care am fost singur, neînțeles și am avut nevoie să vorbesc cu cineva și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat, drăguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citeam, am citesc pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
0: da, nu vrei
1: cărțile poți să-l dai, ai vrea să vorbești cu autorul, dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar sugera, cartea este un necesar absolut, dar consilierul s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omul lui interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi, lucrurile. Da. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta, orice studii am făcut, tot am scris pe tema asta, așa la licență și la master, diferența între consilier și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat întotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da? Și la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și în serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp.
0: Și ce facem cu biserici foarte mari.
1: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mult să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cele care lucrează cu surorile, cu copii și mai departe. Lucrezi cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un
0: da,
1: plus.
0: Da, da, da, măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
1: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, cursul de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă. Adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fie o abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, nu numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
0: Așa.
1: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți de la acea persoană. Și anume vorbim despre Iisus Hristos.
0: Da, da, da. da, da.
1: care ne-a trupat și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
0: Da.
1: Nu, învățați de la mine.
0: E mesajul care devine mesager și nu doar... Nu doar
1: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, era un fruntaș al iudeilor, plin de Tora. Și îi discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moșnesc viața veșnică, Domnul Iisus îi spune, du-te, vinde tot ce ai și împarte la săraci, ia-ți cu cea și urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să se facă,
0: dar
1: l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
0: Da.
1: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși, inima oameni. Și interesant, s-a simțit mai confortabil între oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
0: Da. Știau că sunt greșiți, știau.
1: Și Domnul
0: Iisus
1: spune, nu, cum zice, nu...
0: Nu cei sănătos are nevoie de doctor.
1: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
0: Da.
1: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
0: Să te învârtoșezi.
1: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică, materială, care îți dă un confort, niște facilități și observ puțin că, na, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Măi, da, sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși. Nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov. Păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
0: Da.
1: Da, ce cunoaște.
0: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
1: crucială. Ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune.
0: Și când ești confortabilă. Da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în prig.
1: Da. Și cei care suferă își pun întrebări. Pentru că văd suferința aia ne la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Cel care suferă își pune întrebări, cel care nu suferă nu își pune întrebări.
0: Dar de ce?
1: Iarăși revin la Solomon, care spunea mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este modest. Este. Cel care are o boală se întreabă care va fi capătul vieții mele. Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea. Dar mi-e și frică de el, mi-e groază de el în același timp.
0: Da, un om neciobit, un om prea întreg. Nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier.
1: Da.
0: Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în durere.
1: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, mă împlinește și parcursul ăsta, băi, nimic n-aș schimba. Nimic n-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient, știi cum se zice, îmi este foarte convenabil să spun asta când văd că anumite persoane care într-un moment nefericit mi-au făcut un anumit lucru rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
0: Da.
1: Și iarăși Solomon spune, când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face de prieten chiar și pe dușmanii
0: chiar și
1: lui.
0: Pe dușmanii și
1: uneori vezi și asta. E o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare. Anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință aduce un mare câștig.
0: Da.
1: Suferi și dacă scurt circuitezi procesul, dacă suferința, fuge suferința, dacă scurt, noi încercăm să scurt circuitezi, dacă ne iese paciența bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat.
0: Da.
1: Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentele în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să, să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinți în consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își smăcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine, mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de ține. Da. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care le explorăm sau nu în conștiința asta de sine. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o, nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiință de sine, ai un recul mai mare, poți să absorbi șocul, impactul evenimentului din jur, ai o lume
0: cu
1: bogată interioară și
0: da,
1: le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări despre nici te-o lovi direct în piept, te dă pe spate.
0: Da, da, da.
1: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții oarecum. Mm-hmm. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Mm-hmm. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
0: Mm-hmm. Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreagă a lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
1: Hai să-ți citesc, uite, niște încurajări superbe, doar două fire.
0: Avem nevoie
1: scurte
0: cu toții de asta, să le auzim.
1: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin.
0: E frumos.
1: Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea sunt doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd. Sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raport la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că sunt știu cum. Încep, hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până când stă, na, cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi, Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta.
0: Da.
1: Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
0: Cred că asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
1: Întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat,
0: da,
1: sau
0: da,
1: psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
0: tău. Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
1: Da, da.
0: Pentru că
1: da.
0: Nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
1: Da, ci din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă. Știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiința asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonomi. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că suntem interdependenți.
0: Așa este, da.
1: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. Nu avem cum mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu e sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu, care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea. Și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expresia asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi trebuie să ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri, tu ca om, cum funcționezi tu ca om, ca ăluia care era olog la scălătoarea Bete, ridică-te, tu
0: ridică-te.
1: Nu, dar te ridică-te, ia-ți patul, nu l-a pus Iisus, nu, e Petru, Ioan, ajutați-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași. Fă pași.
0: Da.
1: Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la...
0: Da, fă ceva.
1: La rău, da.
0: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să facă niște pași, să-și ia apă.
1: Da, și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni. Suntem și toți întrecup aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pampers. Nu vrei să fac toată viața și este e o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pentru apucă.
0: Foarte mare bucurie. Uliță.
1: Și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
0: Da.
1: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem roba ascultă de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune Corintenilor, mă, fiți oameni, adică maturi, fiți oameni odată. Cât stăm? Sau Galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile naștere? Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
0: Da.
1: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să spui așa sunt eu și să faci ravage în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta.
0: Da.
1: Știi? Sau cu neimplicarea ta. Fii prezent în familie. Fii prezent acolo unde scrie în fișa postului că ar trebui să fii prezent și nu doar prezent și implicat. Da.
0: Trebuie, sigur.
1: Și atunci...
0: Asta te împlinește. Ce-ți ia din energie? Ce te obosește? Ce-ți stoarce puterea? Ce-ți este greu?
1: Sper să nu te enervez. O să mă întorc la același cuvânt, conștiință de sine.
0: Absolut.
1: Ce mă omoară? Ce mă consumă? Este, cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
0: Da.
1: Și mai în glumă, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. Nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor. Lipsa asta de conștiență de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta. Asta crede-mă că mă consumă cel mai mult. Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuit să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Și sper să nu... Și unii, să spunem că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Să mai întrebă cioși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune, așa,
0: da,
1: alții, 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața ta, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
0: Așa e, da.
1: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa și ai zice în cazul ăla, oh, de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient să tratez durerea mai superficială. Nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii, și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi, tu s-ar putea să suferi mai intens.
0: Mai intens.
1: Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice în după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în el, dar el n-a crezut în oameni, pentru că el știa ce este
0: ce
1: în
0: este
1: om.
0: Ce este
1: în om. Îți dai seama să treci de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți spune încredere în oameni, să n-ai unde să-ți pleci capul. Zicea, fiul omului n-are unde să-și plece capul.
0: Da.
1: Știi? Să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețimani, tot vorbim de abordare cristocentrică, acolo la Iisus ca persoană. La Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ, câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa,
0: da,
1: era omul Dumnezeu,
0: omul
1: da. Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
0: Și mă mai duc cu gândul și înainte de Calvar, când i-a luat pe cei 3 și eu a dormit, când el suferea, și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
1: Și n-au putut,
0: da, e cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de, prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
1: Da.
0: Ce ți-ai dorit să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu, în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, în... Ce ți-ai dorit să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
1: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, un termen da, mai biblic, da. În Duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în Duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
0: Da.
1: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut. Asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre parenting, se scrie, se fac podcasturi.
0: E adevărat.
1: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copiilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere.
0: Creștere.
1: Mâncare,
0: da.
1: Haine, tot ce
0: casă
1: e fizic,
0: masă.
1: Material. Da, casă și masă, vorba aia. Și oamenii spun, măi, da, eu am și un suflet. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, nu neg asta, dar iar și-l citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va trăi numai cu pâine, noi oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
0: Ca tată, ca părinte.
1: Da, da, da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
0: Legitime, îmi place
1: legitime.
0: Că ai spus că sunt legitime,
1: nevoi legitime.
0: Sunt un moft.
1: Nevoi fundamentale legitime. Nevoi fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percem pe Dumnezeu. N-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
0: Da.
1: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu în noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos. Și cu Hristos am cunoscut Dumnezeu. Da. O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație, de la Dumnezeu.
0: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă n-am avea dacă n-am conștientizat această nevoie, și într-adevăr există oameni care nu au conștiența asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și

0: bani 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta. Căci ce lucrurile legate de dumnezeirea lui sunt puse în el. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu. Le vedem noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiență de sine, dar sunt, lasă că mănânc mai târziu la asta. Nu mă gândesc la asta.
1: Avem puterea de a înăbuși.
0: Evităm, dar să ne eschivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-l pe orice ateu sau agnostic. Te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întreb, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
1: Da.
0: Răspunsurile noastre diferă, dar de întrebat te întreb, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întreb? Cum de te întreb? Știi? Asta e legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
1: Da.
0: Nu sunt doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscător. Și unul îi spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu, sunt recunoscător pentru mâncare, haine.
1: Da, da, da.
0: Mi-au dat mai mult decât au avut
1: pentru
0: ei.
1: Pentru că părinții noștri au făcut ce au putut cu ce au avut atunci.
0: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, da? Din păcate, nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție, să fie băgați în seamă. Nevoi sufletești, acceptare, apartenență. Nu mă izola la un azil. Vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cu privire la viață, că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul pentru un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte, copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale, măi, simte câinile ăla, simte.
1: Dar un
0: copil...
1: Da.
0: Nu, de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și pot presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria. Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
1: Trist.
0: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem.
1: Da.
0: Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, mă, și nu știu dacă, n-are rost. Oricine poate să ia la rând, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
1: Da, pentru că nu spui
0: preoți
1: că toți
0: pastori cu har, profesori cu faini, dar foarte mulți și dacă nu i-a făcut o grevă, facem cu toții. Dar nu toți.
1: Doctori buni.
0: Da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt. De aceea vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesori, să fie conștienți că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, materia pe care vă predau eu e cea mai importantă în viață, nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești, îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
1: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
0: Da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica
1: asta.
0: Dacă ție ți-e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în sociul uman, ca profesori, spre exemplu, să vorbești despre, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people oriented.
1: Așa este.
0: Oamenii vor, ca pastori, să fie people oriented mai mult decât task oriented. Da? Orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciu pe care ți-l

0: fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una dintre întrebări. La fel, ce ți-ai dorit să vezi în pastori? Da.
1: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Da, asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dori asta. Îmi aleg cuvintele cu grijă, ne-am dori asta.
0: Sigur.
1: Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult. Și este fenomenal. Oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că ei, într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
0: Da.
1: Dar au nevoie să fie văzuți. Au nevoie să fie ascultați.
0: Da.
1: Și să te atingi de fiecare în parte.
0: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care mai rămas despre o... Nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... de fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
1: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații cu care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin. Primele care îmi vin în minte sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
0: Mm-hmm.
1: Dar e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, celor creștin din America, spunea: un copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
0: Da.
1: Și în ce-l privește pe copil și în ce-l privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie individ, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care
0: nu are autonomie.
1: Da, nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, că și tu ești părinte, și vorbim noi toți care, și un noi general, scopul nostru este să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
0: Ca să nu-i mai ținem în brațe și să meargă singuri, să se descurcă?
1: Da, să asumi că el va face pași va și pleca. La propriu și la figurat.
0: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre
1: și asta
0: viitor.
1: Doare. Da. Dar tu ca părinte, te găsești bucuri. Satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața, că el nu a văzut ce vine.
0: Da.
1: Din păcate, mulți părinți nevindecați sărăcuții de problemele lor. Ori țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi lasă să plece sau ei se smul și pleacă, eu condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți,
0: da.
1: Cu fața la părinți. Există un moment, deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment când culegi pietre și un moment când arunci pietre. Un moment pentru naștere, un moment pentru moarte. Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar
0: e natural,
1: nu am inventat-o eu sau tu.
0: E da. Sănătos, am putea să spunem.
1: Suntem
0: pentru că
1: într-o
0: economia...
1: societate largă, ne creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul zice da, că oferă servicii de astea de asistență pentru categorii în fel sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții.
0: Da.
1: Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupări sociale mai largi. Familia, într-un fel sau altul, ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii, când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei. Dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei. Unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățelul și purcel, bunică, bunici și mai departe. Ideal ar fi, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun: măi, Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
0: Da.
1: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și mai departe. Și viața de credință, culmea, ți este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzii să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când le spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia în ușă și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acele garsoniere, la propriu sau la figurat, dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul cum văd slujirile, biserica, pe Dumnezeu, un partener de viață, jobul, sufletul lor, părinții, frații. Și în primă fază te bucuri că ai scăpat, că ai ieșit, că ai... Că o sarcină peste termen pune în viața în pericol și a copilul și a mamei.
0: Da.
1: Și atunci e bucuria aia că s-a născut un copil sau că cineva a plecat de acasă și este pe picioarele lui, apoi vine vinovăția, vai, am lăsat, am părăsit, ca și cum copilul lui îi pare că își părăsește mama.
0: Da, da.
1: Și uneori este condiționat să te simți prost că m-ai părăsit pe mine, vezi, Doamne.
0: Da, știi? Da, da. Ai plecat, mamă, și m-ai lăsat.
1: Da, m-ai lăsat, da. Apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale tot ce încerci să faci, pe picioarele tale îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20-25 de ani, 30. Și persoane care spunea că la 30 de ani, Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit. Încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani le-au înțeles.
0: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunosc și mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier. Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
1: Sunt un om, Cristina, sunt un om. Și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
0: Cum ai grijă de tine?
1: Da, da, da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
0: pe mine. Ca să te încarci pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
1: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
0: Da.
1: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. Nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriul
0: sănătate. Că nu ești tu salvatorul.
1: Da, da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult empatizez cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul. Și sunt lucruri care mă întristează și mă rog la rugăciunea de seară cu familia, cu soția, cu copiii, mă rog, Doamne, te rog pentru persoana aia din mintea mea, nu dau nici nume măcar în rugăciune cu copiii și soția de față, așa. Doamne, te rog și pentru persoana aia, așa le zic, persoana aia și pentru persoana aia. Și în mintea mea Dumnezeu le vede și numele asociat. Mă încarc și sufăr foarte mult, aș vrea să nu sufăr. E bine că sufăr, că împațez, da. Și e și dificil. Mă bucură în timp progresul pe care îl fac unii, alții ies prea devreme din terapie, suferința e prea mare sau nu-i momentul potrivit să-și ducă, au făcut niște progrese doar până într-un punct și există un alt moment sau poate că într-o altă etapă a vieții vor continua, ori cu mine, ori cu altcineva. Din motive diferite, oamenii au un parcurs și în orice consiliere, la un moment dat, oamenii ies din viața mea, că nu-i țin cu mine, știi? Și îmi doresc să le dau un plus cât se poate de mare de funcționalitate, să-i ajut să-și optimizeze viața. Și asta mă mai ajută în încărcarea cu poveștile pe care le aud. Dar ca om fiind, îmi prinde foarte bine o plimbare. O plimbare.
0: Atât de simplu.
1: Da, atât de simplu. Ies afară și au gurere. Uneori vin clienții mai devreme, cei consiliați, clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștept aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Mi-am luat o bicicletă micuță de cartier, așa, care mai dau o tură și mă ved clienții cum îmi scot bicicleta de undeva de acolo și dau o tură și mă întorc mai proaspăt.
0: Și ești un model și pentru ei?
1: De... Mai da, mai ales după o zi lungă de terapii, pe la, înainte de a veni ultima persoană, câteodată mă vede, ieșim cu bicicleta, dau o tură, trebuie neapărat să dau o tură, că dacă nu mă leg de tine, știi?
0: Da.
1: Plimbare, eu mers cu bicicleta, mi-am luat un pian electric și l-am acolo în cabinet și rup clapele alea câteodată.
0: Da.
1: Instrumentele muzicale mă ajută la chitară sau la pian. Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoană. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da? Prin mers, sport, dacă pot să zic atâta, cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor.
0: Da?
1: Și
0: cu asta cât ne mai salvează. Mic,
1: da, inocența copiilor. Mă gândesc la cea mai mică, Mezina. Habar nu are, ce-i viața? Și, Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența cu care îmi povestește un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală.
0: Da.
1: După cum observ, nu-ți dau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte nu știu
0: și nici
1: cum.
0: Nu le-aș vrea.
1: Da. Sunt și astea acolo. Adică e rugăciunea nu e neapărat un genunchi la pământ, cât o zdrobire interioară. Vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt o zdrobit, o inimă mâhnită și te mâhnești cu oamenii.
0: Da.
1: Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii. Da. Astea sunt lucruri care mă ajută. Da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sinea mea, Doamne, Iisuse, unde ai fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea asta. Doamne, Tu știu că știi, Doamne, fii Tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în acel al doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica m-a ajutat foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul. Mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
0: Da.
1: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
0: În top, da.
1: În top. Solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
0: Da, să o redescoperim, de fapt, părinții deșertului o practicau și am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
1: Să te retragi de sub toate pălăriile tale. De
0: soț,
1: de tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
0: Și doar să fii.
1: Și doar să
0: e
1: fii.
0: Greu să fii.
1: Da,
0: e ușor să
1: eu,
0: faci,
1: Doamne?
0: Dar e mai greu să fii.
1: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înainte al Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
0: Da.
1: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo, Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
0: Te-am mai auzit spunând asta și de câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Și te rog să o rostești încă o dată.
1: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
0: Da. Îmi dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin poate fi mai frumos. Oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc, vreau să cred, mă încăpățânez să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască, om cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură. Dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
1: Mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum, recent zic, la curs și merită să zâmbesc puțin despre treaba asta.
0: Este
1: o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilieri și sunt supervisor de unii de consilieri, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde pe toți. Bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo. Pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție. Dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți nou majori și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da? Și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiința, să zicem, introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează, să meargă la nivel avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
0: Este. Mult mai sunt greu. Cursant.
1: Da, da, da. Încă n-ai terminat.
0: N-am terminat. La urmă, la mai capăt. Avem un modul.
1: Da. Și avem și cursurile astea care sunt, eu zic, o mare valoare.
0: Da.
1: Pe care nu am avut-o și ceea ce spun mereu pe la cursuri, îmi doresc și cred, văd deja cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecare generație,
0: așa
1: să aducă
0: este.
1: Ceva un plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte.
0: Mm-hmm.
1: Da, am nevoie de... E ca și cum unui flămând îi dai o carte de bucate.
0: Da.
1: Îți burne cărțile, Cristina, o spun încă o dată. Dar ăla flămând are nevoie de o carte de bucate, are nevoie de un bucătar.
0: Da.
1: Până învață să gătească el și să scrie la rândul lui dacă vrea cărți de bucate, avem nevoie de oameni.
0: De fratele tău.
1: Atingi de Dumnezeu. Fratele meu, îmi place expresia asta, fratele meu om.
0: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
1: Mulțumesc, Cristina. Mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
0: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod și sperăm să ne revedem curând cu discuții bune pe marginea valorilor, a standardului și a lucrurilor care ne fac mai buni, mai frumoși, care să facă viața noastră mai bună, mai frumoasă. Mulțumim!

Точно.

the sign. Pe ce mai să povești și cât o să mai stai? Privește chipul palid și ploapa tremurându-i.

Slăvi să fie Domnul! 70 de ucenici, Domnul i-a trimis în lucrare, când s-au întors ăștia plin de bucurie, îi spuneau Domnului ce s-a întâmplat, pe unde ei s-au dus. Și îi spuneau, dracine sunt supuși, bolnavii se vindecă, Domnul nu i-a contrazis, le-a spus da, le-am dat puteri să călcați peste șerpi și scorpion și peste toată puterea vrăjmașului, dar nu de asta să vă bucurați. Doamne, ce vrei Tu să ne bucurăm în seara aceasta? Că au venit frați de la Unedoara, de la Sibiu sau mă știu de unde, au zis ce scrie în Biblie. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise sus în cer. Sunt scrise în Cartea Vieții. Cel mai minunat lucru să scrie Dumnezeu numele în Cartea Vieții. Eu n-am venit să vă vorbesc de faptele unui om, am venit să vă vorbesc ce poate să facă Hristos, lucrările Lui minunate care nu s-au oprit, nu. Auzim pe Adi mărturisind, m-am înfiorat, așa, imoară mi-a spus fratele Bobby, și zic, mă, cât o fi trecut de când am trecut prin casa acestui om? Știți că Biblia spune că cine primește un proroc, primește plata unui proroc. Și chiar m-a rugat când am plecat din casa lui, Doamne, fă să aud pruncul ăla cântând când vin eu înapoi la el acasă. Și uite că nu a trecut mult și mă întâlnesc cu Ruben. Hristos să-l binecuvânteze. El este cel ce binecuvântează, nu știu câți ani au trecut, cât a așteptat el pruncul acesta, dar știu că el ce binecuvântează, rămâne binecuvântat. M-am întâlnit cu un frate din Suceava și vreau să încep cu o mărturie din zona aceea, ca să vă mai descrețesc puțin frunțile. La Dumbrăveni am o familie prietenă, se numește Luculescu, sunt convins că frații din Suceava îi știu toți, 18 copii, 14 mai sunt în viață. Eu intrând la omul ăla în casă, eram cu fratele Vali atunci, am trecut prin mai multe familii, ne-a rugat, mă, și auzisem că în zona aia sunt o grămadă de proroci și Vali, colegul meu, zice, bă, dar nouă Domnul nu ne vorbește deloc, că aș vrea și eu să aud un cuvânt din partea Domnului. Să ne zică și nouă, Domnul, ceva de starea noastră. Cum intrăm pe ușă, bătrânul Luculescu direct mâna pe colegul meu. Ai spus că ție Domnul nu-ți vorbește, că vrei să știi ceva de starea ta. Ăsta am găsut că leșină lângă mine. Zic, băi, ne-a auzit Dumnezeu. Dumnezeu ne-a auzit pe toți în seara aceasta. Fratele acesta ne-a vorbit despre casa lui, despre copiii lui, despre faptul că se împrăștească pe întreg pământul și prin Germania și prin Italia și prin America, am întâlnit din ei. Dar spunea de modul în care i-a crescut pe copiii lui. Și spunea, frate, bă, jucăria aici nimic, televizoare nimic, ai mei s-au jucat doar de-a biserica. Doar de-a biserica. Și am ajuns ca să vin de la slujbe, eu cu Maricica seara, să-i aud pe ăștia ai mei, predicau, dădeau cina, se botezau unul pe altul, făceau tot felul de slujbe în casă. Până într-o seară, când m-am întors de la o seară prelungită, și fac Domnul ca în seara asta să intrăm în prelungiri. Bă, eu chiar n-am mai întâlnit de mult când am venit în Occident, așa, o seară în care frații se roage atât de tare și să fie așa o cercetare. Cred că Domnul va face ceva deosebit. Că El a intrat înaintea noastră, aici în adunare și a pregătit toată lucrarea aceasta. Amin? Și spunea, într-o seară când vin cu Maricica, îi găsesc pe mici, pe ăștia mici, toți pe genunchi, se rugau. Însă unul din ei, de 9 ani, Mihai, numele lui, le prorocea. La toți ăștia, poporule, pocăiește-te că vine furtună mare. Tatăl când a auzit din ușă, furtună? Asta că vă dau furtună. O scos cureaua și a zis, băi, m-am lăsat să faceți toate slujbele, dar voi atingeți prorocia, lucrarea Duhului Sfânt, n-aveți voie. Asta e ceva sacru, foarte gingaș. Zice, nu bajocoriți voi lucrarea asta. Și o scos cureaua și o încins toată biserica. De la mic la mare, toți o lua câte o curea, dar prorocul o lua mai multe, că așa că prorocii ăștia o încasează mai des. Așa cum râdeți dumneavoastră, le dau și frații lui, Mihai, că el lua să bătaie mai mult, chicotea toți, că o scăpat cu câte o curea, Mihai într-un colț plângea de se rupea. La un moment dat, Mihai se întoarce mânios către ei și le zice, de ce râdeți? Că lucrarea s-a împlinit cu dașamin. Și tai, s-au râs ca și zice, da, a venit furtuna, așa e. Dar mai mult peste tine, că dacă știai, nu mai prorogeai, știi? Dar să știți că datorită râvnei pe care Mihai a avut-o pentru darul acesta, a primit darul de prorocie. Azi Mihai este în Biserica Golgota din Chicago, este vasul Domnului și Dumnezeu vorbește prin el.
E un prieten de-al meu și un om extraordinar și cu o sinceritate vis-a-vis de lucrarea aceasta, foarte atent la lucrarea aceasta, și a zis: Mihai, cu curea, fără curea, Domnul te-a binecuvântat. Și auzeam tineri ăștia rugându-se în adunare și eram atât de bucuros. Zic, mă, întrebam pe Florin, sunt tineri în adunarea asta? Zic, voi zice mărturia asta în gândul meu, că să aibă râvnă pentru Hristos. Chiar dacă vine și câte un ciocan de la pastor sau mai știu de la cine, mergeți înainte, că Duhul Sfânt merge înaintea voastră. Este în voi. Și auzeam vorbirea în limbi și eram fericit că Dumnezeu ridică, sunt 100% generații de vase de lucru. Sunt și oameni potriviți care, văd că și fratele Bobby, știu și la Sibiu, la fratele Iosif, sunt oameni care iubesc lucrarea aceasta. Să știți că au mărit, făcând tururi așa în Europa, în Statele Unite, am văzut unde oamenii n-au nicio treabă cu lucrarea asta, bisericile mor. Dar unde biserica este însuflețită de Duhul lui Dumnezeu, crește, pentru că este scris, biserica se bucura de pace și cu ajutorul Duhului Sfânt, păi se mulțea. Asta e matematica lui Dumnezeu. Biserica să se bucure de pace. Doamne, lucrează și în seara aceasta. Vreau să vorbesc de o lucrare în care am fost angrenat chiar la începutul, să zic, carierei mele de proroc, când Domnul m-a binecuvântat cu dar, o soră din Călan, fratele Doru și cunoaște sora Dobrei, m-a sunat și mi-a zis: Puiu, te rog frumos, roagă-te pentru o nepoată de-a mea. Și mi-a dat numele ei și pentru soțul ei. Și mi-a dat și numele lui. Pentru a nu leza cumva familia aceasta într-un fel sau altul, despre ceea ce vă voi spune astăzi aici, am să fiu discret și n-am să zic locul, deși este un județ lipit de județul Hunedoara. Ca să aveți cât de cât o idee. Și mi-a vorbit despre un lucru, sora asta zice: Puiu, ei sunt de la frații baptiști, dar și ei cred în lucrarea aceasta, mai ales tinerii ăștia, roagă-te pentru ei. Și când m-a rugat, am văzut două lucruri primare. O masă cu un picior de lemn și un înger ridicat piciorul ăla și era o scobitură acolo și era înfășurat pe un fel de câlț niște păr. Văd un tablou cu un peisaj și în colțul lui, în spatele lui, la fel, o chestie înfășurată în păr. Aud o voce care spune: I se spunea Izabela și ea a făcut lucrul acesta. Ei fiind goi, necunoscându-mi puterea, au fost atinși de puterea aceasta. Deci ce cuvânt o fi asta? Noi în zilul sora Dobrei vedenia. Ce Puiu, abia atunci mi-au zis ce se întâmpla în casa lor. Zice: auzi, nepotul meu ăsta a mers la București, tatălui pastor, și zice, soția lui în casă, o casă așa mai veche din 1800 și nu știu cât. Ce s-a întâmplat? Azi dimineață în pat, pe la 6:30, așa dimineața, pur și simplu, cerceaful din pat s-a ridicat în picioare, două colțuri al cerceafului s-au făcut ca două mâini și s-au aruncat pe gâtul ei și cerceaful a început să o strângă de gât. Cum cerceaful? Zic, da, frate Puiu, în casa aia de mult sunt probleme. Aud noaptea tot felul de șoapte, tot felul de lucruri, ni se mișcă obiectele, ușile. Tot o culminat cu dimineața asta. Fata aia e speriată de groază, nu mai vrea să intre în casă. Imediat m-a dus și m-a rugat că sora asta mi-a zis un lucru. Auzi, o femeie care tot le căuta casa, toată biserica baptistă din locul acela îi spunea Izabela. Așa arăta, îmbrăcată cu Izabela. Și avea probleme cu păstorul, adică cu soțul femeii care e mama celor doi copii despre care s-a vorbit. Aoleu, zic că... adică cu păstorul. Și zic, toată biserica spunea Izabela. Zic, femeia asta a făcut ceva. M-am pus înaintea Domnului și m-am rugat și Domnul a zis, pregătește vase și du-te. Zic, eu cu de-astea în întâlniri de felul ăsta aveam așa emoții foarte mari și l-am sunat pe frate Mitrea, îl știe și fratele Doru, un om al lui Dumnezeu, care m-a inițiat puțin în lucrarea asta de liberare, și un frate Nelu Scrop, care e și pe la cunoaște fratele Doru, un vas de lucru din Hunedoara. Și am spus, uite care e treaba, hai să postim și să mergem la lucrul ăla. Seara am un vis, eu am rar de tot vise, dar când mi se dau niște detalii în vis, mă sperii și eu de ele. Și văd o încăpere, era pe stânga bibliotecă, în față bibliotecă și bibliotecă și pe... Deci nu era niciun geam, cărți peste tot. Dar aici sus pe stânga, cum am intrat, o carte roșie, groasă, în coperți, am luat-o de pe raft, am deschis-o și am răsfoit-o. Și-o găsit un fir de păr.
Și dimineața Domnul zice, du-te și vei găsi toate cele trei lucruri care ți le-am arătat. Am vorbit cu sora Dobrei, zic, ai spus ceva? Zic, nu, le-am spus, numai că mergi să te rogi pentru casa. Bun. Cum am intrat cu frații ăștia pe ușă, mă așteptau cei doi tineri cu mama lor. Și încep să le spun, auziți, aici în living, aveți o masă, picioare cioplite în forma asta? Da, ridicați puțin masa. Și piciorul din stânga din pe canapea. Când ridic, găsesc părul ăla legat așa. Zic, aveți un peisaj de munte cu niște flori lipite așa pe partea dreaptă a muntelui. Când au auzit, erau atât de speriați ăștia toți trei, mai ales că veneau din Biserica Baptistă, de precizia cu care Dumnezeu vorbea. Și eu mă rog ca astăzi aici Domnul să vorbească în continuare. Zic, da jos tabloul ăsta. Și zic, dați-mi mie. Și am desfăcut asta și am găsit, fără prea mult efort, al doilea indiciu din vederea mea. Le-am pus pe masă, zic, nu puneți mâna pe ele. Zic, aveți o încăpere aici în casa asta unde sunt numai cărți și nu există geam? Ăștia erau de-a dreptul, zic, lucrul ăsta l-am visat azi noapte. Zic, poate să fie, poate să nu fie. Este. Cum m-am dus la încăpere, zic, nici nu a fost greu, am întins doar mâna și direct pe carte am pus mâna. Zic, are coperțele roșii. Ăștia l-au întrebat pe eu, zic, chiar nu vede asta. Erau prea speriați de ce se întâmpla în casa aceea. Și am zis, e o carte roșie, da, dați o fac. Și am făcut exact ca am vis. Și din ea au căzut un fir de păr. Zic, luați-l cu cele două obiecte și aduceți-l la un aragaz, unde e o flacără. Și le-am pus pe o flacără și le-am dat foc, așa, pe urtie. Vreau să vă spun că toți din casă, eu m-am speriat, poate cel mai tare ca ăștia, s-au auzit un țipăt din foc, demonic, care pe mine m-a îngrozit de-a binelea. Și ăștia ziceau, ce se întâmplă? Și zic, vreau să vă întreb ceva. Cine intra la voi în casă și vă aducea niște dulciuri? Și venea cu ciocolăți, ba cu cadouri, îi se spunea Izabela și aducea intervenit mama copilului. Nu numai că îi se spunea Izabela, era amanta soțului meu. 14 ani eu trebuie să zâmbesc în biserică, binevoitoare la toți frații, și soțul meu toate concediile și le făcea cu asta. Ea voia să ne omoare pe noi, pe toți, să și pe mine a încercat să mă otrăvească și pe copii să-mi omoare. Eram șocat de ce puteam să aud, că femeia asta vrea să-i ucidă familia. Și zice, frate Puiu, Dumnezeu a omorât-o pe femeia asta într-un accident de camion. Un camion, un fir s-o sui pe ea și o rupt-o bucăți-bucăți, o tocat-o. Căci Dumnezeu e drept. Și apără pe ai lui. Apără pe ai lui. Asta face Dumnezeu. Și femeia mă întreabă, cum rămâne cu soțul meu care a dat cina în biserică? Toți anii ăștia. Și a făcut asta, asta, asta, asta. Și zic, sfârșitul lui este aproape. Iată cum va fi. Se va pune într-un scaun și inima va fi tăiată de un înger. Că am văzut în vedenie așa un înger, cum a dat cu sabie și a tăiat inima în două. Asta va fi moartea, îi va crăpa inima în două. Ăștia erau de-a dreptul speriați. Apoi ne-a rugat pentru casă. Ne-a rugat pentru casă și fata zice să mai vin, mai domnim aici. Domniți, nici știi că Duhul ăla nu mai vine. S-a terminat cu el. Și rugați-vă ca în casa asta să locuiască un singur Duh, Duhul lui Hristos. Voi sunteți tineri amândoi, tu ești viitor păstor, puteți schimba ceva în biserica aceasta, unde veniți voi. Și m-am adresat la tânără, zic, tu ești plină de podoabe din cap până în picioare. Parcă ai fi o sorcovă. Pocăiește-te de toate chestiile, dă-le jos pe tine și sfințește viața. Și hai să vezi cum va fi casa sau un altar. Tânăra au și fugit, tot o dat jos de pe ea. Ascultat. Doamne, ajută-ne și pune în noi duh de ascultare. Amin? Și ce s-a întâmplat? A doua zi tineri ăștia au mai adus azi tineri cu chitări și au început să cânte acolo. Vă 23-24 de tineri. Și ce s-a întâmplat? S-a deschis cerul. Și au coborât Duhul Sfânt peste ei. Și au botezat pe toți care erau în casa aceea. Au primit Duhul Sfânt. Și să vedeți ce trezire au făcut Domnul acolo. Pentru că Domnul ridică oameni care ascultă. Domnul să ne ajute și în seara asta aici să vedem miracole lui Dumnezeu. Poate să se întâmple lucrul acesta. Vineri acum, am fost sunat de o soră, lângă patul soțului ei, într-un spital, era un grup de frați, frate Puiu. Eu auzeam pe cineva gemând foarte tare. Zic la să, că cine ce geme, se roagă sau ce face? Nu se roagă și îmi zice, geme, e soțul meu. Are cancer metastază pe oase.
Zice, eu fug cu morfină, dar nu mai rezolvă problema. Cu tot cu morfină, durerile sunt crunte. Și zice, noi ne rugăm să-l ducă Domnul acasă. Dar frații ăștia care au venit să roage și mi-au pus Domnul pe imă să te sun, frate Puiu. Hai să ne rugăm. Și am lăsat telefonul deschis și m-am rugat împreună cu ei. În vedenie, am văzut pe umărul drept, coborând o pană din cer. Un înger a venit lângă pana aia și a suflat pe ea. Și a rămas ulei pe pana. Și am văzut că pana a intrat în umărul drept. S-a încheiat rugăciunea, s-a oprit așa în gemetele crunte care le auzeam în telefon, am închis telefonul și chiar m-a rugat când m-a dus la culcare, zic, Doamne, ai milă de familia asta și dacă îți durere atât de mari, du-l acasă. Aia a fost bine. Sâmbătă după masă, cine credeți că mă sună? Bărbatul. Omul bolnav. Frate Puiu, du mai departe mărturia aceasta. Pentru că Dumnezeu e mare și ascultă rugăciunile. Zice, oamenii care s-au rugat acolo, tu m-ai auzit pe mine gemând. Zice, ai spus de o vedenie cu o pană pe umărul drept. Zice, vreau să spun ceva. Toată partea mea dreaptă, mâna dreaptă, piciorul și coastele, pline de cancer. Tot era pe partea dreaptă, pe oase. Dar în momentul când mi-a tăiat spus vedenia aceea care am auzit-o și eu, pe umărul ăsta am simțit o căldură puternică. Când a închis telefonul, căldura o luat, s-a dus mai departe. O coborât pe brațul drept până în palmă, o coborât pe coaste, m-a dat partea asta dreaptă foarte tare, apoi pe piciorul drept și zice, într-o oră toate durerile au dispărut ca și cum nu au fost niciodată. Zice, de aseară sunt aproape 24 de ore, eu nu mai fac morfină. Nu mai am nicio durere, cred că Domnul s-a atins de mine. Și spune, aștept remeneu, dar știu ce mi s-a întâmplat. Căldura aia nu a fost de oriunde. A fost îngerul ăla care a suflat uleiul ăla. El, că acolo m-a ars prima oară, pe umăr, unde dumneavoastră ai văzut pana aia. Zic, eu nu înțeleg vedenile așa, dar îl știu pe Hristos, care poate să facă astfel de mărturii. Astfel de lucrări, Hristos face. El ascultă rugăciunile. Are putere și zara asta să lucreze. Hai să mă duc undeva în Tacoma. Știu că am fost la dumneavoastră odată, nu mai știu ce mărturie am adus, dar e frumoasă asta și chiar dacă o repet, e minunată. În Tacoma e păstorul Marian Condratu, un frate din Republica Moldova și frații tot din Republica Moldova, acolo au venit la final în vinerea aceea, e tot vine în seara asta. Da, vinerea aceea a venit la rugăciune din toate părțile, cum s-a întâmplat și în seara asta. Și îmi vine fratele ăsta și zice, Puiu, e o soră Olea, ea luni e programată pentru operație. Pe ficat are o tumoare cât pumnul de mare. Zic, el poate să vină ce femeia aceasta. Hai să ne rugăm pentru ea. S-a făcut ungere cu undelen și rugăciune cu punerea mâinilor și luni ea s-a dus să se opereze. Medicii când au deschis-o, s-au uitat unul la altul și zice, ați greșit pacientul. Că nu-i asta. Deci s-au uitat un altul, s-au uitat la ea, ia aduceți filmele, se uitau toți, erau foarte încurcați. Au închis-o și dus-o înapoi și au dat seama că e vorba de aceeași femeie. Băi, s-o greșit pe remeneu, s-o greșit pe ce? Toate analizele arătau clar că tumoarea e acolo. Totuși, când au desfăcut, nu mai era tumoarea în ea. Ei s-au dus cu teama că acolo, dacă faci o glasă de gafă, te dă în judecată și te faci milionar peste noapte. Femeia, înțelegând ce se întâmplă, le-a spus la medici, nu vă temeți de nimic. Că nu voi face niciun proces împotriva voastră. Hai să vă spun ce s-a întâmplat. În urmă cu 3 zile, eu am ieșit la ungere cu un de lemn. A fost o echipă din România, s-au rugat și Hristos a atins de mine. Faptul că lângă ea medicii care erau și ei pocăiți, ăștia cu mâinile pe sus, au început să se roage, plin de bucurie că Hristos a făcut lucrarea aceasta. Pentru că operează El, nu mai rămâne nici urmă. Amin? Bun, tot în seara aceea, o familie de tineri a adus o fetiță de 8 luni care s-a născut oarbă. Când mi-a zis Marian că are aceeași problemă ca și mine, adică e oarbă, nu vă spun pe ce stări treceam eu. Și am zis, fără urmă de egoism, eu pot să rămân așa, dar fă lucrarea asta pentru fetița asta. Măcar ea să vadă. Și ne-au rugat toți acolo pentru fătuca asta. Eu am plecat cu Gabi Adas pe Portland, că aveam avion spre Chicago. N-am știut nimic, dar tineri și-au dus fata acasă. Mama a pus-o în pătuț și a observat că aia mică tot cu capul după ea. Și zice la soț, eu cred că Domnul s-a atins de ea. Zice ăsta, auzi, tu știi că fetița noastră nu are nerv optic. N-a fost făcut la naștere. Lipsește nerv optic. N-are cum să se întâmple lucrul ăsta. Păi zice, nu ne-a rugat pentru asta. Era aproape să se certe ăștia doi. Zice, uite că nu se uită la mine. Zice, ai ca să-ți dovedesc, zice bărbatul, că nu vede,
să nu mai facem zgomot. Și nu mai făcut zgomot. El a luat o jucărie și a întins-o peste pătuț la fetiță. Cel o speriat pe ăsta primară când a văzut că fetița cu ochii pe jucărie. Și când a plecat-o deasupra ei, fetița a întins mâna și a luat jucăria. O trasă la un țipă de rasă leșine acolo așa, speriat al ce au realizat că de adevăr fetița vede. O suna pe Marian, dar eu eram deja pe avion, când s-a întâmplat toată lucrarea aceasta, că din acum până unde locuiau ei o mers o oră jumătate cu mașina, numai bine eu ajunsese la avionul în care deja mă îmbarcam, n-am știut nimic până am ajuns în Chicago. Acolo David Măgduț, asistentul lui fratele Luigi și fratele Iosif, îi cunoaște pe față așa despre care vorbesc, mă aștepta și îmi zice, auzi, ai vorbit cu Marian, ce? Hai să-l sună. Păi zic, încă dimineață, e prea de dimineață. Hai să sună că nu mai doamne nimeni acum. Păi ce s-a întâmplat? Vei auzi. Și îl sun pe Marian. Și ăsta zice, puiu, știi fetița? Da. Domnul Iisus i-a dat vederea. Aleluia. Zice, mâine va fi programată deja la oftalmolog. Zice, un lucru spun. Să nu crezi că ai făcut tu ceva. Noi ne zmerim, un singur nume înălțăm. Numele lui Iisus Hristos care a făcut lucrarea aceasta. Eram fără cuvinte, dar plângeam și nu mă puteam opri din plâns. Și zic, Marian, știu, sunt foarte conștient cine a făcut lucrarea asta, dar aveam o nevoie extraordinară să aud că și astăzi Hristos dă vedere orbilor. Pentru că asta mie îmi schimbă mult în inima mea și încep să cred mai mult că într-o zi El va atinge și ochii aceștia. Amin? V-aș mai zice una, dacă e târziu, nu vă ridică picioare. Vă mai zic una. Cred că e și frumoasă și merită să fie spusă. E din zona noastră Deva. Sunt 100% că frate Doru și pe frate să știe, îl cheamă Todincă. Poate mai sunt frați care au auzit despre omul acesta. Un om, un vas de lucru cu niște mărturii impresionante, deci șocante. Unele din ele cu descoperiri atât de grele la Lăpugiu, când i-o zi la unul la casier care băgase mâna în caserie, 3 zile și vei muri, pentru că te-a atins de cera al Domnului și în 3 zile a murit omul ăla. Aveți grijă, stați curați înaintea lui Hristos. Amin. Că Domnul n-a zis cuvânt de condamnare, a dat cuvânt de binecuvântare în seara aceasta. Amin. Și dacă vă stați lângă Domnul, Domnul le va binecuvânta. Amin? Amin? El era cardiac, avea probleme cu inima, locuia la ultimul etaj într-un bloc în Deva. Avea o dace veche cu care făcea misiune de mulți ani. Dar fiind cardiac, problema lui a ajuns la urechile unor medici din Cluj, de la Institutul Inimii, și îl chemau să-l opereze. Unul din ei, profesor universitar, tot îl suna, frate Todincă, vei muri dacă nu vii la operație. Ăsta nici cum, Domnul mă vindecă, dar avea, el până la etajul 4 când urca, avea dureri foarte mari în piept, câte o jumătate de oră făcea până în sus. Până la urmă nu mai putut, s-o duc la o soră care trăiește și astăzi în Deva, vas de lucru, și-o pus înaintea Domnului lucrarea asta. Ca Domnul să meargă la medic sau să nu meargă. Și o mers la sora asta care locuia la etajul 2 și s-o ruga cu ea. Și au zis prorocie prin sora asta. 1, 2, 3, 4, chiar acum am pus 4 copci la inima ta, amin. Ăla zice, bă, să nu zici că Domnul m-a vindecat. El, într-adevăr, în timpul prorocie a simțit o flacără puternică pe piept, zice, soră, scuze. Iasă din casă și coboară scările până la partier, le urcă până la etajul 2 în fugă, mai coboară o dată, iar le urcă, nicio durere în piept. Hristos s-a atins de inima lui. E mare, Dumnezeu lucrează? E, acum vine partea frumoasă, niște frați din Lugoș, îl sună pe fratele Todincă și zice, auzi, noi avem o programare la Dobrei, la Călan. Ea avea un aparat, ea a fost medic radiolog, a murit anul trecut de COVID. Cu aparatul ăsta îl punea pe tine, eu am fost de 2 ori în aparatul ăla, și vedea pe un ecran, fiind medic radiolog și era un destul de performant pentru România la vremea aceea, își făcea treaba, să zic așa. Zice, auzi, noi nu știm unde e cabinetul sora Dobrei, dar noi am vorbit cu dânsa, ne așteaptă, ne iei dumneata de la gara din Deva, că venim cu trenul. Zice, sigur, vin cu mașina și vă iau. Și o duc la sora Dobrei, după ce i-o verificat, frate Todincă zice, nu mă pune și pe mine la aparatul ăla? Sora zice, da, ce vrei să... Inima, știma tale. Da, știa că are probleme. Hai să vedem. Și l-a băgat la aparat. Deasupra inimii, pe un vas de sânge, toți care erau acolo au văzut lucrarea aceasta. Eu fiind cu Vali odată la dânsa, i-a arătat și lui Vali. Zice, privește radiografia asta. Asta am făcut-o lui omul ăsta.
Că auzisem de la Miron, fratele, Doru, știi și pe omul ăsta, fratele Miron, povestea asta, zic, mă, nu există așa ceva. Să auzi așa ceva, ăsta e un miracol, dar Dumnezeu este Dumnezeu miracolul. Și astfel de lucruri frumoase care eu le culeg din anumite locuri sunt dovada vie că El și astăzi face astfel de lucrări. Și pe un vas de sânge deasupra inimii se vedea pe ecranul ăla, pe monitor, cum ar fi ăsta vasul, un inel, doi, trei, patru. Patru inele unul peste altul. Cum pui la o țeavă de apă niște manșoane de astea. Erau puse pe un vas de sânge principal. Și sora se întoarce spre Todinca. Când te-ai operat? Unde te-ai operat? Ăsta? Zice, vezi și lumea ta ce văd eu? Da. Îi curgeau lacrimile să nu o dau sub barbă. Soră, îmi dai voie să-mi dau puțin bluza jos, să vezi operația? Nu-i nevoie. Unde te-ai operat? Hristos m-a operat. De-aia vreau să dau bluza jos și o trebuie să făcut bluza. S-a întors sora după el, nicio tăietură. Zice, cum s-a întâmplat? Și eu spus prorocia. Auzi prorocia și uite acum lumea ta vezi cu ochii. Dumnezeu e mare și lucrează. Era șoc pentru toți aceștia care acolo au zis că s-au făcut un altar, zice sora Dobrești și eu și Todinca și frații de la Lugoș și am închis ușa.

Ce, unchiule, am luat o mașină, dacă o vezi, pici jos. Un BMW, te rog frumos, te invit la o plimbare cu mine până la Cluj. Nu vei să vii cu mine? La Cluj? Păi domnul chiar m-a chemat la Cluj în lucrare. Extraordinar. Cred că domnul știa ce mașină am eu, care abia mai hârie. Vin cu tine, dar vii cu mine la o seară de rugăciune. Vin cu dumneata. Când? Pâine. Mâine mergem împreună. Sora, nevasta lui, aude. Todincă. Nu ți-o zis, domnul, că e barieră albă? Zice femeie. Barieră cu Dacia. Cu BMW, cum să mă duc eu? O schimbat domnul carul la clipeală, zic, cum să mă duc eu cu carul ăsta? Și auziți, eu vă zic ceva, că e cu măgarul sau cu calul sau cu BMW sau cu Harley Davidson, cu ce vezi cu asta, când e barieră, nu te duci. Eu întotdeauna când am plecat într-un drum sau o lucrare, am fost învățat de vase de lucru mai bătrâne din Unedoara și din alte locuri din Bucovina, nu pleca până nu Duhul Sfânt te trimite. Că dacă te trimite Duhul Sfânt, se văd mărturii în adunare, Dumnezeu vindecă și rămân mărturii care să le zice altă dată mai departe, da? El lucrează felul acesta. Amin? Bun. Și-o pleca cu ăsta. La câțiva kilometri de Cluj. S-o răstuna cu mașina. Pentru că tânărul i-a dat talpă și-a vrut să vadă ceva. Poate mașina, poate Germania poți asta, dar în România nici de cum. La Dumnezeu că l-avem pe acolo. S-a răsturnat și amândoi au parcat în spital în Cluj, cu oase și cu mâini rupte și cu picioare concursate pe sus. Când s-a trezit tot din cameu, avea un gips până la piept și în jurul patului studenți și profesorul de la Institutul Inimii. Pocăi de-a nostru. Pacea Domnului, frate Todică. Pacea Domnului. Zice, ce cum mi-a dat pe aici? Dacă n-asculți, zice, nepotul, uite dincolo, e și lângă tine, e vecin cu tine. Zice, nu, în loc să ajunge la biserică, am ajuns la altă biserică. Și zice ăsta, e bine, las că n-ai decât câteva oase rupte, se repară. Zice, dar ce cu ăștia de stau gură cască lângă mine? Studenții. Zice, auzi, nu la dumneata să uită. Și eu sunt șocat și ei la fel, deasupra capului tău, e radiografie. A inimii dumitale. Știi că eu asta predau, cardiologie. Dar eu ce am văd acolo, n-am văzut în viața mea. Plus de asta nu ești tăiat. Cum au ajuns chestiile alea pe inima ta? Și eu arătat și lui radiografia. Și ăsta a început să le vorbească de prorocie, de când Dumnezeu a vorbit, așa, așa, așa. Tinerii se uitau toți la profesor. Ce zice omul ăsta? Știți cum scrie în Biblie? Au urechi și n-aud. Au ochi? E foarte greu. Când zici lucrările ăsta, zice ăsta săracul, o scăpat din bazmele lui Spirescu. Ăștia sunt lucrările lui Hristos care s-au întâmplat de veacuri, de veacuri și veacuri și se realizează și astăzi. Fratele ăsta, doctorul acesta s-a uitat la Todincă, s-a uitat la copii și a zis, dragii mei, eu am aici cartea din care vă predau. A închis cartea și a luat Biblia de lângă capul lui Todincă. Zice, ce vedeți acolo, e scris doar în cartea aceasta. Și a început să le predice Evanghelia. Vezi să știți că s-au pocăit în Institutul Inimii? Studenți care au primit pe Hristos acolo, peste 40. Ăsta e Dumnezeu care face astfel de lucrări. O trebuie să ajungă acolo să predice Evanghelia, nu oase rupte. Hristos este aici și lucrează. Acum chiar ne ridicăm în picioare. Eu am uitat că fratele trebuie să vorbească scuze. Deci vor coordona partea aceasta de lucrări.

Psalmul 95. Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui. Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare, mai presus de toți dumnezeii. El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim și să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru. Căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunei Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. O, de a-ți asculta azi glasul Lui! Nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca în ziua de la Masa în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au încercat, măcar că văzuseră lucrările mele. 40 de ani m-am scârbit de neamul acesta și am zis, sunt un popor cu inima rătăcită, ei nu cunosc căile mele. De aceea am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea.

Versetul zilei 176, Psalmul 50, versetul 15. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Bine este să soliciți ajutorul lui Dumnezeu, nu doar când îți este greu, ci și atunci când îți este bine, indiferent de starea în care te afli. Încearcă să apelezi la Dumnezeu din prima, nu fă din El ultima variantă care să-ți mai rămână. În orice problemă te-ai afla acum, Dumnezeu poate să aducă rezolvarea. El vrea să înlături din viața ta orice sprijin pe care încă te mai sprijini, fie el bani, relații sau propria înțelepciune, și să te lași cu totul în brațul Său. Dumnezeu a spus-o, nu omul. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi.

Când ne vom concentra asupra lui Dumnezeu, lucrurile spirituale vor prinde formă înaintea ochilor noștri lăuntrici. Ascultarea de cuvântul lui Hristos ne va aduce revelația interioară a Dumnezeirii. De asemenea, va sensibiliza percepția noastră, ajutându-ne să-L vedem pe Dumnezeu așa cum a promis El că se va arăta inimii curate. Vom ajunge la o nouă conștientizare a lui Dumnezeu și vom începe să-L gustăm, să-L auzim și să-L simțim în lăuntrul nostru pe Cel care este viața noastră și totul pentru noi. Facultățile noastre vor ajunge tot mai acute și mai sigure. Dumnezeu va deveni pentru noi marele tot, iar prezența Lui va fi gloria și minunea vieții noastre. Dumnezeule, trezește la viață toate puterile latente în mine ca să pot apuca strâns lucrurile eterne. Deschidem ochii ca să văd. Dăm o percepție spirituală acută. Ajută-mă să te gust și să știu că ești bun. Fă să-mi fie cerul mai real decât mi-a fost vreodată orice lucru pământesc. Amin.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 2. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui este cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chibzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi ca să te scape de calea cea rea, de omul care ține cuvântări stricate, de cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite ca să te scape și de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbe ademenitoare, care părăsește pe bărbatul tinereței ei și uită legământul Dumnezeului ei. Căci casa ei pogoară la moarte și drumul ei duce la cei morți. Nici unul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți. Căci oamenii fără prihană vor locui țara și oamenii neîntinați vor rămâne în ea. Dar cei răi vor fi nimiciți din țară și cei necredincioși vor fi smulși din ea.

Ce înseamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Iisus a spus să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu în predica lui de pe munte, Matei 6:33. Înțelesul versetului e atât de direct pe cât sună. Trebuie să căutăm lucrurile lui Dumnezeu ca o prioritate înaintea lucrurilor lumii. În primul rând, lucrul acesta înseamnă că trebuie să căutăm mântuirea care este inerentă în împărăția lui Dumnezeu, pentru că este de mai mare valoare decât toate bogățiile lumii. Înseamnă aceasta că trebuie să neglijăm sarcinile rezonabile și zilnice care ne sunt de folos în susținerea vieții? Cu siguranță nu, dar pentru creștin trebuie să fie o diferență de atitudine față de ele. Dacă avem grijă de lucrurile lui Dumnezeu ca prioritate, căutând mântuirea Lui, trăim în ascultare de El și împărtășindu-le altora vestea bună a împărăției, atunci El va purta de grijă de lucrul nostru așa cum a promis. Și dacă așa e aranjamentul, unde e loc de îngrijorare? Dar cum știm dacă cu adevărat căutăm împărăția lui Dumnezeu? Există întrebări pe care ni le putem pune noi înșine. Unde îmi cheltuiesc în principale energiile? E tot timpul meu și sunt toți banii mei cheltuiți pe bunuri și activități care vor pieri cu siguranță sau în slujirea lui Dumnezeu, ale cărei rezultate dăinuiesc veșnic? Credincioșii care au învățat să-L pună cu adevărat pe Dumnezeu pe primul loc se pot odihni în această dinamică divină și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu a promis că le va purta de grijă alor săi, asigurându-le tot ceea ce au nevoie. Filipeni 4:19. Dar ideea lui despre ceea ce avem nevoie e adesea diferită de a noastră și timpul lui numai ocazional se va potrivi cu așteptările noastre. De exemplu, poate considerăm că nevoia noastră o constituie bogățiile sau avansarea, dar poate că Dumnezeu consideră că lucrul de care avem nevoie cu adevărat e un timp de sărăcie, pierdere sau solitudine. Când se întâmplă acest lucru, suntem într-o companie bună. Dumnezeu i-a iubit atât pe Iov cât și pe Ilie, dar i-a permis lui Satan să-l devasteze pe Iov, totul sub ochiul lui supraveghetor, și a lăsat-o pe femeia aceea malefică, Izabela, să frângă duhul profetului său Ilie. Iov, capitolele 1 și 2, 1 Împărați, capitolul 18, versetul 19. În ambele cazuri, Dumnezeu a făcut ca aceste încercări să fie urmate de restaurare și susținere. Aceste aspecte negative legate de împărăție merg în contrasensul unei erezii care câștigă teren în jurul lumii, așa numita Evanghelie a prosperității. Un număr în creștere de învățători falși strâng urmași sub mesajul Dumnezeu vrea să fii bogat, dar acea filozofie nu e sfatul Bibliei și, cu siguranță, nu e sfatul din Matei 6:33, care nu e o formulă pentru dobândirea bogăției, ci o descriere a felului în care lucrează Dumnezeu. Iisus ne-a învățat că atenția noastră trebuie să fie departe de lumea aceasta, statutul și ademenirile ei mincinoase, și îndreaptă lucrurile spre împărăția lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Siguranța în Dumnezeu. Da, toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc fără temei. Psalmul

95, versetul 3. Psalmistul ne amintește că cei care nădăjduiesc în Dumnezeu nu vor fi dați de rușine niciodată. Credința noastră în Dumnezeu este cheia pentru a rămâne statornici în mijlocul dificultăților și încercărilor cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi. Dar de ce este important să avem încredere în Dumnezeu? Încrederea în Dumnezeu ne ajută să menținem o atitudine pozitivă în fața circumstanțelor cu care ne confruntăm. Ne dă speranță și ne dă puterea să perseverăm. Când avem încredere în Dumnezeu, știm că nu suntem singuri și că El este cu noi în orice moment. El ne va proteja și ne va călăuzi pe calea cea dreaptă. Să învățăm să avem încredere în Dumnezeu, nu doar în momentele de criză sau dificultate. Trebuie să avem convingerea că Dumnezeu are un scop pentru viețile noastre și, indiferent ce se întâmplă, El este întotdeauna cu noi. Așa că, dacă cumva ți-ai pierdut încrederea în Domnul și nu mai nădăjduiești în El, să știi că Dumnezeu este întotdeauna acolo cu tine. Apropie-te de El prin rugăciune. Citește Biblia și caută să mergi la biserică. Uneori, în călătoria vieții pe pământul acesta, ne confruntăm cu situații grele, critice, greu de suportat. Însă nu trebuie să uităm că cei care nădăjduiesc în Domnul nu vor fi dați de rușine. Domnul va fi de partea lor. Așadar, atunci când simți greutatea lumii din jurul tău, renunță la teamă și amintește-ți că nu ești niciodată singur. Aceasta este adevărata putere a încrederii în Creator. Amin.

Nel mine un altar de piatră, de jertfă presărată cu iubire, și așa să ard, să nu uit niciodată că una ne-am făcut în contopire. Mă fă o stea pe boltă ce răsare să lumineze calea celor mulți. Un om care se frânge și dispare să încalțe în dragoste pe cei desculți. Să-ți fiu un instrument ce cântă în zorii zilei

îmbrăcat în pace, în pacea sfântă ce mi-ai dat-o tu, iar tu să fii mereu acel ce face din suflet să-mi răsară flori de cânt, să-ți fie un vas de preț în care tu vergi harul și-l prelucrezi cu măiestrie pentru cer. Lut frământat ce știe că olarul lucrează aur în al lumii fier, să fie un ceas ce așteaptă nerăbdare să sune clipa când te va vedea, când s-a sfârșit a vieții căutare și cufundat în tine.

0: Faptele Apostolilor, capitolul 2. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni. Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plin de must! Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, deslegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el: eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umplea de bucurie cu starea ta de față.
1: Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat.
0: Și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi, fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie. Despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plecuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Și atunci înseamnă că atașamentul va spune eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premarital ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spunea, se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște desigur din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm și astăzi să abordăm un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă-ți dorești o căsnicie reușită. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am discutat despre consilierea premaritală ca fiind o cale în care cei doi tineri care vor să se căsătorească găsesc contextul potrivit pentru a se cunoaște mai bine unul pe altul, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Deci, consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult cum ați spus la început. Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia, că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege. Dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie?
0: Da, sigur, ați spus foarte bine, putem visa la multe lucruri și putem avea și avem așteptări cu privire la multe aspecte ale vieții, profesional, de semnificație de sine, totuși, pentru că noi suntem ființe sociale și a zis Dumnezeu și ce zice Dumnezeu și rămâne în picioare, și anume, nu poate fi omul singur și nu e bine să fie așa, asta face ca noi fiecare să nutrim spre găsirea unui partener care să ne împlinească, ăla-i visul, ne va face fericit. Sigur, istoria și antropologia biblică ne explică foarte mult cum s-a ajuns la focusarea aceasta atât de puternică pe semen. Da? Când ne-am defocusat din relația cu Dumnezeu, am cam pus totul în responsabilitatea semenului nostru și visăm foarte mult că cineva, iată o persoană, o ființă umană, ne va împlini pe noi de plin și satisfăcător. Dar e important să clarificăm aceste așteptări și să vorbim foarte deschis despre ele înainte de căsătorie, pentru că avem nevoie să ne le clarificăm. Despre ce așteptări ar fi bine de vorbit? Despre modul în care crezi tu și vrei, te aștepți, îți dorești să fii tratat. Să fii tratat ca persoană, să fii respectat. Care crezi că sunt responsabilitățile și drepturile ca persoană căsătorită, de asemenea, ale tale, iată și ale celuilalt, ar trebui să vorbim despre aceste așteptări. De asemenea, care sunt așteptările cu privire la căsătorie ca proiect pe termen lung, nu-i așa? Și așteptări cu privire la, nu știu, unde vom ajunge, care sunt realizările pe care ne le dorim. De exemplu, femeile pot avea așteptări diferite, nu știu, să se vadă tinere și frumoase și apreciate toată viața, indiferent că vor naște, se vor mai îngrășa un pic, că se vor schimba, că prințul ei va fi acela care o viață întreagă va fi absorbit de frumusețea ei. Poate că lucrurile acestea e bine să fie spuse, și anume, îmi doresc să mă simt apreciată, iubită și admirată de tine. De asemenea, și bărbatul are așteptări ca ea să-l admire ca și putere, ca și capacități, ca potențialități, competențe, că e vrednic de dragostea și loialitatea ei. E bine să învățăm să ni le spunem într-un mod cât mai deschis și sincer, încă dinainte. Trebuie discutate, împărtășite. Aceasta va ajuta foarte mult cuplul, tocmai pentru a aborda cu răbdare atunci când ceva din așteptările noastre nu sunt împlinite. Și, de asemenea, un alt aspect cu privire la așteptări. Iată, pot fi așteptări care să fie bune, pozitive și realiste și așteptări mai puțin realiste. Mă aștept să faci din mine persoana care, nu știu, eu nici măcar nu sunt, nu știu, tu să mă duci pe mine la fericire. Emoțiile mele de bine și starea mea de bine să depindă și depinde total de tine. E o așteptare nerealistă. Eu sunt cea care sunt sau sunt cel care sunt responsabil de emoțiile mele. Că vreau să fiu tratată cu respect, ca emoțiile mele să fie pozitive și bune, asta e altceva. Dar ca tu să mă faci să mă simt bine, să mă simt bucuroasă, e responsabilitatea mea cum mă simt. De asemenea, s-ar putea ca unii parteneri înainte de căsătorie să aibă așteptări de genul ok, observ eu niște lucruri care nu-mi plac, dar mă aștept că îl voi schimba sau o voi schimba pe partenera mea. Voi face din ea ceea ce îmi place mie. Există tentația asta majoră, să ne dorim ca celălalt, la un moment dat, deși l-am ales pentru particularitățile lui specifice, poate, totuși în mintea noastră, fără să ne dăm seama, să fie această aspirație și așteptare irațională, de altfel, de a-l face după chipul și asemănarea mea. Și atunci să mă aștept să schimb personalitatea lui, ceea ce va fi o așteptare foarte păguboasă și nerealistă, pentru că noi nu putem schimba noi pe nimeni și nici nu trebuie. Este important să ne alegem partenerul pe care simțim cel mai puțin nevoia să-l schimbăm. Adică ne place cel mai mult așa cum deja și este. Că vom îmbunătăți o grămadă de lucruri împreună, despre ce și cum facem, asta e altceva. Dar să schimbăm oameni și personalități este o utopie și este o aspirație sau o așteptare neproductivă și păguboasă.

0: Wow, iată aspecte foarte esențiale, mari adevăruri. Ați spus, un tânăr, o tânără trebuie să-și aleagă acel partener pe care ar vrea cât mai puțin să îl poată schimba. Pentru că, iată, personalitatea celuilalt nu poate fi schimbată. Putem îmbunătăți, fiecare trebuie să lucrăm la caracterul nostru, dar nu, personalitatea celuilalt rămâne. E un adevăr pe care tinerii ar fi extraordinar de câștigați dacă l-ar înțelege. Ei bine, căsătoria, căsnicia este nodul destinului în care se înnoadă rațional firele a două vieți, chiar acolo unde nu mai suntem capabili să înțelegem această rațiune, spunea psihologul american Fritz Kinkel. Și da, căsătoria e unirea celor doi, dar inevitabil familia de origine își păstrează influența. Doamna Ștefania Botez, care este importanța identificării problemelor care vin din familia de origine și cum trebuie abordate acestea înainte de căsătorie?
1: E o întrebare foarte bună din multe puncte de vedere. Practic, noi am fost determinați, creați, influențați, modelați, dacă vrem să spunem așa, de istoricul nostru familial, de cadrul în care ne-am format, de cutumele de acolo, de obiceiuri, de perspectivele valorice. Și atunci venim cu bagajul acesta și influența familiei de origine oricum este prezentă prin aceste elemente. De aceea e foarte important să vedem marile subiecte ale vieții de familie, cum au fost modelate acolo, în familia de origine, marile subiecte, așa, intimitatea, cearta, comunicarea, atribuțiile de rol. Repetăm aceste aspecte, da? Planning-ul familial, câți, cum, copii, cine, ce face și așa mai departe. Toate cele lucruri ne-au format, spuneam, și ne-au creat mentalitatea deja, credințele, ideile despre aceste mari subiecte care vor fi parte din viața de cuplu. Cu cât mai mult ne punem întrebări despre aceste puncte esențiale din căsătorie, aspecte care vor fi acolo prezente, și cu cât mai mult spunem, păi uite, la mine în familie așa s-a văzut, așa, eu cred despre asta următorul lucru, și vedem cum ne putem întâlni undeva într-un teritoriu comun,

0: Studia cuplului și a familiei confirmă în manieră științifică, anume, că va lăsa omul pe mamă și pe tată și cei doi vor deveni una. Iată și vocea contemporană științifică ne spune că e important ca aceste limite să existe și ceea ce devine prioritar este noul sistem familial format, adică eu și tu, noiul. Noi suntem cei care devenim prioritatea numărul unu în viața noastră. Cuplul trebuie să primeze. În fapt, aceste lucruri nu sunt ușor de trăit pentru că există loialități filiale foarte puternice față de părinți, față de familie, față de obiceiurile de acolo și foarte multe cupluri noi care se constituie aduc, dar nu doar că aduc. Faptul că aducem e un fapt real și poate natural și normal și nu chiar nebenefic, de multe ori e chiar benefic să aducem ceva fiecare din tradiția și istoria noastră. Dar atunci când impunem lucrurile pe care fiecare le aduce din spate și vrem să se facă doar în maniera mea sau în maniera ta, pentru că așa se făcea la mine și mama, bunica, străbunicii noștri făceau așa și atunci așa trebuie, asta poate deveni, iarăși spun, contraproductiv și nu ajută la constituirea unei teren comun în care noi doi negociem aceste lucruri, le punem în versiunea noastră și le vom constitui în ceva nou, proaspăt și unic. Deci limite, e foarte important. Până unde va fi și va rămânea influența sistemului din spate? De exemplu, sunt clasice, nu-i așa, disputele, să spunem, sau influența și intruziunea mama în viața băiatului proaspăt căsătorit, deci soacra care vine peste și, cum zice mama lui, și eu n-am niciun cuvânt de spus și îmi subminează opinia și dorința pentru că mama lui zice. Sunt clasice poveștile acestea și foarte reale și foarte dureroase. Și iarăși spunem că, iată, dacă ar fi o suficientă instruire atât a familiilor de origine, atunci când părinții ajung maturi și copiilor urmează să plece în propriile lor familii, părinții aceștia deja să fi învățat care le sunt limitele, până unde vor putea ei bate la ușa noului cuplu, cât vor avea ei acces în noua familie creată, tare bine ar fi, dar și tinerii, dacă ar fi învățați în această perioadă premaritală și-ar însuși că e nevoie să pună limite sistemului vechi, pentru că nu-i așa, mama, de exemplu, va rămâne mama noastră toată viața, dar soția noastră, în cazul în care, sau soțul, în cazul în care se simte nefericit, nerespectat și că nu are nici o relevanță în viața celuilalt, poate exista pericolul ca el să reconsidere lucrurile. Deci, ce trebuie să prezervez eu și să am grijă, să constitui, să consolidez? Relația mea nouă, relația mea de cuplu. Și atunci voi acorda o prioritate absolută partenerului, partenerii de viață. Deci pot să-i spun, de exemplu, mamei, mama mea scumpă și dragă, cu toată iubirea și respectul meu, niciodată nu te voi scoate din inima mea, dar știi, te rog, nu să o iubești, poate, ci să o respecti pe soția mea sau pe soțul meu, să-l respecti. Noi doi hotărâm cu privire la aceste lucruri, mulțumim de sfat, e importantă părerea ta sau a voastră, dar noi doi vom fi cei care decidem. Eu împreună cu partenera mea, cu partenerul meu. Deci trebuie puse limite pentru ca să nu se compromită și așa în timida înfiripare și consolidare, nu-i așa? Începuturile sunt timide și șovăielnice poate. Să nu le zdrobim din fașă, ci dimpotrivă să ajutăm ca ele să se consolideze. Cum? Lăsând libertate cuplului să-și găsească făgașul și drumul, să negocieze și să clarifice ei doi cum să facă în propria lor viață de cuplu și dacă ne accesează, cerându-ne un sfat sau un suport sau un ajutor, cu toată dragostea și înțelepciunea acumulată să le-l putem da. Iată, cam în modul acesta ar fi de dorit dacă s-ar înțelege și, bineînțeles, s-ar aplica, dar nu e ușor.
1: Nu Nu e ușor, dar iată, sunt realități zugrăvite atât de

0: clar de empatic în cadrul consilierii premaritale, ajutându-i psihoterapeutul pe cei doi să înțeleagă că da, în momentul în care își iau acest angajament de a-și uni destinele, practic un nou nucleu familial se creează, noi fundamente trebuie să se pună pentru această relație care se înfiripă. Ei bine, medicul și dramaturgul rus Anton Chekhov spunea: dacă îți este frică de singurătate, nu te căsători, pentru că singurătatea în doi e cea mai cruntă. Și totuși doi oameni știm că se căsătoresc cu gândul la securitate emoțională și materială deopotrivă. Cum trebuie așadar să abordeze tinerii problema securității emoționale atunci când stau în fața deciziei de a-și uni destinele? Și ce rol joacă securitatea emoțională pentru reușita în căsnicie?
1: Da, este foarte important și mă bucur că puneți întrebarea aceasta în modul acesta clar și explicit, și anume accentul pe securitate. Cert este că noi, din perspectiva constituției anatomo-fiziologico-psihologică, suntem ființe care avem integrat, spun peste tot lucrul ăsta, avem integrat mecanismul acesta al securității. Este un mecanism neuropsihologic. Creierul nostru este constituit în așa manieră încât zone bine structurate și specializate se ocupă de descifrarea contextului încât să ne prezerveze. De aici instinctul nostru de conservare. Și atunci creierul nostru va funcționa de când suntem plămădiți și până la finalul vieții pe pământ, făcând treaba aceasta pentru noi, scanând toată realitatea fizică și relațional emoțională, pentru a ne păstra în siguranță. Iar siguranța relațională este uneori descifrată de creier mai importantă decât siguranța fizică eventual. Pentru că, de exemplu, nu știu, se clatină lumea, e cu tremur. Dacă știu că pot pune mâna în mâna celuilalt și amândoi ne ținem de mână, traversăm cu tremurul, provocarea, nu știu, zguduirea aceea pe care viața o aduce către noi, și știu că am pe cine mi-am bizui, putem face față celui mai grozav cutremur al vieții. Deci prioritizăm asta pentru că noi am fost creați pentru a fi securizați și a trăi în relații. Deci da, securitatea emoțională e foarte importantă, de aceea trebuie să îi se acorde o atenție deosebită atunci când vrem să creăm, iată, o relație care să devină una de căsătorie și deci de lungă durată. E important să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm: omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau, fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat, e blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare? Mă motivează atunci când mă simt descurajat? Mă validează încât să-mi crească și să-mi întărească încrederea că pot? E un om deci care mă zidește, mă construiește, mă încurajează el în momentele mele de descurajare și atunci când nu reușesc? În general, îmi creează o stare de speranță, optimism și încredere că poate fi viața trăită frumos alături de cineva, Deci mă energizează, îmi creează o stare de bine, de bucurie, îmi place să petrec timp cu el. De asemenea, când nu sunt demn, poate că nici în fața mea, mă autoacuz poate de un lucru, mi se pare că sunt inadecvat sau inadecvată, el este cel care poate, știe și vede, punctează și aduce în discuție lucrurile frumoase și părțile mele pe care sunt umbrite, nu mi le văd, nu mi le recunosc, deci mă poate ajuta în sensul acesta. Cu alte cuvinte, mă acceptă ca personalitate, vede ceva frumos în mine, dar sigur, un alt lucru este dacă, atunci când totuși sunt greșit, pentru că nu e așa, e imposibil să nu greșim, suntem greșiți în multe feluri, el mă corectează cu blândețe și cu dragoste, mă confruntă, dar într-o manieră în care să nu mă destructureze, ci dimpotrivă, să mă ajută să devin mai bun, mai atent. Într-o sumarizare aș spune, omului acestuia îi pasă de bunăstarea mea, e devotat stării mele de bine, văd în el dorința și tendința de a mă sluji și de a fi pentru binele meu alături. Sigur, același lucru trebuie să mă întreb despre mine, dacă am disponibilitatea și ar trebui să mă grăbesc, să gândesc în termen de eu să fiu, la rândul meu, omul care să-l slujesc pe celălalt, să-l împlinesc și să-l fac fericit. Deci, iată că e importantă securitatea emoțională și dacă avem indici că securitatea aceasta, starea de bine, e pusă la îndoială prea mult, sunt mulți factori care îmi dau de gândit. Poate că da, trebuie să fiu atent și să decodific bine dacă e omul alături de care voi fi în siguranță într-o cursă de lungă durată sau poate că nu.
0: Fantastic, iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, exceptând cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă nu legea educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijire a copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui, ne întrebăm, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale? Și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie? Planificarea familială. Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o emisiune în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi o invităm pe doamna Ștefania să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.

Dragii noștri, ne dorim tot binele pentru voi, tocmai de aceea am inițiat seria aceasta de discuții pe tema premaritală și am vrea să fiți scutiți de dureri și de suferințe, cât mai mult cu putință. De aceea, iată, ne-am concentrat puțin și pe posibilitățile deloc dorite sau plăcute ale situațiilor în care e mai bine să fim atenți dinainte, dacă e cazul și poate se impune o rupere sau o despărțire precoce decât o despărțire dureroasă în stadiu de căsătorie. Inima ne poate fi deseori în viață îndurerată. E bine să luăm seama, să fim atenți și să gândim lucrurile bine. În situația neplăcută și de nedorit a unei răniri, a unei rupturi, a unei incompatibilități, vreau să-ți aduc aminte, să-ți găsești toate resursele în cel care, atunci când inima noastră s-ar putea să fie frântă, el este motivul pentru care să continuăm să stăm în picioare și să alegem să-l lăudăm, că e alături de noi, să ne avertizeze, să ne ajute sau chiar să ne vindece inimile. Sper să-ți vorbească adagio despre aceste lucruri și despre faptul că inima ta poate fi păzită și reconectată cu speranță și în speranță atunci când îl lauzi pe Dumnezeu în toate circumstanțele.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

din rug nestins, vibrând imensitatea, lângă Horeb, pe un sfințit pământ, și-a declinat cel sfânt identitatea. Eu sunt Jehova, eu sunt cel ce sunt. În numele cu existența în sine, măreț, infinitatea rezonând, rămâne un loc gol pentru oricine nevoie arzătoare întâmpinând. Astfel, când zbuciumul te copleșește și liniștea niciunde nu o găsești, el e Jehova Shalom, Domnul păcii, izvorul bucurilor cerești. Din tainica vieții alcătuire, când vin probleme ce te depășesc, de grijă va purta Jehova ire, încrede-te în brațul părintesc. Ca Ieremia, pradă disperării, când crezi că nu e leac în Galad. Jehova Rafa, Domnul vindecării, spre inima țmâhnită își face vad. În bătălia zilnică cu firea, într-un război din ce în ce mai greu, pot să proclam cu toată însuflețirea, Jehova Nisi, Domnul-i steagul meu. În inimă îți se strecoară teama simțindu-te adesea părăsit, adu-ți aminte de Jehova Shama, Domnul este aici și ai biruit. Eu sunt, e numele Lui sfânt și mare, și în El găsim oricând, după nevoi, speranță, biruință, vindecare, dar noi să fim în El și El în noi. Amin.

În minutele următoare veți asculta mărturia unui tânăr din America, Jonathan Zăgrean, care 8 ani de zile a fost dependent de droguri, a trăit o viață de coșmar, în păcat, în singurătate, departe de Dumnezeu și familie. Singurul care a putut schimba viața acestui tânăr, dându-i o viață nouă, a fost Dumnezeu. De aceea, dragul meu, cel care asculți această mărturie, vreau să-ți spun că pentru Dumnezeu nimic nu este imposibil. Vino cu viața ta înaintea lui Dumnezeu, indiferent de trecutul tău, și vei primi o viață nouă. Dumnezeu să te binecuvinteze!

0: Vă mulțumesc că mi-ați acordat timpul acesta să spun un pic despre trecutul meu, despre experiența care am avut-o cu câtva timp înainte. Eu am trăit sub robia drogurilor de aproximativ 8 ani de zile. Am fost dependent de heroină și metamfetamină. Am ajuns într-o stare, pot să spun, foarte departe de Dumnezeu, dar Dumnezeu a folosit toată experiența aceasta să mă formeze în persoana care sunt în ziua de astăzi. Dumnezeu când face o minune cum a făcut-o în viața mea, nu cred că o face niciodată doar să ne uimim, să spunem că wow, uite ce a putut să facă Dumnezeu. Totdeauna o face cu un anumit scop și un motiv. Și eu știu că motivul pentru care Dumnezeu m-a mântuit pe mine și m-a scos din o viață robită de droguri, e ca să mă trimite înapoi în întuneric. Să mă trimite înapoi la oameni care poate încă se găsesc în astfel de probleme și să fie o lumină. Să fie o lumină și să-i arăt că Dumnezeu are putere să schimbe, să libereze, să facă dintr-un om care poate alții se uita la mine și spunea, păi pentru ăsta nu mai există nicio șansă. Și acum în ziua de astăzi să fiu un slujitor al lui. Este o mare minune și vreau să-i dau glorie lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Mai țin minte cu cam un an înainte, mama mea m-a sunat la telefon. Eu atunci, în vremea aceea, locuiam în bloc împreună cu un coleg, un prieten. Și m-a chemat la ei acasă, la o masă. Am acceptat invitația, am coborât jos din bloc. M-am urcat în mașină și m-am îndreptat înspre casa lor. Pe drum înspre casa lor m-am oprit la o benzinărie să-mi pun benzină în mașină. Am intrat acolo înăuntru, am dat banii la casier. Când am ieșit afară, era o altă mașină parcată la o altă pompă acolo, la benzinărie. Și în timp ce treceam pe lângă mașina aceasta, s-a deschis ușa din spate și a coborât un tânăr de aproximativ 15 ani din mașină, a venit la mine și m-a întrebat pentru un dolar, mi-a cerut un dolar. Și l-am întrebat, păi, pentru ce ai nevoie de un dolar? Și a spus, noi am rămas fără benzină și am nevoie de dolarul acesta să punem benzină în mașină. Și sincer să fiu, în mintea mea l-am judecat, m-am gândit că probabil vrea să folosească banii pentru altceva, dar totuși am scos pormoneul din buzunar și am dat un dolar. Apoi m-am dus la mașina mea și, fără să-și deie seama, l-am urmărit să văd dacă chiar intră înăuntru și folosește dolarul pentru benzină. Prin surprinderea mea a intrat înăuntru, i-a dat dolarul la casier și a ieșit afară și a pus benzină. Și m-am simțit un pic vinovat, m-am gândit că, uite, l-am judecat pe tânărul acesta și chiar are nevoie de ajutor. Și în momentul acela am auzit glasul lui Dumnezeu și mi-a spus, du-te, pune mai multă benzină în mașina lor. Și m-am luptat un pic cu gândul acesta, dar m-am dus. Am bătut acolo la geam la șofer. Șoferul era un alt tânăr, nu era acel care s-a coborât prima dată. El un pic speriat, a deschis geamul și a așteptat să vadă ce vroiam să-i spun. Și am spus, ce se întâmplă? Ați rămas fără benzină sau ce-i problema? Și a spus că da, am rămas fără benzină. Și am spus, uite, eu o să mă duc înăuntru și am să-ți plătesc o sumă de benzină, o să-ți cumpăr benzină pentru mașină. Și el foarte surprins a spus, vorbesc serios? Și am spus da. M-am dus înăuntru, am dat banii la casier, am ieșit afară, el s-a coborât din mașină, era lângă pompă, mă aștepta. L-am ajutat, am luat pompa jos, am pus-o la el pe mașină și apoi m-am uitat la el în ochi și am spus, eu vreau să știu un lucru. Motivul pentru care eu am decis să vin acum să-ți plătesc benzina, să fac gestul acesta, e fiindcă sunt un pocăit. Și mai ales în ultima vreme, Dumnezeu mi-a făcut foarte mult bine în viața mea și mi-a arătat foarte multă dragoste. Și acum eu vreau să arăt la alții bunătatea aceasta și dragostea aceasta. Și în momentul acela, tânărul acesta a început să plângă. Și m-am uitat la el în ochi și am văzut o durere enormă. Și a început să-mi spună problemele care le avea în viața lui, cum logodnica lui a luat aproape toți banii care i-a avut și în ziua logodnei, când trebuia să fie o zi de sărbătoare, I-a luat banii și a plecat. Și a început să plângă mai tare în timp ce mi-a explicat problemele lui. Și m-am uitat la el și am spus, eu nu cred că e la voia întâmplării că am venit chiar la benzineria asta în momentul acesta. Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Și tu treci prin mari probleme. Dar și eu am trecut prin mari probleme. Am fost un drogat. Am fost un om care eram în ultimul hal. Și eu vreau să știu un lucru. Dacă logodnica ta te-a părăsit, dacă toți prietenii tăi te-a părăsit, chiar dacă și toată familia ta te-a părăsit, Domnul Iisus Hristos niciodată nu te va părăsi. Și a plecat capul și a început să plângă ca un copil acolo la benzinărie. Am pus mâna la el pe umăr și am spus să-mi dai voie să fac o rugăciune pentru tine. Și am închis ochii și m-am rugat pentru tânărul acesta. Și în momentul când am spus amin, când am încheiat rugăciunea aceasta, m-a prins în brațe, parcă i-am dat $1,000,000, parcă i-am salvat viața. Și m-a ținut în brațe vreo 30 de secunde, nu m-a lăsat. Ce vreau să spun cu povestea aceasta? Dumnezeu când ne scoate pe noi din întuneric, El ne scoate ca noi să devenim lumini și să mergem înapoi în întuneric, unde sunt oameni care sunt mare durere și probleme, să-i arătăm că au o speranță, o ieșire în Iisus Hristos. Acum aș vrea să citesc un text din Luca, capitolul 4, cu versetul 18. Și mă rog ca Dumnezeu să facă exact același lucru, să mă folosească ca o lumină pentru cei care poate încă poate trăiesc în întuneric, care poate trec prin astfel de probleme. Dumnezeu să vă dea o speranță în inimă. În Luca, capitolul 4, cu versetul 18, găsim prima predică care a predicat-o Domnul Iisus. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Cuvântul care vreau să-l sublinez din acest verset e cuvântul apăsați. Eu, sincer să fiu, am citit cuvântul apăsați, în limba engleză e oppression, am de mai multe ori și pot să spun că nu prea înțelegeam definiția de cuvântul acesta și din curiozitate am căutat pe net definiția exactă și am găsit un alt cuvânt legat de cuvântul apăsați, adică un sinonim, cuvântul robit, adică să fii un sclav. Și eu vreau să folosesc cuvântul acesta apăsați sau robiți în legătură cu mărturia mea, fiindcă eu pot să spun că am fost la un moment dat un sclav, un rob. Înainte să mă droghez prima dată, eu nu înțelegeam dependența. Înțelegeam că îți dă o poftă după ce faci, îți intră așa în minte, în trupul tău o poftă să continui să faci, dar eu nu înțelegeam că există o dependență, adică să ajungi într-o stare încât ești stăpânit și pur și simplu nu mai ai control deasupra vieții tale. Și eu nu mi-am dat seama și dacă înțelegeam posibilitatea să ajung un sclav, probabil că nu foloseam drogul. Și de aceea eu vreau să vă avertizez și mi-ar place să cred că nu este niciunul aici care se confruntă cu astfel de probleme, dar dacă cumva este, singura ta ieșire e Iisus Hristos. Am încercat, cum a încercat și fratele Marian Mocanu, care este un prieten atât de drag în ziua de astăzi, am încercat prin puterile noastre toate căile, toate posibilitățile, încercând să ne oprim, să ne facem sănătoși. Și prin puterile noastre, niciodată n-am avut o șansă. Cred că în acești 8 ani în cât eram robit de droguri, am avut poate 4 luni de zile unde n-am folosit regular. Dar niciodată nu pot să spun că am fost eliberat, adică liber. Și mai țin minte, Dumnezeu chiar m-a avertizat cu aproape 10 ani înainte, aveam 18 ani, m-am dus la o seară de rugăciune, am intrat acolo înăuntru, era prezent destul de mulți, m-am pus jos și m-am rugat acolo împreună cu frații și surorile și la un moment dat, la una din rugăciunile care ne-am rugat împreună, s-a ridicat o soră în vârstă în picioare și a spus că despre tine, tânărule, așa vorbește Domnul. Eu mi-am aplecat capul, știind că Dumnezeu îmi cunoaște starea, știind că Dumnezeu știa exact problemele cu care mă confrunteam, eu aveam, pot să spun, niște slăbiciuni și păcate cu care mă luptam în ascuns și sora aceasta a început să prorocească și a spus că tu deocamdată intri și ieși dintr-o celulă, adică o închisoare, și deocamdată tu ai libertatea să alegi când intri și când ieși. Dar va veni o zi când, dacă vei intra din nou în cușca aceasta, în închisoarea aceasta, ușa se va închide și mânierea e pe din afară. Adică tu, care o să fii înăuntru în cușcă, nu o să mai ai libertatea să alegi când ieși. Răspunsul meu a fost foarte ciudat. Femeia asta nu mă cunoaște, eram prea mândru să mă recunosc că mă lupt cu astfel de probleme. Aveam deja o poziție în biserică, conduceam lauda și închinarea, veneam la biserică, pot să spun, cu o mască, cântam în fața bisericii, dar în secret, în ascuns, duceam o luptă enorm de mare. Și mai țin minte cum veneam la biserică și cântam în față și mă uitam așa în popor și vedeam oameni care plâng și care își ridica mâinile în aer și se bucura și eu nu simțeam absolut nimic. Foarte ciudat să fii în prezența lui Dumnezeu, să fii într-un loc unde Dumnezeul Universului este prezent și să nu simți nimic. Și mă justificam. Spuneam că probabil toți tinerii se confruntă cu astfel de probleme. Și mă înșelam. Spuneam că probabil majoritatea din biserică au lupta ce o am eu. Și mă justificam în păcatul meu, în slăbiciunile mele. Și din mândrie nu mă recunoșteam. N-aveam curajul să vin la biserică să mă mărturisesc, să spun, uite, mă lupt cu astfel de păcate. Și duceam lupta singură. Și mai țin minte că mă gândeam în mintea mea, o să pot să birui singur. O să pot să biruiesc slăbiciunile mele singur. Nu o să trebuie să, știu eu, să mă mărturisesc, să află toți oamenii problemele mele. Și mă înșelam. Și în loc să ajung mai bine, am ajuns din rău în mai rău. Și diavolul era foarte șmecher. Diavolul știa că dacă venea din prima cu ispita să mă droghez, n-avea nicio șansă. Mai ales când eram în biserică și slujeam din toată inima. Știa că dacă venea cu ispita așa de mare, nu avea nicio șansă. Și era foarte șmecher, venea cu lucruri mărunte. Un gând greșit, o vorbă greșită, o acțiune greșită. Și eu, neștiind, în fiecare dată când acceptam un păcat care spuneam că era mărunt în viața mea, eu de fapt îl împingeam pe Dumnezeu afară. Și împingeam puterea Duhului Sfânt afară din viața mea. În fiecare dată când păcătuiam, spuneam nu la Dumnezeu și de fapt spuneam da la diavolul. Și diavolul era foarte șmecher. A așteptat pentru momentul potrivit, când eram foarte slab, când deja nu mai aveam chef să mă duc la biserică, când mă duceam, mă făceam că mă rugam, mă făceam că cântam, dar gândul meu era altundeva. Și la momentul potrivit a venit cu ispita mare și mi-a oferit cineva gratis droguri. Și din păcate am acceptat, neștiind capcana care a pregătit-o diavolul. Prima dată am luat și am spus, doar o să iau, să-mi amorțesc emoțiile care le am, depresia care s-a depus din cauza păcatului, din cauza că trăiam o viață dublă. Eram foarte închis, izolat și diavolul a știut asta. Prima dată am luat că am vrut eu. A doua oară am spus, e ultima dată, am luat că am vrut eu. Deja a treia oară nu mai vreau să fac. Deja a treia oară nu mai aveam în control. S-a depus dependența și am început să mă droghez în fiecare zi. La un moment dat, mi-era rușine să vin la biserică că mă recunoșteau frații. Câteodată mai mă vedea pe stradă și eram foarte slab. Eram o persoană diferită. Și din păcate am făcut cea mai proastă alegere, să nu mai mă duc la biserică. Și atunci au venit loviturile cele mai mari. Cineva m-a introdus la drogul heroină, care este probabil cea mai periculoasă substanță din toată istoria. Când se depune dependența, am citit în niște știri, ai 2% șansă să fii sănătos. Și eu pot să spun că fără Dumnezeu ai 0% șansă să devii sănătos. Dar la un moment dat am devenit dependent de heroină și nu mai eram aceeași persoană. Nu mai mă duceam la biserică deloc, relația cu familie s-a distrus complet, mă vedeam încolțit și la un moment dat am început să mă rog. Și am spus, Doamne, eu Te-am slujit, Ți-am cântat în biserică. M-am bucurat cu tinerii la biserică, am avut o relație cu Tine, s-a rugat părinții mei pentru mine,
1: Am primit botezul cu Duhul Sfânt. Am fost atât de aproape de tine. Cum am ajuns în astfel de stare? Cum am ajuns să trăiesc o viață atât de departe de tine? Și n-am primit niciun răspuns. Cel mai trist lucru, că nu mai ai pe Dumnezeu aproape de inima ta. 8 ani de zile am rămas în starea aceasta. Părinții nu mai aveam control, au spus, Jonathan, suntem pregătiți să facem totul posibil să te ajutăm. Te trimitem prin spitale. M-a trimis prin spitale. Te trimitem la centru de reabilitate. M-au trimis. Nimic nu s-a schimbat. Și la un moment dat eu am acceptat gândul acesta. Eu toată viața mea o să fiu un drogat. Eu toată viața mea o să fiu un dependent de droguri. Și trebuie să accept lucrul acesta. Părinții m-au alungat afară din casă. Suneam pe colegi și spuneam, uite, n-am unde să stau, pot să stau la tine acasă, la bloc. Unii erau rușine, dar spunea, nu poți să stai. Și mai țin minte, un coleg m-a lăsat să stau cu el în bloc. Și după 8 ani de zile, am primit un telefon de la mama mea și mi-a spus, Jonathan, duminica trecută a venit un băiat din România la noi la biserică. Și în timp ce ascultam mărturia lui despre viața lui, cum a fost și el robit de droguri 12 ani de zile, am început să plâng, fiindcă te vedeam pe tine în situația lui. Și cum noi nu mai avem nicio speranță, nici el nu mai a avut speranță, nici familia lui nu mai a avut speranță. Dar în momentul când a intervenit Dumnezeu în viața lui, l-a făcut o făptură nouă și l-a schimbat. Și acum Dumnezeu mi-a născut în inima mea, prin mărturia lui băiatul acesta, o speranță că poate să facă aceeași lucru în viața ta. Și mi-a spus, uite, eu o să-ți trimit un link cu mărturia lui fratelui Marian Mocanu. Și vreau din toată inima să deschizi linkul acesta. Să te uiți la filmulețul care l-a făcut, că poate te va ajuta. Și eu deja eram pregătit să fac orice, că deja am încercat atâte căi. Și am spus, bine, promit că o să mă uit. Am închis telefonul, am deschis linkul care l-a trimis. Și în timp ce mă uitam acolo la imaginile, la viața lui, cum a început de la o vârstă tânără să se drogheze, mă vedeam exact în papucii lui, mă vedeam exact în situația lui. Și după aia vedeam în prezent înregistrările cum îl vedeam pe Marian atât de bucuros, atât de plin de viață, de lumină. Și aveam un fel de invidie. Și în momentul acela am auzit glasul lui Dumnezeu din nou. Și a spus, Jonathan, dacă eu am putut să salvez un om atât de jos, atât de lovit, atât de departe de mine, ca și Marian, eu pot să te salvez și pe tine. Și am început să plâng acolo singur în cameră și m-am gândit, și dacă există Dumnezeu, cu adevărat, după ce am trăit o viață atât de departe de El, 8 ani de zile să trăiesc cu spatele întors, oare mă poate ierta? Și mi-am luat mândria în dinți și am spus, nu-mi pasă ce o să zică biserica. Nu-mi pasă ce o să zică frații din conducerea bisericii, ce o să zică tinerii din biserică, frații sau surorile. Eu am să mă duc la biserică duminica viitoare, am să mă ridic în picioare, am să mă duc direct în fața bisericii și am să mă recunosc, am să-mi dau masca jos și am să spun cine sunt cu adevărat. A ajuns duminica aceea, am intrat pe ușa bisericii și mai țin minte, erau mulți tineri cu care am copilărit acolo în biserică. Unul din prietenii mei foarte buni, care nu l-am văzut de ani de zile, când am intrat pe ușa bisericii, s-a uitat așa țintă la mine. Și a venit la mine și a spus, tu ești Jonathan Zicrean? Și am spus, da, eu sunt. Nici măcar nu m-a recunoscut. Aveam cam 50 de kilograme. Am intrat în biserică, m-am pus pe bancă și diavolul a început să mă lovească. A spus, tu ai venit aici degeaba? Tu nu vezi că ai încercat totul posibil și n-ai reușit. Tu n-ai să pleci acasă schimbat. Tu o să pleci aceeași persoană, mai bine ieși acum din biserică. Dar am rămas. La un moment dat, la sfârșitul programului, înainte să se facă ultima rugăciune, s-a ridicat un frate în picioare și a spus că eu văd că aici în biserică există un tânăr care este prins în lanțuri și Dumnezeu mi-a descoperit dacă tânărul acesta va avea curajul să se ridice în picioare și să vină în față, eu Dumnezeu o să-l eliberez. Și în mintea mea mă gândeam, vorbește despre altcineva. Am rămas acolo pe bancă și s-a întâmplat un lucru extraordinar de important în momentul acela. Și vreau să subliniez 2 puncte care s-au întâmplat foarte importante. Numărul 1. Dumnezeu niciodată nu te forțează să faci nimic. Niciodată n-o să te forțează să intri în cer. Niciodată n-o să te forțeze să ai o relație cu El.
0: alegerea totdeauna stă la tine. Și doi, câte șireti diavolul. În momentul acela, după ce a spus fratele acele cuvinte, mi-a sunat telefonul în biserică. M-am scos din buzunar, m-am uitat la ecran. Cine credeți că a fost? Dealerul meu de heroină. Dintr-o dată, imaginați-vă că de la miercuri până la duminică, eu când m-am uitat la mărturia lui Marian, nu mai am folosit. Eu eram atât de hotărât că am zis, din ziua de astăzi nu mai iau nimic. Mă durea picioarele, îmi curgea ochii, nasul. Aveam dureri foarte mari. Și mă gândeam chiar acum, în momentul ăsta, când eram atât de hotărât și pregătit să mă ridic în picioare, să mă duc în față, o trebuie să vină așa de mare o ispită. Și în momentul acela am auzit glasul lui Dumnezeu și a spus, Jonathan, alege, poți să te ridici în picioare, ai bani în buzunar, poți să ieși din biserică, să te urci în mașină, să mergi să te droghezi, cum te-ai drogat atâția ani de zile. Sau poți să te ridici în picioare și să vii în față să vezi ce pot să fac eu. M-am luptat cu gândurile așa pentru câteva minute, dar cu toată forța ce am avut-o în mine, m-am ridicat în picioare și m-am îndreptat înspre fața bisericii. Când am ajuns acolo în față, m-am dus direct la păstor și am spus, uite, eu de 8 ani de zile sunt drogat, părinții m-au alungat din casă, nu mai știu ce să fac, am nevoie de ajutorul vostru, am nevoie de rugăciunile voastre, dar nu mai pot, mă doare prea mult și sunt atât de sătul de viața aceasta, robită de droguri, ajutați-mă. Mi-am aplicat capul și am început să mă rog. Nu știu cum să explic sentimentul, dar în momentul acela am simțit cum o forță a intrat în ființa mea și toate lanțurile care mă ținea robit, prins, am simțit că unul după altul a căzut la pământ și parcă aveam un ghiozdan plin de pietri care era atât de greu, o povară atât de mare. Am simțit cum o mână a luat-o de pe spatele meu și a spus, Dumnezeu, tu de 8 ani de zile ai încercat tu. De 8 ani de zile, prin puterile tale, ai încercat totul posibil și n-ai reușit. Acum am să mă lupt eu pentru tine. Și vreau să spun că în ziua de astăzi sunt un om liber. Dumnezeu are putere să schimbe, să transforme. Dacă mă vedeați înainte, înțelegeați mai bine. Dacă Dumnezeu poate să salveze un om ca mine, El poate să salveze pe oricine.

Psalmul 22. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Și pentru ce te depărtezi fără să mă ajuți și fără să asculți plângerile mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Strig și noaptea și tot n-am odihnă. Totuși, Tu ești cel sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. În Tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și izbăveai. Strigau către Tine și erau scăpați, se încredeau în Tine și nu rămâneau de rușine. Dar eu sunt un vierme, un om, am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic: s-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească, fiindcă-L iubește. Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă la țâțele mamei mele. De când eram la sânul mamei, am fost sub paza Ta. Din pântecele mamei ai fost Dumnezeu.

Fiul meu, nu te depărta de mine, căci s-apropie necazul și nimeni nu-mi vine în ajutor. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară, își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răcnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește în lăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii, m-ai adus în sărâna morții. Căci niște câini mă înconjoară, o șată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele, toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Dar Tu, Doamne, nu Te depărta, Tu, tăria mea, vino de grabă în ajutorul meu, scapă-mi sufletul de sabie și viața din ghearele câinilor. Scapă-mă din gura leului și scapă-mă din coarnele bivolului. Voi vesti numele Tău fraților mei și Te voi lăuda în mijlocul adunării. Cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-L! Voi toți sămânța lui Iov, slăviți-L! Cutremurați-vă înaintea Lui, voi toți sămânța lui Israel, căci El nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-și ascunde fața de el, ci îl ascultă când strigă către el. În adunarea cea mare Tu vei fi pricina laudelor mele și îmi voi împlini juruințele în fața celor ce se tem de Tine. Cei săraci vor mânca și se vor sătura. Cei ce caută pe Domnul îl vor lăuda. Veselă să vă fie inima pe vecie. Toate marginele pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Ta. Căci a Domnului este împărăția, El stăpânește peste neamuri. Toți cei puternici de pe pământ vor mânca și se vor închina și ei. Înaintea Lui se vor pleca toți cei ce se pogoară în sărână, cei ce nu pot să-și păstreze viața. O sămânță de oameni îi va sluji. Și se va vorbi despre Domnul, căci cei ce vor veni după ei, aceștia vor veni și vor vesti dreptatea Lui, vor vesti lucrarea Lui poporului care se va naște.

versetul zilei 17, Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetele 7 și 8. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere, capătă, cine caută, găsește și celui ce bate, i se deschide. Nu te lăsa niciodată bătut și înfrânt, să nu care cumva să crezi că pierzi timpul stăruind înaintea lui Dumnezeu asupra cauzei, dorinței sau nevoii tale. Nu ceri degeaba, nu cauți în zadar și nu bați fără rost. Trebuie să-ți reamintești un lucru, că Dumnezeu dorește mai mult ca tine să-ți dea lucrul respectiv. El nu te chinuie, nu te cicălește, nici nu te necăjește prin faptul că amână rezolvarea. El știe când să-ți dea, cât să-ți dea și ce să-ți dea. Ai încredere în El că tot ce face este spre binele tău. Tu doar iubește-L în continuare.

Uneori trăim clipe grele. Suntem zdruncinați, loviți, luați prin surprindere. Am vrea să fugim undeva, să ne ascundem, să ne odihnim departe de durere, de frică, de inevitabil.

și goană după vânt, și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în mintea mea, și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat. Și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare desnădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă, și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

Ce înseamnă că Biblia este inspirată de Dumnezeu? Atunci când oamenii spun despre Biblie că este inspirată de Dumnezeu, ei se referă la faptul că Dumnezeu a influențat în mod divin pe autorii umani ai Scripturii într-o astfel de modalitate încât ceea ce ei au scris reprezintă chiar cuvântul lui Dumnezeu. În contextul Sfintelor Scripturi, cuvântul inspirație înseamnă pur și simplu insuflat de Dumnezeu. Inspirația ne comunică faptul că Biblia este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, așa încât aceasta face Biblia unică față de toate celelalte cărți scrise vreodată. Deși există puncte de vedere diferite cu privire la cât anume din Biblie este inspirată de Dumnezeu, nu există niciun dubiu că Biblia însăși pretinde că fiecare cuvânt din fiecare capitol al ei este inspirat de Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 12 și 13, 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Acest punct de vedere privind Sfintele Scripturi este adesea asociat conceptului de inspirație verbală plenară. Acesta are sensul că inspirația se extinde la cuvintele în sine, inspirația verbală, și nu doar la concepte sau idei, precum și că toate părțile Scripturii și toate temele abordate de Scriptură sunt de asemenea inspirate de Dumnezeu, inspirația plenară. Există oameni care cred că numai anumite părți din Biblie sunt inspirate sau că numai anumite idei ori concepte care sunt legate de religie sunt inspirate. Aceste puncte de vedere cu privire la inspirație contrazic însăși ceea ce Biblia pretinde. Inspirația deplină, atât verbală cât și plenară, reprezintă o caracteristică esențială a cuvântului lui Dumnezeu. Gradul de acoperire al inspirației este precizat foarte clar în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Acest verset ne arată că Dumnezeu a inspirat întreaga Scriptură și că acest lucru face Biblia folositoare pentru noi. Iată că nu doar părți ale Bibliei care țin de doctrine religioase sunt inspirate, ci fiecare parte a Bibliei, de la Geneza până la Apocalipsa, reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât este inspirată de Dumnezeu, Sfânta Scriptură are autoritatea necesară în ceea ce privește doctrina și este suficientă pentru ca oamenii să învețe cum să aibă o relație corectă cu Dumnezeu. Biblia nu numai că pretinde a fi inspirată de Dumnezeu, ci ea are și puterea de a ne schimba și a ne face compleți, echipați pe deplin pentru orice lucrare bună. Un alt verset reprezentativ în ceea ce privește inspirația divină a Sfintelor Scripturi se găsește în 2 Petru, capitolul 1, versetul 21. Acest verset ne spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Acest verset ne ajută să înțelegem că deși Dumnezeu a folosit oameni pentru a scrie Sfintele Scripturi, cuvintele pe care ei le-au scris sunt în fapt chiar cuvintele lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a folosit oameni cu personalități și stiluri diferite de scriere, El i-a inspirat în mod divin pentru a scrie exact ceea ce El a dorit să ne transmită. Domnul Iisus însuși a confirmat inspirația verbală plenară a Sfintelor Scripturi atunci când a spus: „Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc.
căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Matei 5, 17 și 18. În aceste versete, Iisus a întărit acuratețea Sfintelor Scripturi până la cel mai mic detaliu, pentru că ele reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât Sfintele Scripturi reprezintă cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, putem concluziona și că ele sunt de asemenea pline de autoritate divină și infailibile, perfecte. O imagine corectă asupra lui Dumnezeu ne va conduce întotdeauna la o imagine corectă asupra cuvântului Său. Deoarece Dumnezeu deține

opinii greșite, care pot duce la judecăți nedrepte. În schimb, Dumnezeu este drept și plin de compasiune față de toți, indiferent de statutul lor social sau economic. El vede fiecare inimă și acționează în consecință. Domnul ne cere să fim drepți și plini de compasiune față de semenii noștri. Nu trebuie să discriminăm sau să judecăm pe oameni pe baza statutului lor social. Trebuie să-i tratăm pe toți cu demnitate și respect. Într-o lume care adesea prețuiește mai mult aparențele, este atât de important să ne amintim că adevărata valoare constă în a fi fideli principiilor lui Dumnezeu. În cele din urmă, aplauzele și aprobarea oamenilor sunt trecătoare, în timp ce dreptatea divină este eternă și ne promite un scop mai profund în viețile noastre. Așadar, să ne reconsiderăm prioritățile, reflectând asupra modului în care alegerile noastre au ca țintă încrederea în dragostea și dreptatea lui Dumnezeu, mai presus de bunăvoința oamenilor. Amin.

lăudăm Duhule Sfinte al lui Dumnezeu, pentru că ești Cel care ne umple inima de entuziasm. Doamne, mă rog astăzi, dă entuziasm bisericii tale. Entuziasm să ne închinăm înaintea ta. Bucurie să te lăudăm, bucurie să te mărturisim. Și Doamne, în timp ce ți-aducem lauda de care ești doar Tu vrednic, te rugăm, lasă binecuvântarea Ta să se coboare peste noi, peste fiecare. Doar binecuvântați de Tine vom merge până în punctul acela în care Tu ne vei numi binecuvântații Tatălui. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție.

sonetul nașterii. Când plugul urii mai brăzda pământul și ploaia deznădejdii otrăvea, iubirea într-un staul se năștea, schimbându-i în speranțe vii veșmântul. În noaptea sfântă cerul strălucea, peste păstorii ostoind frământul și oști cerești vesteau, pornindu-și cântul, că era mântuirii începea. Revăd tabloul cu imagini vagi și pe cămilele mușcând din fruie cum Orientul se închina cu mari. Eu n-am ca ei odoare prinse în brâie, nici aur n-am sau smirnă în desaj, dar, Doamne, rugăciunea mi-e tămâie.

0: seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Alminteri nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata, ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru că milostenia ta să fie făcută în ascuns. Și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă de Tatălui tău, care este ascuns, și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați să nu borborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe ce aveți de trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău.
0: Vie împărăția ta. Facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își sluțesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău care este în ascuns. Și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moriile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Dorim să te încurajăm să muncești ca pentru Domnul, orice meserie ai avea. Invitatul nostru astăzi este domnul Cristian Ban, este brancardier în cadrul Spitalului de Pneumologie. De asemenea, a lucrat la secția de oncologie. Cristian, mă bucur că ești împreună cu noi astăzi.
2: Și eu mă bucur că putem să ne întâlnim astăzi.
1: Cred că ar trebui să începem cu începutul nostru,
2: care
1: nu este așa de departe.
2: Da.
1: În urmă cu câteva săptămâni ne-am întâlnit chiar pe holul spitalului și ceva a făcut click între noi și am început să povestim.
2: Da.
1: Era o pauză pentru tine.
2: Da.
1: Și iată, acum suntem în studio și unele din lucrurile pe care mi le-ai spus atunci, m-aș bucura să le împărtășim cu cei care ne urmăresc astăzi, despre felul în care Dumnezeu lucrează prin tine acolo, la locul de muncă.
2: Mă bucur să fiu aici, cu toate că am mari emoții, n-am mai fost și nu m-am gândit niciodată că o să ajung la o emisiune de radio. Dar dacă Dumnezeu a făcut ca noi să ne întâlnim, fără să fie planificat, fără să ne cunoaștem, mă gândesc că experiențele pe care le-am avut ar putea ajuta și pe alții.
1: Este un lucru foarte interesant, că tu ești un om puternic, dar în același timp ești sensibil și te apropii de oameni. Și
2: foarte,
1: în felul acesta Dumnezeu te-a folosit ca să câștigi oameni pentru Hristos. Pentru că despre asta e ideea.
2: Da, da. Deci am avut, din 2018 lucrez la, am lucrat la oncologie, în momentul de față sunt la pneumo, dar experiența cea mai mare a fost la oncologie.
1: Și sunt oamenii mai deschiși acolo?
2: Da. Sunt mai deschiși, mai sensibili, mai ar face cumva orice pentru a-și salva, în primul rând, viața fizică. Dar dacă Dumnezeu are alt plan și mai important decât noi, adică să te mântuiască înainte de a te duce acasă sau de a te vindeca, îi mulțumesc Dumnezeu că am fost acolo la momentul potrivit pentru mine și pentru alții.
1: Cum au fost acei ani care lucra la oncologie? Au fost apăsători? Au fost grei? Sau au fost ani în care ai simțit că trăiești pentru Domnul?
2: Am simțit că trăiesc pentru Domnul. Deci am avut o experiență în aproape patru ani, cât n-am avut în 20 de ani de când merg la biserică și de când mă lupt să fac voia Domnului. Dar acolo a fost ceva extraordinar, pentru că e un loc extraordinar. Toți dintre noi avem zilele numărate, doar că nu suntem conștienți de lucrul ăsta până când se întâmplă o boală sau chiar un accident și se termină totul. Da, acolo oamenii sunt mai sensibili și am avut tangențe și cu păstori și cu mulți din toate categoriile sociale. Și când ajungi acolo, pe ultima sută de metri, nu e simplu. Este dureros și pentru pacient și pentru familie. Dar cum am spus, dacă Domnul e cu tine, toate lucrurile sunt mai mult, mult mai ușoare. Ai o nădejde și acum întotdeauna am avut un gând care vine din Biblie, din Cuvântul Lui Dumnezeu, care spune ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și după asta mă ghidez cam în fiecare zi în care am de lucru cu bolnavii.
1: Care ai observat că sunt preocupările minții celor care sunt la oncologie, celor care sunt în încercare?
2: La oncologie sunt pacienți cam de toate vârstele, să zic așa, și întrebarea cea mai mare și cea mai des care își o pun toți, de ce eu? Cu ce am greșit? Sau cum de sunt eu acolo și altul care e pe stradă nu este? De ce așa? Dumnezeu știe, nu știu să-ți răspund și le-am spus, eu nu știu să-ți spun lucrurile astea, dar nu pot să-ți spun că eu sunt mai bun decât tine care ești pe pat. Zic, n-am nimic de la mine, nu știu dacă ajung acasă astăzi, pentru că nu avem nimic de la noi, oricine am fi noi și oricât de puternici și de mari ne-am crede, să zic așa.
1: Cum reușeai să-i încurajezi pe acești oameni? Cum ai încercat să-i apropii de Dumnezeu?
2: În primul rând, la oncologie am lucrat la mentenanță. Am avut și cu brancardier,